0: đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress. Uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mạn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, BioMathu không phải là thuốc để điều trị, nhưng BioMathu là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột BioMathu nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay, thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brom ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brom ở www.brom.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
1: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
2: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
1: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
2: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
1: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
2: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
1: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
2: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
1: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
2: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
1: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
2: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
1: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
2: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
1: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
2: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
1: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
2: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
1: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào. Và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
2: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
1: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
2: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
1: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
3: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc Bio2 đó, và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol, mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này là uống ngày hai lần, buổi sáng một muỗng, buổi chiều một muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 Tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm, mà cái cao máu nó cũng xuống tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á, là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á, là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á, thì có 50 mấy, 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu một ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà buổi tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200 mấy 300 mà bây giờ còn có 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử, chỉ có vài ba ngày là biết liền à, không có chờ lâu. Mấy cái thuốc khác chờ lâu cho cái này dầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu, em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219 toll free 1-800-338-4121 nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
7: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: mình đến sớm. Ai ngờ tới nơi đã thấy đông đảo bà con chực chờ sẵn, gương mặt hầu hết đều háo hức mong chờ. Khoảng 9 giờ sáng cổng mở ra, đám đông ùa vào trong thi nhau chạy thục mạng để giành chỗ tới quầy để đưa giấy báo nhận quà từ người thân ở nước ngoài. Cuộc chạy đua giành chỗ khá hỗn loạn, chen lấn nhau, văng tứ tung cả dép. Ai cũng muốn được xét giấy trước để sớm được nhận thùng quà ân tình từ bên kia bức màn sắt, cho khỏi phải chầu chực mất cả ngày, có khi phải trở lại hôm sau mới lãnh được. Đột nhiên một tiếng còi rít lên, đám đông như khựng lại im bặt. Người vừa thổi còi mặc thường phục, đầu đội nón cối cùng với quần xanh màu cứt ngựa, quát lớn:
1: làm cái gì mà thiếu văn minh, mất trật tự như vậy, tất cả đi ra ngay bên ngoài, khi nào có nện mới được vào.
0: Đám đông líu ríu rút lui trong tiếng dạy dỗ lên lớp thế nào là nếp sống văn minh, văn hóa xã hội chủ nghĩa, biết xếp hàng trong trật tự, vân vân. Để học tập nếp sống trật tự văn hóa mới, người đội nón cối bắt tất cả xếp hàng và ngồi xổm xuống, di chuyển hàng hai trong tư thế ngồi lớp dần dần khoảng gần 100 thước đến quầy giao giấy báo nhận quà. Vũ chậm chân lạch bạch theo sau, nhìn các hàng đi trước, thấy giống như một đàn vịt đang lắc lư, cố bước nhanh trong tư thế ngồi.

Mình đã cố tình không có di tản qua Mỹ với gia đình, muốn ở lại để đóng góp cho một đất nước hòa bình thống nhất sau bao nhiêu năm chinh chiến. Để rồi bây giờ mình trở thành một con vịt trong một cái đàn vịt hèn hạ đông đúc, chỉ biết riêu ríu khiếp sợ một vài thằng. Nó cũng không cần mang súng, tụi nó chỉ cần đội cái nón cối lên là đủ làm ông nội của mình rồi. Mà tại sao mình rồi bà con mình lại đến độ giống như ăn mày như vậy, trông chờ đặt hạnh phúc của mình vô những cái thùng quà từ nước ngoài gửi về như vậy. Xin thề đây là lần cuối mình đi lãnh quà, mình sẽ nói gia đình không có gửi quà như vậy nữa.

0: nhao nhao lên. Người từ dưới khoang bò lên khiến cho anh Tài Công phải hét lớn là bà con phải bình tĩnh, coi chừng tàu bị lệch nghiêng, bị chìm. Thuyền đã đi được 2 ngày 1 đêm và lần đầu tiên thấy một chiếc tàu lớn đang đến gần. Trong niềm hy vọng tràn trề, có người đã thốt lên:
1: "Tạ ơn Chúa."
0: Mô Phật. Nhiều người đã vớ lấy túi đồ đạc của nhà mình để chuẩn bị sẵn sàng bước lên tàu lớn. Tàu chở hàng lớn đến gần, có thể thoáng thấy người đứng trên đó đang nhìn xuống. Chủ thuyền cùng một vài thuyền nhân vội căng ra một tấm bạc trắng viết sẵn chữ SOS. Người trên thuyền thi nhau gào lớn SOS và Help. Tàu lớn vẫn không giảm tốc độ. Một số người trên thuyền đã quỳ xuống, chắp tay vang lại cầu xin người trên tàu lớn cho tàu dừng lại để cứu vớt mình. Tàu lớn cứ đi xa dần, tiếng gào cầu cứu từ thuyền nhỏ nguôi dần, rồi có tiếng bật khóc chen lẫn với tiếng chửi thề. Đại dõi mắt nhìn theo chiếc tàu lớn, nhưng nhìn vào khoảng không như không muốn thu nhận vào trong đầu mình những gì mà mình đang thấy. Tại sao người dân Việt Nam mình lại hạ mình xuống đến cái độ thê thảm, phải quỳ lại gian lơn xin xỏ lòng thương hại của những người nước ngoài? Quả thật là nhục nhã.

0: trong màn đêm, dưới ánh trăng mờ bị che phủ bởi màn mây. Tiếng máy nổ đều nhưng nặng nhọc. Mai mà biển êm không sóng gió, không một tiếng nói, chỉ có những tiếng nức nở thúc thích rót vào tai, nhắc cho Văn biết rằng vẫn còn có người sống trên thuyền ngoài Văn và hôn thê của Văn là Đào. Chợt có một tiếng gào lên:
1: Thúy ơi, bà xin lỗi con, Thúy ơi.
0: Tiếng gào xé màn đêm, sau đó là tiếng của một vật rơi xuống biển, tiếng lao xao trỗi dậy.
2: Chết rồi, có người té xuống nước rồi.
1: Không phải đâu, hình như là ông tự phóng xuống biển đó.
0: Chiếc thuyền quay đi quay lại vài vòng để tìm kiếm, không thấy bóng người.

Ban chiều thuyền đã gặp hai tàu đánh cá Thái Lan lớn hơn thuyền vượt biên. Mọi người lo sợ nhưng bám víu vào hy vọng sẽ giống như lần trước, khi ngư phủ Thái chỉ đòi mọi người đưa hết vàng vòng, lục hết đồ đạc xem cái nào quý giá họ lấy đi rồi bỏ đi, còn cho thêm chút nước và đồ ăn để đi đường, coi như là một sự trao đổi mua bán lương thực rất lương thiện. Dù mình hơi bị ép, nhưng lần này tàu không còn gì để bán, chỉ còn có cái la bàn là lấy được. Người chủ thuyền và tài công chắp tay van xin họ đừng lấy, để thuyền mình còn định hướng đi tiếp được. Nhưng đám hải tặc đang tức giận vì không còn có gì cho chúng, đạp hai người này té ngửa vào trong khoang. Cái hình ảnh bạo lực trước một đám cừu non sợ hãi đến bất động hình như khơi dậy cái thú tính nơi những tên hải tặc đang thấy mình có nhiều quyền lực. Chúng xí xô với nhau, chỉ chỏ vào những người phụ nữ trên thuyền và bắt đầu lôi kéo những người này sang thuyền của chúng. Một người đàn ông Việt Nam dũng cảm nhảy ra bảo vệ vợ mình, nhưng sau một màn xô xát ngắn, anh bị một đường mã tấu chém bổ và nhào xuống biển, máu văng đầy sàn của khoang thuyền. Đám hải tặc càng ngày càng lộ vẻ hung hãn, giận dữ. Tên nào trên tay cũng khua mã tấu hay dao dài hoặc là sào nhọn đâm cá. Các phụ nữ không còn dám trì kéo nhiều, vừa mếu máo vừa phải làm theo lệnh.

vối tay xuống, nắm một bàn tay và ra sức kéo lên. Cô gái khoảng 15-16 tuổi, sợ hãi, trì kéo, khóc lớn. Một tên khác sát tới, phụ với tên kia, kéo cô bé lên.

đầu gối. Bên kia tàu hải tặc, tiếng khóc than của các phụ nữ khác cùng chung số phận cũng vọng qua. Bọn hải tặc sau khi thỏa mãn thú tính, trả về thuyền một số nạn nhân và mang đi một vài cô, trong đó có cô bé ban nãy. Những phụ nữ được trả về quần áo rách bươm, xốc xếch, ai cũng sụt sùi tức tưởi hay òa khóc khi gặp lại người thân trong thuyền. Có người lấy hai tay che mặt, có người cố kéo cổ áo lên cao ra trước để giấu đi gương mặt của mình. Đào lết về thuyền, cố bước qua những thân mình nằm ngồi, dòng máu từ hạ bộ chảy xuống chân quệt qua nhiều người, nhưng chẳng ai buồn phản ứng né tránh. Tới gần Văn, nàng gục xuống sàn khóc tức tưởi. Văn ôm chặt lấy Đào, nước mắt của anh cũng ràn rụa, nhưng

Trên thuyền không ai nói với ai lời nào, chỉ còn có tiếng khóc. Đêm nay với Đào gục thiếp trên đùi của mình, Văn bất động trong cái thế ngoái cổ nhìn lại xuống biển. Trong đầu của Văn, những bọt sóng trắng chạy dài theo sau con thuyền giống như những bọt xà phòng, sẽ rửa sạch đi cái mặc cảm tội lỗi đối với Đào, cái hèn hạ của một thằng đàn ông Việt Nam rủ người thương cùng đi tìm tự do, để rồi trân tranh ngồi im bất lực, liệt kháng

còn mãi mãi xôn xao. Anh thấy đồng cảm với ông, và anh còn nghĩ ít nhất ông ấy còn can đảm hơn mình mà nhảy xuống biển. Và mặt biển óng ánh dưới ánh trăng lại càng trở nên thôi thúc và quyến rũ văng hơn. Tiếng lao xao bắt đầu trỗi dậy vì cả thuyền

cảm quay lại nhìn Đào. Lần đầu tiên sau khi nàng bị bắt qua tàu hải tặc, Đào ngước mắt nhìn lên, vằn tránh ánh mắt của nàng và thốt:

0: một cặp đôi ôm chặt lấy nhau, và trong tiếng nức nở, tiếng của Băng cất lên:
1: anh xin thề sẽ không bao giờ còn hèn hạ để bị nhục nhã như thế này nữa.

Việt đi ngang qua sau lưng của Thủy, thấy vợ mình đang chăm chú nhìn vào màn hình computer. Anh liếc thoáng qua, coi vợ nhìn cái gì, thấy một hàng phụ nữ trần truồng xếp hàng trên màn hình. Liên tưởng đến cái show trong hộp đêm Crazy Horse ở Paris mà hai vợ chồng đã từng xem năm nào. Trong đó các cô vũ nữ đều xếp hàng nhảy múa, hoàn toàn không có mảnh vải che thân dưới ánh đèn chiếu màu sắc nghệ thuật. Việc đứng sau lưng ôm vai, nghiêng cạnh

0: một cách uất ngạn. Việc bắt đầu nhìn kỹ hơn cô trong màn hình. Xô gì mà nhìn coi thô bỉ quá vậy? Cả đám đàn bà con gái trần truồng tòng ngồng, thấy không có chút nghệ thuật nào hết. Ủa mà sao toàn đầu đen không vậy? Chắc là bên Thái Lan hay là Hồng Kông hả em?
1: Không, ở bên Việt Nam mình đó. Anh xem và đọc kỹ đi.
0: Giọng Thủy hơi lớn tiếng bực dọc. Việc bàng hoàng, trời ơi, thì ra toàn là con gái Việt Nam đang trần truồng xếp hàng cho đàn ông nước ngoài nhìn ngắm để mua về làm vợ. Chẳng khác gì một khu chợ thịt sống, chẳng khác gì thời kỳ ở bên Mỹ có chợ nô lệ da đen cho các tay chủ da trắng đi sờ nắng, xem xét, lựa chọn giống tốt để mua về. Tại sao con cháu của bà Trưng bà Triệu bây giờ lại ra đến nông nổi như vậy? Việc cảm thấy nóng mặt và điên tiết. Cái cảm giác nó giống y hệt như cái cảm xúc anh đã một lần trải nghiệm khi còn ở trong trại tị nạn Mã Lai trên đảo Phi Thi. Anh không

0: anh mới tới đảo khoảng một tháng, đã quen với một số bạn đã ở lâu hơn trên đảo, và một hôm ngồi cà phê thuốc lá lai rai với họ cùng hai người lính Mã Lai. Một bữa nhậu không có rượu bia, bởi vì trên đảo cấm rượu do dân Mã Lai đạo Hồi quá nhiều. Dù vậy, có lần Việt cũng đã thấy một nhóm lén lút nhậu có men cai. Hỏi họ tại sao có rượu thì được trả lời một cách hãnh diện:
1: "Ê, vì công mình còn lách qua mặt được tụi nó, huống hồ vì cái đám Mã Lai này, làm sao tụi nó khôn như dân Việt mình được."
0: Việt nghe thấy hơi kỳ kỳ và hơi khó chịu. Vì sao không hãnh diện chuyện gì khác mà lại có vẻ hãnh diện vì cái sự khôn vặt, mánh mung, lọc lừa, làm lậu của người Việt mình? Anh chợt nhớ đến đứa cháu gái còn đang ở bên nhà, lúc nó mới lớp 2, lớp 3 gì đó. Nó hay lấy cắp bút chì hay cục gôm của bạn ở trong lớp. Bố mẹ thấy đồ lạ nó đem về nhà, mắng nó không được làm vậy, bắt phạt nó và bắt nó phải đem trả lại cho bạn. Việc thấy nó bị đứng ở trong góc và bị phạt, hỏi cháu bị phạt cái gì, con nhỏ òa khóc tức tưởi và nói tại sao ba má ăn cắp điện ngoài đường thì được, còn khoe cho bà con, còn nó lấy đồ của bạn thì lại bị phạt. Thì ra con bé mà ba má tưởng nhỏ, không biết gì, cũng biết nghe lỏm người lớn và có nhận xét riêng của nó. Quả đúng như vậy, dạo đó cái thành phố mang tên xác chết Hồ Chí Minh hay bị cúp điện liên miên sau ngày giải phóng, và nhà nước ra lệnh hạn chế tiêu thụ điện. Dân Sài Gòn nhiều nơi tìm cách qua mặt nhà nước, cho nên chỉ cho nhau giữa bà con và bạn bè tin cẩn cái cách thức câu điện từ ngoài đường, không thông qua đồng hồ điện, để tha hồ xài. Và ai làm được đều có vẻ hí hửng, hãnh diện, mình vừa khéo tay vừa qua mặt được tụi nó. Việt cũng đã khoái chí tham gia vào trò chơi đó. Nhưng khi nghe cháu gái nói vậy, anh đã giật mình nhận ra quả thật cách mạng đổi đời, các giá trị luân lý đạo đức đang dần bị rối bùng. Và anh bắt đầu lo cho thế hệ tương lai con cháu của mình, không biết cái chuẩn mực đạo đức của chúng rồi sẽ ra sao. Việc bị kéo trở lại với tiếng cười đùa trong bàn nhậu không có men cai, hai tên lính Mã Lai cũng vui vẻ cười nói thân thiện, làm việc càng nhanh chóng nhập cuộc vui, coi đây là cơ hội tốt để thực tập nói tiếng Anh. Một tay trong bàn nhậu thuộc loại lão làng đã nói với Việt như sau:
1: "Hai thằng Mã Lai này á, hồi xưa đó là hung thần của dân tị nạn ở trên đảo đó. Tụi nó hay đi vòng vòng qua mấy cái khu tị nạn mình buổi tối, thấy anh nào lỡ ngớ lang thang á là nó đục, nó lấy roi nó đập, rồi nó bắt về đồn ở trên núi. Mà đó, thường thường á, nó hay bắt mấy bà mấy cô, đâu có ai dám làm gì nói gì với tụi nó hết. Nè, tụi anh là phải tốn công lắm đó mới thừng quá tụi nó đó, khiến cho tụi nó bây giờ á dễ chịu hơn xưa nhiều lắm."
2: "Ủa, rồi anh làm cách nào?"
1: "Ôi, thì cái đám này cũng như cái đám gì cộng thôi, cứ quà cáp hối lộ nhậu nhẹt đó là xong chuyện ngay."
0: Lại một câu trả lời với đầy vẻ tự hào. Việc lại chợt lo, mới có vài năm dưới cái lò xã hội chủ nghĩa mà xem ra cái tài hối lộ nhậu nhẹt, hủ quá chức quyền lại trở thành điềm hãnh diện, thì trong tương lai luân lý đạo đức của dân mình sẽ đi về đâu trong vài chục năm nữa? Tự dưng anh mất thiện cảm với hai tên lính Mã Lai đang thân mật với cái đám nhậu này. Trời bắt đầu vào khuya, cuộc nhậu sắp tàn. Một tên lính Mã Lai lên tiếng nói:
3: "Now the time for us to get some chicken."
0: Việc nghe thì ngớ ra, không hiểu tại sao tối khuya rồi hai tên này lại nói tới giờ chúng đi bắt gà, bởi vì Việt nghe lầm, tưởng là chữ chicken. Anh lên tiếng hỏi hai tên lính Mã Lai, cả hai chỉ cười không trả lời. Một tay trong bàn nhậu nhanh nhẩu giảng dịch cho Việt:
4: "Nó nói chick là đàn bà con gái đó ông."
2: "Ủa, gái nào?
4: Ở đâu?" "Thì con gái trên đảo này chứ đâu nữa."
0: Nghe câu trả lời, bỗng nhiên

0: ùa về trong đầu của anh. Huyệt đứng bật dậy, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Anh muốn hét lên chửi vào mặt hai tên lính Mã Lai, nhưng tiếng Anh hạn chế, không tìm ra lời, chỉ có thể gằn giọng nói ra từng tiếng một qua tiếng thở hổn hển.
1: Vietnamese women are not cheap to get.
0: Với cái ánh mắt rực lửa chiếu thẳng vào mặt hai tên Mã Lai như sẵn sàng tử chiến, hai tên lính Mã Lai chân hững và ngạc nhiên, và hình như chúng cảm nhận ra chúng đang đứng trước một quả lựu đạn sắp sửa nổ tung, cho nên chúng xua tay và lên tiếng nói:
2: Sorry, we just joking.
0: Nói xong, hai tên vội rút lui. Việc đứng im một lúc cho lòng nguội xuống và nghe được giọng của một tay trong bàn nhậu:
2: Mẹ nó, chú mày hay quá, làm cho hai thằng hung thần đó sợ.

0: Việt cũng đang thấy mình thở mạnh y như cái lần nổi nóng đó. Nhưng lần này anh lầm bầm: Sao mà thảm nhục tới cái độ như vậy? Thủy cũng cảm được cái giận của Việt. Nàng vuốt ngực chồng và lên tiếng nói:
1: Em cũng cảm thấy nhục và tức khi thấy hình ảnh như vậy. Nhưng nghĩ lại thương hại những cô gái ấy, họ chắc phải ở trong hoàn cảnh thê thảm tuyệt vọng thế nào đó để phải chấp nhận làm thân phận các nàng kiều.
0: Em có cảm thấy nó cả một bầy như vậy không? Nó đâu có phải là một vài hoàn cảnh đơn lẻ, mà nó là cả một cái hệ thống xã hội. Đây là cái điều nhục cho cánh đàn ông tụi anh. Bộ đàn ông Việt Nam nó thê thảm, nó bệ rạc, nó bất tài, nó bất lực, tới độ mà chính đàn bà con gái Việt Nam chê bai, đến độ sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm của mình để được làm vợ đàn ông nước ngoài sao?
1: Anh ơi, sao anh lại giơ đũa cả nắm vậy? Anh đã từng bảo em dân Việt mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn cùng cực luôn xuất hiện muôn ngàn hậu duệ xứng đáng của bà Trưng, bà Triệu, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo. Và em đang thấy đó nơi anh và các chiến hữu của anh trong cũng như ngoài nước, và nơi bao nhiêu người Việt bất khuất khác. Em xem những cảnh thảm nhục như vậy, em càng thấm hiểu tại sao các anh chị lại tham gia vào tổ chức đấu tranh kiên trì không mệt mỏi bao nhiêu năm rồi. Anh, em hãnh diện vì có anh.
0: Tụi anh kiên trì không chỉ rửa nhục cho đất nước mình mà còn đấu tranh cho thế hệ tương lai nữa. Anh muốn đó, các thế hệ con cháu của mình dù ở trong nước, ở ngoài nước, đi bất cứ ở nơi nào ở trên thế giới đó, tụi nó đều có thể ngẩng mặt để mà hãnh diện nói với mọi người: Tôi là người Việt Nam. Để cho người ta nghe xong, người ta có cảm tình, người ta nể phục và người ta tin tưởng

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm.

Thiên thần can đảm. Mỗi chúng ta đều có trong đời mình những trang sách được viết bởi công trạng của người khác, mà đôi khi chính ta cũng không hề hay biết. Nhân dịp Giáng sinh năm ngoái, vợ chồng con trai tôi gửi tặng tôi một bức tượng nhỏ bằng đá hoa cương rất đẹp, có khắc dưới bệ một hàng chữ bằng nhũ vàng: Thiên thần can đảm. Kèm theo bức tượng đáng yêu ấy là một tấm thiếp nhỏ với lời nhắn: Mẹ là người phụ nữ can đảm nhất mà tụi con từng biết. Tôi rất vui khi nhận được lời khen ngợi ấy. Suốt cả cuộc đời mình, tôi luôn cố tỏ ra là một người phụ nữ, một người mẹ cứng cỏi, nghị lực, tinh tế. Nhưng đó chỉ là bề nổi dễ dàng nhận thấy, còn ẩn bên trong tôi là một tâm hồn nhút nhát, thậm chí còn rất yếu đuối. Ngay từ khi còn là một cô bé học ở lớp mẫu giáo, tôi đã không bao giờ dám bước lên sân khấu biểu diễn như các bạn của mình. Rồi đến khi lên trung học, tôi chỉ chơi thân với một nhóm bạn cùng lớp. Nếu các con tôi biết được những điều ấy, chắc chắn chúng sẽ không tặng tôi biệt hiệu đáng tự hào như thế. Nhưng mọi chuyện đã khác. Từ khi tôi gặp anh, tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của cuộc đời tôi. Chưa bao giờ chồng tôi cho mình là người can đảm. Trong ý nghĩ của anh Hùng phải là một quý ông hấp dẫn, cao 1'8" và tất nhiên phải rất đẹp trai, cỡ tài tử điện ảnh. Còn anh chỉ có cái dáng trắng chắc của một người đàn ông chuyên làm việc nặng nhọc, với mái tóc màu đỏ quạch và khuôn mặt đầy những nốt tàn nhang. Một chân anh bị dị tật từ nhỏ nên đi đứng hơi khó khăn một chút, nhưng nó chưa bao giờ cản trở anh làm bất kỳ một công việc nào, dù là khó khăn đến mấy đi chăng nữa. Cha mẹ anh qua đời khi anh chỉ vừa lên 6. Năm anh chị em của anh phải ly tán, mỗi người chọn đến sống nhờ tại một nhà bà con ở các bang khác nhau. Anh sống với chú thím của mình, một cuộc sống khá nghèo khó nhưng cũng thật êm đềm. Thế nhưng lại một lần nữa, số phận giáng lên anh nỗi mất mát đắng cay. Năm 14 tuổi, anh chịu cảnh mất cha mẹ một lần nữa, khi cả chú và thím đều qua đời sau một tai nạn giao thông kinh hoàng. Từ đó, anh bắt đầu bươn chải để nuôi sống bản thân. Khi tôi quen biết anh đang là người phụ việc cho một cửa hàng tạp hóa. Trong khi tôi và những người đồng trang lứa với anh đều đang vô tư với cuộc sống không lo âu, không ưu phiền, thì anh phải làm việc cật lực để vừa tự lo miếng ăn cho mình, vừa trang trải tiền học phí. Ở trường, anh là học sinh giỏi, rất thông minh, nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh. Anh luôn là người bảo vệ tôi. Còn nhớ một lần trên đường đi học về, một nhóm con trai quậy phá trong trường đã giật lấy chiếc nón trên đầu tôi, khiến tôi khóc rấm rứt. Không nói gì, anh tới trước mặt kẻ gây hấn, đường hoàng yêu cầu hắn trả lại nón cho tôi. Kết quả của hành động anh hùng ấy, anh ra về với khuôn mặt bầm dập vì bị chúng đánh, nhưng vẫn có thể mỉm cười một cách bình thản. Thế chiến thứ hai bùng nổ, anh gia nhập vào hải quân. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1945, con tàu của sư đoàn anh bị đánh chìm tại bờ biển Nhật Bản, khiến 150 đồng đội của anh tử nạn, còn anh phải nằm viện để điều trị vết thương trong suốt nửa năm trời. Anh là thương binh nặng nhất phòng bệnh lúc ấy, nhưng cũng là người chịu đựng giỏi nhất. Lòng lạc quan, ý chí kiên cường của anh cuối cùng đã chiến thắng, và anh có thể trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Chúng tôi cưới nhau khi anh 28 tuổi, cũng từ đó trở đi, chưa bao giờ tôi phải chịu đựng bất kỳ một nỗi lo nào. Tất cả mọi gánh nặng đã có anh là người gánh vác. Vừa chào đời, con gái đầu lòng của chúng tôi đã mất. Tôi biết anh chính là người đau khổ nhất, bởi từ lâu anh luôn khao khát một mái ấm gia đình, rộn ràng tiếng nói cười của trẻ thơ. Dù lòng đầy tan nát, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi: Hãy vững vàng lên em ạ, rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác. Đúng như những gì anh nói, chúng tôi đã có với nhau 4 đứa con trai, với một mục tiêu duy nhất là lo cho các con ăn học thành tài. Anh đã làm việc cật lực. Anh chỉ mong sao cuộc đời chúng sẽ sung sướng hơn cuộc đời chúng ta, anh tâm sự cùng tôi. Bắt đầu từ công việc của một công nhân lắp ống nước với mức lương $1.25 mỗi giờ, anh đã trở thành thợ máy chính được mọi người tôn trọng và tín nhiệm. Khi cuộc sống của chúng tôi đã thoải mái hơn,
anh vẫn hàng ngày cần mẫn làm việc. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với anh không muốn em phải đi cọ rửa sàn nhà để kiếm sống. Anh vẫn thường nói nửa đùa nửa thật như thế. Tôi suy sụp hoàn toàn khi các bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư vòm họng. Anh nhai và nuốt thức ăn rất khó khăn, nhưng cũng như những lần vượt qua thử thách trước đây, anh vẫn hàng ngày đối mặt với bệnh tật một cách lạc quan. Căn bệnh đã di căn và không thể phẫu thuật được nữa. Biết tin, anh vẫn bình tĩnh chấp nhận mà không một lần than vãn. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có một khoảnh khắc định mệnh, quyết định phần đời còn lại của mình sẽ sống ra sao. Khoảnh khắc ấy đến với chồng tôi khi anh ấy chỉ vừa 6 tuổi. Thượng đế đã mang cha mẹ anh đi, nhưng lại bù đắp cho anh tinh thần dũng cảm, lòng nhân ái và những phẩm giá đáng quý khác. Khoảnh khắc của tôi lại đến vào những giây phút cuối đời của chồng mình. Tôi đứng bên cạnh anh khi anh cố gắng đưa tay lên trán để chào vĩnh biệt tôi. Với nụ cười trong làn nước mắt, anh cố hôn từ giã tôi.

0: Dù sinh ra với nhiều nỗi buồn, nhưng anh vẫn sống một cuộc sống đầy lạc quan và can đảm. Mất anh, tôi mất đi một chỗ dựa vững chắc, nhưng cũng từ anh, tôi lại được truyền thêm lòng nhiệt huyết với cuộc sống. Tôi hiểu rằng mọi khó khăn thử thách của cuộc sống này đều có thể vượt qua nếu tôi thực sự tin tưởng vào bản thân mình. Bây giờ để đạt được mục tiêu, tôi đã dám vượt qua giới hạn bình yên từng ru tôi trong giấc ngủ dài trước đây. Năm vừa rồi ở tuổi 75, tôi quyết định tham gia một lớp đại học toàn những người trạc tuổi cháu mình. Cuộc sống thử thách tôi ở những điều căn bản hàng ngày. Tôi đã dám viết lên những câu chuyện chân thật từ tận đáy lòng. Và tôi đã đứng trước mọi người, kể lại tất cả, dù hai đầu gối run lập cập. Tôi luôn luôn cảm nhận được sự hiện diện của chồng tôi từng ngày. Đó là những lúc tôi nghĩ đến những mất mát mà anh ấy phải chịu đựng và cái cách mà anh đã cố gắng để vượt qua tất cả. Thông qua cách nhìn và tấm gương của anh, tôi học cách tìm ra những điều tốt đẹp trong mọi tình huống, dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Nếu điều đó biến tôi trở thành một thiên thần can đảm trong mắt các con tôi, thì tôi xin nhận lời khen tặng này với niềm sung sướng và lòng biết ơn vô hạn với cuộc sống, vì tôi đã có được một người thầy tuyệt vời.
1: Sắc màu của cuộc sống. Khi bạn cười, cả thế gian sẽ mỉm cười với bạn. Còn nếu bạn khóc, bạn chỉ khóc trong cô đơn.

0: ngày nọ, có một cậu bé đến xin học vẽ tại nhà một họa sĩ khá nổi tiếng. Để nhận biết khả năng của cậu, người thầy đã yêu cầu cậu vẽ một bức tranh với đề tài tự chọn. Chỉ một lúc sau, cậu nộp cho thầy bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên. Đó là một bức vẽ khá đẹp mắt, với nhiều cảnh vật phong phú, không gian khoáng đạt, nhưng lại thiếu đi sự sinh động. Tại sao con đưa nhiều gam màu xanh vào bài vẽ của con vậy? Người họa sĩ hỏi cậu học trò nhỏ. Vì con thích nhất là màu xanh. Cậu bé trả lời. Thế còn các màu khác như vàng, đỏ, cam, nâu thì sao? Chắc con không thích chúng nên ít dùng đến, có phải không? Dạ vâng ạ. Cậu thẳng thắn. Còn các màu tím, xám, đen thì sao? Người họa sĩ hỏi tiếp. Con ghét những màu ấy. Người họa sĩ dừng một lát, rồi chỉ vào bức tranh và từ tốn nói. Con hãy nhìn xem, bức tranh của con tuy cảnh vật phong phú, không gian thoáng rộng, nhưng lại thiếu đi sự sinh động, tinh tế. Cái hồn của bức tranh cũng không có cơ hội để tỏa sáng. Vì sao vậy? Vì nó thiếu đi những sắc màu của hiện thực. Con đã cố tình không cho những sắc màu ấy vào bức vẽ của mình vì con không thích chúng. Nhưng cũng chính vì vậy mà bức tranh của con trông rất buồn tẻ. Khi vẽ, cũng như khi sống trên đời, con không thể chỉ biết tới những điều mình thích mà thôi, mà còn có rất nhiều thứ liên quan khác làm cho cuộc sống này sinh động, muôn màu muôn vẻ. Con hãy mở rộng lòng mình, đón lấy mọi điều của cuộc sống này. Đó cũng là cách mà một người họa sĩ có thể sáng tạo nên những bức tranh có hồn và thật sự đi vào lòng người. Bài học đầu tiên ấy, cậu bé ghi nhớ mãi trong lòng mình. Thời gian dần trôi, từ bài học đó, cậu bé nghiệm ra rằng cuộc sống này là một chuỗi những mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Là một phần tử trong hệ thống những mối quan hệ đó, chúng ta không thể co mình lại trong cái vỏ ốc ích kỷ của mình được. Một điều gần gũi nhất, đó là chúng ta không phải chỉ biết yêu thương người thân, gắn bó với những người mình yêu quý, mà còn phải mở rộng tấm lòng với tất cả những người xung quanh, kể cả những người mà ta từng ghét bỏ hay chưa từng cảm thấy yêu thương. Tất cả những con người ấy chính là những nhân tố để làm bức tranh cuộc sống của mỗi chúng ta trở nên hoàn thiện.
1: Quà của Annie, tôi không thể và cũng không muốn thay đổi lương tâm mình như thay đổi thời trang theo từng mùa.

0: Annie đứng tựa vào cái tủ đựng đồ, thở dài chán nản. Chiếc váy ấy có thể biến đi đâu được chứ? Cô đã trông đợi đến lúc được mặc nó đến trường, vào ngày quan trọng như hôm nay đây. Vậy mà nó lại chẳng còn nằm trong tủ của cô nữa, mà nó đâu phải là một chiếc váy bình thường. Annie đã phải nhận trong ba thằng bé nghịch ngợm suốt cả một mùa hè để có thể mua được chiếc váy và cái áo đi kèm được thiết kế rất tinh xảo ấy. Khi bắt gặp mẫu thiết kế trên tạp chí tuổi teen, Annie đã mê mẩn. Lập tức cô gọi cho tòa soạn để lấy thêm thông tin về bộ váy. Cầm bản giá kèm với hình chụp bộ sưu tập thời trang mới nhất họ gửi đến trên tay, cô bắt đầu ỉ ôi thuyết phục mẹ. Nhưng bà vẫn khăng khăng không đồng ý. Con à, trông nó tuyệt thật đấy, nhưng mẹ không thể đồng ý trả ngần ấy tiền cho một bộ váy với cái giá bằng tất cả các bộ đồ khác của con cộng lại. Annie không hề ngạc nhiên với những gì mẹ cô phân tích, bởi cô cũng hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất thất vọng. Thấy thế, mẹ cô bảo, thôi được rồi, nếu điều đó quan trọng với con đến như vậy, thì mẹ sẽ cho phép con mua nó. Nhưng con sẽ phải tự trả cho chiếc váy ấy. Và Annie làm thế thật. Mỗi thứ sáu hàng tuần, cô lấy hết số tiền trong trẻ kiếm được trong tuần để trả dần. Cuối cùng thì cô cũng có đủ số tiền cho lần trả cuối cùng. Lòng đầy háo hức, Annie chạy thật nhanh đến cửa hiệu để được thử bộ váy áo mơ ước ấy. Cô hồi hộp đến độ không dám nhìn vào gương. Cô đứng trước gương, nhắm hai mắt lại, và chỉ khi tự mình đếm đến ba, cô mới dám mở mắt ra. Ôi, không thể chơi vào đâu được. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, bên hông, đằng sau hay đằng trước, bộ váy cũng thật là hoàn hảo. Cô cứ đi đi lại lại, ngồi xuống, rồi lại quay tới quay lui, tưởng tượng ra những tiếng trầm trồ khen ngợi của các bạn khi cô diện bộ váy này trong ngày khai giảng. Hôm sau, Annie cùng mẹ chỉnh trang lại phòng ngủ của cô để tạm biệt mùa hè đã qua. Cả hai cùng nhau giặt và ủi khăn trải giường, những tấm rèm cửa hút bụi ở tất cả mọi nơi. Rồi họ cùng nhau phân loại tủ quần áo để xem bộ đồ nào nên giữ lại. Annie sổ tung tất cả ngăn kéo rồi bắt đầu xếp lại những bộ mà cô vẫn sẽ tiếp tục mặc. Số quần áo còn lại, hai mẹ con quyết định sẽ mang tặng cho quỹ từ thiện Goodwill. Những ngày còn lại của mùa hè thật tuyệt vời. Annie mãi mê với những buổi dã ngoại cùng bạn bè và chỉ bắt đầu chuẩn bị cho buổi khai giảng vào tối chủ nhật. Cô mở tung tủ áo, háo hức nghĩ đến bộ váy áo tuyệt vời mình sẽ khoác lên người vào ngày mai. Thế nhưng sau khi lục tung mọi thứ, cô chỉ thấy mỗi chiếc áo, còn chiếc váy đã hoàn toàn biến mất. Annie bấn loạn, hét toáng lên. Ôi bố ơi, mẹ ơi! Khi bố mẹ cô chạy lên, họ thấy đồ đạc bị vứt ngổn ngang trên sàn. Annie đứng đó, một tay cầm cái áo, còn tay kia thì cầm cái móc, mếu máo nói,
1: cái váy của con nó biến mất rồi.
0: Bố cô nhẹ nhàng trấn an con gái, coi nào Annie, cái váy không thể có chân và tự chạy đi được, chúng ta sẽ tìm thấy nó thôi mà. Nhưng cả nhà đã chẳng thể nào tìm thấy chiếc váy sau cả giờ đồng hồ lục tìm trong tất cả những ngăn tủ, chỗ giặt ủi quần áo và cả dưới gầm giường, chẳng ai tìm thấy chiếc váy cả. Tối hôm đó, Annie không sao ngủ được, chiếc váy đã trở thành nỗi ám ảnh trong cô. Sáng hôm sau, Annie thức dậy trong tâm trạng uể oải và mệt mỏi. Cô cố chọn một bộ váy áo tinh tươm nhất để mặc đến trường, nhưng chẳng thể sánh bằng cái váy giấc mơ suốt những ngày hè của cô. Khi đến bên học tủ đựng đồ cá nhân ở trường, Annie vẫn còn ấm ức. Cậu là Annie phải không? Một giọng nói cất lên từ sau lưng cô. Quay đầu lại, Annie cảm thấy choáng váng. Chẳng phải cô gái lạ đang đứng trước mặt Annie đang mặc trên người chiếc váy của cô đó sao? Đúng là nó, chiếc váy với những đường thêu tinh xảo không thể lẫn được.
2: Mình là Kristen, cô bạn lúng túng tự giới thiệu. Có thể cậu chưa biết mình, nhưng mình biết cậu. Mình ở cùng một dãy phố với cậu. Mình mới chuyển trường đến đây. Liệu cậu có thể kết bạn với mình được không?
0: Nhưng Annie không nghe thấy gì cả. Cô ngẩn người ra và lắp bắp.
2: Ô, làm thế nào? Ở đâu ra thế? Đó có phải là của tớ?
0: Thấy phản ứng lạ lùng của Annie, Kristen bỗng trở nên căng thẳng.
2: Tất nhiên cậu không nhất thiết phải giúp gì cho tớ. Chúng ta vẫn chưa quen nhau. và mình cũng chỉ mới gặp cậu có một lần khi đi trên vỉa hè mà thôi.
3: Mình xin lỗi. Dĩ nhiên là mình rất vui khi được dẫn cậu đi tham quan một vòng quanh trường.
0: Annie sau khi đã kịp trấn tĩnh, đáp lại một cách lịch sự.
2: Cả ngày hôm đó, bạn bè của Annie cứ mãi trầm trồ về chiếc váy tuyệt vời mà Kristen đang mặc, trong khi Annie đứng bên cạnh với nụ cười gượng gạo. Tan trường, Annie về cùng với Kristen với quyết tâm tìm hiểu mọi việc cho ra lẽ. Cả hai nói chuyện phiếm với nhau suốt trên đường về nhà. Cuối cùng cô cũng lấy được can đảm để giả vờ hỏi vu vơ:
3: cậu mua ở đâu được chiếc váy đẹp thế hả Kristen?
2: Ừ, nó quả là đẹp lắm, cậu nhỉ? Nhờ một sự tình cờ may mắn mà tớ và mẹ đã tìm thấy nó đấy.
3: Ồ, thế mẹ cậu đã mua nó cho cậu à?
2: Ừ, thật ra thì không hẳn thế. Kristen thoáng bối rối. Gần đây gia đình tớ gặp khá nhiều khó khăn. Cha tớ vừa bị mất việc, trong khi bà nội tớ lại đang ốm. Gia đình tớ chuyển đến đây để tiện việc chăm sóc cho bà, và cũng để cha tớ kiếm được một công việc khác.
0: Annie chăm chú lắng nghe câu chuyện của bạn, càng lúc càng thêm ngạc nhiên.
2: Tớ thật ra chẳng thể kiếm đâu ra được chiếc váy đẹp thế này cậu ạ, nếu không nhờ sự may mắn.
0: Kristen kể tiếp, thật ra thì mẹ tớ đã tìm thấy nó ở quỹ từ thiện Goodwill đấy. Khi mẹ tớ đến đấy thì cũng vừa lúc một chiếc hộp được đưa tới. Và khi mẹ tớ mở nó ra thì cậu có tin được không, giữa các bộ quần áo cũ khác là một chiếc váy mới toanh nhá, thậm chí còn cả cái mạc trên đó nữa.
2: Quỷ Goodwill ư? Một cái váy mới toanh ư?
0: Cuối cùng thì Annie cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện.
2: Kristen mỉm cười và Annie thấy gương mặt bạn mình đang tràn ngời hạnh phúc.
3: Mẹ mình đã biết rằng cái váy đó rất có ý nghĩa với mình.
2: Mẹ mình đã biết rằng cái váy đó rất có ý nghĩa với mình.
3: Mẹ mình biết đó là một điềm lành.
1: Kristen này, mình...
0: Annie nói giọng đứt quãng. Đối với cô, nói ra sự thật về chiếc váy quả thật chẳng dễ dàng chút nào.
1: Mình nói với cậu điều này được không?
3: Dĩ nhiên rồi, chuyện gì thế Annie?
1: Kristen này,
0: Annie hít một hơi thật sâu, dường như cô đang suy nghĩ lung lắm.
1: Ngập ngừng một lát, bỗng cô cất giọng đầy dứt khoát.
3: Cậu có thể ghé qua nhà tớ một lát được không? Tớ nghĩ là tớ có một cái áo rất hợp với chiếc váy này đấy.
0: Thanh Phương, theo Goodwill.

tình yêu diệu kỳ. Khi một tâm hồn mở ra để chia sẻ tình yêu, thì sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy.

Tôi bị chứng bệnh tâm thần phân liệt, hậu quả của những cơn đột quỵ mà trước đây bà vẫn thường gặp phải. Vì chứng bệnh đó mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn, từ một người mạnh khỏe lúc nào cũng tươi cười, bà dần không thể tự làm những công việc thường nhật được nữa. Với hoàn cảnh gia đình tôi lúc này, đây quả là một cú sốc. Chồng tôi công tác ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà được vài ngày, còn tôi thì cần phải đi làm để có thể trang trải chi phí cho cả gia đình. Đồng lương ít ỏi của tôi không cho phép tôi có thể thuê một người giúp việc cho mẹ, thế là tôi chỉ trông chờ vào hai đứa con của tôi, Teresa 9 tuổi và Ben vừa lên 6, trong việc giúp đỡ chăm sóc bà ngoại. Nhưng càng ngày tình hình của mẹ tôi càng xấu dần đi, đến lúc này thì bà lúc nhớ lúc quên, hành động ngây ngô như một đứa trẻ, suốt ngày lẩm bẩm những điều không đầu không đuôi. Tôi biết đã đến lúc tôi phải đối mặt với một quyết định khó khăn, bỏ việc ở công ty. Dù rất tiếc nuối vị trí mình đang làm, nhưng tôi hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ đang cần tôi, và tất nhiên tôi không thể để bà một mình được. Thế là ngay ngày hôm sau, ba mẹ con tôi dắt díu nhau về ở bên nhà ngoại. Thời điểm gian nan nhất là khi mẹ tôi không còn nhớ mặt con cháu mình, cứ một mực cho rằng chúng tôi là người lạ. Thỉnh thoảng bà còn tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì không thể nhận ra ngôi nhà mà mình đã sinh sống suốt hơn 30 năm ròng. Có lần tôi dọn bữa tối cho mẹ, bà cứ ngỡ là mình đang đi ăn ở nhà hàng nên nhất quyết đòi thanh toán hóa đơn. Các con tôi từng có rất nhiều thời gian bên bà ngoại trước khi bà bị bệnh. Khi đó bà vẫn thường giúp tôi trông nom cháu. Mỗi khi tôi bận bịu việc cơ quan, ba bà cháu thương nhau lắm, cứ quấn quýt bên nhau không lúc nào rời. Mẹ dạy con gái Teresa của tôi nhào bột và nướng bánh, thỉnh thoảng bà lại cầm cuội sơn móng tay cho con bé, điều mà nó rất thích. Còn Ben, con trai tôi, thì được bà ngoại bày cho đủ mọi trò chơi, từ Goldfish, Crazy Eight đến cả trò Rummy mà bà thích nhất. Thế nhưng lúc này đây, bọn trẻ phải học cách làm quen với một bà ngoại mới và với những thay đổi trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Giấc ngủ của chúng thường bị ngắt quãng bởi mẹ tôi hay tỉnh giấc lúc nửa đêm, lục đục làm việc gì đó hay rì rầm nói chuyện một mình. Bà không còn có thể chăm sóc cho chúng như trước, không chơi đùa hay âu yếm chúng nữa. Giờ đây, bà chỉ như một đứa bé cần được chăm sóc và yêu thương thật nhiều. Hôm nọ, tôi bất ngờ nhìn thấy Ben bỏ hẳn chương trình phim hoạt hình yêu thích nhất của mình để dành thời gian ngồi chơi với bà ngoại. Thằng bé dạy lại cho bà chơi trò Rummy, trò mà trước đây bà vẫn rất thích. Rummy, nó kêu thét lên, bà ngoại thắng rồi. Rõ ràng, thằng bé đã nhường cho bà ngoại thắng, dẹp hẳn cái tính háo thắng thường ngày. Cứ thế, nó kiên nhẫn, tận tình chỉ cho bà từng chút một, mặc dù bà đã quên hết cách chơi, thậm chí chẳng còn nhận được mặt quân bài. Nhiều lần sau đó cũng vậy, tôi nhìn thấy trong ánh mắt và giọng nói thằng bé tràn ngập tình thương mỗi khi nó ngồi chơi bài với bà ngoại. Một lần, mẹ tôi bị viêm phổi, phải vào viện điều trị mấy ngày. Khi chúng tôi đón bà về, các bác sĩ dặn rằng phải tập cho bà cử động thường xuyên theo phương pháp vật lý trị liệu để giữ cho các cơ ở tay và chân không bị thoái hóa. Tôi loay hoay mãi với những bài tập mà chẳng thể nào giúp mẹ khá hơn, nhưng Ben thì có cách riêng của nó. Thằng bé biến bài tập thành một trò chơi, cứ mỗi chiều nó và bà lại cùng chơi bóng trong nhà, vừa nhẹ nhàng lại vừa bảo đảm rằng đôi chân bà ngoại được hoạt động. Vào, vào rồi, nó la lên, giơ tay lên đầu mỗi khi mẹ tôi đá được trái bóng đi. Còn Teresa, thỉnh thoảng tôi thấy con bé gạt nước mắt ngậm ngùi và tủi thân khi bà không thèm đoái hoài gì đến nó. Điều đó khiến tôi rất lo, sợ rằng con bé sẽ nghĩ rằng bà không còn thương nó nữa. Nhưng rồi một bữa nọ, tôi bắt gặp Teresa ngồi với bà ngoại bên bàn học, đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ tôi đang đặt trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của nó. Ngoại thích màu gì nè? Con bé dịu dàng hỏi, rồi cầm cuội sơn móng tay cho bà một cách nhẹ nhàng đầy trìu mến. Lần khác, Teresa ngồi bên chiếc piano dạo những bài hát mà nó biết bà ngoại sẽ nhớ ra, hoặc những bài mà trước đây hai bà cháu từng hát chung với nhau. Mẹ tôi lẩm nhẩm hát theo, còn con bé mỉm cười rất tươi, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ phải vất vả để dạy cho các con cách thích nghi với những thay đổi hoàn cảnh quá lớn này, nhưng thay vào đó, chính tôi lại được học từ chúng. Những bài học ấy không được phát ra bằng ngôn từ, mà thông qua việc làm, qua ánh mắt ngây thơ, qua đôi tai bé bỏng và trái tim biết yêu thương của hai đứa trẻ.

0: Chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quake World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chính Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải, được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gỗ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn rồi đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước rất khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động, tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NIA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó, thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, nó do do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Lung Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như mình biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. À, dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với top show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào với Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin được kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thực sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người gọi là mì chính nữa. Theo quý vị, là bột ngọt là cái muối của axit glutamic, tức là một amino axit thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino axit thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là axit glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là axit glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Thì dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền đó, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói tới bột ngọt, nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu, Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
0: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thực sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận, rồi bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, như một bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực, và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vận, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội, và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
0: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt. Thì cái điều đó có đúng không ạ?
1: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân đó, đó là bệnh Parkinson đó. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
0: À, và dạ thưa thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi, đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
1: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người như kia rã rời, khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp đó, bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc

0: cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên. Thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
1: Wow, dạ, tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi, đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau, chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
0: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận nên là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước đó là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
3: Vâng.
2: Là cái vùng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
3: Cái Doctor Super Liver đó mà.
2: Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
3: 90 viên nhỉ.
2: Chưa hết thôi mà. Bây giờ tôi không phải uống Atarax nữa.
3: Vậy đó.
2: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa thì, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó.
2: Dạ, thành ra
3: rồi. Uống được bao lâu chị hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cáo bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì lại mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó.
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa, là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ, vậy thì hay quá.
2: Dạ, thì còn thành đã thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây á là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ.
3: À vâng, đúng vậy.
2: Dạ, đúng, cắt 1 tiếng là được. Như vậy
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi, nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này ăn cái kia, thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chích gan. nhưng mà cũng không sao.

0: Ồ vậy à, vậy
1: dạ, thành ra cũng cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng cũng gì, mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
0: À.
1: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Actarac, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Actarac, mà uống Actarac nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
0: Vâng.
1: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
0: vâng.
1: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
0: mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
1: Dạ không, không bị lừ đừ gì hết.
0: Vâng vậy.
1: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
0: vâng.
1: Sáng sớm uống.
0: Vâng.
1: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chỉ có 2 viên thôi.
0: À vậy à.
1: Vâng, ngày có 2 viên tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
0: Vâng.
1: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
0: Vâng, uống viên thôi.
1: Dạ,
0: cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
1: Dạ.
0: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào và nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
1: Dạ. Từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
0: Được.
1: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
0: Ừ.
1: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
0: Vâng.
1: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
0: Ừ.
1: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết thành ra.
0: Thì bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, chả có bị nữa.
1: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi.
0: Tại
1: bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
0: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
1: Dạ ăn thì cũng không sao hết.
0: Đúng rồi.
1: Có uống thuốc rồi thành.
0: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra đâu có sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
1: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô, bôi vào cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Actarac thì nó mới lại. Giờ không uống nữa, 3 tuần lễ chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
0: Vâng, vậy thì tốt quá. Vậy.
1: Dạ.
0: Vâng.
1: Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy cứ ngày viên là thì ăn, nếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
0: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường thì cứ việc ăn thôi, không sao.
1: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng,
2: đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
0: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
0: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
0: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À, trước nó bị ngứa đó.
0: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
0: Vâng, hồi trước nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng. Bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
0: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
0: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
0: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị à.
0: Vậy à?
4: Vâng.
0: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: trong
0: trên?
4: Nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
0: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là... tê kỳ đó.
0: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
0: Ồ vậy à.
4: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn ra non, nó còn hơi ngứa thôi.
0: Ồ vậy.
4: Vâng.
0: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
0: À, uống cái ma tông, ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ, thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
0: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
0: Ồ vậy à.
4: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
0: Ờ, à, hồi xưa thì nó dày cộm đấy nè.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
0: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng, nó gọi là cái gì...
0: Lotion ạ.
4: Vâng. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
0: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ, chết... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
0: À, nó hết cái...
4: Nhưng
0: cái...
4: mà bây giờ tôi uống hết, tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
0: À, vậy không?
4: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
0: Ồ.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
0: Ồ.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
0: Vâng, thì
4: nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
0: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
0: Ờ, ngủ được.
4: Mà khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
0: Ờ, vâng, số 9
4: thế
0: là...
4: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
0: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
0: Ồ, vậy là người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe, nghĩa là có vẻ, nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi, thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
8: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
9: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
10: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
10: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý

0: dòng chữ trên tường. Người mẹ đi chợ về, mệt mỏi xách giỏ vào bếp. Đón chị là cậu con trai lên 8, đang háo hức muốn mách ngay cho mẹ biết ở nhà cậu em đã làm chuyện gì.
1: Mẹ ơi, khi con ra ngoài sân chơi, còn bố nghe điện thoại, em đã lấy viết chì màu vẽ lên tường, ngay chỗ mới sơn lại. Con đã la, nhưng em không nghe.
0: Người mẹ thốt lên tiếng rên rỉ.
1: Trời ơi!
0: Rồi lập tức buông giỏ và bước qua phòng bên, nơi cậu con trai út đang sợ hãi trốn trong phòng. Đến nơi, chị nghiêm giọng gọi con. Thằng bé trở nên sợ hãi vì đoán thế nào cũng bị ăn đòn. Lòng bực tức, chị tuôn một tràng giáo huấn dài 10 phút về công sức, tiền bạc đã đổ ra để sơn lại tường. Rồi bây giờ lại phải thêm một khoản chi phí nữa vì trò chơi không đúng chỗ của con. Càng mắng con, chị càng giận. Rồi chị lao đến chỗ thằng bé đang sợ sệt lấy thân mình che tác phẩm của nó. Mắt chị bỗng nhòa đi khi nhìn lên chỗ tường con vẽ. Những gì chị thấy như một mũi tên xuyên thấu lòng chị. Dòng chữ "Con yêu mẹ" được viết nắn nót và được viền ngoài cẩn thận bằng một trái tim nguệch ngoạc nhưng rất ngộ nghĩnh, dễ thương. Chưa hề có ai, kể cả thi sĩ, có thể đo lường được sức chứa của trái tim.

0: chọn lựa thái độ sống. Trước đây, gia đình tôi từng xây một khoảng sân lớn và một cái hồ bơi. Hồ bơi nằm trong một khu vực riêng biệt và từ đó có thể nhìn thấy hồ cùng những ngọn núi xa xa. Chúng tôi không biết rằng cái hồ bơi này đã ảnh hưởng xấu đến ai. Cũng không biết những người hàng xóm của chúng tôi căm ghét cái hồ bơi mới ấy cùng những hoạt động khác mà nó mang lại trong sân nhà chúng tôi. Chúng tôi không nhận ra điều đó cho đến mãi về sau, khi hàng xóm của chúng tôi cảm thấy sự bình yên và sự cân bằng, đúng ra là toàn bộ chất lượng cuộc sống của họ đã bị tổn hại. Một hôm đó, chúng tôi hoàn toàn sửng sốt khi một bức tường to tướng bằng ván ép xuất hiện giữa hai căn nhà, bức vách cao gần 3 mét và dài đến 50 mét và được đặt có tính toán để chắn tầm nhìn của chúng tôi về phía hồ và dãy núi. Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là tấm ván ép. Cả tôi và chồng đều là những người có khả năng thương thuyết và dường như chúng tôi chưa từng bất lực khi phải dàn xếp vấn đề nào đó với người khác. Chúng tôi gọi cho người hàng xóm và nói, có vẻ như ông rất giận dữ nên mới dựng một bức vách như vậy. Vậy chúng ta hãy cùng dàn xếp vấn đề này nha. Sao ông không sang đây nói chuyện và chúng ta có thể đưa ra một giải pháp? Chúng tôi chân thành muốn ông biết rằng khi chúng tôi xây hồ bơi, chúng tôi không hề có ý định làm tổn hại đến ông. Chúng tôi không trao đổi việc đó với ông vì chúng tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng gì đến ông trên bất kỳ phương diện nào cả. Câu trả lời của ông hàng xóm vẫn còn vang dội trong tai tôi. Ai thèm quan tâm các người nghĩ gì? Các người phá hoại mọi thứ của chúng tôi và chúng tôi chẳng hề muốn trò chuyện với các người đâu. Tôi ngắt điện thoại, người trung lên rõ ràng. Em không thể hiểu việc này, tại sao họ lại không hợp tác với chúng ta? Tôi hỏi chồng. Câu trả lời của anh rất đơn giản. Họ đang giận, họ không muốn thu xếp mọi việc, họ muốn trả thù. Việc đó vẫn thường xảy ra. Giải quyết vấn đề không phải là mối quan tâm duy nhất nữa. Họ muốn chúng ta cũng đau khổ như cách mà họ cảm nhận sự đau khổ chúng ta đã gây ra cho họ. Sau vài lần cố gắng, chúng tôi thấy rõ ràng việc thương lượng không còn khả thi, nên chúng tôi tính đến tất cả những lựa chọn khác mà người ta thường nghĩ ra khi họ giận dữ. Chúng tôi nghĩ đến tất cả những điều tệ hại nhất mình có thể làm để trả đũa họ. Chính cậu con trai 15 tuổi đã khiến chúng tôi tỉnh ngộ. Dù tôi vẫn muốn tin rằng, dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ sớm lấy lại bình tĩnh. Nó nói, mẹ biết không, nếu như chúng ta cố trả thù, thì chúng ta sẽ sống trong một cuộc chiến. Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ gây hấn với họ, và họ sẽ lại gây hấn với chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể sống yên ổn được nữa.
1: Con nói đúng đó. Dĩ nhiên rồi, tôi trả lời con, và cảm thấy tôi đã trở về với những gì tôi hy vọng là bản chất của mình.
0: Chúng ta hãy xem xét sự việc dưới một góc độ khác xem nào. Hàng xóm của chúng tôi đã có quyết định của họ, và bây giờ là lúc chúng tôi ra quyết định của mình. Vậy là chúng tôi bắt đầu nhìn nhận bức tường đó một cách khác. Đúng là nó đã cản tầm nhìn của chúng tôi, nhưng điều khó chịu nhất nó mang lại chính là những cảm giác nó gợi lên trong chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi nhìn nó, chúng tôi lại cảm thấy mất mát, tức giận và một cảm giác không hề dễ chịu khi bạn biết con người thật sự căm ghét mình. Bức tường dựng dài dọc theo mảnh đất bên ngoài cửa sổ phòng khách của chúng tôi. Trước khi nó xuất hiện, chúng tôi có thể ngồi uống cà phê vào buổi sáng và ngắm nhìn phong cảnh, cảm thấy thế giới thật yên bình. Bây giờ đây khi nhìn ra, chúng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo và u ám. Một hôm khi chúng tôi nhìn bức tường và xem xét những lựa chọn của mình, chồng tôi lên tiếng, em nè, nếu như chúng ta sáng tạo một chút, chúng ta có thể dùng bức tường đó làm phông nền để tạo ra một khu vườn nho nhỏ. Nó sẽ rất đẹp đó, có thể việc này sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp. Chúng tôi đã không nhận ra tốt đẹp như thế nào. Chúng tôi bắt tay vào biến đổi bức tường. Chồng và mấy đứa con trai của tôi dựng một tấm lưới mắc cáo để có chỗ cho cây mọc lên và rồi sẽ che khuất tấm ván ép. Tôi quan sát mấy cha con làm việc, huýt sáo trò chuyện và giúp đỡ nhau. Bạn bè cũng bắt đầu thích thú với ý nghĩa của bức tường. Họ biết chuyện và xúm lại giúp đỡ. Chúng tôi nhanh chóng có được một nhóm người hợp tác để biến đổi một thứ xấu xí thành một tác phẩm đẹp đẽ. Ý tưởng thời gian, hoa cỏ và cây cối đều được mọi người đóng góp. Nhiều người bạn của chúng tôi còn là họa sĩ. Vài người mang đến những tác phẩm nguyên bản, chuồng chim, lồng bướm và cả mấy cái chậu nước cho chim tắm. Tất cả chúng tôi đều cùng nhau chọn những giống cây leo có thể che đi tấm lưới mắc cáo. Đến cuối mùa hè, bức tường cùng với tất cả những giận dữ và tiêu cực mà nó hiện thân đã nhường chỗ cho một khu vườn mới, một biểu tượng của tình yêu, tình bạn và sự đoàn kết thông qua những hành động hòa nhã. Sống với một khu vườn nhỏ xinh đã đem lại cho tôi những khoảnh khắc hạnh phúc và sáng suốt đặc biệt. Điều quan trọng nhất trong đó là tôi có thể quyết định thái độ của mình và nhờ đó có được sức sống mạnh mẽ để sống yên bình. Tôi cố ghi nhớ rằng điều quan trọng nhất là bỏ qua những tức giận và gian trọng tay, đón chào sự yên bình và những thiện chí vẫn ngập tràn trên thế giới. Ellie Potts.

Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ treo bức tranh đầu tay của con lên tường, và con muốn vẽ nhiều bức tranh đẹp hơn nữa. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ cho một chú mèo hay chạy đến nhà mình uống sữa, và con đã học được từ mẹ lòng yêu thương loài vật. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ làm món bánh con thích nhất, và con hiểu rằng những điều nho nhỏ có thể trở thành những điều đặc biệt trong cuộc sống. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ nấu thức ăn để mang đến cho một người bạn đang ốm, và con hiểu được rằng tất cả chúng ta phải yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ dành thời gian và tiền bạc trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Và con đã biết, chúng ta nên giúp đỡ những ai kém may mắn hơn mình. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ luôn chăm sóc nhà cửa, gia đình. Và con hiểu rằng, chúng ta phải quý trọng những gì mình đang có. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ hết lòng với trách nhiệm của mình, ngay cả khi mẹ không khỏe. Và con học được rằng con phải trở thành người có trách nhiệm khi lớn lên. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy những giọt nước mắt của mẹ. Và con chợt hiểu rằng người ta có thể khóc khi bị tổn thương, và đó không phải là sự hèn nhát. Mẹ nghĩ con không nhận ra, nhưng con đã thấy mẹ luôn quan tâm đến con, mong con nên người. Và con muốn nỗ lực hết mình vì niềm tin của mẹ. Có rất nhiều điều con đã lặng lẽ học được từ mẹ, và chính những tình cảm mẹ âm thầm dành cho con, cho cuộc đời này, đã giúp con hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, và biết được con nên làm gì, sẽ trở thành người như thế nào. Những bài học vô giá về đạo đức không đến với ta qua sách vở, mà qua những kinh nghiệm sống của ta trong đời. Mark Twain.

0: Harriet Tubman. Trận chiến khác lạ. Mẹ cô nói, nếu một ngọn lửa được thắp lên đúng cách, nó sẽ cháy.
1: Con biết mà mẹ, và nếu trời mưa, ở đâu đó sẽ có nước động.
0: Harriet, mẹ muốn nói với con rằng, có những thứ không hề thay đổi, và nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cũng như lửa sẽ cháy, và nước sẽ động lại. Là một người nô lệ cũng thế con à.
1: Mẹ, mẹ đã kể với con câu chuyện về bà cố bị bắt cóc và bị mang sang đây làm nô lệ. Trước khi đến đây bà vẫn tự do. Con không thể thay đổi việc lửa cháy hay mưa rơi, nhưng con sẽ thay đổi những gì con có thể làm. Con sẽ không mãi là một nô lệ đâu. Một ngày nào đó con sẽ tự do.
0: Harriet Tubman chỉ mới 5 tuổi khi cô được đưa đến làm việc trong nhà lớn, ngôi nhà mà ông chủ đồn điền. Ông chủ của cô sống hoàn toàn khác xa so với túp lều tồi tàn mà cô vẫn qua đêm. Công việc của cô ở nhà lớn bắt đầu khi mặt trời mọc và kết thúc khi mặt trời lặn.
2: Harriet, sao em bé lại khóc? Mày không đưa nôi nhẹ nhàng vừa phải phải không? Đi phụ đầu bếp chuẩn bị bữa trưa đi.
0: Harriet vừa đi vừa xoa cái bụng đang sôi lên. Cô vẫn chưa được ăn gì từ tối hôm trước. Harriet là nô lệ, vì cả nhà cô đều là nô lệ. Bà cố của cô từ châu Phi đến đây, nhưng không phải do bà tự nguyện. Bà đã bị bắt và bị tống lên một chiếc tàu đông ngạt, đưa đến một đất nước ở bên kia địa đầu và bị đem bán. Bà không muốn ở lại, nhưng bà không còn tự do nữa nên phải ở lại. Tính đến thời điểm Harriet ra đời, những thuyền trưởng đã đưa người châu Phi đến Mỹ được 200 năm và có hơn 4 triệu nô lệ da đen lao động trong các đồn điền và nông trại. Harriet lau chùi cọ rửa tới lui lăng xăng và suy nghĩ. Và nếu cô suy nghĩ quá nhiều, khiến ông chủ nghĩ rằng cô không làm việc chăm chỉ, thì cô sẽ bị đòn. Khi cô lớn lên, cô luôn lo sợ rằng nếu cô không làm ông chủ hài lòng, có thể cô sẽ bị bán đi như các chị em của cô. Là một nô lệ, cô có thể bị trao bán, không khác gì một con ngựa hoặc một món đồ. Cô biết mình phải bỏ đi trước khi sự việc đó xảy ra. Vì nếu bị đem đi bán, cô sẽ bị đưa xuống phía nam, xa hơn nữa và sẽ khó hơn nhiều để đến được phương Bắc. Harriet khao khát tự do. Cô không muốn phải lao động trên đồng mà không được trả thù lao. Cô không muốn biến thành một đầy tớ không lương. Cô muốn được tự do. Nhưng việc bỏ trốn không đơn giản là mở cửa và bỏ đi, vì bỏ trốn là không hợp pháp. Harriet là một nô lệ ở bang Maryland. Có những tiểu bang khác chấp nhận chế độ nô lệ, và có một số tiểu bang lân cận được xem là các tiểu bang tự do. Để trốn thoát, Harriet phải rời khỏi Maryland và đi về phía bắc đến một tiểu bang không chấp nhận chế độ nô lệ. Ngoại trừ những tia sáng của ánh bình minh chiếu qua khe hở giữa những khúc gỗ, túp lều của Harriet luôn chìm trong bóng tối. Harriet đang ngồi trên chiếc giường trơm với tấm phủ rách rưới. Mẹ cô nhìn sang phía cô. Bà hỏi, đêm qua con và cha nói chuyện gì vậy?
1: À, mẹ ơi, cha và con chỉ nói về chuyện lửa cháy và mưa động lại mà thôi. Mẹ biết đó, về những thứ không bao giờ thay đổi.
0: Con đã ra ngoài đó rất lâu, Harriet à. Con đã nói về những chuyện khác, chứ không phải chỉ về lửa và mưa.
1: Mẹ à, cha và con còn nói về những thứ khác nữa. Những thứ khác cũng không bao giờ thay đổi. Cha của con nói về việc sao Bắc Cực chiếu sáng như thế nào, và về một số thứ sẽ thay đổi ra làm sao.
0: Harriet à, con sẽ gặp nhiều rắc rối nếu con cứ nhắc đến sao Bắc Cực. Nếu con đã nghe những người anh em ngoài kia kể về chuyện đi lên phương Bắc để có tự do, thực ra con chỉ nghe họ ước sao họ có thể làm được điều đó mà thôi. Nếu con thử đi theo ngôi sao đó về phương Bắc, họ sẽ săn lùng con với cả một bầy chó. Họ sẽ treo thưởng để tìm con. Mẹ rất lo sợ cho con à.
1: Mẹ à, con cũng sợ nữa, nhưng mà con phải đi. Nếu con có thể trốn thoát và đến được phương Bắc, con có thể tìm việc làm và có thể giúp người của mình được tự do.
0: Harriet bỏ trốn giữa đêm khuya, nhắm theo hướng của sao Bắc Cực. Cô chỉ biết chạy đi dưới sự che chở của bóng đêm cho đến khi đến được Philadelphia một cách an toàn. Ở phương Bắc có rất nhiều người muốn giúp đỡ nô lệ trốn khỏi phương Nam. Harriet gia nhập cùng họ và dần dần giữ một vị trí quan trọng trong lộ trình đào tẩu, gọi là tuyến đường sắt ngầm. Tuyến đường sắt này không có toa xe nào cả, nhưng có trạm dừng. Những trạm dừng đó là những điểm trú ẩn nằm dọc đường đi. Trong số đó rất ít trạm nằm dưới lòng đất. Nhưng đó là một bí mật, và gọi ngầm là để nhắc những người đang ra sức giúp đỡ phải giữ kín bí mật. Hầu như lúc nào những từ như dũng cảm và can đảm cũng khiến cho người ta nghĩ tới những trận đánh và chiến trường. Nhưng những trận chiến của Harriet lại thuộc một dạng khác. Chúng không diễn ra trên chiến trường, nhưng chúng đòi hỏi lòng dũng cảm. Chúng diễn ra trong bóng tối và ở những địa điểm bí mật. Lòng can đảm của cô thật phi thường, bởi vì ngay cả khi cô đã được tự do, cô vẫn tiếp tục mạo hiểm sinh mạng và sự tự do của mình. Cô không thể tận hưởng sự tự do khi nhớ đến những người khác vẫn chưa được tự do. Trận chiến mà cô đang tranh đấu là để giành lấy thứ mà cô đặt niềm tin vào đó: tự do cho mọi người. Harriet bước vào lều nô lệ thật khẽ khàng và nói nhỏ: nhanh lên nào, chúng ta phải đi một đoạn đường dài và những nô lệ bỏ trốn không có nhiều thời gian đâu. Nhóm nô lệ đào tẩu của Harriet tiến vào rừng, đứng tụm lại với nhau và chờ cô hướng dẫn. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại dùng những tuyến đường khác nhau, những căn nhà ẩn nấp khác nhau, những chiếc thuyền khác nhau và những chuyến xe khác nhau. Chúng ta sẽ băng qua sông ở đây, cởi giày ra và giơ cao qua khỏi đầu. Nước chảy rất mạnh nhưng không quá sâu đâu, chúng ta sẽ khô trên chặng đường còn lại, một trong số những nô lệ bỏ trốn lên tiếng. Nghe cứ như cô là tổng chỉ huy vậy. Trước đây tôi đã từng được gọi là tổng chỉ huy thất men mà. Cô vừa trả lời vừa khẽ cười trong lúc họ tiến đến mảng rừng tối bên kia bờ sông. Khi Harriet dẫn đường cho những nô lệ bỏ trốn đến nơi an toàn ở tiểu bang tự do, lòng dũng cảm của cô đã bị thử thách nhiều lần. Những kẻ săn lùng nô lệ đưa ra một khoản tiền thưởng hàng ngàn đô la để bắt được cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục đưa từng nhóm nhỏ băng qua rừng, ẩn náu trong những chiếc tàu, những căn gác xếp và trong những đường hầm dưới mặt đất. Với những cái bắt tay và mật hiệu chuyên biệt, những người bạn ở tuyến đường sắt ngầm đã hỗ trợ cho cô. Cuộc đào thoát của cô đã đòi hỏi sự can đảm lớn lao. Nhưng chính sự trở lại phương Nam và mối nguy hiểm có thể bị bắt lại khiến cho người ta nhớ đến cô. Cô đã quay lại 15 lần. Cô đã giúp đỡ hơn 300 đô lệ tìm được đường đến với phương Bắc, luôn luôn vào ban đêm, luôn luôn bí mật và luôn luôn nguy hiểm. Sự thành công của tuyến đường sắt ngầm trong vai trò là con đường đưa đến tự do ở phương Bắc là kết quả của lòng can đảm và niềm tin của Harriet rằng cô có thể tạo nên sự thay đổi. Chưa từng có hành khách nào của cô bị bắt trở lại, và thậm chí Harriet còn có thể giải thoát cho chính cha mẹ của mình. Những chuyến hành trình trong bóng đêm để đưa mọi người đến với tự do của cô là một lý do rất chính đáng để mọi người nhớ đến tên cô, Harriet Tubman, một nữ anh hùng trong một trận chiến khác lạ.

năm 1951, Beth Nesmith làm thư ký cho ngân hàng Dallas. Năm ấy cô được 27 tuổi, vừa ly dị và có một đứa con trai 9 tuổi. Lương của cô mỗi tháng là $300, một khoản kha khá vào thời đó. Nhưng cô gặp một rắc rối. Làm sao sửa lỗi các văn bản mà cô đã đánh bằng máy đánh chữ điện? Cô đã học đánh máy chữ cơ, nhưng khi chuyển sang đánh máy chữ điện, cô phát hoảng vì số lỗi ngày càng nhiều hơn. Chao ôi, quả là kinh khủng khi phải hì hục sửa toàn bộ số lỗi đó với một cục tẩy. Cô phải tìm cách khác thôi. Cô có một ít kinh nghiệm về hội họa, và cô biết rằng các họa sĩ vẽ tranh dầu chỉ việc tô chồng lên những mảng màu bị lỗi. Vì vậy cô đã chế ra một loại chất lỏng có thể sơn lên lỗi đánh máy, rồi cô cho vào một cái chai sơn móng tay rỗng. Sáng kiến của cô tỏ ra có hiệu quả không ngờ. Các đồng nghiệp của cô rất thích nó và khuyến khích cô nên bán sản phẩm này ra thị trường. Cô đã đến tiếp xúc với vài văn phòng và công ty tiếp thị, kể cả IBM, nhưng họ đều từ chối. Tuy nhiên, thực tế là các thư ký vẫn rất ưa thích sản phẩm của cô. Do vậy, căn bếp của Beth Nesmith trở thành cơ sở sản xuất đầu tiên của cô. Và cô quyết tâm tự mình bán các sản phẩm đó. Cô vẫn làm thư ký, nhưng dùng thời gian ban đêm và sáng sớm để pha trộn và đóng gói sản phẩm. Đơn đặt hàng bắt đầu xuất hiện và cô thuê một sinh viên đại học giúp cô bán hàng. Thật không dễ dàng gì đối với những người bán hàng thiếu kinh nghiệm này. Chưa hết, các khách hàng thường than vãn rằng sản phẩm của cô khi sử dụng rất lâu khô. Báo cáo tài chính trong năm kể từ tháng 8 năm 1959 đến tháng 4 năm 1960, tổng thu nhập của công ty là $1,141, trong khi chi phí đã là $1,217. Mặc dù vậy, Beth vẫn không bỏ cuộc. Cô chuyển sang làm việc bán thời gian, xoay sở mua một tiệm tạp hóa và tiết kiệm đủ $200 để nhờ một nhà hóa học phát triển công thức làm khô nhanh hơn. Công thức mới thật hữu hiệu. Beth bắt đầu đi khắp cả nước, giới thiệu những cái chai nhỏ xíu màu trắng của mình ở bất cứ nơi nào có thể. Cô đến một thành phố, lục trong danh bạ điện thoại địa phương và gọi điện cho tất cả các đại lý cung ứng văn phòng phẩm ở nơi đó. Cô còn đến thăm các cửa hàng bách hóa và để lại mỗi nơi hơn chục chai. Đơn hàng vùng vụt tăng lên và công ty Liquid Paper ra đời.

khi Beth Nesmith bán doanh nghiệp của mình Liquid Paper Corporation vào năm 1979. Những cái chai bé bé màu trắng đang mang lại lợi nhuận 3,5 triệu đô la hàng năm với tổng số doanh thu 38 triệu đô la. Đơn vị mua lại là Gillette Company với giá 47,5 triệu đô la.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việc tiếng xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 8 tây tháng 10 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 28 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì tiếng mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã

ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Triệu Cầu Thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Vì Tiết không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Vì Tiết đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Vì Tiết mời qua quý vị thính giả qua trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục Triệu Cầu Thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công hoài vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bạn hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, và Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Triệu Cầu Thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau: chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn: 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn: 0935 899 347.

1997-1347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau: tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hù cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa báo ân: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1648-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1648-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết.
Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất, thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc Liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết
May ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chu Pa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình.
Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và việc tiến vận luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ là lời nhắn tin kế tiếp trong hồ sơ của Việt Tiến, số 826 từ cô Nguyễn Phương Loan. Cô Nguyễn Phương Loan ở Canada gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn thân có tên là Vũ Hồng Thúy. Trước là giáo viên của trường Hà Huy Tập, sau vượt biên và định cư tại Hoa Kỳ, ngụ tại thành phố Burbank thuộc tiểu bang California. Có anh hay em tên là Phan Thùy. Nếu có ai biết được tin tức gì về cô Vũ Hồng Thúy, xin liên lạc cho mình qua số điện thoại như sau: 619-309-9021, 619-309-9021. Kế đến là lời nhắn tin số 825 từ anh Ngụy Tấn Sơn. Anh Nguyễn Tấn Sơn lại gửi lời nhắn tin tìm những người bạn học trung học tư thục Bạc Liêu, gửi lời nhắn tin tìm những người bạn có tên Đái Văn Thành, Trương Minh Hiệp, Trương Hán Chiêu. Không biết hiện nay các bạn đang ở đâu. Nếu nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc Nguyễn Tấn Sơn qua số điện thoại như sau: 858-500-2904, 858-500-2904. Lời nhắn tin kế tiếp số 824 từ ông Trương Thành Kế. Tôi là Trương Thành Kế, hiện cư ngụ tại Florida, gửi lời nhắn tin tìm một người bạn trong quân ngũ có tên là Phan Khắc Thầm. Ông Phan Khắc Thầm là cựu trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chức vụ sau cùng là phân chi khu trưởng phân chi khu Tân An Trung thuộc chi khu Đức Thịnh, tiểu khu Sa Đéc. Sau năm 1975, ông Kế và ông Thầm đã cùng đi ở tù chung, nằm cạnh bên nhau trong trại tù Vườn Đào, Mộc Hóa. Từ khi ông Kế cùng một số người bạn tù bị chuyển đi trại tù khác thì đã mất liên lạc với ông Thầm cho đến tận ngày hôm nay. Khi ra khỏi tù, ông Kế có đến khu vực bến Bắc Mỹ Thuận để tìm tin tức của vợ ông Phan Khắc Thầm. Trước có một quán cơm ở khu vực này, nhưng vật đồ sao dời, bến Bắc đã bị giải tỏa, không có một chút tin tức gì của những người đã rời đi. Nếu ông Phan Khắc Thầm hiện đang ở đâu, nghe được lời nhắn tin này, hay có ai có tin tức gì về ông Phan Khắc Thầm, xin liên lạc cho ông Trương Thành Kế, hiện đang cư ngụ tại Florida, qua số điện thoại như sau: 319-512-9092, 319-512-9092. Lời nhắn tin kế tiếp số 823 từ chú Trữ. Nội dung của lời nhắn tin: tôi là Trữ, hiện cư ngụ tại Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm ông bà Nguyễn Thanh Hà, PV0809, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1983, mất liên lạc đã lâu nay. Nếu ông bà Nguyễn Thanh Hà nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc ông Vũ Đình Trữ, hiện đang định cư tại Úc Châu, qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất: 6187 220
0939-4739. Số điện thoại thứ nhất của ông Nguyễn, ông Vũ Đình Trữ, 6187-220-4739. Và số điện thoại thứ hai là số cell phone 402-023-058. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai là số cell phone của ông Vũ Đình Trữ, tìm ông bà Nguyễn Thanh Hà, 402-203-058-058. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đêm hôm nay. Việt Tiến luôn hy vọng tất cả những cái bộ nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm về được những người thân yêu của quý vị. Xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Hy vọng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư.
2: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Tự do bắt đầu nơi sự ngu dốt kết thúc là câu nói của văn hào Victor Hugo mà tác giả Nguyệt Quỳnh đã dùng làm cho lời dẫn bài viết về một du sinh trẻ. Bài viết mang tên Na, tiếng hát của một loài chim tuyết. Na là một rapper, tức là người hát nhạc rap, và là một sinh viên Việt Nam đang du học tại Oklahoma. Kính mời quý thính giả lắng nghe suy tư của người trẻ này qua bài viết của tác giả Nguyệt Quỳnh.
0: Bên dưới lớp tuyết lạnh giá này, cỏ đang nằm chờ để đợi chuyển sang màu xanh. Con chim tuyết vẫn luôn hát bài hát mà nó thường hát, và nó nói với tôi rằng hoa rồi sẽ nở một lần nữa vào mùa xuân.
1: Tôi nghĩ có lẽ chẳng cần viết gì về em, mà chỉ mong được cùng bạn lắng nghe tâm hồn của một thế giới tuy rất lạ, nhưng tiếng nói của nó có thể chạm đến những rung động từ đáy tâm hồn chúng ta. Em gọi tên mình là Na, chó điên, để tưởng nhớ tới một người thầy, một người bạn đã khuất. Na có nghĩa là không. Và em bảo, em đã đi hết vòng tròn của chữ không trong đạo Phật rồi.
0: Na tâm sự. Vào cuối năm 2013, tôi có đi tập Thái Cực Quyền. Sau một buổi tập, tôi đi ăn sáng cùng sư phụ và các sư huynh. Hôm đó, đang nói chuyện thì sư huynh Thanh Sơn kể cho sư phụ Lân nghe tôi là một rapper, khen là Huawei và tôi đang chạy dẫn trước các rapper khác khoảng 5 mét. Tôi hơi phật ý, nghĩ là mình phải dẫn xa hơn thế, 5 mét ít quá. Tôi giả bộ hỏi, ủa anh, sao lại là 5 mét mà không phải con số khác? Sư huynh trả lời như thế này:
1: Na, ngày xưa em bắt đầu chơi nhạc rap, em đứng bét đoàn đua, rồi em ráng hết sức, ráng cắm đầu cắm cổ chạy nhanh thật nhanh qua mặt từng người một. Chạy mãi đến lúc này thì có thể em hơn mọi người được một tí, nhưng em bỏ lỡ nhiều thứ trên đường đi lắm. Vì chạy nhanh quá em không để ý, có những người họ không thèm chạy mà chỉ đang đi bộ, có những người họ đứng yên, có những người họ đứng ngoài ngồi uống trà thong thả nhìn ngắm đường đua, có những người đi ngược lại với đường đua. Em biết sao không, mấy người đi ngược đó có khi họ đã đi đến đích rồi nên mới đi ngược lại được. Nghe tới đó tôi giật mình.
0: Đối với tôi, em là một loài chim lạ, con chim tuyết trong bài hát Snowbird của ca nhạc sĩ xứ quê bác Jim McLellan. Em là lớp cỏ nằm sâu trong đất, chờ một ngày biến lớp tuyết lạnh giá kia trở thành một đồng cỏ xanh. Và con chim tuyết ấy sẽ luôn hát bài hát của chính nó, bài hát nói với chúng ta rằng hoa rồi sẽ lại nở trong mùa xuân.

0: tiền bạc, bởi vậy mặc đồng hồ.
1: Nhà là một rapper nổi tiếng của làng rap Việt Nam, một thanh niên trẻ chưa đầy 24 tuổi. Tên đầy đủ của em là Na AK Ngân Vũ Sơn. Bài nhạc rap mới nhất của em mang đầy tính chất nổi loạn, là cách diễn đạt sự căm phẫn của một người trẻ qua văn hóa của nhạc rap. Đi em cộng sản nhịp được bằng những câu văng tục, những câu chửi thề. Nhưng ngược lại, tâm hồn của Na thì sạch đầy ước mơ. Na ước mong âm nhạc của em sẽ đánh thức được các bạn trẻ trong nước. Hẹn ngày Na nói với các bạn bằng thứ ngôn ngữ của riêng em.
2: Tao thề với trời đất, với vũ trụ và thượng đế, nếu tao không làm được nhiệm vụ thức tỉnh giới trẻ Việt Nam, nếu tao làm sai và để đất nước của tổ tiên rơi vào tay kẻ ác, tao sẽ tự thiêu như tất cả những người yêu nước đã từng tự thiêu. Tự thiêu vì hổ thẹn khi mình bất lực trước cái ác. Ăn chay, người thiền làm gì khi thấy cuộc đời và đạo đức dân tộc mình suy tàn mà vẫn vững dưng.
1: Na bảo rằng khi còn ở Việt Nam, em luôn nhìn thấy những vấn đề nhức nhối chung quanh đời sống. Em tự nhận rằng mình là một kẻ hèn nhát. Em tức giận khi thấy công an giao thông vô cớ thổi phạt những người đi đường để kiếm tiền hối lộ. Rồi em tức giận khi thấy người dân đành chấp nhận số phận và cũng coi đó là một điều bình thường.
2: Na phản kháng bằng cách không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi bị bắt vào đồn công an, em lại vẫn phải hối lộ cho họ. Trong em luôn có sự đấu tranh, giằng co, mâu thuẫn. Và sự đè nén đó có thể tìm thấy trong ngôn từ của bài hát DMCS.
1: Từ ngày mai, tao sẽ không đưa con lộ một cách nào. Tao không hối lộ, tao không lồn cúi, tao không hèn như những con cừu mà nhốt trong chuồng cũi.
2: Na gọi những người bạn trẻ trong Việt Nam và chính bản thân em là những con zombie, những con người mà thần trí bị mê muội, cả một thế hệ bị tẩy não như những con zombie, bắn vào chỉ tốn tạc.
3: Quê hương tao là Na, quê hương tao là Sài Gòn, và tao thà để cho tụi mày căm ghét tao còn hơn để cho tụi mày sống ngu muội thêm 40 năm nữa.

Trong cái thế giới im lặng cam chịu đó, những người trẻ của chúng ta bị bỏ rơi. Cha mẹ, thầy cô, học đường đã vô tình bỏ rơi cả một thế hệ thanh niên. Họ muốn tuổi trẻ nhiệt huyết cũng phải cúi đầu sống cam chịu như họ. Na không muốn vậy. Tôi chắc nhiều thanh niên cũng không muốn vậy. Và điều này đã đưa đến cái chết đau thương của một thanh niên Pháp Luân Công mà tôi sẽ nói đến sau này.

Nếu chúng ta nhìn tuổi trẻ Hồng Kông với lòng khâm phục vì cả một thế hệ có tư tưởng độc lập và tự tin, thì chúng ta phải nhìn như thế nào về tuổi trẻ Việt Nam? Cho dù chưa thành công, Joshua Wong và các bạn của em đã chứng tỏ với Bắc Kinh về ước vọng dân chủ và nội lực của người dân Hồng Kông.

Riêng về tuổi trẻ Việt Nam, chỉ cần xem qua cuộc phỏng vấn của BBC nhận đánh dấu 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, sẽ thấy chạnh lòng với tầng lớp thanh niên được coi là ưu tú của đất nước. Nhìn các em lúng túng với mớ lý luận Mác Lê đã phá sản cùng các câu trả lời thiếu tính cách lý luận kiểu chỉ biết còn đảng còn mình, khiến người xem không giận mà chỉ thấy thật buồn tiếc và thương cảm cho một thế hệ bị bỏ rơi. Tự hỏi, chúng ta có trách nhiệm gì đối với tâm hồn những người trẻ hôm nay?

0: Hãy nghe Na, một người trẻ lớn lên trong xã hội đó, nghĩ sao về thế giới chung quanh em. Tôi chỉ là một rapper sinh viên bình thường, xuất thân gia đình trung lưu, có giao du với giới thượng lưu, cũng có nhiều anh em trong giới đường phố. Vì vậy, tôi hiểu rất rõ sự phân chia giàu nghèo và cách biệt dân trí trong xã hội này. Và tôi bất mãn với sự bất công và phân chia không đồng đều đó. Những kẻ giàu sống như vua chúa, còn người nghèo thì quá khổ cực.
1: Tôi không cam tâm sống hạnh phúc và tiếp thu tri thức cho riêng mình, trong khi những người đồng trang lứa của tôi thì thiếu thốn về vật chất, phải lo lắng mưu sinh từng ngày và còn bị tẩy não. Tôi không cam tâm khi thấy xã hội bất ổn, trộm cướp càng ngày càng nhiều, đạo đức ngày càng suy đồi. Tôi không làm được gì nhiều ngoài việc nói cho những người trẻ tuổi biết sự thật. Tôi biết họ đã bị cộng sản đầu độc trí não, nhưng tôi tin rồi họ sẽ tự tìm ra cái não mới cho mình. Tôi muốn nói với giới trẻ Việt Nam yêu nước rằng các bạn hoàn toàn không đơn độc, chỉ là các bạn đang bị chia rẽ, gây sợ hãi và đánh lạc hướng mà thôi.

đêm đã vắng lặng, ánh đèn đường chơi chọi mờ ảo hòa màu với ánh trăng. Đẹp là khi Sài Gòn đẹp, đẹp là vì mình đem vẽ lại bức tranh thật còn gọi là đẹp mà vì bóng người lang thang như loài ma cà rồng đã tắt thở, như con một sách cứ ngồi cắm đầu vòng quay mòng mòng trong sách vở. Kẻ chỉ bàn tay dần tê cống, kẻ nhấp cà phê nóng, kẻ một mình một bóng, kẻ thì như cát nằm bên sông. Người này bạc tình bị trôi bỏ, người kia đào hoa như sôi đỏ, đi cánh bên đêm đụng lờ tìm trốn muôn thân trên những con phố nhỏ. Đủ đi còn say men bồn bình như mây đen, dòng đời mãi mãi không biến chuyển, đổi trắng và thay đen. Đêm dài thức trắng chỉ đơn giản vì không ngủ được, tận hưởng cái

0: Dạ thì em nghĩ là giới trẻ là tương lai của đất nước. Mình nếu mình cứ thờ ơ với chuyện chính trị, mình cứ thờ ơ với những cái nỗi khổ của những ngư dân đang bị cướp biển, những nông dân đang bị cướp đất, thì rồi sẽ tới lúc nào đó chính mình sẽ là người chịu khổ khi mà Trung Cộng nó tràn vào, nó thay đổi nền văn hóa Việt Nam và nó cướp đất Việt Nam. Thì khi đó con của mình hay là thế hệ em của mình, họ sẽ nhìn mình và họ nói tại sao lúc đó mình là người trẻ, mình là cái tương lai của đất nước mà mình im lặng, mình không nói gì hết, mình sợ hãi, mình cúi đầu để cho những cái bất công nó xảy ra. Mặc dù mình thấy bất công xảy ra hàng ngày trước mặt, nhưng mình im lặng.
1: Thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng chương trình nơi đây. Mai Hương và Phương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin quý vị đón nghe tiếp phần 2 của câu chuyện về rapper Nga Á Ca Nguyễn Vũ Sơn vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày an lành. Quên đi thân mình, đêm màu trắng thì trên mình vắng bóng cỏ thì có, và đêm cũng chẳng còn ngon ngày ba con cao sẽ chẳng thể dọn từ đầu chiều. Nhưng người để đâu hiểu, vì đêm cũng ba màu đen vẫn lẻ loi vượt qua tất cả giới hạn mà đêm chỉ muốn như là điều trẻ thôi. Khao khát được thấy nắng vàng rực rỡ đẹp êm đềm, nhưng rồi thất vọng sực nhớ mình là đêm. Tạo hóa thời gian mà đêm tồn tại chỉ để minh họa những gì còn lại, chỉ sự cô đơn là màu đen. Thì nào và linh oan mai và rap trong bài này như cầm bút giấy mực nhỏ và ta sẽ hòa về trời đêm. Sẽ đẹp như bút gió mực mây chưa vấn đề một trời hoa, những đêm dài bất tận sẽ ngắn hơn trong nhạc này, những nụ cười uất hận tươi đắng hơn trong đời này, vùng dung như cành trúc nhẹ nhàng từ mai rơi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt.

0: văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Sandico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: thuộc.
1: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an, một sáng tác của nhà văn Chu Tất Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng.

0: ngày tôi gặp lại Dung ở bệnh viện Chợ Rẫy, cô giật mình lùi lại như nhìn thấy một bóng ma. Gương mặt cô tái hẳn đi, cặp môi xinh xinh cong lên như định thốt lên một tiếng kêu. Chừng vài giây sau, cô định thần lại nhìn tôi với cặp mắt sâu thẳm. Trên chiếc áo tròn trắng của bệnh viện và giữa luồng ánh sáng của những ngọn đèn trần, làn da trắng của cô hình như trong hơn và mịn màng hơn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng nói: Dung, Dung khỏe hả? Dung không trả lời tôi, cô vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Một lúc sau lâu lắm, cô mới thốt nên lời, giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như xưa:
1: Anh mới được về hả?
0: Tôi gật đầu và mỉm cười, nhìn dáng Dung trong chiếc áo choàng trắng tinh đó. Tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Không, cũng không xưa lắm, chỉ mới hơn 3 năm

Thật ra trước khi đổi qua K30, tôi ở đội 3, nhà 12, K4, chỉ cách nhà cũ của tôi một lớp hàng rào mỏng. K30 là trạm y tế của trại cải tạo, nơi điều trị những người tù bị bệnh nặng, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và bác sĩ A, tác giả của loạt bài Lương Tâm của Người Thầy Thuốc, nổi tiếng trước năm 1975. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì đã bị sưng tất cả các khớp xương tay và chân, không đi đứng được. Mỗi lần ông muốn đi từ nơi này qua nơi khác, phải nhờ anh em cõng. Bác sĩ A thì bị bệnh đi cầu không người lái, có nghĩa là khi nào ông chuyển bụng thì tất cả các chất thải cứ tự nhiên thoát ra ngoài, vì hậu môn của ông không còn khả năng khép kín. Ông phải dùng một cái nùi dẻ bệnh lại và đóng nút như đóng nút chai, nhưng vẫn không thể kìm được khi ông quá mắt. Chỗ nằm của ông hôi thối kinh khủng, ông không thể múc nước tắm một mình, và cũng vì đã lớn tuổi lại yếu, cho nên không làm vệ sinh chung quanh giường của mình được. Thỉnh thoảng bác sĩ Khánh và tôi phải dựng ông đứng về dậy, múc nước tắm cho ông và dội giường ông cho trôi phân đi. Ngoài hai nhân vật đặc biệt này, các bệnh nhân kinh niên mãn tính, tôi nhớ có một anh mới phát giác bị phong cùi qua những mảng đen đặt trên mông, vài anh bị ho lao, một anh thì bị bệnh vẩy nến rất nặng. Khi anh vẩy nến tắm, anh trần truồng đứng cạnh cái giếng múc nước dội một mình, bởi vì lúc anh bước chậm chậm ra giếng là anh em bỏ vô nhà hết, không ai dám tắm chung với anh. Một khối thịt đỏ ửng từ đầu xuống chân nứt nẻ ngang dọc, ở những khe nứt đó nước vàng chảy ra nhễ nhại. Khu K30 có 4 dãy nhà hình chữ W, không kể nhà bếp, 3 dãy hình chữ U dành cho bệnh nhân. Dãy ở giữa chia làm hai, một đầu là tủ thuốc chứa đầy xuyên tâm liên, phòng khám bệnh và nơi giao ban của các y bác sĩ quân y cũ chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân với một đại quý y sĩ công an của trại tù. 2/3 của dãy này là chỗ ngủ của các y bác sĩ và 3 người chúng tôi, làm những việc linh tinh như chẻ củi, gánh nước, phụ bếp và giúp các bệnh nhân tất cả mọi việc mà y bác sĩ không làm. Lúc tôi tới trại đã có khoảng hơn 10 bác sĩ, một nha sĩ, một phụ tá nha sĩ. Trong số các bác sĩ điều trị có bác sĩ D, y sĩ trưởng sư đoàn 18, và một vị bác sĩ nguyên là y sĩ của cố tổng thống Diệm, sau này thành thượng nghị sĩ. Mỗi buổi sáng, tất cả các y bác sĩ, nhân viên của K30 phải ngồi trên đầu giường của mình và giao ban với tay công an y sĩ trưởng của trại tù, một chức vụ rất lớn, chỉ thua quản đốc trại tù mà có phần hơn, bởi vì anh này chịu trách nhiệm về sức khỏe của toàn thể 5K và tất cả các công an coi trại. Anh ta ngồi vào chiếc bàn độc nhất trong phòng, nghe các y sĩ điều trị báo cáo tình hình của bệnh nhân, cứu xét đề nghị xin chuyển bệnh nhân ra bệnh viện ngoài nếu cần cấp cứu. Tuy chức nghiệp chỉ là y sĩ, có trình độ như y tá và đôi khi còn thấp hơn y tá của chế độ cũ, nhưng anh này lại có toàn quyền quyết định trên vấn đề y khoa của các bác sĩ, cũng như có quyền ký giấy cho tù nhân được ra trại dựa trên tình trạng sức khỏe. Tôi còn nhớ có một bệnh nhân xuất huyết nội, được các bác sĩ đề nghị cho ra ngoài cấp cứu gấp, nhưng tay y sĩ ỷ mình tốt nghiệp Liên Xô cứ cho là bệnh trĩ, không cần đi đâu, chỉ cho uống thuốc giảm đau, cho nên bệnh nhân đã chết 2 ngày sau đó, sau một thời gian dài quằn quại. Buổi giao ban kế tiếp, tay y sĩ này chỉ nói một câu đơn giản: thôi thế thì kỳ này chúng ta mắc khuyết điểm nhé, kỳ sau nhớ khắc phục. Thế là một mạng người ra đi, một sĩ quan chết trong tức tưởi vì sự phán quyết ấu trĩ và ngu dốt của một tay y tá tay mơ. Chúng tôi ngồi canh sát anh bạn tù suốt đêm, không cho chuột đến cắn chân mà nước mắt lưng tròng, uất hận toàn thể cái lũ y sĩ ngu xuẩn kia. Cho dù chúng không trực tiếp cầm súng bắn anh em, nhưng cái chết đó cũng là một điều đáng căm thù. Cho đến một ngày, cuộc đời tôi đã có những thay đổi kịch liệt.

0: Một buổi sáng, chờ đợi giao ban hoài mà không thấy cái bóng áo vàng của tên đại quý y sĩ cao cao kia. Anh em cứ ngồi chờ, rồi thi nhau bàn tán mong lung.
1: À, chắc là nó bị thượng mã phong chết mẹ nó đêm qua rồi.
0: Bác sĩ Đê nói đùa, tất cả đều hùa theo, cười nói âm ỉ. Khoảng nửa tiếng sau, bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng xôn xao của các anh em trong hai trại kia. Nhóm chúng tôi đứng hẳn dậy, nhìn ra phía cổng vào, và bất ngờ nhận thấy người đang tiến tới chỗ giao ban là hai cô công an áo vàng. Một cô cao, một cô thấp. Cô cao trông lạnh lùng nghiêm khắc, trong khi cô thấp thì đeo kiếm trắng có vẻ hiền hơn. Đang nhấn nhác nhìn ra, chúng tôi không kịp đứng nghiêm lại khi cô cao tới trước bậc thềm và bước vào trong một cách nhanh nhẹn. Nhìn thấy dáng bộ của chúng tôi lu bu, cô cao lên tiếng cảnh cáo bằng một giọng nam kỳ rạc.
2: Các anh đứng trật tự lại, anh nào báo cáo thì báo cáo đi.
0: Nghe giọng oai nghiêm của cô, anh Đông là trưởng nhóm y sĩ vội đứng nghiêm và lập bập báo cáo.
3: Thưa trưởng của cô.
2: Anh nói cái gì? Ai cho anh gọi tôi bằng cô? Từ này các anh phải thưa cán bộ, nghe rõ chưa? Tôi là đại úy Dung, y sĩ trưởng của trại cải tạo này. Tôi thay thế đại úy Xuân đi công tác xa. Còn đây là y sĩ Phụng, phụ tá của tôi.
0: Anh Đông là người miền Nam vốn tính hiền hòa, cho nên khi bị chỉnh thì hơi run.
3: Dạ, thưa cán bộ dân. Thưa cán bộ, tôi là Trương Đông, trưởng nhóm chuyên khoa ở đây.
0: Cô cán bộ nhìn lướt qua từng người trong nhóm với cặp mắt vẫn lạnh lùng và lên tiếng nói.
2: Còn các anh kia, từng người báo cáo đi.
0: Lần lượt các y sĩ và ba tên phục vụ của chúng tôi báo cáo tên họ. Nghe qua hết một lần, cô y sĩ cho tất cả ngồi xuống và bắt đầu nghe báo cáo tình hình của từng bệnh nhân, trong khi cô Phụng thì vẫn đứng gần bên, nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Nghe xong phần báo cáo, hai cô ra lệnh cho tất cả các y sĩ hướng dẫn đến từng giường của bệnh nhân, hỏi qua tình trạng sức khỏe của từng người và ghi chép trong cuốn sổ tay của các cô. Thái độ của các cô vẫn hoàn toàn băng giá, nhưng đã đột nhiên thay đổi khi tới giường của anh Nguyễn Văn Đông. Nhìn thấy anh ngồi trên giường với hai đầu gối co rút lại, những khớp ngón tay đã sưng to và cả thân thể gầy ốm trơ xương, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn hiên ngang, nhìn thẳng vào cô cán bộ công an với một vẻ thách thức. Cô Dung chợt bất ngờ chớp mắt lia lịa. Cô hỏi anh với giọng xúc động.
2: Phải anh là tác giả của các bài như Chiều Mưa Biên Giới hay không?
3: Đúng vậy.
0: Cả cô Dung và cô Phụng đều đột nhiên mất đi vẻ lạnh lùng. Hai cô đưa mắt nhìn nhau một thoáng, rồi cùng quay lại nhìn người nhạc sĩ. Chừng một phút sau, cô Dung nhìn toán người đi theo sau và lên tiếng nói nhỏ.
2: Thôi đi.
0: Rồi không cần kiểm tra tiếp nữa, cô bảo nhóm y sĩ tiếp tục làm việc, còn hai cô thì ra về. Trên đường đi ra cổng, bóng hai cô chặt sát vào nhau và hình như đang thì thầm gì đó. Bọn chúng tôi ở lại ồn ào và bắt đầu tán phét. Chúng tôi cùng cho rằng hai cô cũng là người Sài Gòn, từng nghe nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cho nên cho dù là công an nhưng vẫn chưa quên hết những mộng mơ của những cô gái áo trắng ngày xưa. Tôi quay lại nói với anh Đông và vừa nói vừa cười.
3: Anh Đông ơi, kỳ này đó là anh sẽ về sớm hơn anh em nha. Anh tin em đi.
0: Anh Đông chỉ hơi nhếch môi, thái độ thận trọng cố hữu của anh.
3: Làm sao biết được em?
1: Em biết chắc mà. Cán bộ hả, mới nhìn thấy anh là run rồi. Nhất định sẽ ký giấy cho anh về sớm.
3: Thôi đi, anh biết thân mình mà. Cấp bậc của anh cỡ nào anh biết chứ. Khó lắm. Người ta có nể mình nhưng mà vẫn còn cấp trên mà, đâu có dễ dàng như vậy em.
0: Sau này tôi mới thấy điều anh nhận xét về cái chuyện đâu có dễ đó rất đúng. Cho dù có sự can thiệp của cô Dung để đưa anh ra bệnh viện ngoài đến 3 lần, trở đi trở lại mãi đến vài năm sau anh mới được tha về. Còn riêng nhóm của chúng tôi, lúc đầu thấy nữ cán bộ đến quản lý thì cũng là lạ, nhưng mà vẫn cứ đề phòng từ lời nói đến cử chỉ, không để cho ai có dịp đì mình
1: nhất là người đó lại là phái nữ. Mỗi ngày hai cô đều đến một lượt, nghe báo cáo, rồi đi qua từng giường bệnh, xem biểu đồ tiến triển của bệnh nhân mà quyết định có cho ra ngoài điều trị hay không. Khoảng một tháng sau, không thấy cô Phụng đến nữa, chỉ còn có một mình cô Dung. Thái độ của cô dần dần cởi mở hơn, không còn sự hằn học như những ngày đầu nữa. Giọng nói của cô cũng dễ nghe, anh em cũng vui vẻ hơn khi thấy cô không còn khó khăn như tay đại quý trước kia. Hễ thấy ai trở bệnh nặng là cô cho xe jeep chở ra ngoài bệnh viện bên ngoài ngay. Dĩ nhiên anh Nguyễn Văn Đông được ưu tiên đi ra ngoài ngay. Mỗi lần như vậy, cô ngồi bên cạnh tài xế, dĩ nhiên là một công an. Bệnh nhân nằm trên cáng được đặt song song với chiều dài của xe. Anh y sĩ trực tiếp coi bệnh nhân thì cầm hồ sơ đi theo, ngồi bên cạnh một tay công an khác. Những lần ra ngoài như vậy, người sung sướng nhất là vị y sĩ trực tiếp coi bệnh, đứng chờ sẵn khi nghe thấy cô ra lệnh.
2: Anh Nhân, anh lên xe đi với tôi.
1: Hoặc cũng có thể là anh Phượng, anh Khánh, anh Lộc. Tùy theo bệnh nhân nằm nhà nào thì vị y sĩ trực nhà đó được đi. Đã nhiều năm quanh quẩn trong tù, chỉ nhìn thấy công an hay bộ đội, bây giờ được ra ngoài hít thở chút không khí tự do, được nhìn thấy người thì anh nào cũng thích. Lũ chúng tôi thèm quá chừng, nhưng chỉ biết đứng nhìn bạn mình lên xe. Ngay cả anh Đào là nha sĩ cũng ngẩn ngơ. Rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh qua khỏi những hàng rào kẽm gai chi chít. Từ những ngày đó, liên hệ của các anh y sĩ với cô Dung có phần nhẹ nhàng hơn. Cô không cao có, không ra lệnh như những ngày đầu, mà chỉ trao đổi trong phần chuyên môn. Những gì cô không hiểu, cô hỏi với sự kính nể, không như anh chàng đại quý trước kia. Còn tôi thì chả cần lưu tâm đến cô, vì với phận sự của một anh hộ lý, một anh chàng bổ củi gánh nước, tôi không có lý do gì để lại gần cô. Cứ sau giờ giao ban, tôi lại đi một mạch ra giếng, gánh đầy nước vào các thùng đựng nước để nấu cơm, rồi làm mọi công việc linh tinh khác. Tôi cứ ngỡ là cuộc đời tôi rồi sẽ tàn tàn như vậy đến mãn kiếp, bởi vì không còn có cái hy vọng có ngày về để rồi

0: Sau khi làm đủ công việc hàng ngày xong, tôi lôi cây đàn guitar ra ngồi ở bậc cửa, dạo vài khúc nhạc và tự dưng trong lòng buồn bã, nhớ về người vợ hiền đang cực nhọc nơi nào. Tôi hát luôn một bài Vai Em Gầy Guộc Nhỏ như cánh bạc về chốn xa xôi. Hát tới câu này, hồn của tôi chợt trùng xuống. Tôi lặp đi lặp lại tới 2-3 lần. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, vài giọt rớt trên phím đàn. Nhìn thấy giọt nước làm nhẹ thân đàn, tôi lấy tay cố chùi cho khô. Rồi đột nhiên linh cảm hình như có ai đang nhìn mình. Tôi vội vàng ngước lên và nhìn thấy Dung đang đứng đó từ hồi nào. Chắc là cô đã nhìn thấy tôi vừa hát vừa khóc. Cô sững người trong giây lát và chừng như thấy mình sai, vội quầy quả bước đi. Tôi cũng bối rối hơi mắc cỡ, một phần vì sự mau nước mắt của mình, một phần vì tôi đang ở trần, chỉ mặc mỗi có cái quần xà lỏng để làm việc. Ngày hôm sau khi giao ban, tôi ngồi tránh xa chỗ cô và không liếc cô một lần. Hình như cô cũng ngượng hơn mọi ngày, cho nên chỉ nói qua loa rồi đi mất. Thời gian trôi qua, sự việc hôm đó cũng dần nguôi ngoai. Rồi Tết đến, theo chỉ thị của cô, anh em phải trang hoàng lại chỗ làm việc cho ra vẻ Tết. Biết tôi có khiếu trang trí, mấy anh y sĩ năn nỉ tôi phải làm sao cho đẹp. Nổi hứng, tôi đi xin một cái vỏ dừa khô, cưa làm hai, rồi tẩn mẩn dùng dao làm bằng kẽm gai khắc nổi bên ngoài cái vỏ dừa hình của một ngư nhân đang bơi trong hồ sen. Tôi lấy một cái nắp sắt cắm mấy cái đầu đinh ngược lên, rồi đốt bao ni lông cho nó nhỏ xuống đầy cái nắp thành một cái ổ cắm hoa, bỏ trong cái vỏ dừa. Sau đó ra ngoài kiếm mấy bông hoa rau muống, hoa dừa và lá rau dền. Tôi cắm thành một bình hoa tròn trịa để trên bàn của cô. Còn trên tường, tôi kiếm giấy nâu đen cuốn lại thành một cành hoa mai dán lên trên tường. Sau đó dán thêm vài cánh hoa mai vàng giả và viết vài chữ thảo chúc mừng năm mới ở bên cạnh. Thế là phòng họp tự nhiên biến thành không khí Tết. Được anh em khen ngợi, lòng tôi cũng vui vui, nhưng không rộn ràng bằng khi cô đến. Nhìn thấy cái bình cắm hoa đơn sơ nhưng rất lạ, cô cầm lên, hơi biến sắc mặt rồi lên tiếng hỏi:
1: "Hơ, anh nào làm thế?"
0: Anh Đông đưa tay chỉ vào tôi đang ngồi ở cuối hàng. Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi nhìn lên tường và quay xuống tôi, nói vỏn vẹn hai chữ:
1: "Đẹp quá."
0: Sau đó cô ngồi ngắm nghía bình hoa mãi đến quên cả buổi họp. Anh Đông phải nhắc nhở thưa cán bộ thì cô mới giật mình trở lại, bắt đầu trao đổi với các anh em y sĩ. Trước khi đứng dậy đi về, cô còn liếc nhìn tôi một lần rồi mới bước chân đi. Cô vừa ra khỏi cổng thì anh Nhân lên tiếng cười hi hi và nói ngay:
2: "Chết ông rồi, cô để ý là chỉ có chết một cửa tứ thôi."
0: Cả nhóm cười ồn ào, tôi chỉ biết nhún vai cười theo. Trong lòng tự nhiên xôn xao trong giây phút. Hình ảnh người con gái miền Nam, lúc đó tự nhiên tôi quên mất cô là đại quý công an, có cặp mắt lá râm làm tôi vương vấn. Nhưng chỉ trong một vài phút, chợt nhớ đến vợ hiền con thơ, tôi lắc đầu lia lịa, xua đuổi mấy tư tưởng hắc ám đi và tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Nhưng thực tế có chuyện sẽ xảy ra. Ngày kế tiếp sau buổi họp, cô gọi nhỏ anh Đông lại nói gì đó rồi đưa cho anh một gói quà. Cô vừa bước ra, anh Đông nói ầm lên:
2: "Ê, tới đây có quà tặng cho nó nè."
0: Tất cả xô lại, trong tay anh Đông là một cuốn vở mới tinh, mấy cây viết chì màu và cây viết bích. Anh Đông giơ cao món quà và nói:
2: "Ê, mấy cái này á là cổ tặng cho mày nha, không được ai được đụng tới nha. Ai mà đụng tới quà của thằng này á là vô con nét ngồi liền á."
0: Mọi người cười ầm ĩ. Anh Nhân lại lên tiếng nhắc lại:
2: "Chết ông rồi, ông liệu hồn đi."
0: Trong nhóm các y sĩ ở bệnh xá, Nhân và tôi thân nhau nhất. Hai thằng ăn cơm chung với nhau. Chiều chiều sau khi ăn cơm, hai thằng hay thả bộ vòng quanh trại tâm sự vụn vặt. Tụi tôi hợp nhau không chỉ vì tính nết mà còn vì tình đồng môn nữa. Nhân học trên tôi một lớp và cũng ở nội trú Đắc Lộ trước khi vào y khoa. Tối hôm đó như thường lệ, Hai đứa vừa đi vòng vòng vừa nói chuyện, Nhân nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi tôi: "Nè, lỡ ra đó em mê ông, cho ông về sớm rồi bắt ông phải lấy em, ông tính sao đây?"
2: Thì lụm luôn chứ sao.
0: Nè, còn bà vợ sao đây?
2: Nói vậy chứ không phải vậy. Làm sao lấy vợ công an gì cộng, vẫn mặt với tử thần hả cha nội?
0: Hai thằng cười phá lên, tưởng cười cho vui làm gì có cái chuyện ái tình với người cộng sản. Mà nếu tôi đừng đùa giỡn thêm nữa thì chắc câu chuyện cũng không tiến xa hơn. Nhìn cuốn tập Dung tặng và mớ bút chì màu, tôi không biết sử dụng vào cái gì hết. Tự nhiên Nhân đã nghĩ ra cái ý nghĩ táo bạo và lên tiếng nói với tôi:
2: "Nè, sao ông không vẽ cho cổ một vài bức tranh cho cổ ngẫm luôn?"
0: Cũng có lý ha. Có lý ạ. Hôm sau khi ngồi bên dưới nghe Dung trao đổi với các bạn, tôi ngồi ngắm Dung và vẽ lia lịa, nhưng có thay đổi. Tóc cô công an thì ngắn, tôi cho nó bay lượn lung tung. Áo của Dung là bộ quân phục màu vàng, tôi biến thành áo dài cho em hết lên đồi lại xuống bờ hồ, rồi ra đồi thông, rồi hoa. Dung trong cuốn vở của tôi là một thiếu nữ Sài Gòn, một mẫu người của thời đại 75 mà các họa sĩ khác hay vẽ trên các tập nhạc, các cuốn báo tuổi thơ. Tôi vẽ được khoảng 20 tờ thì lẳng lặng để trên bàn của Dung trước giờ giao ban. Khi em bước vào thấy cuốn tập đã cho tôi lúc trước thì ngạc nhiên, không mỉm cười chào như thường lệ mà mở ra xem luôn. Càng xem thì cặp mắt của Dung càng mở lớn, một nụ cười Mona Lisa nở trên môi của nàng. Dung coi tới coi lui mấy lần rồi mới đặt xuống hỏi cho có lệ:
1: "Anh Đông, ai vẽ vậy?"
0: Anh Đông lấy tay chỉ về phía tôi và lên tiếng nói:
2: "Tác giả ngồi đó đó cô."
0: Buổi đầu tiên Dung bắt mọi người phải gọi cô bằng hai chữ cán bộ, nhưng mà dần dần quen thuộc rồi, cô cũng không bắt bẻ khi có người quên mà gọi bằng chữ cô. Từ đó anh em quen luôn, cứ gọi bằng cô luôn. Dung mỉm cười nhìn xuống chỗ tôi ngồi, nói nhỏ vừa đủ nghe:
1: "Cảm ơn anh."
0: Khi Dung về rồi, cả nhóm xúm lại bàn tán tính nổi, vui cười thỏa thích, nhưng mà không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi chuyện lại xảy ra ngoài ý tưởng tượng của mọi người. Vài ngày sau, bác sĩ A trở bệnh nặng, Dung quyết định cứu ông bằng cách cho ông ra bệnh viện ở ngoài. Đợi cho tôi đặt ông vào cáng xong, Nhân lẳng lặng bước tới, tay ôm sắp hồ sơ bệnh lý, chờ cô nói một câu là leo lên xe, bởi vì bác sĩ A là bệnh nhân do anh trông coi. Bất ngờ cô lên tiếng nói với anh Nhân:
1: "Anh Nhân ở lại, anh Tuấn đi với tôi."
0: Nhân nghe nói thì chưng hửng, lúng túng giao tập hồ sơ cho tôi rồi lui lại. Tôi cũng ú ớ, nhưng nhìn vào mắt Dung thấy đó là một quyết định không thể nào thay đổi. Tôi vừa mừng vừa run, dọn bước lên phía sau cùng với tay công an trẻ như mọi lần. Nhân vẫn ngồi giống như vậy. Lại thêm một bất ngờ nữa, cô ra lệnh:
1: "Anh Tuấn, ngồi trên này với tôi."
0: Tôi hồi hộp chờ Dung ngồi vào ghế xong mới dám ké né ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế xe Jeep chỉ vừa đủ cho một người. Dung xích vô phía trong rồi lôi tôi ngồi sát vào cô và lên tiếng nói:
1: "Anh ngồi như thế thì xe vừa chạy là đã té nhau rồi."
0: Không còn cách nào hơn, tôi ngồi sát vào Dung, hai cặp mông như dính với nhau trong lòng chiếc ghế. Xe mở máy chạy, tôi nhìn liếc từ trước ra sau, tay tài xế cùng với tay công an bảo vệ đều mở trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà chắc chúng sợ, không dám hó hé, bởi vì Dung là người coi như có quyền thế nhất ở trại này. Ai dám nói hổn khi biết rằng mình sẽ có ngày có thể sẽ bị mắc bệnh. Trong khi xe còn ở trong vòng trại, hàng trăm cặp mắt kinh ngạc nhìn theo, ngạc nhiên thấy tôi ngồi gần như ôm lấy cô đại quý y sĩ trên chiếc xe Jeep, mà hình như có ôm thật, bởi vì cái chỗ chặt quá. Nếu không ôm lấy cô thì nhất định khi xe cua trái cua phải, tôi sẽ bị văng ra khỏi xe ngay. Gió ơi là gió, gió thiên nhiên, gió tự do. Lần đầu tiên trong mấy năm trời tù ngục, tôi được ôm sát một người thiếu nữ, không cần biết là công an hay người thường, chỉ cần biết là mùi hương từ thân thể của em ngột ngạt mũi tôi. Gió thổi tóc em mơn man mặt tôi. Mỗi khi xe thắng gấp, tôi muốn đụng vào má em, gò má hồng hồng của con gái. Thân thể hai đứa như áp lấy nhau. Tôi thì không dám mở miệng trong tình huống như vậy, còn Dung thì cũng không nói nhiều. Em đang thưởng thức giây phút êm đềm đó. Chỉ một vài lời trao đổi ngắn ngủi, nhất là có tới bốn cặp mắt, bốn cái lỗ tai đang hướng về chúng tôi. Chừng khoảng nửa giờ sau, đến cửa bệnh viện, tôi thở phào và cố ngồi dang ra xa một chút. Xe ngừng lại trước cửa cấp cứu, một vài cô y tá bước ra đón bệnh. Tôi xuống trước, bước ra phía sau để chuẩn bị bồng bác sĩ A qua giường bệnh. Bất ngờ khi tôi vừa cúi xuống, thò tay vào dưới lưng và mông người bệnh để nhấc ông lên, cái nút bịt hậu môn của ông bật ra, một dòng phân nóng phóng thẳng vào mắt mũi đầu óc của tôi một cách kinh hoàng. Trong một thoáng tôi chới với, nhưng cũng vì đã quen với dơ dái của tù ngục, cho nên chỉ vài giây tôi bình tĩnh bồng ông lên và đặt ông vào chiếc giường của bệnh viện. Đắp chăn cho ông xong, tôi quay lại thấy mấy cô y tá đang đứng mở to mắt kinh hãi nhìn đầu tóc của tôi rèn rụa phân máu và mủ. Phân đầy mắt, máu đầy tai, mủ nghẹt lỗ mũi. Tôi vẫn tỉnh bơ hỏi chỗ để rửa mặt. Hai bà cô ú ớ chỉ cho tôi cái vòi nước máy gần đó. Tôi tàn tàn bước đi trong ánh mắt thương cảm của Dung. Em đứng nhìn tôi ngơ ngẩn. Thái độ tự tin của tôi chắc làm con tim của em rung động thêm một nhịp. Rửa ráy tay chân đầu tóc và quần áo xong, tôi ngồi ở ngoài trời hong cho người khô và chờ em. Mãi không thấy em ra, tôi bước vào phòng khám bệnh ngồi chờ. Vừa lúc đó một phụ nữ trẻ tiến đến bàn bác sĩ chuẩn bệnh, cởi nút áo và xin bác sĩ tìm cách gắn giùm cái núm vú vào, bởi vì mới bị ông chồng ghen cắn gần đứt. Núm vú vẫn còn toàn ten chưa rơi xuống. Ông bác sĩ lắc đầu mỉm cười và viết giấy cho người kém may mắn này vào phòng trong chờ mai lại. Tôi nín cười thì em bước ra. Thấy cảnh đó em cũng cười khúc khích rồi ra dấu cho tôi rời đi. Đã tưởng là sẽ về trại ngay, nào hay tài xế nghe lệnh của em đưa tôi vào chợ chính của thị xã. Em bảo tôi bước xuống đi với em vào trong nhà lòng chợ. Hai tay công an thì ở lại coi xe. Tôi run run đi cạnh em, bộ quần áo crazy ngụy của tôi sóng vai cùng với áo vàng và quân hàm đại quý làm cho cả chợ xôn xao. Nhưng em tỉnh bơ, dắt tôi. Vâng, em nắm tay tôi bước lại quầy bán đường, đậu và mua cho tôi mấy ký đường, mấy ký đậu. Vào khoảng thời gian đó, đậu và đường đối với người tù là vàng, là ngọc, còn da thịt đàn bà là chăn, là gối ở trên chốn thiên đình. Tôi như hoa mắt đi, không nói được lời nào, trong khi em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Từ ngày em còn là nữ sinh Gia Long, rồi theo lời anh chị bỏ vào bưng, đến khi em ra lại thành phố làm công an, làm y sĩ. Em cứ kể, tôi thì cứ nghe, thỉnh thoảng chỉ chen vào một lời. Dạ thưa chị, dạ đúng.
1: Sao anh cứ gọi em bằng chị? Em không thích tiếng đó đâu à.
0: Dạ chị, không cô.
1: Không được gọi bằng cô luôn.
0: Tôi im lặng không trả lời. Chừng như thấy bắt bí tôi như vậy đã đủ. Em hát nho nhỏ cho tôi nghe về những bản nhạc vàng hồi đó. Và em coi trên đời này không có ai, chỉ có em và tôi. Em nói về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và những bản nhạc mà em mê mẩn. Em cho biết thêm,
1: em đã làm mọi phương cách cho anh Đông về sớm, nhưng vì lon lá của anh lớn quá tới mức đại tá lận, nên trên còn chần chừ. Ngày cuối trước 30 tháng 4, anh còn là phụ tá tổng tham mưu trưởng, khó cho em lắm. Nhưng mà em sẽ cố, vì em cùng với lũ bạn em ở Gia Long là những người mê nhạc của anh Đông. Em thuộc mấy bài tủ và thỉnh thoảng bây giờ vẫn còn lén hát một mình nữa.
0: Trong khi em nói thì người tôi như bay bổng, một phần vì từ lâu rồi tôi không được thấy người ta, không thấy ông già bà cả, không thấy thiếu nữ ngồi bán bánh ở trên chợ, không thấy trẻ em cầm mẹt bánh kẹo để chào mời, không thấy nhà cửa, không thấy gió tự do, cho nên người cứ lân lân. Một phần nữa là với sức trai nửa chừng xuân còn xung động dữ dội, cho nên khi đi sát một thiếu nữ tươi mát, giọng nói ngọt ngào, mơn man bên má, trí tưởng tượng của tôi cũng lượn bay theo mây theo gió. Tôi quên cả hình ảnh vợ con, quên luôn thân phận tù đài, quên hết cả. Mãi cho đến khi em bảo nhỏ tôi là mình phải về, tôi mới sực nhìn lại bộ áo quần tù tội của mình mà thở dài ngán ngẩm. Trên đường về cũng lại hai thân thể áp sát nhau, nhưng em hay quay sang tôi nhiều hơn, làm bộ ngực của em đụng chạm nhiều lần vào tôi. Hình như tình yêu làm cho em không còn biết e ngại hai cái cặp mắt cứu vợ đằng sau của hai tên công an bảo vệ. Lúc về trại xuống xe là đôi mắt dõi theo nhau mãi. Bạn bè thì cứ rú lên cười khi thấy tôi đi lảng đảng vào trong trại, hai chân như không chạm đất. Anh Đông chỉ tay vào tôi và lên tiếng nói lớn:
2: "À, coi kìa, à, anh chàng đang ngất ngư con tàu đi kìa."
0: Tôi chỉ mỉm cười không biết nói gì, bởi vì đâu có cái gì để mà nói.

0: Một tuần lễ qua đi, tôi dần dần cũng quên Dung đi bởi vì làm việc liên tu bất tận. Bất ngờ, vào một buổi trưa, một tên công an trẻ quản giáo của chúng tôi bước vào gọi tôi, nói một câu ngắn gọn.
1: Lên gặp chị Dung có chuyện kìa.
0: Dạ gặp ở đâu?
1: Cứ đi ra ngoài cổng gác, báo cáo với anh Trực là lên gặp cán bộ Dung, rồi đi thẳng hoài tới ngã ba, quẹo phải. Đi một hồi thấy một căn nhà, chung quanh có vườn trồng chuối thì quẹo vô.
0: Tôi gật đầu và bước vào trong mặc quần áo. Tay quản giáo chờ tôi ở cổng và dặn thêm một lần nữa.
1: Nè, hãy nhớ gặp rào cản thì cứ nói là gặp cán bộ Dung á, thì người ta cho đi nghe không?
0: Nói xong hắn bỏ đi, không thèm nhìn lại. Anh Trọng kéo tay tôi lại, cười hí hí và nói.
2: Quen này á, mà mày có bị mất trinh á, thì nhớ về tường trình cho anh em nghe rõ nha mày.
0: Tôi ráng cười không thành tiếng, mà lòng hồi hộp kinh khủng. Làm đúng như lời tài quản giáo dặn, tới đâu có rào cản, tôi chỉ cần nói mấy câu thần chú kia là lập tức cổng mở ra ngay, không một lời thắc mắc. Tên của em nghe vang lừng trong trại rồi. Thật tình tôi không sợ bị kẹt, mà chỉ sợ cho chính mình. Đầu óc tôi làm việc mâu thuẫn như điên giữa hai bên thiện và ác. Bên thiện cho biết là lên gặp em chỉ để nói chuyện ái tình, mà nói chuyện ái tình giữa một chàng trai 30 với một em sắp xỉ 30 trong một môi trường khép kín thì nhất định là phải tới cái mục đích đó. Như vậy thì tôi đã phản bội vợ tôi rồi. Không lẽ lại bỏ bê người đã mấy năm chịu đựng khốn khổ thăm nuôi tôi? Không được. Nhưng ngược lại, tên ác thì bảo tôi rằng đây là cơ hội hiếm có để tôi được tha về. Ở tù múc chỉ cà tha, tự do không có, chả biết lúc nào bị bật. Lấy vợ đại quý y sĩ công an thì giống như mặc áo có hộ tâm kiến bảo vệ rồi. Chả đứa nào dám đụng chạm tới mình trong cái xã hội này. Cứ nhào vô đi. Em vừa đẹp lại vừa nõn đường, lại không đòi hỏi điều kiện gì hết. Cứ nhào vô đi. Hai tên thiện và ác cứ đánh nhau linh tinh, làm tôi mệt nhoài. Tới chỗ có một căn nhà ba gian nằm giữa một hàng rào cây trái bao quanh, tôi gần như run bắn người lên. Phen này chết chắc, thoát không nổi ái tình rồi. Tôi lập bập đi vào cửa. Từ trong nhà trông thấy tôi, Dung nhanh nhẹn bước ra ngay. Trời ơi, chân tôi như muốn nhũn ra, tim tôi như đập mạnh như cái trống làng. Mắt tôi hoa lên. Dung mặc áo choàng bệnh viện trắng xóa đứng ngay bậc cửa. Ngay phía bên kia tường là một khung cửa sổ mở rộng. Ánh sáng ban trưa chiếu thẳng từ cánh cửa đó vào người của Dung, xuyên qua hết, để cho tôi nhìn thấy Dung không mặc đồ lót. Nguyên vẹn thân thể của nàng hiện rõ từng nét như một thân hình vệ nữ đang hiện diện ngay trước mắt tôi, đẹp không thể tả. Tôi run rẩy chân bước không nổi. Dung mỉm cười và lên tiếng nói.
3: Vào đi anh, vào đi mà, đừng để ai thấy anh đứng ở ngoài.
0: Lời mời mọc này làm tôi càng nổi gai ốc thêm nữa. Tôi run rẩy bước vào trong. Căn nhà đơn giản, chẳng có gì ngoài một cái giường đôi trải chiếu hoa, một tấm chăn để ngay ngắn trên đầu, một cái bàn gỗ làm việc với gương lược, một cái tủ đựng đồ dựng cuối phòng, một cái kệ đựng sách, một vài cái ghế đẩu. Chỉ có vậy thôi. Không có hình của bác, không có khẩu hiệu cờ quạt gì hết. Dung chỉ cái ghế đẩu cạnh giường và mỉm cười nói.
3: Anh ngồi đi.
2: Chị Dung muốn muốn tôi làm cái gì?
3: Anh muốn làm gì?
0: Tôi đứng lên đi lên quanh, không biết làm gì, đành bước tới kệ sách và lên tiếng hỏi bâng quơ.
2: Dung đọc mấy sách này hả?
0: Dung tiến lại gần tôi, đứng phía sau lưng, bộ ngực áp vào lưng của tôi, hơi thở nóng bỏng. Dung không nói không rằng, chỉ vối tay lấy một cuốn sách trước mắt của tôi, làm cho người của em áp mạnh vào người của tôi nhiều hơn. Tự nhiên tôi hoảng hốt xoay lưng lại, đi vội ra phía sau. Nhìn thấy có một lu nước và một cái gáo, tôi múc vội một gáo dội ào lên trên đầu. Cơn nóng trong người của một thanh niên cường tráng hừng hực lên như một cái núi lửa. Người của tôi căng cứng. Tôi ngước mắt lên trời, cầu Chúa, lại Chúa, cứu con với. Con sắp chết rồi, con sắp phạm tội rồi, con không còn chịu nổi, không còn vợ, không còn con, chỉ có ái tình đang sôi sục trong con, xin Ngài hãy cứu con. Trong lúc tôi lầm bầm cầu nguyện, Dung đứng nhìn tôi khúc khích cười và lên tiếng gọi tôi.
3: Đừng đứng đấy, anh lên đây, lên nhà nè, tụi nó thấy à.
0: Dù biết rằng nhà em ở một chỗ xa đường và không có tên nào dám láng chán lại gần nhà cán bộ Dung, tôi vẫn run rẩy bước lên rồi đi lanh hoanh tránh né. Dung cứ đi theo tôi như hình với bóng, như mèo vần chuột. Tôi không dám nhìn em, nhìn thân thể nõn nà nóng bỏng. Tôi sợ tôi sẽ phản bội vợ con. Tôi sợ đưa tay ra kéo Dung lại, không phải kéo mà là giật, là ném, là ghì. Chúa ơi, con sắp phạm tội rồi. Một lúc sau Dung hết sức tàn, tôi mới dám nhìn em thều thào giống như người sắp chết.
2: Dung, cho tôi về nha. Anh em đang chờ.
0: Một câu nói vô ý nghĩa như vậy mà cũng làm cho nàng cười, nhưng dường như muốn cho cá cắn câu sâu hơn, Dung đột nhiên thả cho tôi về. Tôi run rẩy đi lạc vào đúng trại công an. Hai ba tên nhào ra hỏi cung, giữ tôi lại một lúc rồi cũng cho đi. Về tới cổng trại, báo cáo cảnh vệ xong, vào đến nơi là một băng bạn bè ập tới sờ soạn, hỏi thăm rối rít, cười nói âm ỉ. Tôi chỉ biết cười trừ và lăn trên giường gần như muốn xỉu.

0: tuần sau em lại cho người gọi tôi lên nữa. Lần này tôi chuẩn bị sẵn, vừa vào tới nơi là tôi giọt ra luôn phía sau, cười cười nói: à, để tôi kéo nước giếng cho dùng tắm nha. Nói giỡn cho em vui, nhưng tôi kéo nước một cách thục mạng, nhất định không lên nhà. Em đứng nhìn tôi thở dài thường thượt cho đến khi tôi đòi về. Cái trò chơi mèo vờn chuột này không thể kéo dài. Tôi quyết định dứt khoát lần sau, em cho người đưa giấy xuống viết ngắn gọn: anh phải lên ngay, có chuyện cần giải quyết. Đọc thư xong tôi thẫn thờ, nhưng nghiến răng trả lời tay công an đưa thư: Nhờ anh nói lại với cán bộ Dung, hôm nay có vài bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt. Tôi hẹn ngày khác, tôi sẽ lên làm việc. Thế là cuối cùng tôi đã thắng, Dung đã thua. Em giận điên người, một tên cải tạo là cái quái gì đâu mà dám chống lại một sự mời mọc ngon lành như vậy. Đồ làm tàn, phách lối. Em không thèm đến giao ban nữa, mặc cho bệnh nhân chết hết đi. Mấy anh y sĩ cứ cuốn lên, gửi hết thông điệp này tới thông điệp khác qua tay của quản giáo, mời cô xuống gấp, không có anh em đang nguy hiểm. Mãi rồi Dung cũng tàn tàn xuống, mà xuống không đúng giờ. Không may cho em, vừa bước vào trại bệnh lại gặp ngay tôi đứng săn sóc. Em giật mình mở mắt lớn nhìn tôi, rồi bước lùi ra sân, không chuẩn bệnh nữa. Nhân bác sĩ Trực quản hồn, tôi cũng quản chạy một mạch vòng ra đằng trước chặn Dung lại. Dung, tôi gọi em lờ đi, làm như không nghe. Tôi phải lên tiếng lần thứ hai: Dung, cho anh nói đi. Nghe tiếng anh, Dung mới chịu đứng lại, nhưng không nhìn tôi. Không lẽ quay mặt lại giữa đám đông người. Em trở mặt kêu lính nhốt mình thì đời tàn. Tôi cứ nhìn vào lưng của Dung và lên tiếng nói một mạch: Dung, dù sao đi nữa anh cũng cảm ơn Dung, nhưng có nhiều chuyện không thể nói được trong lúc này. Anh chỉ xin Dung làm ơn rủ lòng thương giúp cho anh bạn ra ngoài trị bệnh, nếu không là anh ấy chết. Anh cảm ơn Dung, cảm ơn Dung nhiều lắm. Dung nghe nói đứng cắn môi suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh:
1: anh Nhân đi với tôi, đưa người bạn ra ngoài.
0: Nói xong Dung đi thẳng, không quay lại nhìn tôi một lần nào hết. Giây phút đó là giây phút cuối cùng tôi còn gặp Dung. Em bẻ bàn, em giận tôi một cách kinh hoàng. Em chỉ thỉnh thoảng đến khi có lời cầu cứu, và khi đến thì đứng ở cổng trại không bước vào. Tôi chỉ cười thầm cảm ơn Chúa đã cho con vượt qua được sự cám dỗ này. Những tưởng không còn thấy chữ Dung trong tôi nữa. Bất ngờ vài tháng sau, khi đang đứng làm thang thì anh em gọi rối rít: ê, ra đây coi, trời đất ơi, chết mày rồi, vậy là tàn đời rồi. Em ơi, mộng ước tan tành rồi mày ơi. Tôi chạy vội ra để nhìn thấy một chiếc Corolla trắng chạy tàn tàn trên con đường cạnh trại. Trên xe là Dung và người tài xế tên là Thờ, một thiếu tá kỹ sư công binh vừa mới được thả 2 ngày trước một cách đột ngột. Bạn bè cứ cười ầm lên: ê, cái thằng đó sao dám ngồi vào chỗ của mày vậy mày? Anh Đông thì vỗ vai tôi hát ghẹo: à, thôi là hết, em đi đường em. Chết mày rồi. Tôi im lặng không nói gì hết, chỉ mỉm cười. Không sao nữa, thấy anh thiếu tá đem hòm xiển đi vào trại, trình diện trạm gác xong là lê đồ đi đâu đó, chắc là kiếm chỗ ở. Anh ta lấy được em, được thả về và được làm công nhân viên ngay trong trại tù. Lòng tôi cũng hơi đau, hơi tiếc, nhưng rồi tự an ủi: tái ông thất mã, chưa chắc ai hên ai xui. Tôi biết Dung vì muốn trả thù tôi đã khiều anh này lấy cho bỏ ghét. Đúng như cái câu tái ông được ngựa, chưa chắc đã là hên. Một thời gian sau không thấy dáng em, mà là một cô khác đến tiếp quản. Anh Thờ cũng không còn thấy nữa. Đột nhiên một chiều đứng dựa vào hàng rào nói chỏ qua bên kia là bên đi lao động ở Tống Lê Chân mới về. Tôi được một anh bạn kể cho tôi nghe một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Đang cuốc đất, bạn tôi thấy ngay anh trung tá công an quản lý trại giam của chúng tôi cũng đang cuốc đất như tù ở bên kia hàng rào tù hình sự. Không tin nổi mắt mình, một số bạn chạy ra hỏi thăm. anh trung tá trưởng trại tù bây giờ cũng là tù, chỉ cười cười nói: "Ôi giời, có chi là lạ, đời mà." Sau đó qua mấy gói thuốc 3 số 5 đưa cho tay công an quản giáo, mới biết là chỉ bị chịu chơi, nhận làm chứng cho đám cưới của Dung và Thờ một tù cải tạo, mà anh trung tá này bị lột lon đi tù chung với đám tù hình sự. Còn Dung thì bị mất đảng tịch, mất lon đại quý, mất chức vụ y sĩ, bị tống về làm ở bệnh viện X làm một người y tá thường. Còn Tai Thờ thì chấp nhận bỏ vợ hai con để lấy cô công an thất tình, cũng bị mất việc ngay. Bây giờ chắc là đang đạp xích lô ná thở. Tôi hơi buồn cho Dung, buồn cho một mối tình điên dại, nhưng mà cũng rất cảm phục em, đã chấp nhận chơi là chơi hết mình.

0: tâm.
1: Ngay sau khi được thả về vào đầu năm 1981, tôi đi tìm em ở bệnh viện Chợ Rẫy, hỏi thăm tên Dung ai cũng biết. Lên lầu tôi vào phòng trực nhắn cho gặp cô Dung. Và bây giờ Dung hiện ra trong tấm áo tròn trắng run rẩy. Tôi cười nhẹ hỏi thăm Dung vài câu, em chỉ trả lời vắn tắt, nhưng mắt của em càng lúc càng sâu thăm thẳm. Tôi hỏi địa chỉ, em cho ngay và nói nhỏ,
2: anh tới trước 7 giờ tối nha.
1: Buổi tối tôi đến khu Nguyễn Tri Phương, tìm mãi mới thấy nhà em. Gõ cửa em ra mở ngay, vẫn đôi mắt làm tôi xao xuyến. Tôi đưa tay bắt lấy tay Dung, em nắm lấy không muốn buông. Nếu không có hai đứa nhỏ ríu rít chạy ra, có lẽ bàn tay Dung còn nằm trong tay của tôi mãi. Chỉ vào hai đứa nhỏ tôi cười, con của trời phải không? Dung không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhìn. Sao mà mắt em sâu hơn tất cả các cặp mắt mà tôi đã gặp? Mắt của em chứa cả triệu câu nói, câu hờn, câu trách, câu giận, câu buồn thảm, thương đau. Nhìn cảnh nhà em tôi đoán chừng cũng không khá. Vợ thì chỉ là y tá, còn chồng thì đạp xích lô, làm sao mà giàu cho nổi. Trong câu chuyện, Dung chỉ trách tôi có mỗi một câu.
2: Anh độc quá à. Em thù anh.
1: Anh xin lỗi Dung. Mình gặp nhau trễ quá em. Hai đứa im lặng nhìn nhau. Một giọt nước mắt chợt lăn ra từ khóe mắt của em. Lòng của tôi bồi hồi xao xuyến cũng như ngày xưa, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng tay tôi bị cứng nhắc, tôi không thể làm gì hơn ngoài một câu nói vô nghĩa. Dung, đừng có khóc. Anh biết là càng ngồi nỗi buồn càng sâu và càng khó xử. Tôi đứng dậy đi về. Dung không tiễn tôi, chỉ có đôi mắt lá râm nhìn theo tôi đến mãi tận cuối con đường.

Truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an của tác giả Chu Tất Tiến và phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giải Tội Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây đã đến ngày thứ sáu cuối tuần. Thì thứ sáu cuối tuần cũng là một cái ngày mà phần lớn mọi người đều có cái niềm vui, bởi vì chúng ta được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Và chắc chắn là sẽ có người có những cái cuộc vui đã chuẩn bị trước, đi chơi xa hoặc là có những cái buổi gặp mặt ăn uống party, hoặc là thậm chí phải đi trả nợ, có nghĩa là phải đi đám cưới. Cô có biết tại sao người ta nói đi đám cưới là đi trả nợ không?
1: Tại vì ngày xưa mình đám cưới của mình, bây giờ tới người ta đám cưới mình phải đi lại.
0: Chưa kể ra là con cháu rồi nó đám cưới người ta mời, rồi tới con cháu của mình đám cưới rồi.
1: Em thì dự định không, tại vì em không có gia đình, em không có chồng con. Thành ra những cái người mà ngày xưa em đi đám cưới đó, thì họ cũng không có cơ hội để đi đám cưới này cho em. Bây giờ tới phiên là bắt đầu tụi em đã nhận thiệp là gả con, cưới vợ rồi. Thành ra em lần này thì em từ chối hết, dù cho thân tình đến đâu em cũng không đi, tại vì em không muốn họ thiếu nợ nữa.
0: Vâng, thưa với quý vị, cuối tuần này thì Bắc California đã bắt đầu thời tiết nó mát mẻ trở lại, để chuẩn bị cho những cái buổi tổ chức, đặc biệt là ở San Francisco vào cuối tuần này. Hôm nay là bắt đầu rồi, sẽ có những cái màn biểu diễn của đội bay Blue Angel.
1: Dạ đúng rồi.
0: Tức là những cái chiếc máy bay chiến đấu cơ, tuy rằng nó là cái loại cũ ngày xưa của Hoa Kỳ, nhưng mà họ thành lập một cái đội bay để biểu diễn, từ bay thả khối màu, bay song song, rồi bay lách qua lách lại, trông rất là đẹp. Thậm chí họ bay ngược nữa, có nghĩa là cái máy bay bay mà phơi bụng, không phơi bụng lên trên trời.
1: Ngửa ra luôn. Yeah, đó hả anh? Yeah. Oh wow, khua vậy. Hình như ở cái đảo Angel hả anh, gần đó phải không?
0: Không, tức là cô ở San Francisco là cô đứng là cô có thể cô xem được rồi, tại họ bay trên trời mà.
1: Không, nhưng mà em nói họ xuất phát từ đâu để mình nhìn thấy đó.
0: Tức là đó, nếu mà cô ở San Francisco,
1: yeah,
0: cô đi ra gần gần bờ biển, cô ở Treasure Island hay là cô ở bên kia,
1: chỗ nào cô nào cũng nhìn thấy được phải không anh?
0: Chỗ nào cũng thấy được.
1: Ok, dạ, tại em muốn hỏi như vậy.
0: Tại vì nhưng mà có cái đó là nó sẽ khó tìm cái chỗ đậu xe.
1: Yeah,
0: bởi vì
1: càng
0: rất là đông.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: một năm có một lần mà.
0: Có nhiều người người ta phải đi shop để mà xem cái đó. Nhưng mà nói gì thì nói, những cái màn biểu diễn bay đó nó cũng đôi khi nó cũng có tai nạn, cũng có lần đã có tai nạn rồi. Có một lần dường như là cái đội bay đó biểu diễn ở đâu trên trên Las Vegas thì yeah, nó gặp tai nạn.
1: Wow.
0: Thì cái số người chết cũng lên đến cả mấy chục người, cả trăm người thì phải.
1: Cái là nó lủi xuống dưới đám đông luôn hả anh?
0: Thì đó, bởi vì nó một chiếc nó bay lên, một chiếc nó bay xuống, và hai chiếc nó chạm nhau.
1: Wow.
0: Thì một chiếc nó bị văng vào trong cái phía khán giả đang đứng, cho nên là nó gây.
1: Thôi vậy thì
0: này,
1: không có em nhé. Em chạy không kịp đâu.
0: Cái đó lúc đó là chỉ có nước là hên xui thôi.
1: Có chữ hên xui nữa. Cái đó đúng rồi đó, anh nói cái đó cái thiệt. Không biết làm sao luôn.
0: Thực sự ra thì những cái người mà đã từng trải qua những cái thời chiến tranh hay là nguy hiểm rồi thì họ có cái phản ứng rất là nhanh. Khi mà cái sự việc nó xảy ra một cái là người ta nằm sát xuống liền. Nhưng mà cái đó như tôi nói nó là hên xui. Tại vì nằm sát xuống đó,
1: nó đè lên.
0: Nó không có phải là nó chỉ tránh được cái trường hợp mà nó nổ gần đó rồi miệng nó văng rồi đó. Thì tránh được.
1: Nhưng mà người ta chạy, người ta đè lên mình phải không anh?
0: Nó còn hơn là chết. Còn chứ nếu mà nó đâm ngay chốc cái chỗ mình nằm xuống thì có trời mà cứu thôi. Cho nên những người mà đã quen rồi đó thì người ta biết những cái lúc mà nguy hiểm đó, người ta có cái phản ứng nó rất là nhạy. Với lại cái gì cũng vậy, nó quen rồi đó thì nhiều khi chúng ta sẽ không có bị hoảng hốt và chúng ta không có bị mất bình tĩnh trong những cái trường hợp đó. Nó cũng giống như ngày xưa khi mà tôi đi vượt biên đó.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó quân đội của Cộng sản Việt Nam nó đang truy lùng và nó đánh với những cái lực lượng của
1: Bon Bot
0: và lực lượng kia là của Son San, tức là Khmer Tự Do. Một bên đó là Khmer Đỏ. Thì hai cái lực lượng nó chả có ưa nhau. Nhưng mà bởi vì Cộng sản Việt Nam kéo quân qua đuổi tụi nó chạy tới cái vùng biên giới Thái và Campuchia.
1: Yeah.
0: Cho nên có những lúc hai bên đó nó hợp tác với nhau để nó ngăn chặn và nó đánh lại cái lực lượng của Cộng sản Việt Nam. Rồi có những cái trận đánh lớn, cũng có những cái trận đánh nhỏ. Thì có một lần Cộng sản nó mở những cái cuộc hành quân lớn để mà nó đánh vào những cái cứ điểm của hai cái phe Khmer này. Lúc đó cái trại tị nạn nó nằm ở trong cái vòng chiến tranh.
1: Ừ.
0: Tức là nó, cô sẽ nghe cái tiếng bắn, tiếng súng nó cứ vang vang lên xa xa, rồi lâu lâu đó lại nghe cái tiếng mọt chê hay là tiếng pháo binh nó bắn. Thì những người mà người ta đã từng đi trong quân đội rồi thì người ta biết những cái trái đạn nó đi như thế nào. Ở trong cái thời chiến tranh Việt Nam cũng vậy, khi mà cái trái đạn pháo nó đi nó bắn, cô nghe cái tiếng nó xé gió nó đi nó bay vậy đó.
1: Em thì chưa cơ hội em nghe, tại lúc đó em còn bé quá.
0: Nó bay như vậy đó thì không sao hết trơn á, bởi vì mình biết nó sẽ nổ ở chỗ khác chứ nó không có nổ ngay cái chỗ mình. Nhưng mà nó bay mà bắt đầu nó hết đà, nó xuống, nó thông thường cô sẽ nghe âm thanh nó khác. Bắt đầu âm thanh nó hạ xuống, bắt đầu cô nghe cái tiếng mà tiếng của cái lửa ở phía sau của cái đó, nó hay là cái tiếng mà của phía sau đuôi của cái đạn, nó lúc đó nó kêu xẹt xẹt xẹt xẹt. Thì lúc đó nó là phóng xuống là nằm rạp xuống đất là vừa. Còn bình thường đó thì nó bay cái qua đầu kệ nó muốn bay đâu bay. Cho nên ngày xưa trong
1: tại cái... tại vì anh nói vậy là tại vì mình nghe quen, chứ còn như mà mình lạ lần đầu tiên nghe đó sợ lắm chứ anh.
0: Sợ chứ, tại vì súng nổ rồi đạn pháo nó bay trên đầu. Cho nên cái lúc đầu đó là đang ngồi trên võng ăn cơm đó mà nghe nó là phóng xuống liền. Nhưng mà riết rồi quen rồi đó thì nghe cái tiếng đó, nó bay nghe ok, nó đang ăn cơm mà nhảy xuống chi.
1: Trời đánh tránh bữa ăn phải không?
0: Thì cho nên là cái chuyện mà bay biểu diễn ở San Francisco đó, nó cũng rất là hay, rất là đặc biệt. Có những cái màn nó rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì họ là những cái phi công được huấn luyện là với lại có nhiều kinh nghiệm, đa số là cũng ở cái tuổi sồn sồn hết rồi. Bởi vì chỉ có những người đó mới có kinh nghiệm mấy chục ngàn giờ bay, thì họ bay là rất là hay. Có nhiều cái hai cái máy bay giống như đâm vào nhau vậy đó, nhưng mà tới gần nó bắt đầu hai chiếc máy bay, một chiếc nó lật qua trái, một chiếc nó lật qua phải, và nó xẹt qua sát nhau như vậy. Và những cái màn đó thì rất là dễ đụng, bởi vì chỉ cần tính sai một chút thôi, người này lật trước, người kia lật sau, một cái là nó gây tai nạn.
1: Giống như là nhào lộn với anh ha, tính chảy một sai một chút xíu thôi, hoặc là bắt cái tay người đó không kịp là tất cả hư hết.
0: Thì đó thì cái chiếc máy bay đó thì thường thường cô thấy nó dẹp dẹp, nó có cái bề ngang và nó dẹp.
1: Cái đó một người ngồi thôi ha anh?
0: Hai người. Thì nếu mà bay hai người mà người ngồi trước, người ngồi sau nha. Tại vì cái thân nó nhỏ lắm. Thì khi mà nó bay tới ngang đó, nếu mà nhìn theo cái bề ngang của nó đó, nếu mà không có lật cái bụng mà đối diện lẫn nhau đó, thì hai cái cánh nó sẽ đụng nhau và nó nổ. Cho nên lúc đó nó phải lật lên cùng một lúc để hai cái nó bay sát nhau để biểu diễn mà. những cái màn nó nguy hiểm như vậy. Thì cuối tuần này thời tiết cũng khá tốt cho những cái buổi biểu diễn đó. Và đặc biệt đó là nếu mà cô muốn lên tham quan những cái chiến hạm của hải quân ở đậu ở đó đó, thì cô cũng có cái dịp đi lên đó để mà tham quan. Và tôi nghĩ ở những cái nơi như là ở San Diego có thể cũng sẽ có. Tại vì lâu lâu nó mới có một cái ngày và một cái thời gian để cho người dân tìm hiểu thêm về cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Người ta lên những cái tàu đó, rồi người ta coi những cái ổ đại liên, rồi người ta coi những cái súng trên đó họ trang bị như thế nào, vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng chỉ là những cái đồ xưa thôi, chứ mấy cái đồ tối tân bây giờ thì nó không có trên mấy cái tàu cũ đó. Những cái đó là những cái tàu cũ thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì như thường lệ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích, và sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng ngắn, nó cũng đơn giản, nhưng mà nó nói về một cái loại bánh của người Trung Hoa mà chúng ta hay ăn. Và chúng ta phải nói rằng có nhiều người rất là thích ăn cái loại bánh này.
1: Thì thưa quý vị, cái đứa ngồi kế à, rất là thích ăn.
0: Và ngày xưa đi làm, các chú các bác trước khi đi làm nhiều khi ra ngồi kêu ly cà phê sữa, rồi ngồi kêu cái loại bánh này ra ăn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến cái loại bánh giò cháo quẩy. Thì giò cháo quẩy nó là cái âm nối trại của cái tiếng Trung Hoa, cho nên là dường như các ông văn sĩ Việt Nam đó không có dịch ra cái tiếng Việt, trong khi cái bánh tiêu đó thì người ta có dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà cái bánh giò cháo quẩy là cái âm của nó với lại cái câu chuyện đó, nó làm cho người ta giữ nguyên cái âm đó, chỉ nói trại ra một chút thôi. Và dĩ nhiên cái bánh đó, nó có một cái lịch sử và một cái câu chuyện nó cũng khá lý thú từ cái thời xưa. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái nguồn gốc và cái lịch sử của cái bánh gọi là bánh giò cháo quẩy. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, thưa quý thính giả, nguồn gốc của cái câu chuyện này đó là truyền thuyết dân gian. Nguồn gốc của bánh quẩy, người Hoa thì người ta gọi là bánh quẩy. Còn tại Đài Loan thì cái bánh này nó được kêu là dứa thẻo, tức là nó phải chiên qua dầu. Mà những cái gì mà nó dài dài á, thì người ta hay kêu là một cái cây, thì giống như bên mình đó là một khúc hay là một cây, thì người Hoa nó cũng có những cái phân biệt, những cái đo lường như vậy. Thì bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nguồn gốc của bánh quẩy. Quẩy là một trong những món ăn được yêu thích nhất của người dân Trung Quốc. Ban đầu quẩy được gọi là bánh rán tần cối. Người ta nói rằng quẩy ban đầu là do người dân Lâm An phát minh ra. Tương truyền vào thời Nam Tống, gian thần Tần Cối và vợ là Vương Thị vì tham lam và ghen tị nên đã cấu kết với nước Kim tại Đông Sông lập mưu hại chết vị tướng Trung Dũng yêu nước Nhạc Phi ở đình Phong Ba. Tin truyền đi, người dân ai ai cũng phẫn uất, mà từ quán rượu trà dư tủ hậu cho đến đầu đường cuối phố đều bàn tán sôi nổi về chuyện này. Vào thời điểm đó, dưới chân cầu Từ An có hai quầy hàng ăn, một quầy thì bán bánh nướng mè hành, một quầy bán bánh nếp chiên. Hôm đó chợ tăng sớm, người bán bánh nướng tên là Vương Nhị đã dập tắt lò lửa, xếp lại những chiếc bánh nướng hành còn sót lại trên bếp. Thấy không có khách nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc này người bán bánh nếp tên là Lý Từ cũng đang dọn dẹp chảo dầu, đang ngồi xổm ở đó hút thuốc. Hai người chào hỏi rồi cùng nhau trò chuyện. Chuyện trò qua lại, cuối cùng họ nói đến chuyện Tần Cối hãm hại Nhạc Phi. Cả hai đều vô cùng phẫn nộ, muốn tìm cách thể hiện quan điểm của mình về chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Nhị nghĩ ra một cách. Anh ta lấy hai cục bột nhào nặng trên thớt, không lâu sau đã nặng thành hai hình người, một người vô lại mặt mày cau có, một người nanh nọc miệng méo mó. Anh ta cầm dao cắt bột, chém ngang cổ tên mặt mày cau có, rồi lại chém dọc bụng ả miệng méo mó. Lý Tư nhìn thấy, cho rằng thế vẫn chưa thỏa đáng. Anh ta liền chạy về quán của mình, mang chảo dầu đến chỗ Vương Dị làm bánh, lấy hai hình người bằng bột vừa bị chặt ghép lại, gắn lưng chúng vào với nhau, rồi ném vào chảo dầu đã chiên. Vừa chiên, anh ta vừa hô, mọi người hãy đến xem bánh từng cối, mọi người hãy đến xem bánh từng cối. Người qua lại nghe bánh rán từng cối, cảm thấy rất mới lạ, liền tụ lại. Mọi người nhìn vào chảo dầu có hai người xấu xí, cùng tiếng sôi xèo xèo của chảo dầu, họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cũng bắt đầu hò reo theo, nhìn kia, bánh rán từng cối, nhìn kia, bánh rán từng cối. Và đúng lúc đó, từng cối đang ngồi trên kiệu tám người kia, trên đường từ cung điện quay về phủ, đi qua cầu Từ An, từng cối nghe tiếng la hét ồn ào, cảm thấy như đâm thẳng vào tim mình, liền ra lệnh dừng kiệu, lập tức cử binh lính đi bắt người. Binh lính chen lẫn vào đám đông, bắt Vương Nhị và Lý Tư, và thậm chí còn bê cả chảo dầu đến trước kiệu. Tần Cối nhìn thấy hai con người xấu xí bị cháy đen trong chảo dầu, tức đến mức mà râu quai nón dựng đứng lên, bước ra khỏi kiệu quát to, to gan các ngươi muốn tạo phản à? Vương Nhị bình tĩnh trả lời, chúng tôi chỉ là người ăn, là người làm ăn nhỏ, không có hứng với chuyện tạo phản. Tần Cối nói, đã vậy sao dám mạo phạm bản quan? Vương Dị nói, ái chà, thưa tể tướng đại nhân, tên của ngài là chữ có bộ mộc bên cạnh, còn đây là chữ có bộ hỏa bên cạnh. Lúc này đám đông vây quanh đều reo lên, đúng vậy, đồng âm nhưng khác chữ. Tần Cối không nói được lời nào, cũng không có cách nào để bắt bẻ hai người này. Ông ta nhìn hai con người xấu xí đang nổi lên trong chảo dầu quát lên, đừng nhiều lời, thứ bị răng rán đen như than này làm sao ăn được? Rõ ràng là hai tên ngươi là những cái lũ dân tụ tập chỉ chuyên lừa gạt quan phủ. Vừa nghe Tần Cối nói vậy, lập tức có hai người trong đám đông đứng ra nói, phải rán như thế này thế này. Vừa nói họ vừa vớt thanh bột nặng ra khỏi chảo dầu, còn liên tục nói, ngon quá ngon quá, càng ăn càng thấy ngon, muốn nuốt một miếng cho hết luôn. Lúc này Tần Cối tức đến mức đỏ mặt, đỏ bừng bừng như gan heo, đành trợn mắt chui vào kiệu bỏ đi. Chuyện tên vô lại Tần Cối bị bẻ mặt ngay trước mặt mọi người đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Lâm An, và mọi người đổ xô đến cầu Từ An, ai cũng muốn ăn thử cái món bánh rán Tần Cối. Và từ đó Vương Nhị và Lý Tứ cùng hợp tác bán món bánh rán Tần Cối. Sau này do việc nặng hình người bằng bột mì tốn thời gian, khiến khách hàng phải xếp hàng rất lâu, nên Vương Nhị và Lý Tứ đã nghĩ ra một cách đơn giản hơn. Họ nhào một cục bột mì lớn rồi cán mỏng ra, dùng dao cắt thành nhiều sợi nhỏ, lấy hai sợi, một sợi tượng trưng cho tên vô lại Tần Cối, một sợi tượng trưng cho mụ đàn bà chanh chua Vương Thị, dùng cán răng ấn xuống xoắn lại với nhau, rồi cho vào chảo dầu chiên, vẫn gọi là bánh rán Tần Cối. Bên đầu người dân ăn bánh rán Tần Cối để giải tỏa sự phẫn uất trong lòng, nhưng sau khi ăn thử thì thấy hương vị khá ngon, giá lại rẻ, nên lượng người ăn ngày càng đông. Trong một thời gian ngắn, nhiều quầy hàng trong và ngoài thành Lâm An đều học cách làm, và sau đó dần dần truyền ra các địa phương khác, và lâu dần những thanh bánh dài này được gọi là bánh quẩy.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Mỹ Tâm vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó liên quan đến cái bánh bánh giò chả quẩy mà bây giờ người ta gọi cho nó ngắn gọn là bánh quẩy.
1: Có người gọi là bánh củ cải nữa anh, nhưng mà chính xác thì mình gọi bánh quẩy.
0: Thì cái lịch sử đó dường như đó, cái chữ mà giò chả quẩy trong cái tiếng nó đọc trại từ cái tiếng Trung Hoa, nó liên quan đến cái sự tích này.
1: Dạ. Thì tại vì lúc mà họ cắt hai cái sợi đó anh, họ bắt chéo lại với nhau đó.
0: Vâng, nhưng mà nó có cái nó liên quan tới cái chuyện mà chiên cái tay thừa tướng gian thần này. Thì nếu quý vị đã từng đọc truyện chưởng hay là đọc sử Trung Hoa hoặc là đọc sách Trung Hoa thì quý vị sẽ biết cái điển tích này. Vào cái thời đó thì thí dụ chẳng hạn như nếu quý vị xem phim chưởng hoặc đọc truyện chưởng, cái đoạn mở đầu của cái bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, cái đoạn đó là mô tả cái chuyện mà Trường Sinh Tử Khưu Xứ Cơ đang truy lùng Hoàng Nhan Liệt, lúc đó đó là một cái vị vương gia của nhà Kim. Thì lúc đó anh này chạy vào và được vợ của Dương Thức Tâm cứu. Thì nếu mà trong những cái đoạn đó quý vị đọc và quý vị đối thoại đó, thì thấy hai cái người Dương Thức Tâm và Quách Khiếu Thiên, hai người này nói chuyện về cái chuyện mà gọi là cái chuyện tức là cái sự việc đó, đó nó gọi là cái nhục Tĩnh Khang. Thì nó nói về cái chuyện mà vua nhà Tống lúc đó phải nhượng đất cắt phần nửa đất nước cho bên nhà Kim, rồi lui về phía phương Nam, rút vào cái kinh thành của nhà Tống lúc đó là Lâm An. Thì sau đó đó thì cái nhục đó sắp sửa được rửa được nhờ một cái vị tướng rất là giỏi lúc đó, đó là Nhạc Phi. Nhạc Phi cầm quân đánh là lui cái quân Tống, lui về tới gần tận cái nơi mà cái biên giới của hai bên rồi. Thì lúc đó Tần Cối bởi vì cấu kết với nhà Kim bán nước cho nên đã tìm cách gièm pha và nói với ông vua Tống, và lúc đó nó tìm cách cho Nhạc Phi không có được tiến quân được nữa. Tức là lúc đó Nhạc Phi đang đánh thắng mà, đánh nhiều trận thắng, dồn quân Kim ngược trở lại. Thì lúc đó Tần Cối òn ỉ tâu tới tâu lui như thế nào đó mà ông vua ông ấy nghe theo. Và ông ấy gửi thánh chỉ, gửi những cái kim bài tới triệu Nhạc Phi về. Thì Nhạc Phi là tướng ngoài trận mà thấy cái tình hình như vậy làm sao mà về được, cho nên ông không về. Ở sau hậu phương đó thì nó cứ hối và Tần Cối cứ òn ỉ, đến nỗi mà vua Tống lúc đó phải gửi tới cái đạo kim bài thứ 12 đó. Thì Nhạc Phi mới bắt buộc phải quay về. Và dĩ nhiên quay về thì bị kết tội thông đồng với lại kẻ địch vân vân đủ thứ, để rồi đem ông này ra xử ở Phong Ba Đình và ông này bị chém đầu chết. Và chẳng những vậy mà gia đình còn bị liên lụy, bị tru di tam tộc. Và từ cái chuyện đó thì cái danh của gian thần Tần Cối nó vang xa và ai cũng ghét Tần Cối, cho nên nó mới nảy sinh ra cái câu chuyện dân gian về cái sự căm ghét của người dân đối với cái tài thừa tướng mà bán nước này. Thì nó mới có cái vụ mà dò cháo quẩy để ngày hôm nay cô Mỹ Tâm cô ấy ăn với cà phê sữa.
1: No, dò cháo quẩy anh phải ăn nó ha, uống sữa đậu nành nó mới ngon.
0: Nhưng mà sữa đậu nành là cái chuyện ngày xưa, mình không có cà phê.
1: Hiện tại bây giờ cũng vậy, anh biết sao không? Tại vì mỗi lần mà em đi qua Đài Loan thăm vợ chồng anh nuôi đó, thì sáng là em cứ là dắt tiền trong túi em đi lang thang ở ngoài đường đi đó. Thì tại vì anh đi làm, chị đi chợ, mà em thì nói thôi chị cứ đi đâu đâu em ghé thì em đến thì để cho em đi một vòng. Thì em đi thì em đâu không có sợ lạc, tại vì tên đường thì em đọc được mà. Rồi em cứ đi thôi, thì em cứ ghé những cái xe nó bán như vậy đó. Anh kêu một cái giờ cháu quẩy, họ bỏ trong cái bọc ni lông cho mình ha, thì mình ăn tới đâu mình cứ kéo cái bọc ni lông xuống mình chấm vô, ngon lắm anh. Họ không có thưởng thức cà phê, mà ở bên đó họ uống cà phê, họ uống cũng nhạt như cà phê Mỹ bên đây vậy đó, chắc không có strong như cà phê của mình, là giống như là Vina cà phê hay là Gà Bảy này nọ Trung Nguyên đó, họ uống cũng nhạt lắm đó. Thành ra họ kết thúc của họ là ăn giò chả quẩy đó đó với uống một ly sữa đậu nành.
0: Không thì dĩ nhiên cái original cái hồi đó tới giờ đó là cái món đó, hai cái món đó nó đi chung với nhau.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi mà nó qua tới Việt Nam rồi thì cô biết mà buổi sáng mà
1: Việt Nam mình đi phải làm, có cà phê đúng không?
0: Phải có ly cà phê chứ nếu không thì ngủ gục.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên là thôi thì sẵn đó cà phê sữa. Vả lại đó thì cái hơi mặn mặn của cái bánh giò chả quẩy đó nó không mặn lắm.
1: Yeah.
0: Nó nhạt nhạt với cái vị béo của dầu
1: của
0: đó
1: dầu. Yeah.
0: Nó cộng với lại cái vị béo và ngọt của cái cà phê sữa đó thì nó sẽ làm tăng cái khẩu vị lên. Còn nếu mà ăn giò cháo quẩy với uống sữa đậu nành thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Trong khi cái kia đó thì nó sẽ nặng, cái mùi ngọt hơn, cái chất béo nó cũng nhiều hơn. Trong khi cái hương vị của cái sữa đậu nành thì nó không ngọt lắm và nó cũng không béo lắm so với cà phê sữa. Cho nên ăn cái đó thì cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, cái bánh đó nó vẫn là cái bánh mà nhiều khi sau này tôi nhớ là ăn ăn cháo lòng phải có cái đó, phải không?
1: Dạ đúng.
0: Thì cháo lòng là cái món mà người ta nấu với tim gan phèo phổi đủ thứ trong đó, rồi có rau, rồi khi mà ăn nó có thể cắt cái bánh giò cháo quẩy ra để mà tùy theo có người ăn ở phía ngoài, có người nhúng vào trong cháo ăn, vân vân. Thì cái món đó nó là phải có giò cháo quẩy. Ngoài ra
1: tiếng mì cũng ăn giò cháo quẩy được anh.
0: Vâng, tiếng mì cũng có, nhưng mà cái đó là thông thường tôi thấy là người ta, thí dụ cô vô trong tiệm mì, cô kêu một tô mì khô đi.
1: Dạ đúng.
0: Thì người ta hay hỏi là có ăn giò cháo quẩy không?
1: Đúng rồi, dạ.
0: Thì cái đó là chắc là ăn thêm cho nó no hay sao tôi không biết. Nhưng mà nó cũng rất là ngon, bởi vì lúc đó chấm vào cái nước lèo mà người ta để ở ngoài đó thì ăn rất là ngon. Cho nên
1: làm em đói bụng quá.
0: cái tiệm mì Nam Vang bên kia đó, họ cũng ăn kèm giò cháo quẩy.
1: Dạ có.
0: Thì thường thường khi mà cô vào cô gọi đó thì họ hay hỏi là có ăn giò cháo quẩy hay không. Mà bên đó còn có thêm cái gì, ăn thêm giò cháo quẩy hoặc là xíu mại không nữa. Bên đó họ có làm xíu mại nữa. Thì cái đó nó đúng như là cái mà ngày xưa ở Việt Nam, 5 giờ sáng mà ra, trước khi đi làm vào những cái quán cóc là thấy nó rộn rịp lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là ở những cái nơi gần các bến xe rồi đó, thì người ta ngồi ở những cái bàn thấp thấp, những cái ghế đẩu đó, rồi uống cà phê, ăn giò cháo quẩy hoặc là ăn bánh mì với lại xíu mại vân vân.
1: Hoặc cái bánh bao nữa.
0: Ngày xưa ở Việt Nam có cái loại bánh bao mà nó mang tên là bánh bao ông Cả Cành. Thì nó rất nổi tiếng vào cái thời trước năm 1975. Nhưng mà tôi không biết tại sao lúc đó nó tôi ăn đó, tôi lại không có ăn thì thấy ngon đó, nhưng mà cái mùi của cái dường như là cái bột nổi thì phải, tôi không biết.
1: Nó khai khai. Phải bỏ bột khai đó anh.
0: Thì cái đó là cái bột nổi đó, để nó nổi. Nhưng mà sao bên đây đâu có nghe mùi đó đâu, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì có nghĩa rằng là ngày xưa thì không biết là cái bột đó là người ta chế như thế nào, rồi bây giờ người ta chế ra sao mà nó không có cái mùi hơi khai khai giống như ngày xưa.
1: Thế thôi, em không thích ăn cái bột của nó mà em chỉ ăn cái nhân ở trong thôi.
0: Nhưng nếu mà như vậy thì cô ăn xíu mại đi cho nó tiện.
1: Không, em lại thích mùi vị của trong cái nhân của bánh bao mà em không ăn bột. Mà qua đây thì đúng, anh nói đúng, không nghe cái mùi bột khai đó. Chắc có lẽ là nếu mà họ để cái mùi đó thì mà người Mễ hay là người Mỹ họ ăn họ không quen. Họ sẽ không chấp nhận cái loại bánh này, thành ra họ phải để. Tại em thấy người Phi họ cũng mua ăn cái loại bánh bao này, rồi người Mễ đó anh họ cũng ăn cái loại bánh bao. Là em nghĩ là không có, ngay cả ở dưới lầu mình là có tiệm bánh bao Kim Lợi đó, cũng không nghe cái mùi bột khai đó.
0: Thì cái đó nó cho thấy đó là ngày xưa những cái phương thức nấu nướng đó nó vẫn còn thiếu những cái loại gia vị.
1: Thôi sơ anh ha.
0: Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi còn nhớ, cô có bao giờ cô nghe tới bốn cái chữ mà gia chánh quốc việt chưa?
1: Dạ không, chắc là lâu lắm rồi.
0: Thì ngày xưa đó cô Quốc Việt, cô ấy là một cái người nấu nướng rất là giỏi.
1: Quốc Việt bây giờ có phải là Quốc Việt cốt phở?
0: Không phải, cái đó là khác, cái đó là cái tên khác. Thì cô có những cái chương trình hướng dẫn nấu ăn trên đài truyền hình. Và những cái món rất là ngon. Rồi thậm chí cô hướng dẫn làm những cái loại bánh mà ngày xưa ở Việt Nam mà người ta gọi là bánh đậu xanh. Cô biết loại nó không? Tức là làm cái hình trái này trái kia rồi ở ngoài có bọc một cái lớp giống như xương sa xanh xanh đỏ đỏ rồi ở trong đó là nhân đậu xanh. Thì những cái bánh đó rồi những cái món ăn cô hướng dẫn thì tôi qua qua bên Úc đó tôi có gặp cô vài lần.
1: Cô cũng, bên đây
0: cũng
1: rồi
0: có, cũng có nói chuyện thì không biết lâu lắm rồi không có liên lạc, không biết là cô ra sao rồi, mong rằng là cô vẫn khỏe, mặc dù chúng tôi biết là bây giờ nếu mà cô còn đó thì chắc có lẽ tuổi cũng đã rất là cao rồi, chắc phải đụng tới 90 mấy cả trăm tuổi rồi. Thì những cái nền gia chánh ngày xưa nó làm nó khó lắm cô. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô muốn làm một cái bánh nướng đi, thì có phải chăng là cô phải nhồi bột, rồi cô bỏ bột nổi vô, nhồi rồi đợi cho nó nổi lên phải không? Hoặc là rồi phải đánh trứng gà, rồi làm đủ thứ hết trơn á. Trong khi bây giờ đó bên đây đó cô muốn làm bánh nướng nó dễ lắm, tại vì ở ngoài tiệm nó làm sẵn trong đó có bột nổi rồi, chỉ cần về nhồi vô cái là để đó, thí dụ nó dặn để nửa tiếng bỏ vô nướng thì cứ vậy thôi. Cho nên ai cũng có thể làm bánh ở bên đây, lò nướng thì có sẵn rồi, đâu có phải như ngày xưa lò nướng ở bên Việt Nam nó không có nhiều. Bên đây thì nhà nào cũng có cái lò nướng rồi, thậm chí là có người ở căn nhà đó mua cái lò nướng đó cả 5-10 năm rồi mà chưa bao giờ bật lên. Thì, cho nên có những người tôi vào căn nhà của họ, căn nhà cũng lớn cũng đẹp lắm, mà tôi thấy cái bếp đơn bếp mà giống như là
2: chưa từng bao giờ
0: còn mới vậy đó,
2: mà
0: quả thật khi mà hỏi thì mới biết là mấy ông bà này đi chuyên môn đi ăn tiệm. Cái bếp để nó trống không vậy đó, không có bật lửa, không có nấu nướng gì hết trơn.
1: Anh Nam Phong thích như vậy không? Hay là anh Nam Phong thích có nấu nướng?
0: Không, mà mình phải nấu nướng chứ. Đúng. Chứ coi như là có cái bếp
1: có
0: mà không nấu.
1: Ấm cúng trong nhà ha.
0: Tuy rằng là đôi khi có nhiều khi nó làm cho cái mùi nó bay, nhưng mà ăn thua mình nấu cái món gì.
1: Đúng rồi.
0: Rồi mình nấu rồi mình mở cửa ra, hoặc là mình bật cái máy hút lên hay là
1: đúng
0: như
1: rồi
0: thế nào.
1: Yeah.
0: Và cái quan trọng đó là nấu xong đó mà mình lên nắp sạch sẽ, mình lau chùi sạch sẽ thì nó vẫn không có nhìn mắt thẩm mỹ, nó vẫn đẹp như thường. Cái quan trọng đó là ăn thua cái người mà nấu đó. Tôi biết có nhiều người, nhiều ông, nhiều bà nấu rất là giỏi, nhưng mà có cái tật bài kinh khủng luôn. Tức là nấu thì rất là ngon, nhưng mà chụp cái rổ làm cái này, cái quăng cái rổ đó, rồi chụp cái dĩa để kia, quăng cái dĩa đằng kia. Trong khi đó có những người người ta làm đó, người ta có cái phương thức người ta làm. Ví dụ chẳng hạn như là đổ cái rổ rau vô trong cái nồi một cái là họ quay sang họ rửa cái rổ và họ ốp lên liền.
1: Đúng rồi.
0: Thì nó
1: em cũng thích như vậy.
0: Những cái động tác nó liền lạc với nhau và nó nhanh, và nó không có làm cho cái bếp nó tới lúc mà nấu xong cái món đó rồi đó, nhìn cái bếp tưởng như
1: đúng
0: là
1: rồi
0: mới qua động đất.
1: Dạ đúng rồi. Bài một hồi trong cái sinh cũng tùm lum, mà trên bếp cũng tùm lum, mình nhìn mình ngộp thở lắm. Em ra cái nào là liên đắp liền cái đó luôn.
0: Thì nó thì tùy theo cái sự khéo léo của mỗi người, cho nên cái bếp đó thì phải để sử dụng. Và dĩ nhiên cái khó đó là nấu ngon là một chuyện, nhưng mà cái phải giữ gìn cho nó sạch sẽ nó lại là một cái chuyện khác. Bởi vì làm đâu dọn đó hoặc là lên đó thì nó sẽ làm cho cái việc mà lên nắp nó dễ dàng, chứ mà để dồn lại lâu ngày thì mỗi lần mà thấy cái bếp thấy hỡi ơi không muốn lên nắp.
1: Tại vì cái đó anh, nếu mà anh làm không sạch sẽ nó dễ sinh những cái con gián đó anh. Những con gián chú chuột sẽ đến thăm cái bếp của chúng ta rất là nhanh. Thành ra trước khi ở trên tiệm cũng vậy, trước khi về là tất cả những người trong bếp phải clean up sạch sẽ hết cho em. Khi họ về rồi em vẫn vô kiểm tra. đó, nếu mà những cái đồ nào trong tủ lạnh là phải để tủ lạnh, rồi nếu mà có cái gì đó là em chụp hình lại, rồi qua ngày sau thì em nhắc nhở để họ thận trọng hơn. Đó, phải bắt buộc là phải giữ sạch sẽ. Thành ra nó quen như vậy rồi, tại ở nhà mình cũng quen như vậy với cái phạm vi nhỏ, thì khi có tiệm thì mình lại có phạm vi nó lớn hơn, thì mình càng phải sạch sẽ hơn nữa, bởi vì những cái đồ ăn thức uống đó người ta phải ăn trực tiếp mà. Thành ra nếu mà có cái gì rất là mệt.
0: Vâng, như vậy mà khi mà cô mướn một cái tiệm đó, nếu mà cái tiệm đó nó nằm riêng rẽ một mình đó thì không nói. Mà cái tiệm đó nếu mà nó nằm liền với những cái tiệm khác á, thì cái chuyện mà chuột và gián nó di cư từ chỗ này qua chỗ khác nó dễ lắm. Dĩ nhiên nó đang ở bên kia mà nó nghe mùi cô bên đây, nó nghe mùi thức ăn, rồi nó thấy cái đồ ăn bên đây, thì nó nói rồi trúng mánh, chúng ta cùng di chuyển qua
2: chúng ta cùng đi dự tiệc.
0: Dự tiệc. Và chúng ta có thể dọn nhà qua bên đó.
1: Nhưng mà nó xui cái là em lúc nào cũng có pest control. Thành ra nó qua cái là nó bị dính những cái đồ mà pest control để lại, thành ra nó phải chạy đi thôi. Nhưng mà cũng may là cái tiệm bên em là một cái tiệm Kumon, một cái lớp học Kumon, thành ra nó cũng không phải là nhà hàng. Bởi vì nó cũng không bị ảnh hưởng. Em nghe nói trong ngang tiệm em đó là chuột mà nó nhảy trên cái nắp lò phong đó, nó nhảy tưng ở trên đó, không biết nó làm cái gì trên đó.
0: Không, tại vì đó là cái nơi trú ẩn của nó mà.
1: Đúng rồi.
0: Tại nó ở dưới đó thì chắc không sớm thì muộn nó cũng bị phát giác, cũng bị rượt đuổi.
1: Lười diệt phải không?
0: Rồi cũng bị trúng bẫy hay gì. Thì nó phải có cái căn nhà của nó, mà cái căn nhà của nó đó là ở trên nóc cái la phong, ở trên đó đâu có ai lên đó để mà rượt nó. Thì trên đó là nó sanh con đẻ cái, nó làm
1: gì nó nhảy đùng ở trên đó, mình nghe đùng luôn.
0: Vâng, thì cái đó là cái nơi mà lâu lâu đó là phải có những cái người mà của cái công ty về diệt chuột diệt gián, rồi họ tới họ kiểm soát, họ xịt thuốc, họ lên nắp, họ làm gì đó. Tại vì ở trên đó nó cái con chuột đó, nó có một cái thói quen hơi cà chớn đó, là nó gặm.
1: Nó gặm nhấm, rồi gặm nhấm mà anh.
0: Thì người ta nói ủa tại sao có những cái thứ mà nó không ăn được, như là mấy cái thanh gỗ ấy rồi nó cũng cạp chi vậy. Nhưng mà sau này mới biết được cái thói quen nó xuất phát từ hai cái răng của nó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì cái hai cái răng của nó phải gặm, nó phải mài, nó phải làm cho nó bớt dài đi. Còn nếu không á, nó sẽ dài, càng lúc càng dài ra. Và nó không có ngậm cái miệng lại được. Đó là cái lý do mà nó phải ngậm để cho hai cái răng ở phía trước nó theo những cái ngậm nhấm nó mài đi. Để cho nó không có bị cấn cái miệng của nó. Thì chuột nó cũng là một cái... có cái khiếu về vấn đề nha sĩ lắm. Nó cũng biết làm sao để cho răng cắn được ngon lành, chuyện này chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bánh giò chảo quậy, thì hy vọng rằng ở những nơi xa, dĩ nhiên San Jose hay là ở dưới Los, ở dưới Santa Ana, hay là những cái nơi mà đông người Việt như ở Houston, Boston, thì những cái chuyện mà kiếm những cái bánh này nó không có khó. Còn quý vị nào mà ở những nơi xa, ở những nơi xa đó thì chắc là nhiều khi mỗi lần mà muốn ăn cái bánh này thì chắc cũng phải chạy lên những cái nơi mà của người Trung Hoa
1: hay là sao. Hiện tại chợ Đại Thành á có bán cái loại frozen á, một bọc như vậy là 4 cái. Thì họ frozen, khi anh về đó anh muốn ăn chi để ra ngoài thôi, rồi anh bỏ vô trở lại rồi nướng anh nướng ăn cũng rất
0: nướng
1: ngon.
0: Hay là chiên?
1: Không nó, tại nó làm sẵn hết rồi.
0: Chiên rồi.
1: Thành ra bây giờ nó đã đông lạnh rồi, nhưng mà anh ăn á, cái anh phải lựa đúng cái hiệu của nó là cái hiệu cây dừa thì anh mới ăn mới thấy nó ngon, còn nó có còn thơm cái mùi dầu. Còn anh ăn cái loại khác, tại họ carry 2-3 loại lận, thì phải đúng hiệu cây dừa. Anh về anh cứ để trong cái tủ freezer của mình á, khi mình muốn anh bỏ ra ngoài cho nó bớt cái lạnh đi, rồi xong rồi anh bỏ vô lò nướng, anh thốt nó lại chút xíu thôi là anh ăn, nó giòn y như là anh mới mua ở ngoài vậy đó. Thì hiện tại bây giờ thì em thấy nếu mà ăn lâu dài thì chỉ mua cái loại bánh đó ăn, còn nếu anh ăn bánh tươi đó thì cũng có một vài tiệm ở đây bán, nhưng mà nó không ngon, tại vì các ông mà làm bánh ngon á, Bây giờ ông không làm nữa mà ông chỉ làm bánh tiêu thôi. Tại ông nói cái bánh này làm mất thời gian của ông nhiều. Hay là ông làm bánh tiêu, bánh tiêu thì dễ làm hơn. Đó, thành ra ông chỉ, hai vợ chồng chỉ làm bánh tiêu, mà cái nghề này không mà họ nuôi con thành bác sĩ. Mà bây giờ hai ông bà giống như là retire rồi, nhưng mà nhớ nghề thì lâu lâu làm thôi, thành ra không muốn làm nhiều. Chỉ làm bánh bánh tiêu, không làm bánh cháo quẩy nữa, anh ăn rất là ngon.
0: Không có nhiều cái nghề đó mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà nó lại làm ra tiền. Chẳng hạn như ngày xưa tôi nhớ là có hai vợ chồng cũng người Việt Nam của mình ở dưới Gilroy thì phải, hay là Blossom Hill gì đó, thì họ sống bằng cái nghề cắt lông chó. Và cái nghề đó nuôi hai ba đứa con lên đại học, học thành tài vẻ vang và sống rất là vững. Thì thật sự ra cái gì mà nó liên quan đến cái loại pet đó, tức là thú mà nuôi trong nhà đó, nhiều khi nó tốn tiền lắm. Có những cái mà nó buồn cười, thí dụ chẳng hạn như con mèo đó, cô có thể cô đi gọi là đi kêu bằng cái gì, đi adopt nó, tức là đi nhận nó về nuôi. Hoặc là nếu mà cô muốn mua đó, con mèo đó đẹp quá đó, thì mua cũng chừng 200-300 thôi.
1: Không dám đâu, con mèo cái cô ca trưởng trong ca đoàn em mua hai con, mỗi con là 700 đó anh.
0: Dạ hả?
1: Dạ.
0: Không thì bây giờ cứ cho là 700 đi. Nhưng mà đó, khi mà nuôi con mèo rồi đó, tới lúc mà nó bị bệnh, nó bị ung thư, bị này bị kia đó, thì nội cái tiền chữa trị đó, nó lên tới 5-6 ngàn như không. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, thì họ vẫn, nếu mà họ muốn giữ con mèo đó, họ vẫn bỏ ra cái số tiền đó, thay vì bỏ con mèo đó đi mua con mèo khác 5-700, ví dụ vậy. Thì cái đó nó cũng nói lên cái tình giữa con người và cái thú nuôi. Và nó có nhiều cái con vật nó mà nuôi ở trong nhà nó lâu rồi đó,
1: mến.
0: Tôi thấy có nhiều cô bạn của tôi đó, con chó mà chết cô khóc thôi là coi như là mấy ngày luôn.
1: Mấy ngày.
0: Thì chả biết là như thế nào, nhưng mà mình không biết rằng tôi cũng có hai con chó ở nhà đó, mà không biết là khi mà nó chết tôi có
1: lâu rồi, phải không?
0: Lâu rồi, khi mà nó chết tôi có rơi được nước mắt hay không, hay là tôi lại vô tình tôi không rơi nước mắt được.
1: Cái đó mình không biết. Quấn anh không ấy đã. Nếu mà nó quấn quýt anh thì anh mới rơi nước mắt.
0: Dĩ nhiên rồi, bởi vì tôi cho nó ở ngoài sân. Cho nên là khi mà tôi ra thì nó phải chạy tới chứ. Thì bởi vì nó ngoài đó nó buồn quá. Nó thấy người là nó chạy tới, nhất là con chó của tôi đó, nhìn tướng tá thì rất là hùng dũng. Tại vì nó là cái loại big bull mà.
1: Trời ơi, em sợ lắm, em sợ.
0: Thì mà nó đen thui à.
1: Vô đen nữa.
0: Nhưng mà cái con chó đó nó lại vô cùng hiền.
1: Thôi hiền với anh thôi chưa chắc.
0: Không, con chó đó ai vô nhà nó cũng chạy lên, nó vẫy đuôi hết trơn đó. Thì con chó đó mà ăn trộm mà vô nhà nó sẽ vẫy đuôi, nó dẫn đi, nó chỉ chỗ này có đồ, chỗ kia có đồ.
1: Anh mới bị mất bản số xe đó.
0: Không biết là coi như là như thế nào với nó, nhưng mà nó rất là friendly. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện về giò chó quẩy thì quý vị cũng có được những cái giờ phút theo dõi chương trình thật là vui. Và khi mà giới thiệu cái này thì chắc có lẽ là cũng có quý vị đói bụng, thì một chút nữa mình cứ ra tiệm mì mình làm thử một chập nha quý vị nha. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui.
1: Dạ, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Qua cái câu chuyện bánh quẩy thì hôm nay Mỹ Tâm còn biết thêm nữa về cái câu chuyện của nhạc phi mà anh Nam Phong phải nói là cả một kho tàng về chuyện tuồng tích này nọ. Thành ra cảm ơn anh đã cho Mỹ Tâm biết thêm. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày weekend thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân, cũng như have a nice weekend. Anh Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì? Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một

Dương xin thân ái chào tất cả cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nói tươi ở khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hoa với nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu, và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Phương Dung muốn gửi đến quý vị một gương mặt rất là đáng yêu, tiếng hát rất là trầm cảm, tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hoa.

Thưa quý vị, nói về nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì phải nói là sự xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm là một yếu tố rất là quan trọng cho một tiếng hát. Hơn nữa, khi mà tiếng hát đó đã đạt được những điều kiện đòi hỏi nơi một người ca sĩ nhà nghề, thì sự xuất hiện đó lại càng gây được nhiều chú ý tại những chương trình nhạc thính phòng đang được nhiều người yêu thích. Trần Thái Hòa không những đã gây được nhiều chú ý với một giọng hát có khả năng rung động tâm hồn người nghe, với một kỹ thuật vững vàng, mà còn gây được nhiều ngạc nhiên khi người ta biết được số tuổi của anh. Sự cách biệt giữa một số tuổi còn thấp và một phong cách trình diễn có chiều cao đã tạo nên một điểm rất là đặc biệt cho Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ đang được nhắc nhở nhiều hiện nay, đặc biệt là với những chương trình nhạc thính phòng. Và bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Cây đàn bỏ quên, qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa, thì anh sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1973 tại Ban Mê Thuộc. Trần Thái Hòa là con thứ ba trong một gia đình có bốn người con. Song thân của anh là người Huế. Đã vào Ban Mê Thuộc sinh sống từ năm 1969. Đến năm 1982 thì thân phụ của anh và người anh cả xuống Sài Gòn. Để qua năm 1983 thì hai người đã rời Việt Nam. Cho đến cuối năm 1993 thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, được bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ và cư ngụ tại miền Nam California cho đến nay. Phải nói là những năm đầu tiên ở Mỹ thì Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College, và cùng một lúc đó thì anh đi làm một số công việc vặt để mà có thể phụ giúp cho gia đình. Sau đó thì anh nhận được học bổng để theo học ở trường Đại học San Diego về ngành Computer Science. Và thưa quý vị, và bây giờ là một nhạc phẩm cũng sẽ do tiếng hát của Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức tiếng hát này.

Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiền, quý thính giả vừa mới thưởng thức. Trở về với người nam ca sĩ này thì thưa quý vị, thân phụ của anh là một người biết về nhạc, cho nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản để mà khi qua tới Hoa Kỳ, anh tiếp tục học hỏi thêm nơi một số giáo sư người Mỹ ở tại trường học, và anh đã được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999. Khi còn ở Việt Nam thì vào năm 1989, ca sĩ Trần Thái Hòa đã từng chiếm giải nhất trong cái cuộc thi tiếng hát học trò của trường trung học Ban Mê Thuộc, nơi mà anh sinh ra và lớn lên, với nhạc phẩm Ngậm Ngùi. Tuy luôn luôn khuyến khích con của mình trên con đường nghệ thuật, nhưng mà song thân của anh chỉ muốn anh coi đó như là một sở thích để mà tiếp tục con đường học vấn trong ngành y khoa. Sau khi mà đã tốt nghiệp ở trường trung học như là ông bà mong mỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhạc phẩm Trên Ngọn Tinh Sầu. Đây là một bài hát thơ Du Tử Lê và nhạc của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, nói về hoạt động văn nghệ của Trần Thái Hòa thì anh đã tham gia vào những chương trình văn nghệ từ thiện và từng đi hát tại một số quán cà phê nhạc ở miền Nam California hoặc là trình diễn để giúp vui tại các vũ trường. Với những nhạc phẩm tình cảm giá trị thì anh đã được bố mẹ cho nghe từ khi mới lên 7 lên 8 qua những tiếng hát tên tuổi như là Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, và đó là những giọng ca anh rất ưa thích. Trần Thái Hòa đã nhận được nhiều khuyến khích nơi người nghe. Tuy ý nghĩa của những nhạc phẩm đó, một cậu bé lúc đó chưa có hiểu được, nhưng mà Trần Thái Hòa cho biết là âm nhạc đã thấm vào tâm hồn của anh từ khi anh còn rất trẻ. Với một số căn bản về nhạc lý cùng với một niềm đam mê mạnh mẽ, thì một thời gian sau, Trần Thái Hòa đã có cơ hội để mà phô diễn được khả năng của mình một cách dà dặn hơn nhiều đối với số tuổi của anh, mà đa số những người khác cùng lứa tuổi đều hướng về loại nhạc tình cảm trẻ trung, thích hợp với giới trẻ. Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát được mang tên Biết Bao Giờ Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa với tiếng hát Trần Thái Hòa.

tặng cho quý vị một nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Biết Bao Giờ Trở Lại. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì năm 1999, anh chính thức xuất hiện trong một chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì anh được một nhạc sĩ Dương Cầm để ý và giới thiệu anh với trung tâm nhạc Vichy Band để mà xuất hiện trong hai chương trình video của trung tâm này vào năm 2000, lâu lắm rồi, với một số ca sĩ trẻ tuổi khác ở trong nhóm LA Boys như là Nguyên Khang, Nguyên Khương, Đan Huy và Nguyễn Quốc Anh. Tuy nhiên, với lần xuất hiện trên video đó thì tên tuổi của Trần Thái Hòa chưa được nổi bật so với lần xuất hiện của anh trong Đêm Lệ Thu. Lý do là anh không có cơ hội để trình bày đơn ca. Hơn nữa, những cái bài hát chọn lựa không có phù hợp với tiếng hát của anh. Nhưng khi mà đứng trên cùng một sân khấu với Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Mai, Lệ Thu, thì tiếng hát Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu trong Đêm Lệ Thu tại vũ trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999 đã được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả lúc bây giờ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ cũng với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, nhạc nhòa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Vâng, thưa quý vị đang theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ. Phượng Dương giới thiệu đến quý vị gương mặt của người ca sĩ, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì thưa quý vị, khả năng của Trần Thái Hòa một lần nữa lại được thể hiện trong đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề Những Tình Khúc Cho Ngàn Sau vào năm 2001 do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại rạp Mexican Heritage Plaza ở thành phố San Jose. Và số khán giả có đầy rạp ở ngày đó đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên như những người đã có dịp nghe anh hát trước đó tại chương trình nhạc cùng tiếng ở Santa Ana và tại hai chương trình cùng được tổ chức tại rạp La Mirada trong năm 2000 là chương trình nhạc Ngô Thụy Miên và một chương trình của Hội Nghệ thuật Âm nhạc. Hàng ngàn khán giả có mặt tại những chương trình trên đã cùng đưa ra nhận xét là Trần Thái Hòa là một tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng và hiện đã trở thành một phong trào nơi những người yêu nhạc. Những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được Trung tâm Thúy Nga để ý và trong năm 2001 thì đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong những chương trình Paris by Night 60 và 61. Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu tiên trong video mang chủ đề Thất Tình, Paris by Night 60 với nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, song ca với Trúc Quỳnh. Lần xuất hiện này của anh thì chưa gây được tiếng vang nào đáng kể. Có thể là do anh chưa có cơ hội trình bày đơn ca và phải nói là nhạc phẩm trình bày lúc đó không có thích hợp lắm với giọng hát của anh. Nhưng mà qua đến video Paris by Night 61 với chủ đề Sân khấu cuộc đời thì tình trạng đã hoàn toàn thay đổi với tiết mục đơn ca nhạc phẩm Đường Em Đi. Thưa quý vị, người nam ca sĩ trẻ tuổi có chiều cao 1m70 này cho biết là rất thích thú với hồ nuôi cá của mình ngoài cái thú tắm biển và chơi tennis. Và thêm một chi tiết lý thú về tính cách già dặn. Ngoài giọng hát nơi con người của cậu thanh niên lúc đó chưa đầy 30 tuổi, khi mới được 18-19 tuổi thì đã có thời gian yêu thích nghiên cứu về triết lý Phật giáo. Và bây giờ khi có dịp vẫn thích thú nói chuyện về triết lý nhà Phật với những người lớn tuổi, trong khi anh không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình khi mà chưa có sự nghiệp trong tay. Mặc dù trước đó thì cũng đã va chạm với những vấn đề anh gọi là phức tạp ở trong tình yêu. Ít ra thì người ta còn thấy được một điều thực tế nơi một tâm hồn lãng mạn như Trần Thái Hòa. Thưa quý vị, để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, một lần nữa, Phượng Dương mời quý vị nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đường Em Đi, bài hát mà anh đã thành công ở trong chương trình Paris by Night 61. Và nhạc phẩm này cũng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và an bình, hạnh phúc. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quake World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

làm sao để mình trừ đi, diệt đi các cái niệm xấu ác ở trong tâm mình. Thì trong kinh dạy á, mình muốn trừ đi cái xấu ác á, thì mình nên thường xuyên nghĩ tới Phật. Cái đó gọi là niệm gì? À, niệm Phật. Nhưng mà có nhiều người, người ta nghĩ rằng niệm Phật á, là lấy cái miệng mình lâm lâm niệm Phật mới kêu là niệm. Cho nên Ngài Thái Hư, Ngài mới nói á, sau này có nhiều người, người ta chế chữ, người ta thêm cái chữ niệm mà nguyên thủy của tiếng Tàu á, ở trên á, là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Kim á, có nghĩa là hiện tại, giây phút hiện tại gọi là kim. Thí dụ như mình à, quý vị nghe quý thầy tụng kinh á, quý thầy nói kim nhật. Kim nhật là cái gì? Là hôm nay. Hay là quý thầy nói kim thời. Kim thời tức là giờ phút này. Thế thì à, chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới. Cái tâm của mình mà nó trụ trong cái giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Cho nên cái chữ chánh niệm là vậy đó. Chánh niệm nghĩa là mình có ý thức rõ ràng mình đang ở đâu. Lái xe mà không biết mình đang lái xe là có thể gây tai nạn. Ăn mà không biết mình ăn thì có thể làm cho mình bị ăn cơm mà không biết ngon. Người Hoa gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Cho nên cái chữ niệm á, có nhiều người nguyên thủy cái chữ đó xong rồi thì có nhiều người thêm chữ khẩu ở bên. Chữ khẩu là cái gì? Cái miệng. Ý muốn nói là cái miệng mình niệm Phật. Cho nên cái chữ niệm đó đó, thay vì bộ kim, bộ tâm là thêm chữ khẩu nữa để nói lên là lấy cái miệng mình niệm. Thì Ngài Thái Hư, Ngài không chịu, Ngài nói cái đó là tầm bậy. Không. Chữ niệm á, nghĩa là mình nhớ nghĩ. Thí dụ như bây giờ mình hôm nay mình làm lễ tưởng niệm vị nào đó, tức là mình nhớ tới người đó. Những cái gì về người đó là mình tưởng nhớ. Cho nên niệm Phật nghĩa là mình tưởng nhớ đến Phật. Vậy thì trong kinh dạy cho mình làm sao mình tưởng nhớ đến Phật, thì trong này dạy mình 7 cách, 7 cái cách để mình quán, mình nhớ về Phật. Thì trong đó hôm trước mình học rồi đó, cái kỳ trước mình học là niệm cái gì? Niệm là Phật có cái thân thù thắng. Hai là Phật là người sống đúng như pháp thù thắng. Ba là Phật có trí thù thắng. Bốn là Phật có cụ túc thù thắng. Năm là hành xứ của Phật thù thắng. Sáu là không thể suy lường thù thắng. Bảy là giải thoát thù thắng. Cái cách mình niệm Phật tức là mình nhớ Phật. Nhớ là Phật có 7 cái thù thắng. Hôm trước mình nói 5 rồi, bữa nay mình nói 2 cái nữa. Ở trang 216 đó là Phật có cái gọi là không thể suy lường. Trong này mới dạy Đức Như Lai có 6 thứ thần thông, cũng chẳng phải hàng thinh văn duyên giác ngang hàng được. Như 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi, ấy không thể lường thù thắng. Mình học rồi, 10 lực mình học rồi, 4 vô sở úy mình học rồi. Quý vị có nhớ 4 vô sở úy là cái bài học mới đây nhất trong một ngày Chủ nhật. Phật có 4 cái không có sợ hãi, là Phật biết rõ tất cả các pháp, cho nên Phật không có sợ. Thí dụ bây giờ Phật nhìn một cái thân xác, Phật biết ồ đây là một cái pháp, mà pháp này là pháp hữu vi sanh diệt, có già có bệnh. Cho nên Phật thấy cái đó, cho nên bữa nào mà sáng ngủ dậy mà ho cảm Phật cũng bình thường. Còn mình ở trời sao kỳ vậy, hôm qua tôi khỏe quá mà sao bữa nay kỳ vậy. Ví dụ vậy. Chứ mà đối với Phật là Phật không có sợ, tại vì Phật biết rõ, Phật nhìn tất cả các thứ. Ví dụ bây giờ mình nhìn trước mặt mình là một cái cây, một cây bồ đề trồng, bây giờ mới uống rồi đẹp vậy đó. Nhưng mà đối với Phật là Phật nhìn nó, Phật biết cây này là nó chỉ tạm vậy thôi, chứ thử thời mà bỏ quên nó chừng vài bữa không tưới nước, hay là nở một cái nơi nào không có nắng là nó cũng rụng lá nó chết. Và thậm chí mà hương nó quá, tưới nó nhiều quá nó cũng chết. Thành thử ra rồi á, không yên,
mai mình ghim nó xuống đây, cái mốt cái có cái chậu khác đẹp hơn, cái bứng nó ra, một tháng mà dời nó 4 lần chậu, nó cũng chẳng sống nổi. Thấy không? Thành thử ra Phật nhìn tất cả các cái pháp Phật biết như vậy đó. Cho nên Phật có cái gọi là 4 vô sở quý. Nhưng mà giờ đây là 3 niệm đại bi là gì? Tức là Phật có 3 cái tâm niệm về đại bi. Thứ nhất

nói một cái câu gì mà không được may mắn là mình cũng không thích rồi. Thí dụ như hỏi, ê chị rảnh không đi nhà hoàng chơi, nói trời bà hết chỗ rượu đi nhà hoàng chơi, thí dụ vậy là ghe là mất cảm tình rồi. Cho nên mình sợ mấy cái đó lắm. Cho nên đó là mình có cái sợ, còn Phật có cái không có sợ. Vì Phật biết rõ, chẳng những vậy Phật biết cái pháp bất thiện, và Phật có luôn có cái phương pháp để trừ nó, cho nên Phật không sợ. Cũng giống như nhà mình có thuốc cảm, cảm thì uống thuốc không có gì sợ hết, ví dụ vậy đó. Hay là nhà mình có sẵn cái băng keo, lỡ mà sắt rau mà đứt tay thì lấy băng keo băng bó không có gì sợ. Mình bây giờ người ta mà tin mình là mình vui lắm, mà người ta nghi ngờ mình thì mình bực bội. Nhất là cái nghi ngờ mà không đúng sự thật là mình càng có cơ hội để mình dễ bực nữa. Mình đem cái trong sạch của mình ra để mình tranh đấu với cái người nghi ngờ mình. Còn đối với Phật là Phật bình thường. Là cái đó là mình tuần rồi cũng nói sơ rồi. Bây giờ tới cái giải thoát thù thắng. Đức Như Lai đủ hai thứ giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là mình vượt được tất cả những cái chướng ngại. Ví dụ bây giờ mình không ưa cái người đó, mình cố tình mình né, mình không muốn ngồi gần người đó, mà bữa nay bận rửa chén lâu quá, lên hết chỗ ngồi. Còn có cái chỗ một mà giờ không ngồi đó ngồi đâu, phải xách cái gối vô ngồi đó mà sao bộ không thoải mái. Mà hễ mình ấy, đâu có sao đâu, mình bình thường, mình cứ ngồi nghe giảng bình thường, đó là giải thoát. Để hiểu cái chữ giải thoát vậy đó. Nhưng bây giờ Phật nói là Phật có hai thứ giải thoát. Một là diệt trừ trí chướng, hai là phiền não chướng. Thôi bây giờ nói đơn giản là Phật có hai thứ giải thoát. Là một á, là vượt được cái sở tri chướng và cái phiền não chướng. Con người mình nó có hai cái chướng, thật sự nó nhiều chướng lắm. Có khi nói tam chướng, tứ chướng, nhưng mà ở đây nói hai chướng. Ví dụ như mình tụng bài nguyện tiêu tam chướng á, thì tam chướng nó là gì? Là có nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, là ba cái phiền não, ba cái chướng. Nhưng ở đây là Phật trừ được hai cái phiền não, một là trí chướng, hai là phiền não chướng. Ủa, trí tuệ mà có gì đâu làm chướng ngại. Anh có trí nhưng mà cái trí của anh nó trời ơi quá, không ai chịu nổi. Cũng giống như gần đây có cái ông nào cũng đòi đổi tiếng Việt vậy đó. Đó, một cái thứ trí mà là làm đảo lộn càng khôn đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái trí, rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình học ngoài đời, mình có những cái thế học mình đem vô mình ứng dụng trong đời, trong chùa nó cũng trật nữa. Phải qua ví dụ như ở ngoài đời á, mình sống mà mình làm ăn chứ mình phải tính toán thiệt thua hơn lỗ. Nhưng mà vô chùa mà sống như vậy á, mình không có dễ thương. Tại vì chùa là mình sống bằng cái tâm niệm từ bi hỷ xả, nhiều khi mình lỗ một chút nữa, hay là mình phải nhường ta một chút nữa. Chứ còn sống mà lúc nào mình cũng tính toán hơn thua thì thật sự ra nó làm trở ngại cho mình nhiều lắm. Thì mình nó hai cái cách sống nó khác. Cho nên cái trí chướng là một cái trở ngại. Sợ gì? Trí là tốt, nhưng mà nếu mình không có biết vận dụng cái trí mình đúng sai. Ví dụ như cái ông mà ông đổi tiếng Việt á, ông nói là nếu mà học cái kiểu mới này của ông á là sẽ save được thời gian rất là nhiều và bớt được lượng giấy, tại vì chữ nó ngắn lại đó. Nhưng mà ông đâu có nghĩ rằng bây giờ nếu mà toàn bộ sách vở của Việt Nam hiện tại bao nhiêu lâu nay đó mà đem đổi thành cái chữ kia hết thì sẽ tốn bao nhiêu giấy nữa và tốn bao nhiêu thời gian nữa. Mà bây giờ thí dụ như giờ nói là chủ trương của mình là gì? Chủ trương của mình là xóa nạn mù chữ, đúng không? Cho nên mình mở trường học, nhưng mà giờ đổi cái là toàn dân mù hết. Tại vì ta không ai biết chữ mới hết, là toàn bộ phải đi học lại hết. Câu là ví dụ vậy đấy. Đó thì mình cái chủ trương mình là nó là phải xóa mù chữ, nhưng mà bây giờ nếu đổi một cái là toàn bộ dân chúng trong nước sẽ mù chữ hết. Vì những mình không biết cái gì của cái mới nữa hết, là mình phải đi học lại toàn bộ. Rồi mất thời gian, rồi bây giờ á, hồi xưa ví dụ như đấy, mình học vô đại học, mình học lớp ông thầy ông nói hôm nay ngày gì

viết ào ào ào. Bây giờ ổng đọc cái, bây giờ mình phải nhớ cái bộ chữ nó viết làm sao, ngồi mà rặn cái chữ được đó, hết thời gian. Thật sự ra thì Pháp Hòa đem một cái ví dụ như vậy, mà nhiều thứ nữa trong cuộc đời này. Trí là tốt, nhưng mà mình phải hiểu được, mình phải vận dụng ở trong trường hợp nào, trong lúc nào. Cho nên nếu không khéo thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, và mình không thể nào mình tiến xa hơn, hay là mình học hỏi, mở lòng. Cái thứ hai là phiền não chướng. Cái này thì quá rõ rồi. Hễ mà mình bị một cái phiền não, bất cứ thứ phiền não nào đều là chướng hết. Phiền não nó hai loại nha: êm ái và không êm ái. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa tâm mình đó, rỗng rang yên tĩnh vô cùng, tự nhiên giờ mình dính, mình thương người nào đó cái làm sao là mình hết thời gian, hết mất tự do, không còn thời gian phải làm gì nữa. Cho nên hãy nhắm mắt lại tụng kinh, xưa thấy Phật, giờ không thấy Phật nữa thấy người đó thôi. Phiền não là gì? Tức là những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình không còn sự an tịnh nữa đều là phiền não hết, dù là một hình thức nào. Cái chuyện mà người ta chọc mình tức giận kêu phiền não là đành rồi ha. Có những người chuyên môn làm cho mình nhớ nghĩ, thương yêu, ấp ủ vậy đó, phiền não luôn. Thay vì ngày xưa mình rất là yên tĩnh tâm hồn thì bây giờ tâm hồn mình không còn yên tĩnh. Hoặc vượt được hai cái đó, vĩnh viễn đoạn tất cả phiền não. Trí của Phật có thể duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh là gì? Tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật có cái trí tuệ, Phật có thể nhìn thấu và điều phục được cái sở tri và cái phiền não. Còn mình thì hơi khó. Ví dụ như bây giờ á, mình hiểu biết quá nhiều, nhưng bây giờ mình đi vô một cái chỗ nào đó, mình đóng vai khờ khờ có bộ hơi khó tại vì á, chuyện gì mình cũng biết hết. Ai bắt nhịp, chỉ cần người ta đốn cái là tôi biết á, vụ này tôi hay rồi. Không có cái gì mà không có mình, không có cái gì mà không có mình, mà hầu như là Hà Nội 36 phố phường, phường nào mình cũng biết. Cái này là một cái mà mình phải vượt. Cho nên á, Phật á, có cái trí, nhưng mà Phật biết vận dụng. Cho nên ngày xưa có Pháp Hòa không nhớ một Khổng Tử, Lão Tử gì. Học trò hỏi ông là ông kia hơn ngài chỗ nào. Nói học trò tôi có ba đứa, mà ba đứa nó hơn tôi ba kiểu. Một đứa thông minh hơn, một đứa hùng dũng hơn. Thế nói vậy thì cái người kia mà tại sao hơn thầy mà phải bái thầy làm thầy, nếu học trò mà cái gì cũng hơn mình. Ông nói mấy ông đó đó, nó thông minh hơn tôi, nhưng mà nó không biết lúc nào giả khờ. Còn cái đứa kia nó dũng, hùng dũng, nhưng mà không biết lúc nào nó phải giả mềm yếu. Còn tôi biết. Vì vậy họ bái tôi làm thầy. Thật sự con người mình có hết những cái khả năng, nhưng mà mình á, không, mình chỉ thiếu một cái khéo thôi. Cái khả năng thì mình có, nhưng mà mình phải khéo dụng, thì cái khả năng đó nó mới có thể thích ứng. Hồi hôm qua đó, có một cái người đó họ nói chuyện, không biết họ hỏi cái gì đó. Hỏi là nói cái gì, vấn đề thích. Pháp Hòa mới nói con người mình đó, cái gì mình cũng có thích hết, nhưng mình thiếu cái thích, là mình thích ứng. Mình phải thích ứng nó mới hay, chứ còn cái gì mình cũng thích hết đâu được. Tôi thích nói, nhưng mà không thích ứng được là nói lúc nào. Tôi thích làm, mà không thích ứng là làm lúc nào. Cho nên mình cũng điều ai cũng có cái thích, nhưng mà thiếu một cái là thích ứng. Tức là mình tiếng Mỹ là adapt, tức là mình có thể mình thích ứng được mọi cái trường hợp, mọi cái hoàn cảnh. Phật có cái trí duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật, nếu mà Phật gặp cái người đó đó, Phật cũng thoải mái thôi.
Mình đó là nhiều khi mình cũng nóng, gặp cái người nổ cái mình bực. Thôi vừa thôi nổ, nhưng mà Phật, hai người nào thích nổ Phật để cho nổ. Tại vì họ quên cái câu pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái viên pháo mà nổ to chừng nào thì cái xác nó vụn chừng nấy, phải không? Điều được tự tại ấy là giải thoát thù thắng. Thế nên trong khế kinh, khế kinh là gì? Là kinh đó. Chữ kinh đó là mình nói tắt, nói cho đủ là khế kinh mới đúng. Chữ kinh mà nếu mà nói cho đúng là phải nói khế kinh. Tại sao vậy? Tại sao có chữ khế ở trước? Chữ khế này là khế hợp. Kinh là lời dạy, là chân lý. Nhưng mà cái lời dạy đó nó có khế hợp. Khế hợp với cái gì? Khế hợp với căn cơ người nghe và khế hợp với cái chân lý. Ví dụ như bây giờ chân lý thì mình biết rồi đó, nhưng mà mình nói không đúng lúc, không đúng người thì nó không thể khế hợp được. Ví dụ kêu mấy đứa nhỏ lại, hồi nãy con biết con đọc kinh gì trên không? Kinh trên là kinh Bát Nhã, con biết không? Bát Nhã là gì cũng biết không? Ngồi giảng mà cỡ đạt gì nghe. Chân lý nói tràn gian nhưng mà người nghe không đúng người, không phải thôi căn cơ của họ. Cho nên thế nên trong khế kinh kể rằng ngài Xá Lợi Phất khen ngợi Như Lai đủ bảy pháp thù thắng. Bảy pháp thù thắng là nãy hôm qua giờ mình, tuần trước giờ mình học đó, trước giờ mình nghe đó. Thân thù thắng, rồi trí thù thắng, rồi sống đúng pháp vậy đó. Bảy thù thắng. Đức Như Lai từ lúc quán bất tịnh cho đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có biết từ cái lúc quán bất tịnh là tu cái gì không? Là cái lúc mà tu căn bản nhất, tu sơ cơ nhất, gọi là tu quán bất tịnh. Thí dụ nè, bây giờ con người mình mỗi ngày phải quán bất tịnh. Tại vì con người mình thích gì? Mình còn hơn thua, mình tranh đấu, mình giành giật, mình lấn áp dữ lắm. Chờ phải quán bất tịnh đi. Quán bất tịnh là quán sao? Thí dụ mình nhìn cái nhà, mình nói cái nhà này đồ tạm. Bây giờ mình nhìn, mình ganh. Thí dụ mình thấy nhà, người đó có nhà cửa, có xe hơi. Mình ganh với người ta. Quán đi, trời ơi, ở xứ này không có gì của mình đâu, của nhà băng hết. Tháng nào, 3 tháng liên tục mà không có là mất. Cho nên thấy người ta đi xe đẹp chứ xe của nhà băng. Thấy người ta ở nhà kia xe của nhà băng. Thì mình cũng nhà băng, người ta cũng nhà băng. Bất quá là người ta băng qua lộ, mình băng qua đường. Băng vô băng ra, thành ở chỗ nào cũng dính hết á. Mình tức là mình làm sao mình tập, mình quán để mình thấy rằng cái chữ bất tịnh ở đây nó không có nghĩa là tạp dơ không, mà cái gì nó biến đổi nó cũng đều được mệnh danh là bất tịnh. Ví dụ như thân mình là bất tịnh là đúng nè, tại vì dơ. Nhưng mà thân mình cũng là bất tịnh, nghĩa thứ hai là gì? Thay đổi. Cái gì có thay đổi, cái đó gọi bất tịnh. Bây giờ đại chúng có thấy tâm mình thay đổi không? Thương, ghét, giận, vui liên tục. Đang giận vậy đó mà người đó tới hạ giọng xin lỗi là cười liền. Tức là mình, cái tâm mình nó thay đổi. Hoặc là mình đang thương người đó hết sức vậy đó, mà chỉ vì một câu nói gì của người đó mình có thể đùng đùng mình giận lên. Thì cái tâm đó cũng là tâm bất tịnh. Cho nên cái chữ bất tịnh trong nhà Phật á, nó không có cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái gì mà tạp dơ là gọi bất tịnh. Nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu nữa là cái gì biến đổi, thay đổi là bất tịnh luôn. Cho nên nhìn nhà cửa này bất tịnh, nhìn vũ trụ sơn hà đại địa này bất tịnh, tại vì nó thay đổi luôn luôn. Từ lúc quán bất tịnh, tức là tu cái pháp sơ cơ nhất á, cái pháp sơ cơ Phật lúc đầu, Phật ngồi thiền, Phật tu đó, là Phật quán bất tịnh. Vì quán bất tịnh cho nên ngài mới tu khổ hạnh đó. Cái người mà người tu khổ hạnh đó là người ta quán bất tịnh. Ta quán cái thân xác này nó hôi, nó dơ rồi. Quán ruột già, ruột non, quán tim, quán phổi, quán gan gì đâu. Ta nhìn thấy dơ. Thậm chí có nhiều người đi vô rừng ngồi trước cái xác chết. Cái đó người có một cái pháp tu thiền gọi là cửu tưởng quán. Chính cái pháp quán về một cái thi thể.
đem cái thể xác của cái người chết ngồi ngay trước mặt người đó ngồi thiền. Đến khi nào mà cái tâm dục của mình nó hết, giờ nhìn bất cứ thân xác nam nữ trẻ đẹp nào cũng thấy ghê gớm hết, để họ trừ đi cái tâm ái dục. Rồi cửu tưởng quán, tức là chính cái thứ quán tưởng về một cái xác chết, từ một cái xác chết vừa tắt thở cho đến bấy nhầy ra hôi thôi, để người ta diệt đi cái tâm ái dục trong cơ thể. Có nhiều người người ta treo cái bộ xương, skeleton là tiếng Việt là cái gì, một cái bộ xương á. Có những cái thiền viện Pháp Hòa đi vô và thấy người ta treo cái bộ xương đó ngay cái chánh điện, ngay cái thiền viện vậy đó, để cho mỗi người mỗi ngày đi ngang. Bạch cốt, quán bất tịnh cho đến khi mà ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó. Rồi hay từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát, từ khi mình tâm mình chứng được giải thoát cho đến khi mà ngài thực hiện những cái uy nghi trong đời sống của mình, đơn giản nhất ăn chánh niệm, đi đàng hoàng, những cái đó là những cái pháp tu căn bản nhất. Cho nên người tu của mình đó, cái cơ bản nhất là phải có uy nghi. Mặc dù cái đó nó chỉ là cái tướng thôi, nhưng mà từ cái tướng đó nó dẫn mình tới chỗ an tịnh. Mà thật sự cái người mà định, cái tâm định đó, nó mới hiện được cái tướng uy nghi. Còn tâm lăng xăng là nó hiện cái tướng lộn xộn lăng xăng à. Cho nên cái tâm mình phải định tĩnh. Đức Như Lai từ lúc từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát cao hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là các vị duyên giác đó. Cho nên Đức Như Lai gọi là đấng chí tôn vô thượng. Đức Như Lai tu pháp không tam muội. Không tam muội là gì? Chữ tam muội là gì? Tam muội tiếng là tiếng Phạn, phiên âm được dịch là chánh định. Chánh định. Thí dụ như mình thấy, ôi tôi bây giờ niệm Phật tam muội rồi, có nghĩa là tâm tôi bây giờ không còn tán loạn gì nữa hết, rất là an tịnh, đi đứng nằm ngồi lúc nào câu niệm Phật cũng bên tôi, và tôi không, bây giờ tôi gặp bất cứ cảnh gì tôi không sinh khởi. Thí dụ á, mình đi ngang cái mình gặp người ta làm gì đó, cái mình đứng sao mình nhướng này là không có tam muội nè. Không, cái người tam muội á là việc đó của người ta để người ta làm, việc nào của mình làm, khi nào người ta hỏi thì mình nói, ta nhờ thì mình giúp. Người ta nhờ cũng nói sao cả chùa không kêu tôi, ta nhờ mình giúp. Thấy không? Hoặc là mình không vì giận hờn người đó mình bỏ mặc người đó, thấy người ta hoặc là mình gặp người ta làm việc mình offer liền, bác ơi bác có cần con giúp gì không, ta nói dạ không có, thí dụ vậy. Tức là cái người bình thản trước mọi cái cảnh duyên, tâm họ vẫn an định, cái đó là một hình thức chánh định đó. Hoặc là ví dụ bây giờ Pháp Hòa vô chánh điện, Pháp Hòa cầm cái hương nguyện đem lòng thành kính, ở ngoài bấm chuông, ngõ không thấy ai mở, cũng ráng nhắm mắt tiếp, gửi theo đám mây hương. Nhưng mà không đây gửi theo đám mây hương, gửi theo cái bà gõ cửa ngoài kia, sao không thấy ai gõ, không ai mở chứ. Cuối cùng thấy hết chịu nổi rồi, say quá sao, đứa nào đi mở cửa coi bay. Không có chánh định, nguyện hương mà không chánh định. Thấy không? Thành thử ra mình làm, trong khi mình đi đâu cũng vậy, mình phải tập cho mình có cái chánh định. Tức là nhiều cái khi mình ở những cái chỗ mà mình phải, giống như nhất là mình đi vào cái khóa lễ mà đông người, người ta ngó mình. Không phải là mình giả bộ, nhưng mà người ta nhìn vô cái hình tướng mình để người ta hiểu được cái người này đang thực hiện lễ nghi như thế nào. Cho nên khi mình lên tụng kinh, tai mình chấp, mắt mình nhắm lại, hoặc là mình nhìn, chứ không có tụng kinh mà ngó tới ngó lui thế này thế kia, thì người ta nhìn mình, ta nói người này tụng kinh mà tâm chưa có định, họ không biết đạo. Có thể họ dùng những cái từ rất bình thường, cái người này chưa, tu chưa tới. Mình không phải là giả bộ, nhưng mà thường thường á, chúng sanh mình nhìn tướng phát tâm.
Phải nhìn cái người đó, người ta tu hành sao để mình khởi được cái tâm mình tu theo. Cho nên á, chữ tam muội là chánh định, tiếng Anh nhớ dịch là concentration. Concentrate. Giống như xin lỗi, mình uống nước nước cam, mình đi vô trong shopping chợ đó, mình mua cái lon nước cam mà nó condense nước cam mà nguyên trong cái lon đông đá đó, rồi về mình mới pha nước thêm vô đó. Nó kêu là concentrate, tức là trong đó là nguyên cái chất nước cam đậm đặc, rồi mình về mình mới pha nước loãng vô. Những cái lon nước đó nó kêu là concentrate. Thì mình cũng vậy, khi mà con người mình nó nguyên chất như vậy. Giờ tam muội về cái gì? Chánh định về cái gì? Chánh định về cái không. Chánh định nó nhiều loại. Giờ Phật có một cái chánh định gọi là chánh định về không. Tức là Phật nhìn tất cả các pháp, Phật thấy rõ được cái bản chất không của nó. Không phải thấy không có gì hết nha. Có, nhưng mà chỉ là duyên sinh giả có, không thật có. Ví dụ bây giờ Phật nhìn cái nhà, cái lầu, cái gì đó, Phật cũng thấy là ôi, không sao hết. Mấy cái này là duyên sinh thôi. Gỗ, cây, đinh đóng vô đó để gọi là cái giá chuông, để gọi là cái mỏ gì đó. Nhưng mà hễ mà đủ một cái duyên mà. Đó quý vị thấy không? Nhà, lầu, xe hơi, một cơn bão đi ngang thôi, trong vòng mấy phút thôi, cả một cái thành phố có thể trở thành hoang tàn đổ nát hết đó. Thì nhưng mà bây giờ mình đợi tới nó vậy mới kêu không. Còn đối với người tu mà ta tới rồi ta nhìn, nhớ nha, tạm có thôi, không có thiệt đâu. Vì mình thấy nó không như vậy đó, cho nên cái tâm mình nó cũng nhẹ trước mọi cái sự biến đổi. Không tam muội, tới diệt tận định tam muội. Diệt tận định, cái này gọi là thánh định. Định này là định cao nhất trong các thứ định, chỉ có Phật có, mình chưa có. Các vị hàng thanh văn dương giác cũng chưa có, chỉ có Phật mới có cái định này. Diệt tận định. Rồi tu tứ thiền, từ bi quán và thập nhị nhân duyên. Ý muốn nói rằng tất cả những cái gì mà Phật tu cũng không ngoài một mục đích là vì lợi ích chúng sanh. Tại sao kỳ vậy? Tại sao gọi là quán từ bi, quán nhân duyên mà vì lợi ích chúng sanh? Tại vì khi mình có quán từ bi thì cái tâm mình mới có rộng rãi thương người. Và mình có quán nhân duyên, thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, để chỉ cho chúng sanh thấy cái sự vận hành của mọi cái duyên sinh. Thấy rõ đó để gì? Để cho họ bớt khổ. Cuộc đời này mà mình không có, mình thiếu một cái nhìn kỹ, nhìn sâu là mình khổ dữ lắm. Ví dụ như giờ cái người đó mình hay, mình cứ giận họ hoài à. Bây giờ bữa nào mình tập, mình nhìn sâu, mình quán rõ họ, trời tội nghiệp. Ở nhà nó bị đì lắm, cho nên nó không có cơ hội nó phát triển cái phiền não nó. Nó vô đây nó thấy ai cũng im, cho nên nó phát tu hành phát triển, thấy thấy được cái bản chất khổ của họ. Có nhiều người á, sống trong một gia đình á, chồng khó không dám nói. Nhưng mà nó ứ trong, đi tới chỗ khác bắt đầu mới được nói. Rồi mình cũng thông cảm, cho nên vì lợi ích chúng sanh mà làm. Ví dụ bây giờ thật sự bây giờ đại chúng thấy là cái sự tu hành của mình, thí dụ bây giờ mình tổ chức một ngày tu vậy nè, mình cũng vì lợi ích chung mình mới làm chứ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thích ngủ, thích hưởng mình thôi, tôi mệt nó không tổ chức, thì là quý vị không tới. Thì quý vị không tới thì Pháp Hòa đi được đi ngủ sướng hơn. Cho nên mình nhớ mình làm cái gì cũng vì lợi ích chúng sanh, lợi ích chung chứ không phải. Nếu mà đời này cái gì mình cũng nghĩ tới cá nhân của mình đó, chắc có lẽ mình cũng không làm được bao nhiêu việc đâu. Tại vì người mình đi đến đâu thì có nhiều người, người ta mình thấy cái lợi của mình ít quá thì mình chẳng làm. Cho nên Phật vì lợi ích chúng sanh mà tu những cái pháp, để rồi ngày ngày có kinh nghiệm, ngày vượt nó làm sao rồi ngày nói lại cho mình. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì
là một lời không nói hai lời. Nói hai, nói ba nên gọi là Như Lai. À, mai mốt ai hỏi mình, tôi thấy trong chùa hay kêu Phật là Như Lai, vậy Như Lai là cái gì vậy? Đó là Như Lai là người nói sao làm vậy gọi là Như Lai. Như Lai là người nói như thế nào làm như thế đó là Như Lai. Như Lai là cái người á vững chãi trước mọi thay đổi là Như Lai. Bởi vì chữ Như là bất động, chữ Lai là việc nó cứ đến đi. Ồ, Như Lai là cái người tâm vững chãi trước mọi khó khăn. Tại vì nó khó hôm nay thôi, rồi lát nó dễ. Hôm kia có một em năm nay nó 25 tuổi rồi, nên là nó khóc với Pháp Hòa. Nó nói là tôi đã phung phí cuộc đời của tôi từ năm tôi 13 tuổi. Tôi chưa bao giờ tôi cảm giác là tôi biết thương cha, thương mẹ, biết cảm ơn người thân. Mãi đến khi cái mùa lễ Thanksgiving năm nay là cái mùa lễ tạ ơn, tự nhiên sao tôi ôm được mẹ, tôi cảm nhận được cái tình thương của mẹ và tôi khóc. Và cái người mà đã giúp cho tôi thấy được những cái điều đó là tôi nghĩ tới thầy. Tại vì thầy là người lúc nào tôi khổ tôi tìm tới, mà thiệt lúc vui không thấy, không bao giờ thấy nó. Nhưng mà khi mà nó khổ mà thấy cái số phone nó hiện lên, số phone chùa là biết có mối rồi đó. Là nó lên, nó lên nó ngồi nó khóc. Hồi bữa nó lên nó ngồi nó khóc một trận buổi sáng. Mà những giọt nước mắt đó không phải là nó khổ nữa, mà những giọt nước mắt của sung sướng, của hạnh phúc là gì? Nó thấy rằng bây giờ trong con người nó không phải là một con người vô cảm như xưa nay nó nghĩ nó vậy. Nó khóc. Rồi chừng chút thôi rồi đứng dậy xin phép đi làm. Rồi bây giờ biết quý đồng tiền. Tại ngày xưa là không bao giờ quý tiền. Tại đâu có làm ra đâu. Đâu có đâu giờ đi làm cực khổ mà có tiền đâu. Thế nên không thấy được cái cực nhọc của nó. Cho nên nó Như Lai là cái người. Cho nên mình thấy một cái đứa nhỏ mà nó trời ơi vậy đó phải không. Đừng có buông nó, phải ôm ấp nó. Thứ nhất nghiệp của nó, thứ hai mình chưa đủ phước. Khi nghiệp nó hết, phước mình đủ thì mình cảm hóa được nó. Ở đời này chỉ có hai chữ, một là phước, hai là nghiệp. Nghiệp hết phước tới, phước hết nghiệp tới. Mình nghĩ mình có phước, xài quá trời xài luôn, hết phước, nghiệp nó tới. Rồi mình nghĩ mình do nghiệp cố gắng tu. Bây giờ muốn có phước, phước từ đâu ra? Không ai cho mình được phước, phước phải tự mình tạo. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách mình nói, mình nghĩ, mình làm. Nói cái gì? Nói cho đàng hoàng. Nghĩ cái gì? Nghĩ cho nó đúng, không có nghi ngờ. Nếu mình cái điều đó mình chưa rõ thì cứ để đó hãy khoan. Thí dụ bây giờ mình nghi mình có đau trong bụng thì chứ mình có nói ra đâu, mà nghĩ làm chi cái nghi mà nó không hay. Để rồi tự nhiên mình tạo cái ý nghiệp cho chính mình. Thôi giờ cái chuyện nó chưa tới cứ để đó đi, rồi từ từ rồi biết. Chứ giờ mình tự nhiên mình đặt một cái nghi bất thiện cho người đó mà không nói ra, tự mình tạo một cái khổ cho mình, tự mình tạo một cái nghiệp xấu cho mình thành một cái ý nghiệp. Rồi bây giờ ví dụ như cái người đó mình nói một cái câu không hay đối với họ, rồi sao? Mình có làm được gì họ? Họ không là gì của mình cả. Tự nhiên mình tạo cái khẩu nghiệp cho chính mình. Cho nên đó, cái chữ Pháp Hòa muốn nói là Như Lai á, là quý vị mình có thấy ai rồi sao đi nữa, cái tâm mình phải vững. Không sao đâu, cái người này có ngày chuyển hóa. Mà mình thấy rõ như vậy, có ngày họ sẽ chuyển hóa. Không trước thì sao? Mới nếu đời này họ không chuyển được, nhưng mà nhờ mình nương nương họ, họ mới ở với mình tới giờ này nè. Hết đời này nè, rồi đời sau họ chuyển. Chứ có nhiều người đâu có phải cây nào trồng có 1 năm có trái ăn đâu. Có nhiều cây phải trồng tới 10 năm mới có trái. Thì không đợi.
Cho nên mình tu cũng vậy đó. Đời này tu tới đâu phải không? Tại mình nghĩ thôi, chứ không phải không có đâu phải không? Trời Pháp Hòa thích cái câu đó, tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. Nói trời ơi, tôi giờ 60 tuổi mới biết đi chùa tu, muộn quá. Không, tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. 60 tuổi mà chịu tu tới 80 cũng đỡ lắm. 70 tuổi mà chịu tu đỡ lắm. Tuy rằng 70 năm phung phí nhưng mà còn mấy năm còn lại dụng cho nó đúng đỡ lắm. Cũng giống như mà nước cá kho mà nước kho mà trút ra hết rồi còn dính miếng nồi, trộn cơm vô cũng ngon như thường. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời, không nói hai ba nên gọi là Như Lai. Thuở trước ở nơi Đức Phật thời quá khứ, từ địa vị trang nghiêm xuất sanh được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là Như Lai, tức là từ tu từ cái thấp đến cao đó, đầy đủ được chánh pháp vi diệu. Đây bây giờ bắt đầu mình niệm về Phật nha. Niệm Phật bằng cách nào? Đầy đủ chánh pháp vi diệu, có thể thọ tất cả sự cúng dường của nhân thiên, cho nên gọi là ứng cúng. Cái câu mình nó ứng cúng đó, ứng cúng là gì? Là người đó có thể thọ nhận được sự cúng dường của trời người là một ha. Biết rõ hai đế lý, một là thế đế, hai là chân đế, cho nên gọi là chánh biến tri. Mình sẽ thắc mắc, ủa mình hay ca ngợi Phật chánh biến tri, Phật biết cái gì mà kêu là chánh biến tri? Phật biết rõ thế đế chân đế. Thế đế là cái gì? Lấy cái đế khác thế hả? Thế này là cái thế gian, còn chân này là chân thật. Pháp Hòa ví dụ nè, mình bày cơm ra mình cúng vong đó, đó là thế gian. Nhưng mà nếu không bày cái này đó, là tâm người ta không còn tưởng nhớ ông bà tổ tiên cha mẹ gì nữa hết. Người ta sống không còn biết cội nguồn gì nữa hết. Cho nên bày cái cúng là mượn cái hình thức thế gian là thế đế, nhưng mà để đưa họ trở về cội nguồn, sống mà không mất gốc mất rễ là chân đế. Bệnh quá hả con, vô chùa thầy cầu an cho. Thầy cầu có an đâu, thầy cũng bệnh muốn chết. Nhưng mà không cầu an thì nó không có, nó nghĩ là cái người đó họ sợ hãi hốt hoảng vì cái bệnh tật của họ, cho nên mình họ nghe ồ mọi người thương mình vô đây á, mỗi người một cái tâm niệm, ai cũng nghĩ muốn cho người đó an, muốn cho người đó an. Cái tâm niệm thương người từ bi của mình đó, nó trở thành cái lực trợ duyên cho cái người bệnh đó. Bây giờ Pháp Hòa nói gần nhất đi, tâm con cô Phụng Phước Vân đó. Nếu mà thời gian qua mà thử không có cái lực của từ trên quý thầy xuống tới Phật tử đó, mẹ con nó có được an ổn như này không? Không phải là mình gọi là mình khoe khoang hay là mình nói mình nhận công, nhưng mà một cái ví dụ rõ ràng như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói một người ta bệnh, ta nằm trong bệnh viện nè, đại chúng kéo vô thăm coi, quý vị nghĩ người ta vui không? Vui lắm. Rồi bây giờ mình không tới mình thăm được, làm nhắc cái phone lên, chị em nghe chị không được khỏe, bữa nay chị sao rồi? Ta vui lắm. Vì người ta nghĩ rằng người ta không có mặt đi chùa mà mình nhớ tới người ta, mình phone người ta mình thăm. Cho nên trong huynh đệ Phật tử mình cũng vậy, thỉnh thoảng phải phone nhau, thăm hỏi nhau. Thí dụ thấy người đó 2-3 tuần không đi chùa, mình gọi đó, mình thăm người ta để nó nói lên được cái tình với nhau. Thấy không? Gặp nhau, chị khỏe không? Rồi lúc đi về em về nha, tuần sau gặp. Chút chút vậy thôi mà tự nhiên nó có cái tình nhiều lắm. Phải không? Thì bây giờ cũng vậy, cái đó là cái gì? Cái thế gian. Nhưng mà không có cái đó, cuộc đời này không còn gì nữa. Cho nên mình tu quá, mình ứng dụng cái nào thế gian, cái nào chân đế mình rất là rõ. Cầu siêu đâu phải mình tới mình tụng cái ta siêu đâu, nhưng mà nhờ mấy cái lời kinh đó mà tỉnh thức rất nhiều người. Có nhiều người xưa nay không bao giờ tỉnh. Rồi bây giờ có nhiều, nhưng mà họ tỉnh được tháng à, tháng sau không đám tang nữa cái họ mê. Cũng đâu sao, kinh Địa Tạng cũng nói rõ mà, nhớ không? Cái cô mà bà La Môn nữ mà giúp mẹ đó,
Mẹ của tôi không tin Tam Bảo, mặc dù có lúc sanh lòng chánh tính chẳng bao lâu, hiểu không? Rồi cũng quên lẫn đó. Trong kinh Địa Tạng cũng kể là cái cô nữ mà muốn độ cho mẹ sanh lòng tin chánh tính với Tam Bảo, không bao lâu đó rồi cũng trở lại mê lầm, không tin Tam Bảo. Rồi giờ làm mọi cách để tạm tin. Cho nên á, mình sống ở đời này, quý vị thấy không có cái gì mình làm nè. Cái mùa lễ này nè, có dính dáng gì tới mình đâu, nhưng mà tại vì mình ở xứ người ta, phong tục người ta ăn cái lễ này, mà nhờ lễ này mình mới được nghỉ một tuần. Mà nó ngộ cái mà mình cái mùa lễ này mà không đi mua quà cáp đồ tặng, tự nhiên người ta thấy mình hình như không biết không biết gì chứ. Cái nhiều khi người ta còn phải, ta còn cho mình biết nữa chứ, ta tặng trước. Nhưng mà thiệt sự ra mình ở đâu mình hiểu đó, mỗi phong tục mình sống như vậy á, cái đó gọi là gì? Tri kim. Tri kim là biết cái hiện tại. Cái người mà sống biết hiện tại, biết luôn cả cái xưa, thì người này cổ kim sao? Hòa hợp. Hồi xưa có cái câu không? Người biết xưa mà không biết nay thì người biết nay mà không biết xưa cũng được. Như người tri kim bất tri cổ, người biết hiện tại mà không biết cái cổ là gì, mù mờ về cái cổ. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Manh là mù á, manh cổ tức là không biết gì cái xưa. Nhưng mà có nhiều người tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm, sống mà trên mặt đất này mà như người chết chìm vậy đó. Sống biết trời đất gì chứ. Pháp Hòa hình như cũng cỡ cỡ vậy, bị không có tivi, không có tin tức, toàn là nghe ngóng không à. Lâu lâu mấy chị Tám vô cho biết bữa nay chuyện gì. Đôi khi cũng nhờ giả lắm á. Thì bây giờ mình nói á, Phật là cái người mà biết được thế đế chân đế, gọi là chánh biến tri. Tri là biết, không? Chánh là gì? Là chánh chơn, biết mà biết cho đúng cái nào tục, cái nào chân. Tục đế tức là thế gian. Pháp Hòa ví dụ nè, rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 8 không phải của mình nha. Tết Đoan Ngọ không phải của mình nha. Thanh Minh rồi, toàn là thế gian. Nhưng mà tại sao trong chùa mình vẫn làm? Tại vì nếu mà mình tổ chức như vậy, thiên hạ mới đi chùa. Rồi nhờ đi chùa vậy mới có cơ hội cúng, rồi mượn cái hình thức cúng để được nghe giảng. Cho nên nó thay vì mình tổ chức Phật đản, thành đạo nè, niết bàn của Phật chung một ngày, bây giờ mình chia làm ba: rằm tháng 4 Phật đản, rằm tháng 2 niết bàn, rằm tháng chạp thành đạo. Nhờ vậy đi chùa được ba lần, nghe ba buổi giảng. Cho mình làm mà mình biết. Giữ gìn tịnh giới thanh tịnh, đầy đủ tam minh, cho nên gọi là minh hạnh túc. Tam minh là gì? Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và tha tâm, ba cái chính đó. Thật ra là lục thông, nhưng mà cái ba cái chính là thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng cách tu chứng tam minh nha. Thiên nhãn là mắt phải không? Thiên nhĩ là lỗ tai. Tha tâm là hiểu người. Đây nè, con mắt mình nhìn thấy cái miếng rác, trái tim mình nó nói là nó rác. Cầm miếng rác bỏ vô thùng, chứng liền tam minh. Thiên nhãn thì rồi mình đang ngồi, mình đang ngồi trên này mình chơi, ở dưới bận rộn, hay là ở dưới đó chơi, trên này biết bận, tai mình nghe được người ta cần mình giúp, con mắt mình thấy được cái đó sai cần làm, trái tim mình nó tới liền, chứng tâm mình có mặt. Cho nên là trong lục thông,
Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thì tại sao nói tam minh? Là bởi vì cái đó là ba cái chính trong cuộc đời. Mình sống mà mình hiểu được người, sống vui vẻ, sống thoải mái. Cho nên ngày hôm qua bà cũng nói với quý vị, bây giờ mình nhìn kỹ trong những người mà có duyên mình gặp đó nha. Người nào cũng có bệnh với tật hết đó. Không tật cũng bệnh. Không có người nào mà không bệnh không tật. Nhưng mà mình phải biết rằng chính bản thân mình cũng có bệnh tật. Rồi mình nguyên nhà mình sống với nhau vậy đó, mình trợ duyên nhau uống thuốc. Nếu mà cuộc đời này mình đi nghiệt tìm cái người mà lành mạnh đó, hình như không có. Nhà nào không có tủ thuốc hết á. Nhà nào không có thuốc. Mà bây giờ ai mà bước qua tận chừng tuổi chừng 40 có hỏi có uống thuốc không, thế nào cũng có một viên ngày. Không cao này cũng cao khác. Cao máu, cao đường, cao mỡ. Có nhiều người còn trẻ mà đủ ba cao luôn nữa. Giống như cô Diệu Thanh nó nhỏ con mà cao nó hết ba thứ. Chánh biến tri minh hạnh túc và không còn sanh trong ba cõi nên gọi là thiện thệ. Chữ thiện thệ là gì? Là khéo vượt, vượt qua ba cõi. Biết được hai thế gian, nhân sanh và vũ trụ, gọi là thế gian giải. Hay không? Chẳng những biết cái con người mà biết luôn cả vũ trụ. Vũ trụ, thí dụ như người ta hỏi vậy nè, nhân sanh quan, đạo Phật có nhân sanh quan, có vũ trụ quan. Tức là vũ trụ quan là gì? Tức là cái quan niệm của đạo Phật về vũ trụ, cái quan niệm của đạo Phật về con người, cho nên gọi là nhân sanh quan. Quý vị ví dụ mình đọc cái sách ta nói nhân sanh quan, vũ trụ quan, cái quan niệm của mình, cái hiểu của mình về cái đó như thế nào. À thì đơn giản thôi, con người là gì? Là bình đẳng. Đó là một cái vụ nhân sinh quan của đạo Phật, là con người bình đẳng. Giàu nghèo, sang trọng gì, người nào cũng máu đỏ nước mắt mặn. Người nào cũng ăn, cũng thở, cũng nói, cũng đi tiêu tiểu giống nhau, dù giàu hay nghèo. Cho nên trong đạo Phật, với cái nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Còn vũ trụ quan của đạo Phật là gì? Là thành trụ hoại không, không có gì tồn tại hết. Vũ trụ quan của đạo Phật là các pháp đó là do, và đồng thời á, cái sự vui, cái sự bình an của mặt đất này là tùy thuộc vào con người. Tùy thuộc vào con người. Nếu con người không biết gìn giữ nó thì trái đất này nó sẽ băng hoại sớm. Mà rõ ràng bây giờ khoa học người ta chứng minh con người mình tiêu thụ những cái sản phẩm mà làm hại tới quả đất này. Thí dụ trên mặt đất này có cỏ cây nè, có núi nè, có đủ thứ hết. Rồi chúng ta là người khai thác, khai thác núi, khai thác rừng cây, làm đủ thứ hết ha. Để rồi chúng ta ở trên, rồi chúng ta đục bận ở dưới. Mình làm cho cái quả đất này, rồi cái cách sống của mình làm cho cái quả đất này càng ngày càng nóng hơn. Bây giờ quý vị thấy có những nơi mùa đông mà giờ nó cũng ấm, nó không phải là quá lạnh. Ngày xưa em mình, cái tỉnh Alberta mình đó, hồi mà mình mới qua đó, so với cái lạnh của những năm mình mới qua với cái lạnh của những năm về sau này thì khác xa. Bây giờ càng ngày cái quả đất mình càng ấm lại. Cho nên mình tập ăn chay, và mình ăn những cái gì mà nó không tàn hại đến mọi loài mọi vật khác. Cho nên Đức Phật là bậc thế gian giải. Phật có thể biết được nhân sinh và vũ trụ. Thí dụ như về nhân sinh, Phật vẫn thấy rằng trong con người của mình, trong con người của chúng ta, nó rất nhiều những cái chủng nghiệp. Và Phật nói rằng vũ trụ xung quanh mình đó cũng nhiều lắm, chứ không phải chỉ có trái đất này không. Mà ngày xưa Phật đã thấy rằng ngoài hành tinh con người có những hành tinh khác cũng có chúng sanh ở đó. Cho nên Phật nói hằng hà sa số chúng sanh. Rồi bây giờ này, trong con người mình có chúng sanh vậy. Tim mình cũng là một chúng sanh,
là chúng sanh tim này mà nó biểu tình coi là mình mệt, gan phổi tất cả mình cũng có một chúng sanh trong này. Duyên chúng sanh là gì? Tất cả các chúng duyên với nhau mà sanh sống, cho gọi là chúng sanh. Cho nên định nghĩa chữ chúng sanh là chúng như duyên sanh, tất cả duyên với nhau mà sống gọi là chúng sanh.

biết rằng những phương tiện điều phục chúng sanh gọi là điều ngự trượng phu, điều phục căn tánh chúng sanh. Ông muốn kiếm chuyện, cửa trước ông đi, đi đây kiếm chuyện vậy đó. Tưởng sao để đi ra đằng trước. Nói là có liền phải không? Muốn lên tàng hình, lâu quá không được lên TV á. Điều ngự trượng phu có thể khiến chúng sanh không khởi lòng, không khởi lòng khiếp sợ, phương tiện giáo hóa lìa khổ được vui, ấy là thiên nhân sư. Đang định nghĩa của mấy cái chữ mười hiệu của Phật đó. Biết tất cả pháp các công hạnh nên gọi là Phật, có thể phá bốn thứ ma gọi là Thế Tôn. Bốn thứ ma là gì? Phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Cho đó là bốn thứ ma. Học hoài cái này đó nha, tại vì sợ ma quá cho nên không nhớ. Bốn thứ ma là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là thân thể mình nè. Ngũ ấm ma, phiền não ma, tức là những cái giận hờn phiền não. Thiên ma và tử ma. Hoặc quán Như Lai tu hành giới định huệ vì lợi ích chúng sanh và ở trong nhiều đời, đối với kẻ oán người thân bình đẳng giúp ích không phân biệt, đoạn hết tất cả phiền não. Hồi nãy ở trên là mình quán mười hiệu của Phật, bây giờ mình quán tới những cái công hạnh của Phật như là bình đẳng cứu giúp, người oán kẻ thân không phân biệt. Ví dụ như Phật biết cái người đó là họ đã từng hại ngài đó, nhưng mà hôm nay gia đình họ có chuyện, họ đến nhờ Phật dẫn giúp. Chứ còn mình nó hơi khác khác một chút. Chưa cần làm gì tôi mà tôi thấy không ưa là tôi không giúp à. Ví dụ vậy đó. Đoạn hết tất cả phiền não, nên biết mỗi chúng sanh. Câu này hay lắm. Nên biết mỗi chúng sanh bị một phiền não trong vô lượng đời, thọ nhiều khổ não. Nếu mà nói cái câu này phải dịch cho đúng là: nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đúng không? Nhiều khi cả một đời khổ chỉ vì một giây phút phiền não thôi. Quý vị đọc báo thấy không? Giận tức cái người đó, lấy cái dao đâm họ chết. Chỉ vì một giây phút phiền não thôi, cả đời chịu khổ trong tù ngục lao lý. Rồi nhiều khi mình không kềm chế được một cái cơn tức giận của mình, nói một câu nói đó ra thôi, tình nghĩa tan nát hết. Mấy chục năm trời build up, xây dựng. Cho cái câu này mình phải để tâm nha. Nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đức Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên điều gì khó thí có thể thí, sự gì khó nhịn có thể nhịn. Cho nên trong kinh đó, Phật định nghĩa có 7 loại bạn. Làm sao để mình tìm được một người bạn tốt? Thì trong đó có một người bạn là nhịn điều khó nhịn. Có nhiều khi mình nói trời ơi, nhiều lúc đó tôi cũng khùng, tôi nổi cơn, tôi lam sùm, mà người đó vẫn vui vẻ với tôi là mình biết người đó bạn tốt. Biết ngăn người mình làm điều xấu là bạn tốt. Biết khuyên mình làm điều thiện là bạn tốt. Không bỏ rơi mình trong những tình huống mình đang cần họ. Và không bao giờ so đo tính toán nhiều ít. Thí điều khó thí, nhịn điều khó nhịn. Đức Phật có hai thứ thanh tịnh. Phật có hai thứ thanh tịnh nha: hành đạo trang nghiêm thanh tịnh và kết quả thanh tịnh. Hành đạo tức là cái nhân, cái quả là, ví dụ như ngày hôm qua, tối hôm 12 ngày nay mình đi hai cái tang lễ, thì mình cũng nói là nhìn vô cái quả của cái đời, cuối đời của người đó, mình hiểu được cái nhân họ sống như thế nào.
Cho nên cái người đó họ sống trong lúc họ tạo nhân thanh tịnh thì cuối cùng cái quả nó thanh tịnh. Vì thế lực nhân duyên của hai pháp thanh tịnh như thế, từ đầu tiên tu 10 pháp lành và 10 ba la mật, về sau chứng được quả 10 lực và 10 đức hiệu. Cái chữ 19 đã bỏ chữ 9 đi, viết sai đó, dư một chữ đó. Ở đây nói rằng Phật tu đầu tiên nhất là tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Là thập gì? Thập thiện đó. Thân có 3 thứ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 thứ: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 thứ là tham sân si. Thân miệng ý là 3 cái, cộng lại là 10 món. Cái đó là tu 10 pháp lành. Và 10 ba la mật. Hồi xưa giờ mình có lục ba la mật phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Trong này mình thêm 4 cái ba la mật nữa là gì? Đó là trong đó có nguyện ba la mật. Rồi, về tức là Phật tu từ cái thấp nhất là tu 10 lành và 10 ba la mật, cho đến khi mà Phật chứng được 10 lực, 10 hiệu, không có hàng nhân thiên nào nói được lỗi lầm của Ngài. Đức Như Lai đủ 8 muôn âm thanh, 8 muôn tức là 80.000 đó. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán, vì nhân duyên ấy Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Ở đâu mà ra tới 80.000 âm thanh dữ vậy? Đây là một con số nhiều thôi, chứ còn không có thể nào mình đếm mà một là âm thanh gì, hai là âm thanh gì. Giống như mình nói là 84.000 pháp môn cũng là một con số nói lên cái sự nhiều. Phật có thể ứng dụng. Phải vào ví dụ á, ví dụ mình tới một cái người mà họ phiền não, âm thanh mình nó khác, rồi mình tới mình đưa nít, mình nói nó khác. Cái người họ đang bệnh đó, mình nói khác. Tức là mình có đủ khả năng, tùy mọi hoàn cảnh, trường hợp, con người, mình sử dụng cái tone, cái cách mình bày tỏ cái điều mình muốn nói. Có nhiều vị á, không có giận ai, nhưng mà cái cách nói nghe như gây lộn vậy. Không phải là người ta cố tình, nhưng mà cái âm thanh đó không có, nó không có điều hòa. Cho nên cái chữ 80.000 đây chỉ là một con số để nói là có cái khả năng. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán, vì nhân duyên ấy Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Cái nhân duyên mà Phật có tu từ thấp đến cao vậy đó. Hôm trước Pháp Hòa có nói cái bài gọi là Phật trăng trong kinh thơ đó. Thì trong kinh có nói mặt trăng á, từ đầu tháng là nó cuối tháng là nó mờ phải không? Đầu tháng là nó dần dần dần đến cái ngày rằm là nó rực tỏa. Cái người tu của mình cũng vậy, phải tỏa sáng dần dần dần dần. Thiện nam tử, nếu có người thọ trì giới u bà tắc, muốn được thanh tịnh nên cứ như thế mà tu niệm Phật tâm. Giờ muốn hết điều ác không? Niệm Phật. Niệm bằng cách nào? Không phải niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật hoài, không phải. Cái đó cũng được, nhưng mà trong kinh này thì dạy là niệm Phật niệm sao? Niệm Phật là có được cái thân tướng thù thắng, có trí tuệ thù thắng. Phật có những cái cụ túc thù thắng. Cái hành xứ của Phật rất là thù thắng. Hành xứ của Phật là cái nơi chốn mà Phật đến đó, Phật hành xử, Phật ứng sống rất là thù thắng. Phong Hòa ví dụ á, mình làm đạo á, mà ở cái quốc độ nào mà rất là thuận duyên để làm đạo, chúng sanh đó dễ thương, có thể hợp tác với mình rất là nhẹ nhàng, và mình không có trở ngại gì hết, đó là một cái hành xứ thù thắng. Cho nên mình đi làm á ha, mình vô hãng làm mà mình biết á, trời ơi, người làm của mình cũng dễ thương, cái nơi làm này mình rất là thích, công việc này mình làm cũng trôi chảy, là mình biết mình có cái phước ở cái hành xứ thù thắng. Phải quán vậy để làm chi? Để đừng có khởi cái tiện là bất thiện nữa.
tôi bực cái người này lắm, tôi muốn đi chỗ khác, tôi muốn không có đâu. Có nhiều cái á, tuy lương nó thấp một chút, nhưng mà so ra cái niềm vui của mình á, nó hơn cái chỗ kia. Chỗ kia mà người ta trả tiền mình cao thì nhớ mình cũng phải trả với một giá nào đó, chứ đâu phải bình thường. Đấy không? Cho nên trong cuộc sống của mình đã quán lại. Ví dụ như giờ mình ở Canada đi, mình ở Edmonton, Calgary đi, trời ơi chỗ của tôi nó không có gì hết trơn, nhưng mà thôi vậy đi cho nó yên. Nhiều khi mình phải nghĩ đi rồi nghĩ lại. Nhiều khi cái xứ lạnh vậy này cho nên nó cũng bớt nhiều chuyện. Cái nhiều chuyện đây không phải là nói chuyện nhiều, mà những cái công, những cái chuyện nó phát sinh. Con người mà không? Cái con người mà mình ở một cái quốc độ nào mà ồn náo tấp nập, nó cũng nhiều cái thứ nó cũng phát sinh sau đó. Cho nên mình ở một cái nơi nào mà yên tĩnh, giống như thí dụ giờ lên Tây Thiên mà ở đi, trời ơi buồn quá, không có gì làm hết, có ai tới thăm hết, cũng là một thứ hành xứ đó, tốt rồi. Yên tĩnh túi nhiều, có nhiều thời gian làm việc khác nữa. Cho nên cái ăn thua là cái cách quán chiếu của mình, để mình thấy được ra những cái thân thù thắng nè. Thí dụ bây giờ mình nghĩ về cái thân, tuy tôi không đẹp giống ai, nhưng mà tôi cũng mừng cái là lành lặn sáu căn, thấy được, nghe được, nói được, ngửi được, nếm được, đỡ lắm. Rồi giờ các bác mà bệnh lên bệnh xuống, nay đau mai mạnh, quán lại. Có nhiều người ta còn đâu làm gì được. Tôi mặc dù họ không có đi chùa mỗi tuần như ngày xưa được nữa, nhưng mà ít nhất một tháng tôi còn lên chùa được một lần, cũng là một cái thứ thân thù thắng, hành xứ thù thắng. Có nhiều nơi người ta thèm bác quan trai, một năm không có ngày. Còn mình ở đây một năm đủ 12 lần. Rồi bên cạnh là mấy cái khóa tu kế bên nữa. Rồi pháp thế lễ này tụng kinh, cái lúc nào cũng có những cái sinh hoạt để mình đưa tâm mình hướng thượng, hướng thiện. Mình phải thấy rằng cái đó là cái hành xứ thù thắng của mình. Lỡ mình ở một cái quốc độ mà không có được tu hành, không được đi chùa chiền gì hết, không có cái nơi nào để mình, không có chùa để mình đi nữa, không có tăng để giảng kinh cho mình nghe nữa, thì mình so ra mình với những nơi đó ai hơn ai. Chờ phải quán cái đó để mình dứt trừ những cái tâm niệm tạp của mình, gọi là ác. Cái phẩm này ý nói vậy đó, tức là phẩm trừ điều ác. Làm sao để mình trừ? Không phải nghĩ gì để được trừ những cái niệm kia, phải nghĩ cái điều hay, điều mà mình đang có, để chúng ta dứt đi những cái tâm niệm kia. Thậm chí trời ơi trời, sao ông chồng của tôi ngày hôm qua có một vị, con khổ chồng con quá, trời ơi ông không biết lo gì hết trơn, tự biết đi làm về ở nhà không à. Phong Hòa thôi quán đi, bây giờ một ông chồng mà chỉ biết đi làm mà về ở nhà, với một ông chồng mà tối ngày đi làm xong ở quán, muốn cái nào? Không, thành thử ra nhiều, dứt cái niệm ác là vậy đó. Dứt cái niệm ác là nhiều khi mình cứ lấy cái này lấy cái kia mình suy nghĩ. Cho nhiều khi con của mình như vậy, trời ơi con tôi sao nó khờ quá, kệ đi. Nó khờ vậy mà đỡ hơn, nó ranh quá trời, mình mới để 100 đi qua lại mất tiêu. Cái đó còn chết lớn nữa phải không? Nhớ vậy. Trời quán, cái này gọi là làm sao dứt cái tâm niệm mà mình hay so đo tính toán đủ thứ. Thì cứ nhìn lại những cái gì mà có, thân thù thắng, sống đúng pháp, trí thù thắng, cụ túc thù thắng, hành xứ thù thắng, không thể suy lường thù thắng, giải thoát thù thắng. Đó là bảy cái thù thắng của Phật. Nhưng mà mình cũng có cách mình tập tu nương theo mấy cái này để mình quán trong cuộc sống của mình, quán trong cuộc sống của mình. Thì đó là hết cái phần phẩm thứ 16 mà hôm nay chúng ta học cho nó xong cái phẩm này. Là tối nay thì chúng ta tiếp tục qua phẩm khác. Thì bây giờ chúng ta xin tạm dừng ở đây để chuẩn bị.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vinh thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả gốc.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Thầy chủ á ơi, thầy chủ á rồi cho thêm một rượu nữa.
1: Trời ơi, cậu sai quá, uống chết sao cậu?
0: Sai đâu một hũ nữa thôi, uống hết hũ này rồi hai thầy trò mình đi ngủ á.
1: Cậu cứ ngủ này ngủ nọ hoài khuya quá.
0: Sai rồi à. Một hai ba thì ra cậu cháu mình uống hết ba hũ rồi. Thôi cháu đi nghỉ trước đi. Đi đi cậu cho phép đi nghỉ trước đó.
1: Rồi đi nghỉ ha.
2: Đây rồi, vàng của tiền chắc chắn là trong cái rương này.
3: À, ủa, ăn trộm, bà Dân ơi, ăn trộm.
4: Ăn trộm cho mày chết,
3: ăn trộm. Đừng im, muốn giết nó dễ lắm sao, đừng im. Bà Dân ơi, sẽ giải mày lên qua.
2: Dạ, tâm lại công tử, này. Lại công tử, xin công tử tha cho tên ngu si này
5: dạ,
2: một lần.
5: Dạ, công tử, xin công tử lấy lượng nhân từ mà tha cho người.
3: Con cô gái này là ai? Tại sao vào đây với kẻ trộm này?
2: Dạ, thưa công tử, dạ đó là con gái của tôi. Con quỳ lại công tử xin tha tội cho cha đi con.
5: Không thể nào tha tội chứ. Cha tôi có mệnh hệ nào thì các em tôi, mẹ tôi sẽ đối khổ, sẽ khổ sở. Dạ thưa công tử, dạ xin công tử tha dùm cho.
2: Hả?
3: Được rồi, hai người hãy đi đi. Đi ra khỏi nơi này, nghe. Đi
2: dạ, dạ cảm ơn công tử, đi con. Nè, lúc rồi đi một lát, cha con mình sẽ trở lại quanh ngủ sai, ngủ mê rồi để sẽ cài cái đường nữa.
3: Đâu,
2: nó sai. Nó sai quá, nó ngã
5: rồi. Trời ơi, cha đừng làm như vậy. Cha hãy coi chừng người ta bắt mình.
2: Mặt tao.
5: Trời ơi, cha đừng làm vậy.
2: Xong rồi, đi con.
5: Trời ơi, cha hãy trả lại cho người ta đi. Trời
6: ơi. Nó lấy trộm hết rồi. Trời ơi, nó lấy hết rồi. Tiền bạc, nữ trang, lấy vật cầu hôn của hai họ nhà tôi, nó lấy hết rồi.
2: Còn cô, tại sao cô lại tự sát? À, tự sát hay là có một người nào đó định giết cô, phải không?
5: Không có ai định giết tôi cả. Xin ông hãy để cho tôi đi.
3: Đứng lại. Được, cô muốn nói cô đi như vậy là dễ lắm sao? Cô muốn đi á, trước hết cô phải cho tôi biết cha cô tên gì, nhà cửa cô ở đâu. Sau đó chính cô phải dẫn tôi tới tận nhà cô để đòi lại số vàng, số bạc lấy được cái lô của hai họ nhà tôi, nghe không? Đi.
5: Tôi không bao giờ về đó nữa. Hả? Xin công tử thấu hiểu dùm cho tình cảnh của tôi.
6: Thấu hiểu dùm cho tình cảnh của cô? Tôi cần thấu hiểu rồi, ai thấu hiểu dùm cho tình cảnh đã lỡ khóc lỡ cười của tôi đây? Cô biết không? Nếu cả một sớm của cải bát vàng của tôi...

0: 我讨厌你，我会感染你。早早一早，nghe cô nói những lời ngô nghê dũng dại mà lòng dạ tôi thêm mãi ngại buồn cười.
1: Cô có biết tôi là ai không? Cô biết tôi là ai không? Tên họ tôi là gì? Tuổi tác tôi bao nhiêu? Sanh đẻ nơi nào? Thì con cái nhà ai không mà cô bảo rằng cô làm chứng? Làm chứng là làm chứng sao?

0: Đó, cô có dám nói như vậy không? Trăm lần không, vạn lần không. Đây nè, cô muốn giúp tôi với dao kia kìa. Cô cầm dao kia đi, cô đâm vào cổ tôi, cô cứa vào cổ tôi cho tôi chết đi. Cứa cổ tôi đi, trời ơi, tôi mất vợ. Cái này là tôi mất vợ luôn rồi, trời ơi.
1: 3 tháng sau, trên đường phố Lạc Dương, công tử Dân Châu thành người bán thuốc gián dạo.
2: Tại

0: mua hết thuốc quyến cô nương chấn nên đuổi họ đi đó. Vậy chẳng hai cô nương còn bao nhiêu trong thùng thì U Hổ này sẽ mua hết cho cô.
1: Ông đi làm gì dữ vậy? Cô có làm cô điều hóa hết đó hay sao? Mà ông mua hết thiệt không?
0: Thiệt chứ, tôi mua về chắc đó để làm phước cho thiên hạ. Ai ho cứ việc đi ngang cầm một miếng về dùng. Và tôi mướn luôn cô nương đây đứng đó để chỉ cách thức dán thuốc cho mọi người nữa. Cô nương đẹp lắm. Đã năm ngày qua, tôi đứng trên cầu ngây ngất nhìn, như những kẻ ưa hoa đắm đuối nhìn một cành mai nở trắng, như một thi nhân mơ ngắm một dần trăng.
2: Còn không bán, dẹp hết. Dẹp hết bán cái gì? Bán thuốc gián này đó hả? Thuốc gián tôi ngồi quết như một ông này hả? Tôi chán nghề này lắm rồi, người ta chửi rủa lắm rồi. Mai Dân, Hiên này dẹp hết đổ xong, đi.
3: Chị Thư Dân, chị hãy theo khuyên can anh ấy đi.
0: Người đàn ông có gắt gỏng đối với cô nương là ai vậy?
1: Không là gì cả, đối với cô Liên Dung đây chỉ là một người quen biết trên một quãng đường đời, một người mà cô Liên Dung thiếu nợ đó. Còn tôi là bà chủ quán, thấy vui quá tôi theo tôi chơi cho có bạn nha. Nãy giờ tôi đứng ở trên cầu kia để xem mấy người bán thuốc gián, tôi thấy dường như Ung công tử đã siêu lòng trước sắc đẹp của cô em rồi đó. Anh kia, anh lo mà giữ vợ không? Có chừng mất vợ.
4: Dạ không, thưa tiểu thơ, tiểu thơ đã hiểu lầm. Cô này cũng phải là vợ của tôi. Vợ của tôi không có cái thứ này.
3: Vậy chứ anh chịu thứ nào?
4: Thứ nào cũng được hết mà đều không phải cái thứ này.
3: Trời đất, vợ cũng đòi thứ này thứ kia.
4: Dạ.
3: Tôi nghe nói năm hôm liền công tử U ngày nào cũng tới đây để xem các người bán thuốc. Có phải nhỉ?
5: Tôi nghe U công tử gọi tiểu thư là Dương tiểu thư. Tiểu thư họ Dương có phải là con của ngài tướng quốc không?
3: Phải. Tôi là Dương Quỳnh Lê. Xin từ biệt tất cả.
6: Dương Quỳnh Lê, Dương Quỳnh Lê, nàng đó là vợ của tôi.
4: Cô có nghe không? Nàng đó là vợ của tôi. Nàng đang chờ tôi tới. Một nhân duyên sắp sẵn từ 20 năm trường. Mà người ở đất Lạc Dương này đang thở dài, đang nhân tức. Cô nghe không? Nàng đang chờ tôi. Nhưng cha con cô đã hại tôi, cô đã hại tôi. Được rồi, tôi cho cô, tôi cho cô tất cả, tôi không cần gì. Cô đi đi cho khuất mắt tôi đi.
5: Anh đuổi tôi thiệt sao? Anh đuổi một người đã cùng anh chia sẻ đôi nó trong 3 tháng trường trên cung đường từ Diễu Xuân tới đất Lạc Dương này.
4: Đi, kể tôi với cô đã hết nợ hết nần rồi. Đừng đứng đây làm dưới mẫn bước chân tôi, đừng làm bẩn biểu đâu, không có tin một khách một chi nào nữa. Đi.
5: Nếu anh còn số tiền đó, nếu anh còn bức thơ đó, nếu anh lấy người vợ đó, nếu anh giàu lập rễ nhà đó, chưa có chắc là anh được sung sướng đâu.
4: Sao cô biết? À, cô muốn nói, cô nói như vậy có nghĩa là cô muốn nói là cha cô ăn cắp cải nương lấy hết tiền bạc của cải của tôi, nên là cha cô đã làm phước cho tôi lắm đó phải không? Cô muốn nói tôi tìm cha cô đã quỳ lại cảm ơn một thằng ăn trộm cải nương mất lương đó phải không?
5: Tàn nhẫn, anh nói với tôi toàn là những câu tàn nhẫn. Dù tôi có là con gái của một thằng ăn trộm,

0: Chúa đi cứu vợ vì dân theo lời trối gợi của mẹ cha. Nhưng hãy suy nghĩ lại, anh có yêu người đó và người đó có yêu anh không?
1: Yêu cô hỏi tôi làm gì? Yêu thì tôi đã yêu rồi.

0: một kẻ si tình hiếm có.
1: Mà tôi bây giờ thì dù gì đi nữa tôi cũng phải đi.
0: Anh đi đâu?
1: Làm gì vậy? Buông ra. Làm gì thế chụp chụp tôi vậy? Tôi đi đâu mà kệ tôi. Tôi đi theo chân lầu kia đứng ngước mắt nhìn lên ngô mông vào cửa nguyện tôi chờ đợi bông nè. Tôi đi.
2: Dương.
0: Cha, anh Tuấn. Cha và anh tới đây để tính chuyện gì?
2: Em không cần biết.
0: Anh ăn mặc sang trọng như vậy hẳn là có lý do. Có phải anh đang đội lốt công tử Dương Châu tới Lạc Dương xin cưới con gái quan tướng quốc không?
2: Phải. Từ 10 hôm nay ta đã vào ra mắt ngài tướng quốc và ngài đã coi ta như nghĩa tế của ngài rồi. Chỉ còn chờ ngài làm lễ cưới.
0: Anh lại có thể nghe lời cha mà làm điều gian dối ấy được sao? Tôi sẽ...
3: Mày không còn cơ hội để tố cáo bọn tao đâu.
0: Tôi biết các người kiếm tôi là để giết tôi.
4: Cô cũng muốn còn nhìn thấy mặt trời thì hãy khôn một chút.
0: Thôi danh, thì ra bà cũng có chúng tay trong việc làm ám muội này nữa sao?
4: Hãy kêu tôi bằng chị, vì tôi là vợ của anh Tuân cô.
0: Tôi sẽ...
4: Em đừng cãi lời cha, mà cả hai đều chết oan uổng. Đi đi em.

0: tiểu thơ có điều gì chỉ giáo mà cho gọi kẻ này tới đây?
1: Lâu lắm rồi, sao ông công tử không sang đây để cùng uống trà với phụ thân với tiện thiếp?
0: Hồi này nghe thiên hạ nói, bên này từ trong tới ngoài đang bận rộn lo cho ngày lễ du quy của tiểu thơ, nên chẳng dám sang sợ làm phiền ngài tướng quốc.
1: Ngày lễ du quy của tôi, ngày vui độc nhất đời người con gái. Công tử, nếu mà tôi có chồng rồi thì có ai thương tiếc hay không?
0: Tất cả những chàng trai của đất kinh thành này đều ao ước được với công tử Vân Châu, nghĩa là ao ước được cái mai làm chú rể.
1: Tôi không hỏi tới cái ý nghĩa của tất cả những chàng trai khác, mà tôi chỉ cần biết rằng công tử đang suy nghĩ những gì về cái đám cưới của tôi.
0: Tôi đang nghĩ không biết phải đem tặng phẩm gì tới để mừng. Một đôi áo vôi thiêu loan phụng, một tấm khảm vàng dệt chữ trăm năm, hay một cặp hoàng quanh trong một chiếc lồng ngà.
1: Nghĩa là công tử không nghĩ gì hơn một tặng vật, một tấm khảm, một đôi dép, một chiếc lồng, chứ không phải một tiếng thở dài, không phải là hai giọt lệ.
0: Tiểu thơ, tiểu thơ mong cho tôi phải không?

giữa giường thương lúc ánh dương khởi sắc, người thiếu nữ mong đợi mình sẽ như bức lửa vẽ thành tranh. Rồi một hôm giữa linh hồn trong trắng,

0: Tôi còn có thể làm gì hơn nữa chứ?
1: Tôi có thể bỏ nhà đi theo anh nếu anh yêu tôi và muốn gì.
0: Không, tiểu thơ đừng nghĩ vậy, chẳng nên.
1: Tại sao? Anh sợ tai tiếng hay là anh không yêu tôi, hay là anh đã yêu người khác?
0: Có lẽ thế này, có lẽ thế kia, hay vì một lý do nào khác. Thật tôi khó trả lời câu đó quá. Bẩm tiểu thơ.
1: Có chuyện gì anh cứ nói.
0: Bẩm tiểu thơ, tôi đã kiếm được hai người đó. Họ bị nhốt trong một ngôi miễu quan. Tôi đã giải thoát cho họ và dẫn họ về đây cho ăn uống đàng hoàng.
1: Hãy đưa họ tới đây để tôi giới thiệu với Uông công tử.
0: Xin dừng. Chẳng ai tiểu thơ muốn giới thiệu ai với Uông hội này vậy?
1: Một cặp vợ chồng. Một cặp vợ chồng mà người vợ vô cùng nhan sắc. Một người đàn bà mà công tử đã say mê.
0: Liên Dung. Tiểu thơ muốn nói tới Liên Dung à?
1: Có phải chăng công tử đã tìm kiếm nàng suốt mấy hôm nay?
0: Phải.
1: Tôi đã giúp cho công tử sai gia nhân lùng kiếm họ khắp Lạc Dương này. Hãy thú thật, tại sao công tử lại ưa thích được hạng người như thế?
0: Tôi xin hỏi ngược lại tiểu thơ,

0: cô ta là kẻ đã có chồng mà. À kìa, hai vợ chồng của họ đang đi tới kìa. Kính chào công tử, kính chào tiểu thư. Còn chồng nàng, tại sao không giữ lệ?
1: Bẩm tiểu thư, người này không có phải là chồng tôi mà là chồng của
0: anh kia. Có đúng là anh không phải chồng của cô này
2: không? Phải như là không phải đó. Tôi không phải là chồng mà cô này không phải là vợ tôi. À, cô này mắc nợ tôi, nó mắc nợ tôi. Và tôi tên gì mà mất rồi đó, tên gì mà tên gì?
0: Anh ơi, anh hãy tỉnh trí lại đi. Vậy có nghĩa là anh ta điên cuồng, cô là vợ một người điên. Sợ hổ thẹn sao mà không muốn thú nhận?
1: Đây không phải là một người điên, mà chỉ tại
0: công tử ôn. Người mà công tử yêu đang đứng đó, nàng đang lo lắng một người điên. Phải, mắt nàng sâu xa lắm, môi nàng rực rỡ biết bao nhiêu. Dĩ mà người ta không chết mê, chết mệt sao thì được.
1: Trời ơi, Dương Châu ơi, anh có nghe cái gì không? Anh có hiểu gì không? Anh hãy tỉnh lại đi để mà nghe, để mà hiểu.
2: Nghe hiểu chứ. Ta hiểu, mình hiểu, nó hiểu, chúng ta hiểu, chúng ta
0: hiểu. Hiểu gì? Sao ta hỏi mà cô không nói?

0: lại đi. Đi hết đi. Các người đừng đến đây làm khổ thêm nữa. Đi, đi.
1: Xin chào tiểu thư. Chào quân công tử.
2: Chào chào chào, tôi chào mày chào tao, chào chào. Đi đi đi, chào chào.
3: Tôi xin dời gót, chào tiểu thư.
0: Quân công tử. Quân công tử.
2: Nhìn trang của tao, bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ nhìn trang của tao bây giờ

không có tên, tao không có tên, chăng không có tên, tao không có tên, mày có tên, mày tên gì, tao đâu biết tên gì, tên gì là tên gì. Quỳnh Lê, Quỳnh Lê, Quỳnh Lê.

0: em nè, anh nói thật đó, anh yêu em vô cùng vô cùng.
1: Dương Châu, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nói với em những câu em đẹp ấy, những câu mà em chờ đợi đã bao ngày.
0: Anh yêu em mãi mãi. Em như khung tình anh sâu như lòng biển tâm, xa như trăng treo giữa đỉnh đồi. Quỳnh Lê của anh ơi.
1: Tôi không phải là Quỳnh Lê. Thì ra anh đã mượn cái hình bóng của tôi, anh vuốt ve mái tóc của tôi để tưởng nhớ từng người khác. Anh là một thằng điên, một thằng dại, một thằng khờ. Cái thứ như anh không có ai mà thèm yêu anh đâu.
0: Mày điên hết. Em nói gì? Em nói gì tàn nhẫn như tôi như vậy?
1: Anh có hiểu là tôi nói gì không? Tại sao bảo là tôi tàn nhẫn?
0: Em mới nói là không ai thèm yêu tôi, không ai thèm yêu cái tên Dương Châu nghèo hèn
1: khốn
0: khổ này.
1: Anh đã nhớ được tên anh rồi. Anh có thể hết, anh có thể lành. Giờ khi lành bệnh rồi thì anh có thể đi tìm cô vợ đẹp, cô vợ giàu của anh.
0: Dạ thưa Quỳnh Lê của tôi.
1: Anh sẽ tìm về với nàng Quỳnh Lê quý phái, sang trọng của anh. Người ta sẽ mở rộng cửa lầu để đón anh. Rồi hai người sẽ sống đôi bước tới bàn thờ hai hồ.
0: Đón tôi rồi bước tới. Tôi với Quỳnh Lê tôi đó.
1: Hải, anh với Quỳnh Lê của anh thì của anh chứ tôi có dành đâu mà anh có nói của tôi hoài vậy, nghe mà bắt đóng à.
0: Thời có đừng có năm nữa. Tôi nhớ rồi.
1: Nhớ gì? Dân Châu, anh nhớ được gì? Anh nói đi.
0: Tao nhớ cô là ai rồi. Cô không phải là Quỳnh Lê của tao, mà cô là...
1: Là gì? Tên gì?
0: Mày con của thằng Trang trộm cắp. Ba người ta nói là con Trang trộm cắp, cái đâu lấy tiền của tôi bớt người ta bà con ơi. Là coi nè, con của thằng Trang trộm. Tao cho hết tổng cần. Đồ con Trang trộm.
1: Sai rồi, tôi là con gái của một thằng ăn trộm. Thì ra khi trí khôn của anh bắt đầu lóe sáng thì sự nhận xét đầu tiên của anh là cái quá khứ xấu xa hèn hạ của tôi. Trong lúc này khi anh nghèo, khi anh đói, khi anh bệnh hoạn, khi anh điên cuồng thì tôi ở cạnh bên anh. Nhưng khi anh tỉnh trí rồi, anh lành bệnh rồi thì anh không cần tôi nữa, thì anh khinh tôi. Vậy mà tại sao tôi dừng lại trời cho anh tỉnh trí? Tại sao vậy?
0: Đừng mô. Hỏi tại sao, ai biết tại sao? Tại sao là tại sao, mày hỏi tao tại sao cái gì? Tại sao cái gì mày hỏi, chừng nào ba má biết tại sao, ba má mới nói, tao biết tại sao, tao nói con biết tại sao, con mới nói mày biết tại sao, chừng đó tao mới biết tại sao, tao biết tại sao làm sao rồi tao mới nói chứ mày biết tại sao, bây giờ tao không biết tại sao, mày hỏi tao tại sao, tao đứng đây tao làm sao, tao biết tại sao mà tao hỏi mày, tao nói nó, tại sao, ai biết tại sao, tại sao, ai biết được, có lẽ tại đất, tại trời, tại mưa, tại gió gì đó, cho nên ở nơi này chỉ còn lại tao với mày với một đám cỏ quá tiêu. Mày coi nè, ở nơi này chỉ còn lại tao.

0: Liên Dung, tôi đi tìm cô cả mấy ngày liền. Hôm nay là ngày đám cưới của tôi, nhưng nghe tin cô ở đây tôi cũng vội vã tìm tới.
1: Dương Tiểu Thơ, Tiểu Thơ còn đeo đuổi theo tôi tới nơi này hay sao? Chúng tôi không có tội tình gì cả.
0: Tôi không đeo đuổi cô đâu. Tôi tới đây vì có một người vừa tắt thở nhờ tôi đem thuốc này tới cho chồng cô uống.
1: Trước nhất tôi xin lặp lại với Tiểu Thơ một lần nữa, cái người đó không có phải là chồng tôi. Sao hết, tôi xin hỏi Tiểu Thơ, thuốc này là thuốc chi và người đưa thuốc cho Tiểu Thơ là ai vậy?
0: Đó là một thiếu phụ đánh trống trong bọn của cô đó.
1: Thôi anh chết rồi hả? Tại sao chị ta chết?
0: Bị giết, nhưng chưa biết thủ phạm là ai.
1: Thủ phạm là tên Hoàng Trung chứ còn ai nữa. Vì nó sắp cưới vợ trốn quan huyền cho nên nó giết vợ nó đi đó.
0: Cô nói gì tôi không hiểu.
1: Hoàng Tuấn nào?
0: Hoàng Tuấn là cái...
2: Quỳnh Lê của tôi đâu? Vợ của tôi đâu? Quỳnh Lê
1: anh ơi, đây nè Quỳnh Lê của anh đứng đây nè.
2: Không phải.
0: Tôi muốn hỏi cô, tại sao người điên ấy cứ lựa tên tôi mà kêu réo hoài vậy?
2: Cô kia, cô còn hỏi tại sao nữa? Tại sao rồi cô còn hỏi tại sao? Có chi là lạ mà cô phải hỏi? Tôi muốn kêu tên kia.

0: gặp tôi bao giờ đâu, sao lại yêu tôi?
1: Chỉ gặp có một lần nhưng đã mơ đã ước từ 20 năm nay rồi. Từ cái ngày mới lên 7 tuổi đó, có người nói vào lỗ tai của anh ta rằng lớn lên mẹ sẽ cưới con Quan, vợ của mẹ sau này là Dương Quỳnh Lê.
2: Thôi xin cô đừng đùa cợt nữa.
0: Thuốc này cô hãy cho anh uống đi, có lẽ chữa được chứng bệnh điên cuồng của anh ta nữa.
1: Không được đâu, đây có thể là thuốc độc. Tôi nói cho tiểu thơ rõ, chính người đánh trống trong bọn chúng tôi hôm trước đã hại anh ta với điên cuồng đó. Uống thêm thuốc này của chị ta vào nữa thì tên này chết trước nè.
3: Mà thuốc gì vậy? Thuốc gì tại sao nó cho tôi uống? Đây đây, tôi uống cho tôi uống.
1: Trời ơi anh ơi,
3: mất kiệt anh ơi, cho tôi xin chết tôi.
1: Môi ra móc hỏng ra. Trời ơi, hãy giao ra, đừng có cắn người. Trời ơi,
0: kìa, tại sao anh ta ngã ra bất tỉnh kìa. Dương Châu
1: chết rồi. Trời ơi, tôi đã nói với tiểu thơ rồi mà, tiểu thơ giết chàng rồi đó. Dương Châu ơi, Dương Châu.
0: Cô gọi tên gì?
1: Dương Châu ơi.
2: Dương Châu nào đấy? Kìa, uống công tử.
4: Cô nương hay yên tâm, người này không có chết đâu, mà chỉ hơi loạn một chút thôi. Nhưng có lẽ không sao đâu. Tôi đã nói rằng không sao, cô nương đừng có khóc nữa.
2: Hình như công tử cũng muốn người ta khóc chồng ta.
1: Không phải chồng của tôi mà là chồng của tiểu thơ. Nếu mà anh ấy chết thì chính tiểu thơ đã giết chồng để đi theo kẻ khác.
2: Ta không giết ai cả, không theo ai cả.
1: Người này là công tử Dương Châu mà tiểu thơ vừa cho uống hai viên thuốc độc. Tiểu thơ giết chồng để đi theo công tử uống hội chứ còn ai nữa.
2: Đừng lắm. Sao cô lại dám nói những câu hồ đồ như thế? Công tử hồ đồ? Công tử lại có thể đứng yên để cho con bé điên cuồng này nó mắng chửi tôi sao?
3: Trời ơi, tôi xin cám,
1: tôi ăn có hồ đồ, nhưng tôi không có ngu như cha con của tiểu thơ. Có mắt mà không có trọng.
2: Con bé kia, ta sẽ đi gọi tiểu thơ tới đây. Cô biết không?
1: Đi mà gọi tới đây. Gọi cả nhà của tiểu thơ tới đây để cho con bé này la hét nè, nó không có sợ đâu.
4: Cô nương, trời ơi, sao cô nương dữ như vậy? Ngài tướng quốc mà tới đây là khó lòng lắm.
1: Tôi không sợ gì nữa, vì chàng đã chết rồi.
4: Tôi đã nói với cô nương rằng anh ta chỉ mê man một chút thôi.
1: Và nếu sống thì cũng sẽ đi theo người khác. Về nào đêm nay tôi cũng sẽ mất chàng.
4: Thì ra cô nương đã yêu
1: cũng như công tử.

có móc bờ này không liền với bờ kia. Buồn cho nàng và buồn cho cả tôi, buồn cho những cuộc gặp gỡ ước mơ bao giờ.

nàng không bao giờ quên người đi, và tôi cũng không bao giờ có thể quên hình bóng của nàng. Một hình bóng thần tiên, một kỷ niệm nhẹ nhàng, một cung nhạc của một bản đàn thế thảm, vẫn đem nhiều rung cảm tới cho người nghe. Sau này thì bao nhiêu mộng sẽ mãi mãi biến thành chuyện tiếc thương, gặp gỡ một lần rồi ngã đường phân rẽ.

sự quan trọng. Trời ơi, tôi đã tới quá trễ rồi, phải không?

tôi nhìn nụ cười của nàng, xem

0: thương hại cho những kẻ nghèo nàn đang khóc lóc.
1: Công tử ơi, công tử che chở giùm tôi.
0: Coi nào, ai biết tiếp gì của em đâu mà gọi công tử quân che chở.
1: Tôi biết ông là ai, ông muốn gì. Tôi biết ông là cha ghẻ của tôi. Tôi biết con trai ông đang đội lốt công tử Dân Châu và làm rể quan tướng quốc. Và tôi biết quan ông vừa giết vợ, bây giờ ông tới đây là để giết tôi. Dân Châu ơi, Dân Châu.
0: Được lắm, cứ gọi đi, ta sẽ giết cả hai. Để sát chúng bay lại đó cho thằng điên lãnh tội.
1: À, sát nhân, đồ sát nhân.
0: Sát nhân, hãy đứng đi. Bổn kiếp, lão là kẻ vô ơn, tôi không thể nào tha thứ cho lão được nữa.
2: Thằng điên sắp giết thêm một người nữa kia, xin nhận vụ hãy bắt nó.
3: Thằng kia hãy đứng yên, hãy đưa dao đây.
0: Các người hãy đứng yên một chỗ. Ai bước tới bước, tôi sẽ giết chết lão già này ngay tức khắc. Tôi không điên đâu.
1: Hoàng Tuân, mưu sự của anh đổ bể rồi.
2: Hả? Mi gọi ta là gì? Ta công tử Dân Châu.
0: Hả? Mi là công tử Dân Châu. Hoàng Tuân, mi hãy đứng yên đó. Vì thấy không, ta đang kề giao được cổ cha mi đây.
2: Điên nó bậy. Thưa nhạc phụ, nhạc phụ hãy truyền cho gia nhân bắt nó, nếu không nó sẽ giết tên lão bọc của con.
0: Hả? Mi bảo sao mi bảo cha của mi là tên lão bọc của mi? Mi bảo cha của mi là tên đệ tớ già của mi. Hoàng Tuân, ông có nghe con nói gì không? Bây giờ tôi có đâm dao vào cổ họng của ông, chắc có lẽ ông không nghe đau đớn mà tai ông vừa nghe như lời con đã nói. Vậy tôi không thể giết ông làm gì chủ.
2: Khốn kiếp, khốn kiếp.
4: Con, trời con, tôi chết rồi.
3: Ba tiếng con mà lão vừa gọi đó đã tố cáo cả rồi. Lão kia, hãy khai cho thật.
5: Dạ, dạ thằng điên này mới thật là Dân Châu. Cái ngài tướng quốc, xin ngài hãy tha cho tôi cái tội mạo danh do con lão gây ra.
3: Hãy đi đi, hãy đem xác con lão đi đi. Dân Châu con hãy theo nhạc gia về phủ.
1: Phải rồi, anh hãy theo nàng về tướng phủ đi. Tôi cầu chúc cho anh được trọn đời hạnh phúc. Không không, anh đi.

0: Dung, Liên Dung đi em, anh bỏ tất cả, vợ chồng nghèo mình đi bán thuốc giáng nuôi nhau cũng đủ hạnh phúc rồi, đi em.
1: Còn tôi thì sao đây?
0: Còn công tử thì đó, tiểu thơ Dương Quỳnh Lê đó, hai người rất xứng đôi vừa lứa. Chúng tôi chúc hai người được hạnh phúc trăm năm. Đi em, xin chào tất cả.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhclear.

vườn hoang tinh lực dệt đôi lá dâu. Rồi buồn

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm. Và bây giờ là phần tư nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc Tuyến xin được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ thưa quý thính giả, để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa thì Việt Tuyến sẽ cùng mời quý thính giả theo dõi một cái bài thơ. Và bài thơ hôm nay là của tác giả Phạm Công Trứ, bài thơ với cái tựa đề Lời thề cỏ may. Thử xem cái lời thề này nó như thế nào nha. Thuở ấy tôi mới lên 10, còn em lên 7, theo tôi cả ngày. Quần em dệt kín bông mai, áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm. Tuổi thơ chân đất đầu trần, từ trong lấm láp em thầm lớn lên. Bây giờ xinh đẹp là em. Em ra thành phố, dần quên một thời. Về quê ăn Tết vừa rồi, em tôi áo chẽn, em tôi quần bò. Gặp tôi, em hỏi hững hờ, anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai? Em đi để lại chuỗi cười, trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê. Trăng vàng đêm ấy bờ đê, có người ngồi gỡ lời thề cỏ may. Đó là bài thơ của Phạm Công Trứ với cái tựa đề là Lời thề cỏ may. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả nha, cùng thưởng thức nhạc phẩm

Nửa Ánh Mặt Trời là một nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý Phương. Tên tác giả có vẻ hơi lạ. Và tiếng hát thì không có lạ, đó là Tuấn Ngọc thưa quý vị. Vâng, và bây giờ hai đường line vẫn đã còn chờ quý thính giả gọi vào. Một bài thơ của tác giả Xuân Diệu sẽ tiếp tục cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với bài Gặp Gỡ. Mà có lẽ có Gặp Gỡ 2 chứ không phải là Gặp Gỡ 1 nha. Vì tôi không biết là Xuân Diệu có bao nhiêu bài gặp gỡ. Lòng cũng quay vời theo bánh xe, chở người yếu điều áo sầu che. Hôm nay chắc ngựa dừng sau trúc, bên nọ chân trời chuyển gió xe. Tôi vào tìm thơ gặp biệt ly, người đi tôi tưởng bỏ tôi đi. Sau bờ non thẳm là chi nữa, không biết vu vơ có nghĩa gì. Có lẽ người hoa nay đã vui, nghe chiều âu yếm lẫn môi vô người. Tình cờ ngoảnh gặp phương tôi đứng, mắt vắng đâu xa, miệng gửi cười. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Gặp Gỡ của nhà thơ Xuân Diệu mà Việt Tiến vừa mới cùng và hai đường like tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Một đôi song ca với hai tiếng hát của Thế Luân và Thùy Dương sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Gặp Nhau Làm Ngơ. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Bài này của ai đây ha? Không thấy tên của tác giả thưa quý vị. Để Việt Tiến sẽ tìm hiểu nha.

Vừa rồi là hai tiếng hát của Thế Luân, Đặng Thế Luân và Thùy Dương qua nhạc phẩm của Trần Thiện Sanh Gặp Nhau Làm Ngơ. Và bây giờ hai đường like vẫn còn chờ nha, vẫn còn chờ. Và bây giờ trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào, vì tiếng là chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi một câu bài thơ. Bài thơ của tác giả Trần Mộng Tú, Cả Một Dòng Sông Đứng Lại Chờ. Tôi xa người nắng buồn trên vai, môi tôi mùi thuốc còn thơm hơi. Người xa tôi một dòng sông trắng, dậy núi bên kia có ngậm ngùi. Tôi xa người hàng cây bâng khuâng, nước dâng chiều xuống nhớ buông trùng. Người xa tôi có ra đứng ngóng, một cánh chim bay ở cuối rừng. Tôi xa người như xa mùa xuân, ngực tôi còn đọng chút hương trầm, mảnh trời trong mắt còn xanh biếc, người đã mơ hồ như vòng âm. Tôi xa người như xa cơn mưa, tóc tôi còn ướt đến bây giờ, nhớ tôi người khó châm điếu thuốc, nhớ tôi người có đi trong mưa. Tôi xa người như xa quê hương, những dấu thân yêu mất cuối đường, người nhặt hồ tôi hoa dĩ vãng, lau dùm dòng lệ ở vết thương. Người xa tôi gió cũng lặng thinh, tôi rung nỗi nhớ ở quanh mình. Người như suối chảy qua rừng vắng, cả một dòng sông đứng lại chờ. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tôi Xa Người. Tôi xa người bản sáng tác này là của ai ha, để tính xem. Của Phạm Anh Dũng, phổ thơ của Du Tử Lê. Ở đây và bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát của Duy Cát, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Và Việt Tiến chờ đợi quý tác giả cùng hòa vào.

0: Tôi xa người là một bài thơ của thi sĩ Du Từ Lê, được nhạc sĩ Phạm Anh Dũng phổ nhạc và gửi đến chúng ta qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác. Và hai đường line đây Việt Tiếng, bây giờ Việt Tiếng thấy có một vị thính giả đang gọi vào, đang nhấp nháy. Việt Tiếng chưa được nhận. Alo, Việt Tiếng dạy trên đường line.
1: Chào Việt Tiếng và Thị Hương.
0: Dạ vâng, thưa chào thầy.
1: Thầy giáo Minh đây.
0: Dạ vâng, thầy giáo khỏe.
1: Dạ, cảm ơn thầy giáo này khỏe, già rồi mà còn khỏe, không sao.
0: Vâng.
1: Còn vâng. Còn đường còn hát được,
0: dạ
1: còn
0: vâng.
1: Nghe Việt Tiếng hát được.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, tối nay gặp nhau không có đầm ngơ à nghe.
0: Vâng, thưa thầy.
1: Rồi bây giờ trước khi đi vô chương trình thơ nhạc thì cho hỏi Việt Tiến một điều nữa.
0: Dạ vâng.
1: Bữa trưa qua nó hỏi nhưng mà thời gian ngắn quá cho nên Việt Tiến giải thích chưa hết thì thôi để cho qua. Bây giờ hỏi câu hỏi khác.
0: Dạ vâng.
1: Làm không có cho Việt Tiến làm ngơ được.
0: Vâng.
1: Bây giờ cái chỗ này nè.
0: Dạ vâng.
1: Là tôi nghe lõm bõm mà bị gì tôi không có mở, không có coi tivi, không có gì hết. Dạ vâng. Thành ra có cái tin này là cái hãng mà phẳng hồi xưa đi coi phim vô rạp hát thì có cái Paramount gì đó.
0: Dạ, Paramount. Dạ.
1: Cái đó là cái hãng đóng làm phim mà phải không?
0: Dạ vâng, thưa đúng rồi.
1: Thế mà bây giờ tôi nghe tin tức nói cái gì mà ông Adamus hay là bên ông Trump gì đó rồi mua cái Paramount hay là Adamus mua luôn cái CNN gì đó trộn lại làm thành một cái gì đó nghe ngon lành, tôi mừng quá chừng. Là sao Việt Tiến có biết không?
0: À vâng, cái này là một cái sự hợp nhất của hai cái công ty để Việt Tiến xem nha. Paramount và Warner Bros là hai cái, đúng ra hai cái hãng này đó là hai cái hãng làm phim. Paramount cũng là làm phim mà Warner Bros Discovery là nó vẫn cũng là một cái hãng phim nữa, thưa thầy. Nhưng mà bây giờ đó, thì họ nhảy ra nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Từ phim thì họ nhảy sang cả truyền thông, cả radio, cả TV. Mà không biết, không nhớ là cái công ty nào là sở hữu cái CNN. Để xem nó hai hãng phim này khi mà nó nhập một lại rồi đó, thưa thầy. Nó nhập một từ ngày 6 tháng 10, nó làm thành một cái tập đoàn truyền thông rất là lớn. Và bây giờ nó đổi tên, nó không còn Paramount, nó không còn là Warner Bros nữa, mà nó trở thành là Skydance. Cái trị giá
1: đúng
0: của,
1: rồi
0: trị giá của
1: rất
0: cái
1: là
0: hai công ty này nó hợp lại đó là lên từ 81 cho tới 111 tỷ Mỹ Kim, thưa thầy. Cái công ty này nó rất là lớn. Bây giờ nó bao trùm nè. Nó bao trùm cả CBS, CNN, MTV, TBS, Paramount Plus, HBO Max. HBO là một cái kênh để mà chiếu phim đó, thưa thầy. Tất cả
1: đúng,
0: những cái
1: HBO
0: kênh
1: đó
0: bây giờ nó nằm chung dưới một cái tên là Skydance. Mà ông chủ bây giờ đó, CEO là giám đốc điều hành, chứ không phải là chủ nhân mà là giám đốc điều hành đó, là David Ellison.
1: Ông đó là coi như là ủng hộ bên bảo thủ.
0: Dạ vâng, thưa đúng như vậy.
1: Đó. Thành ra hy vọng là cái này nó đâu ra đó hết thì nó chặn bớt cái tụi
0: dạ, vâng,
1: CNN lại. Vậy,
0: nhưng mà cái sự chuyển đổi đó cũng vì tiếng nghĩ nếu mà có đó, thì nó cũng là, nó không có nhanh đâu, nó cũng chậm chậm như rùa vậy thôi. Vâng. Với cái dàn nhân sự bây giờ đó, nếu như mà muốn thay đổi đó, thì là phải thay đổi toàn bộ, từ trên xuống dưới. Chứ còn mà nếu như mà chỉ thay đổi một vài vị trí ở trong những cái hãng tin đó, thì vì tôi nghĩ là cái nội dung nó cũng không thay đổi bao nhiêu đâu, thưa thầy. cái sự thay đổi okay. Nó cũng cần phải có thời gian.
1: Ừ.
0: Dạ vâng. Nhưng mà cái này nó tạo ra một cái tin đồn, nó hôm trước vị tí có nói đó, là thiên hạ họ đồn là Elon Musk á, có tham gia vào cái thương vụ này. Thì thật sự ra thì không biết là Elon Musk có nhà hứng để mà cùng tham gia hay là không, mà nếu như mà có tham gia thì là ông chỉ đóng góp vài phần trăm cổ phần thôi, chứ không có nhiều đâu. Thành ra Elon Musk cũng không có tiếng nói gì mạnh lắm ở trong cái tập đoàn Skydance đâu, thưa thầy. Dạ vâng. Thiên hạ thì cứ sợ nói rằng là Elon Musk giống như là mua lại cái Twitter đó rồi đổi thành X, thì bây giờ là nó là không có kiểm duyệt đó, nó trở thành bảo thủ. Thì bây giờ họ sợ là khi mà Elon Musk mà nhúng tay vào đây đó, thì là CNN rồi CBS rồi là nó thay máu hết. Thì cái này vì tiếng không nghĩ là nó có nó đến cái mức độ đó rồi, thưa thầy. Dạ vâng. Mình đều họ sợ đi và họ vẫn sợ tôi. Sợ bóng sợ gió vậy mà.
1: Mình cũng mong như vậy chứ cái
0: dạ vâng, mình cũng mong quá. Thưa thầy, nhưng mà mình cứ nghĩ là nếu mà có chuyển đổi nó cũng mất một thời gian dài chứ không có ngắn đâu.
1: Dạ vâng. Ok. Dạ rồi, cảm ơn Việt Tiến nhiều. Bây giờ mình dạ vô văn nghệ nha.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ bữa
0: rồi,
1: nay
0: gọi đáp, gọi đáp xong rồi.
1: Rồi. Bây giờ tới mình chơi, mình
0: dạ
1: vui.
0: Vâng, rồi.
1: Rồi bây giờ thì Việt Tiến cho chủ đề thu, thì bây giờ Việt Tiến cho một bài nào về thu của Tảng Đà Nguyễn Khắc Hiếu.
0: Dạ, Tảng Đà thu của Tảng Đà. Dạ vâng, để Việt Tiến xem có
1: Tảng Đà chưa có học thu học để nhất cấp, học lớp đề ngũ có dạ, ông vâng. Thầy dạy văn, ông có dạy mấy bài về thu á, của Tảng Đà á.
0: Dạ vâng.
1: Rồi cho nghe một bài nào về thu của Tảng Đà. Không dạ, có vâng. Tảng Đà thì của ai đó cũng được, Nguyễn Khuyến, dạ, vâng. Bích Khê dạ, vâng. gì đó cũng được.
0: Dạ vâng.
1: Rồi sau đó thì cho hát một cho nghe một bài là Giọt Lệ Cho Ngàn Sao của Từ Công Phụng, cũng có thu
0: sao.
1: Trong đó luôn.
0: Dạ, vâng.
1: Giọt Lệ Cho Ngàn Sao cũng có thu.
0: Dạ, vâng.
1: Hay lắm.
0: Dạ vâng.
1: Cho mời cho bà con mình về khuya nghe cái bài Giọt
0: dạ,
1: Lệ
0: vâng.
1: Cho Ngàn Sao cho
0: dạ,
1: nức
0: vâng.
1: nở.
0: Dạ. Dạ vâng, để Việt Tiến xem. Để xem. Đây thì Tảng Đà mà thơ mùa thu thì để Việt Tiến xem.
1: Ngọn gió thu phong gửi lá vàng ấy gì á.
0: Dạ vâng. Đóng
1: rồi, chưa lắm rồi không nhớ nổi. Gió bay
0: dạ vâng.
1: hàng trốn gió sang đông gì đó.
0: Dạ vâng, thưa thầy, để Việt Tiến xem.
1: Không biết có phải không?
0: Thì có một cái bài thơ và ở đây Việt Tiến thấy nó lại là Việt Tiến tìm được một cái bài thơ về thu, cảm thu và tiễn thu.
1: Ok,
0: giờ bạn để xem cảm thu và tiễn thu. Bài thơ Gió Thu nha, để xem. Lá rơi hàng xóm, lá bay sang, vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng, trận gió thu phong rụng lá hồng, lá bay tường bắc lá sang đông, hồng hồng bay mất lá mấy lá năm hồng năm hồ hết đó. Cái bài này hình như là nó trích để mà nó bình thơ đó, thưa thầy.
1: Nó không có nguyên bài ha.
0: Vâng. Dạ, nó không có thuộc đủ cả bài, thưa thầy. Gió thu để Việt Tiến thử tìm nha. Cái bài Gió Thu của Tảng Đà nha.

0: Đây, trần gió thu phong. Ồ, nó nhảy đâu rồi? Ok, trần gió thu phong rùng lá vàng, lá rơi hàng xóm, lá bay sang, vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xui thiếp phù chàng. Trần gió thu phong rùng lá hồng, lá bay tường bắc lá sang đông, hồng bay mấy lá năm hồ hết, thơ thận kia ai vẫn đứng không. Đó là bài thơ Gió Thu của Tản Đà, thưa thầy.
1: Vâng.
0: Dạ, chỉ có hai khổ. Hai khổ.
1: Rồi, bây giờ thì Điệp Tiến cho nghe bài Giọt Lệ cho Ngàn Sao, trong đó cũng có Thu trong á.
0: Dạ, vâng.
1: Của Từ Công Phụng.
0: Dạ, vâng. Rồi, Giọt Lệ cho Ngàn Sao, Từ Công Phụng. Thì bây giờ thầy muốn giọng nam hay giọng nữ đây?
1: Giọng nam.
0: Giọng nam nha. Dạ vâng. Giọng nam thì ở đây Việt Tiến thấy có Tuấn Ngọc, Quang Tuấn.
1: Quang Tuấn nè.
0: Vâng, rồi Quang Tuấn nha. Rồi Việt Tiến sợ Quang Tuấn hay. Cái này không biết là có phải là hàng thâu lai không thì nó sẽ phải hơi dở đó. Thử nha. Có, dạ. Có giọng hát của Từ Công Phụng nữa.
1: Có. Dạ cũng vâng. Được. Ừ.
0: Vâng, rồi thử ngay cái này thử.
1: Bài đó chỉ có bài đó Từ Công Phụng hát thôi à.
0: Dạ vâng. Không, cái này Quang Tuấn hát nên họ thâu lai cho thầy. Thành ra không có hay. Rồi mình nghe cái giọng của Từ Công Phụng đi nha thầy ha.
1: Vâng, vâng.
0: Vâng, rồi, thưa cảm ơn thầy.
1: Rồi, cảm ơn vị tiếng.
0: Dạ vâng, và bây giờ là Giọt Lệ cho Ngàn Sao với tiếng hát của tác giả Từ Công Phụng.

Đó là Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, là một sáng tác của Từ Công Phùng và do chính tác giả gửi đến chúng ta qua phần thơ nhạc trao hòa ngày hôm nay. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng trao thưởng thức qua phần thơ nhạc trao hòa ngày hôm nay, thưa quý vị. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn sự đóng góp của quý vị cho phần thơ nhạc trao hòa. Rất mong là quý vị thính giả sẽ gọi vào và cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc trao hòa vào những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây thì một lần nữa tiếp mục Tiếng Đêm lại xin được tạm ngưng. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục với làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiếp mục Tiếng Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Ông cụ Lê đã 85 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Cụ bà cũng 83 tuổi. Họ sống trong một căn nhà tiền chế có 3 phòng ngủ và 2 nhà tắm rộng rãi. Hai vợ chồng ngủ riêng, mỗi người một phòng. Cái phòng còn trống thì dành cho con cháu và bạn bè ở xa về chơi. Cụ bà nhất định ngủ riêng. Cụ ông nói với bà con rằng bởi vì cụ hay thức khuya đọc sách, đọc báo, nghe nhạc, cho nên cụ bà không chịu được phải ngủ riêng. Còn cụ bà thì lên tiếng nói thẳng là ông già nhưng mà ổng còn phá dữ lắm, cứ làm tôi mất ngủ hoài. Cụ bà lãng tai cho nên thường nói lớn giống như là gào thét. Tôi từ San Francisco về ghé thăm hai ông bà cụ Lê, thấy ông đang xem tờ báo Mỹ. Trong đó có nhiều trang quảng cáo in hình những thiếu nữ da thịt hồng hào, lồ lộ, ăn mặc ít vải, bụng ngực nở nang, tay chân dong ra hớ hên. Trong cái tình thân mật với cụ, tôi mới lên tiếng hỏi cụ.
1: Bác cũng còn thích mấy cái thứ này nữa hả? Làm ăn gì được nữa không mà chai tịnh bao nhiêu lâu rồi bác?
0: Cụ Lê nghe tôi hỏi thì nhướng mắt, nhe răng ra cười, để lộ hai cái hàm răng giả trắng muốt đều đặn nhưng mà hơi móm một chút. Cụ mới lên tiếng trả lời.
2: Có chứ, làm ăn đều đều, vì chứ cái vụ đó không có nhịn à.
1: Bác nói thiệt không vậy bác? Bác nói giỡn hả? Nè, bác có cần vay ra để mà trợ lực không?
2: Khúc dưới thang không có cần. Tôi cũng có thử cái đó mấy lần mà thấy công hiệu chậm quá. Mình xong rồi chiến trường tan tác, thuốc mới bắt đầu công hiệu bực mình thêm. Rồi khi đó cho dù mà còn sức, bà cũng đạp xuống phải hơn nửa tiếng sau khi uống thuốc mới công hiệu. Như vậy thì chậm quá. Cái vụ đó phải làm liền cho nó nóng sốt mới ngon chứ. Chứ đâu có phải câu cá đâu mà ngồi đợi. Khi mà đã không muốn có uống vô, uống bực mình thêm chứ làm cái gì.
1: Bộ bác dám thử thuốc đó hả? Không sợ đứng tim hả?
2: Sợ cái gì? Tối nay có đứng tim chết lẹ thì cũng mừng, khỏi có lo bệnh hoạn. Cái thuốc đó nó có phản ứng phụ gì không bác? Có chứ. Uống vô nghe cái mặt của mình nó cân cân lên, giống như là khi mà mình nói láo nó ngượng nghệ. Cứ vậy đó cả tiếng đồng hồ không hết. Cho nên cuối cùng tôi dục hết vô thùng rác từ lâu rồi.
0: Cụ Lê vốn vui tính, ưa nói giỡn. Tôi nghĩ là cụ nói chuyện cho vui thôi. Đêm đó tôi ngủ lại nhà của cụ. Buổi khuya tôi thức dậy đi restroom, phải đi ngang qua phòng ngủ của bà cụ Lê thì mới đi được vào phòng tắm. Tôi thấy cái tấm chăn của bà đắp trệt ra gần rơi xuống đất mà bà vẫn ngái đều đều. Mùa đông lạnh, nếu mà cái mền rơi ra có thể bị cảm lạnh, cho nên tôi mới nhẹ nhàng bước đến kéo cái tấm chăn lên đắp cho bà. Bỗng nhiên bà lên tiếng nói lảm nhảm, hai cái tay quơ vào xá tôi lia lịa.
3: Thôi thôi ông ơi, tôi lại ông, nhà có khách mà.
0: Tôi nghe thì giật mình lạnh cả người, chưa kịp đi restroom mà phải lật đật chạy ngược trở về giường mình nằm im, tim đập thình thịch, mãi vẫn chưa hết sợ. Tuy không ai nói hiểu lầm là nửa đêm tôi mò mẫm bà cụ già, nhưng mà tôi vẫn cứ sợ. Tôi nhịn đi restroom mất ngủ cho đến gần sáng. Bây giờ thì tôi đã tin những gì mà ông cụ Lê nói với tôi không phải là chuyện ông nói giỡn. Sáng hôm sau, tôi kể lại cái chuyện sửa mền cho vợ của tôi nghe. Vợ tôi ôm bụng cười mà không tin. Buổi sáng, cụ Lê tập thể dục theo cái lối cử động chậm chạp, phất tay và hít thở. Thấy tôi ngồi đọc báo, cụ mới lên tiếng nói.
2: Anh có hay tập thể dục không? Thể dục làm tan biến mệt mỏi cả đêm ở trên giường. Không cần tập nhiều đâu. Tập cho khí huyết lưu thông thấy nó sảng khoái. Anh có tin là tuổi già.

0: là cái giai đoạn sướng nhất trong đời người không? Nhiều người nghe tôi nói không có tin thì có là lạ.
1: Lúc đó vợ của tôi đang đứng ở trong bếp, chỉ mấy tấm hình có đứa bé nằm trong nôi và lên tiếng nói vọng ra.
2: Cháu nghĩ trẻ con nằm trong nôi, nó vô tư, ngây thơ là sung sướng nhất. Bác có nghĩ vậy không bác?
0: Ồ, sướng cái gì? Con nít con nôi biết cái giống gì mà sướng. Đây nè, ai nói là tụi nó vô tư, có chắc vậy không? Có chắc là tụi nó không nghĩ, không có cái nỗi khổ của nó khi mà nó không biết nói nè. Rồi không biết tự làm cho mình những cái công việc thần cần thiết. Đưa cái gì thì ăn cái đó, không có quyền chọn. Ngon dở gì cũng phải nuốt, phải ăn. Rồi chỉ biết khóc, rồi khóc. Đói cũng khóc mà đau cũng khóc. Bị con kiến con trùng cắn cũng không biết làm sao tự vệ để mà hất nó đi. Cha mẹ nghe khóc rồi cũng không biết là nó đói hay nó đau hay là nó ngứa. Rồi tiêu tiểu cũng nằm luôn trên nôi hôi hám sung sướng cái gì. Nóng lạnh cũng không biết làm sao để cho dễ chịu. Người lớn không biết thì tưởng đâu là nó vô tư sung sướng. Đây nè, bây giờ thử anh chị nằm liệt ra đó. Có người đút cơm ăn uống săn sóc, rồi thay quần áo thay trả cho khi đi tiểu tiện thì có sướng hay không? Mà nói là mấy đứa nhỏ nó sướng. Sướng và khổ là phải cảm nhận được mới có giá trị. Chứ ai còn nhớ và nghĩ là cái thời nằm nôi sướng đâu. Nè, nếu mà tôi có phép cho chị lựa chọn cứ nhỏ xíu được nằm trong nôi hoài, chị chịu không? Hay là lúc đó chị trông cho mau lớn để khỏi nằm trong nôi nữa?
2: Vậy thì trẻ con lớn hơn chút nữa, biết đi, biết chạy, biết chơi, ở nhà chưa đi học, vui vẻ với gia đình, không lo nghĩ, không bận rộn, không ưu tư gì hết, và chưa biết cái khổ của cuộc đời, thì có phải là sướng không bác?
0: Trẻ con thì sướng chứ, nhưng mà làm sao sướng bằng mấy ông già được. Nè, tụi nó có cái khổ tâm riêng của tụi nó, mà tại mình không nghĩ tới thôi. Khoảng này là tuổi chơi, mà bị cấm đoán nhiều nhất. Cha mẹ anh chị chăm nom canh chừng từng chút một không có chơi nghịch ngợm, không có cho thức khuya, rồi phải bắt ăn cái này, ăn món kia, thích không thích gì cũng bị canh chừng, kìm kẹp ngày đêm. Có cái chuyện Tiêu Lâm nó kể, có thằng nhỏ đi chơi với ba nó, thấy cái vũng nước mưa bên đường, nó mới hỏi có phải là ba có quyền muốn làm gì làm, không ai cấm la mắng ba phải không? Thì ông già nó mới nói là đúng. Rồi thằng nhỏ nó mới hỏi vậy tại sao ba không nhào xuống vũng nước lăn lộn cho nó sướng. Đó là trẻ con, nó không có làm được cái điều gì mà mình muốn hết. Rồi không có một xu dính túi nữa, mà có tiền cũng đâu có phải là muốn mua cái gì là mua đâu.
2: Vậy thì bác nghĩ là trẻ con mà nó lớn hơn chút nữa thì sao bác? Nó có sướng hơn người già không?
0: Cũng không sướng bằng tuổi già đâu. Nè, anh chị cứ nghĩ nhớ lại coi. Cái tuổi đó đó là biến nè, thích chơi hơn là học, đứa nào cũng vậy hết trơn á. Vậy mà cũng bị cha mẹ thầy giáo bắt phải học. Ban ngày thì học ở trường, ban đêm thì học bài, làm bài. Truyền hình và nhạc có chương trình mà hay cách mấy cũng không được coi. Phải học bài xong, làm bài xong trước cái đã. Mà học xong mấy cái đó đó là đâu có ai mà cho coi nữa, bởi vì khuya rồi thì phải đi ngủ để sáng hôm sau đi học. Chưa kể mấy đứa con nhà khá giả đó, cha mẹ thường bắt phải đi học thêm mấy thứ khác nữa, chẳng hạn học đờn, học nhạc, học múa. Rồi có khi phải học thêm mấy lớp đêm, lớp ngày cho nó giỏi hơn. Bị kẹt cứng ngắc trong cái thời khóa biểu của cha mẹ, cho nên đâu có thể tự quyết định riêng cho mình cái gì theo sở thích. Bởi vì nếu để cho tụi nó tự quyết định từ cái tuổi thơ thì mai sau chỉ có nước chống gậy đi ăn mài hay là vô trong tù ngồi thôi.
2: Vậy thì bác cho là cái tuổi trẻ nó khổ nhọc và tù túng lắm hả bác?
0: Không có phải, nhưng mà cũng gần vậy. Không có lo vấn đề cơm áo, tiền bạc, công ăn chuyện làm thì nó là sướng, là khỏe. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đâu có ý thức được cái khỏe, cái sướng đó. Chỉ thấy cái khổ của chuyện học hành thôi. Đôi khi đi học còn hóa thân đi làm nữa nghe, đó là sự thật. Rồi khi lớn hơn nữa đó, ý thức được là phải học hành. Để mai này có nghề mai ra đó khá hơn, tương lai vững chắc hơn đó, thì nó lại càng khổ hơn nữa. Lúc đó đó phải bắt đầu lo lắng, chăm chỉ, phải hy sinh những cái sở thích để mà trau dồi cho tương lai. Học hành thì nó có cái thú, nhưng mà bảo đảm là đứa nào cũng thích chơi, thích giải trí hơn là đi học. Bằng chứng là có nhiều người có cả đống bạc, trăm bạc ngàn đi học những cái khóa đặc biệt. Mà khi thầy cho nghỉ sớm vài phút là mừng húm, sướng ra mặt. Đi học mà học cho đàng hoàng không phải là chuyện dễ, không có nhẹ nhàng. Mà học cái kiểu sơ sơ thì sợ rớt, sợ học xong không biết móc xì gì hết. Có người hỏi một anh tuổi gần 30, nói anh có muốn trẻ lại như thời 15-16 không? Anh nghe ảnh rùng mình, anh nói không bao giờ, phải đi học lại từ trung học, đại học, ôi cực quá, chết còn hơn. Khi lớn hơn nữa đó thì thêm nỗi lo, nỗi khổ vì tình. Không có người yêu thì cô đơn, buồn khổ. Còn có người yêu thì sợ cuộc tình tan vỡ, rồi phải lo ghen bóng ghen gió, lo người yêu không chung thủy, rồi buồn khổ du dơ lãng xẹt. Trong cái thời trẻ trung thì tình yêu là đẹp nhất, vui thú nhất, nhưng mà nó cũng làm cho con tim đau đớn nhất. Có nhiều người chết vì tình, chết mà không hối tiếc, không lấy được nhau thì đau khổ như là trời sập núi tràn. Mà lấy nhau rồi rồi thì cũng có chiến tranh cãi giả triền miên không ngừng, rồi từ từ rồi chán nản, rồi bực bội nhau, ô đủ thư hết trơn.
1: Vợ tôi từ ở trong bếp bước ra phòng khách để nghe cụ Lê luận về cái nỗi sướng khổ của cuộc đời. Vợ tôi lại lên tiếng hỏi thêm:
2: Bác ơi, vậy khi học xong á, có gia đình, có nghề nghiệp, có sức khỏe là cái giai đoạn sung sướng nhất trong cuộc đời chứ thưa bác?
0: Thì cái đó cũng có sướng có khổ, chưa có phải là sướng nhất khi mà bước vào tuổi già đâu. Nè anh chị thấy nè, sau khi có gia đình á, bắt đầu phải làm thêm vất vả để nuôi con cái, sống vì con, đâu có lý tới cái thân mình nữa. Lo dạy dỗ con cái, đưa đón, lo tụi nó bệnh hoạn, rồi lo tụi nó ăn học, lo cho nó đừng có hư hỏng. Có hạnh phúc nhưng cũng có nhiều lo lắng. Chưa kể có người vì tình, vì tiền, rồi danh vọng mà khổ. Khi còn trẻ đã hăng hái, ai cũng nuôi tham vọng muốn giàu, muốn nổi tiếng, muốn xa hoa. Cho nên dìm mình vô những cái sinh hoạt khó khăn, làm mất đi an bình của cuộc sống. Xưa giờ có nhiều người vì tham vọng mà nhiều khi bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, dấn thân vào những cái nơi nguy hiểm. Có khi chết bờ chết bụi không ai biết, có khi mang tù mang tội rục xương. Không tham vọng nhiều thì ít, ít nhất là cũng phải làm ra tiền để dành tiền lo cho bất trắc trong tương lai, cho tuổi già, lo đủ thứ. Mà có khi lo tới phát điên luôn, mà lo quá đó, nhiều khi tới nỗi vợ chồng bỏ nhau. Lo nuôi nấng con cái, lo chạy theo cái danh vọng hảo mà bắt đầu khổ, mất đi cái sinh thú ở cái cuộc đời này.
2: Vậy thì theo bác, cái giai đoạn nào trong cuộc đời cũng không sướng bằng tuổi già? Cháu nghĩ làm sao mà sướng được, bác nói cho cháu nghe với. Tuổi già yếu đuối nè, bệnh hoạn cô đơn, vậy thì sướng ở chỗ nào?
0: Khi mà người ta lớn tuổi á, thì người ta được nhiều tự do hơn, thông thả sống, không có phải giống như em bé bị cha mẹ ép buộc. Bây giờ muốn làm cái gì thì làm, muốn thức khuya dậy sớm gì cũng đâu có sợ bị rầy la. Nếu vợ vì thương sợ mình mất sức khỏe đó thì lè nhè chút đỉnh thôi. Nếu mà mình không nghe cũng đâu có bị đòn. Không có phải phải cắm đầu học lo cho tương lai, không có phải học thêm, biết bao nhiêu đó đủ rồi. Nếu đã nghỉ hưu thì học thêm làm cái gì, còn nếu mà vẫn còn đi làm thì lúc này cũng đã rành nghề quen tay, làm việc dễ dàng. Rồi tới lúc già đó, tình yêu nó cũng không còn là cái mối bận tâm, nó không có quan trọng. Chưa có nghe báo nào đăng mà có ông già nào mà trên 60 tự giận chết vì thất tình đâu. Ô, tội cái gì mà chết vì tình trong lúc mà già rồi. Cũng sắp sửa thấy Diêm Vương rồi, chuyện gì mà đi sớm hơn. Khôn quá rồi, chết vì tình yêu lúc đó là nông nổi. Đời sống tình cảm của tuổi già đó nó cũng êm đềm hơn. Ít có đau đớn, ít có sôi động, nó bình lặng lắm. Tuổi già rồi đó, mấy ông đâu có còn tính chuyện mèo mỡ lăng nhăng, khỏi phải lo lắng vợ khám phá ra chuyện giấu giếm mà nhà tan cửa nát, đỡ tốn tiền quà cáp, đỡ tốn thời giờ lui tới mấy cái nồi bí mật, vừa hồi hộp mà vừa đau tim. Còn mấy bà đó thì khỏi lo cái vụ đánh ghen, mấy bà cũng không có cần phải chăm chút nhan sắc làm cái giống gì đó. Bởi vì lúc đó giống như cái xe cũ rồi, có sơn lại ở ngoài nó cũng sọc sệt méo mó. An tâm và chấp nhận thì khỏi băn khoăn mà nó vui nữa. Cũng có một số ít những cặp vợ chồng già đem nhau ra tòa mà chia tay, bởi vì khi già đó cả hai bên đều trở thành khó tính. Hậu quả của cái chuyện mà ly dị trong tuổi già đó thì nó cũng không có còn trầm trọng khi mà còn giống như là hồi còn trẻ, bởi vì con nó lớn, nó đã tự lập hết rồi, không có còn sợ bị ảnh hưởng tới tương lai của tụi nó và ngay cả của chính mình. Bởi vì lúc này sống được bao lâu nữa mà lo làm cái giống gì cho mệt. Xa được ông chồng khó tính độc tài là mấy bà mừng rồi. Hay là mấy ông mà dứt được bà vợ đanh đá bà ác là sướng rồi, khỏe rồi. Tuổi già đó, ráng giữ cho còn có nhau. Nhưng mà khi đã đến mức ly dị thì lúc đó hai bên đều có cái lý, cái đúng của mình. Đây là cái hành động tự cứu, cứu mình mà cứu người ra cái cảnh khổ lúc cuối đời. Khi mà cái bia mộ nó thấp thoáng trước mặt rồi, đâu có còn bao lâu nữa. Có một điều ít ai nghĩ tới là càng già đó thì lại càng dễ tìm một người bạn đời để nối lại an ủi nhau trong tuổi xế chiều. Bởi vì chung quanh họ đó thiếu gì người nửa đường gãy gánh. Chẳng hạn như chồng chết, vợ chết hay là ly dị. Cái vấn đề là không sao tìm được một người có chung nhiều kỷ niệm và tình nghĩa, có nhiều chia sẻ giống như cái người ban đầu cũ của mình. Mà tình già đó thì nó cũng nhẹ nhàng thông thả, ít đau khổ, ít sôi nổi hơn là lúc còn trẻ. Sức lực bao nhiêu mà ghen tuông làm cái gì, lo lắng cho nó mệt. Những người lớn tuổi kinh nghiệm họ biết rõ vụ này lắm. Nhiều người trẻ sau khi mà gia đình tan vỡ thì bị xuống tinh thần. Lúc đó lại đi uống rượu hay là đánh bài để mà tìm quên. Đôi khi đó không có phải là bởi vì quá thương người cũ mà làm vậy, mà chính vì họ thương cái thân của mình, cái tự ái của họ bị xúc phạm, rồi mới xa lầy vô cờ bạc rượu chè. Còn riêng mấy người lớn tuổi thì họ có cái suy nghĩ khác. Họ nghĩ là bây giờ cũng gần đất xa trời rồi, sống bao lâu nữa mà khổ cho nó mệt. mất củ khoai lang á, thì thôi đi kiếm đại cái củ khoai mì nào đó thế vô. Tuổi già biết cái giá trị tương đối của tình yêu, cho nên không có tìm cái gì mà tuyệt hảo hay là lý tưởng hết á. Nhờ vậy á, không có bị cái thực tế phũ phàng làm cho dở mộng đau khổ. Khi già rồi á, có ai hỏi tuổi á, thì cũng đâu có cần giấu, không có cần phải bớt đi 5-7 tuổi làm cái gì. Sướng lắm, bởi vì có sụp tuổi á, cũng đâu có giấu được mấy cái nếp nhăn, mà nó cũng đâu có lợi lộc gì. Còn nếu tự cộng thêm cho mình vài chục tuổi á, thì không chừng lúc đó còn được thiên hạ nức nở khen á, là còn trẻ quá, và họ cũng mơ ước giống như mình. Mấy ông có vợ đẹp á, khi lớn tuổi á, cũng đỡ lo mấy cái con dê sòm chung quanh nó dòm ngó lăm le dụ dỗ vợ mình. Con người á, ai mà không nhẹ dạ, ai mà không ưa lời ngon ngọt êm tai, mà có khi á, thiếu sáng suốt. Vợ chồng á, cũng có lúc bất hòa buồn giận, và những cái lúc đó đó lòng người á, rất là dễ chao đảo lắm. Bởi vậy mấy ông đỡ nghe các bà hăm he rồi ly dị, hăm he bỏ nhau. Tuổi tới giờ chừng đó rồi á, mấy bà cũng thừa khôn ngoan để biết những cái tên mà ngon ngọt hứa hẹn nhiều á, thường là mấy cái thằng phá đám, chứ không có tin được đâu. Đàn bà đó mà có chồng hào hoa đẹp trai á, tới lúc lớn tuổi cũng bớt lo, bởi vì lúc đó mấy ổng cũng bớt máu nóng, bớt trộn rộn, và lúc đó khôn ngoan hơn hồi nhỏ, biết kiềm chế, rồi biết rõ cái giá trị hạnh phúc của gia đình cần giữ nhiều hơn là chơi ngông. Tuổi già vợ chồng sống với nhau lâu rồi, có thể chịu đựng với nhau giỏi hơn, quen cái thói hư tật xấu của nhau, không có thấy khó chịu nữa, cho nên dễ tha thứ chấp nhận. Bởi vì họ biết rõ bên cạnh cái chưa tốt của người bạn đời á, có nhiều cái tốt khác. Vợ chồng lúc đó đó biết bao nhiêu là tình nghĩa, kỷ niệm, bao nhiêu là thân thiết, cho nên hạnh phúc hơn, vui hơn. Tình yêu ở trong tuổi già nó cũng thâm trầm, có nhiều giờ bên nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn. Có nhiều ông bà già đã khoái cãi nhau, nó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì lúc đó cái lỗ tai của hai người đều lãng hết, người này nói một đường, người kia hiểu một nẻo, cho nên rốt cuộc buồn nhau, giận nhau, vậy mà không gây sao được.
1: Nói đến đây, cụ Lê xuống giọng nho nhỏ, chỉ đủ cho một mình tôi nghe thôi, và cụ nói với nụ cười trên môi.
0: Nè, tôi biết nhiều phần trăm những vợ chồng già hay gây nhau bởi vì thiếu ăn nằm với nhau nha. Nè, cái vụ này tôi không có nói giỡn đâu. Có cái vụ tình dục điều đặn thì cái cơ sở thể nó sinh ra kích thích tố, nó làm cân bằng tình cảm, làm cho người ta thấy dễ tính, cởi mở hơn, ít bực bội hơn. Còn những vợ chồng trẻ mà dễ tha thứ bỏ qua cho nhau á, là bởi vì người ta làm cái vụ đó đều đều. Nè, anh cứ suy nghĩ coi, sau khi ra khỏi giường á, mấy bà vợ lúc đó thường dịu dàng, tử tế hơn, cho mình ăn ngon hơn. Đừng có nói khi mà về già đó là không còn ham muốn. Trật lắc à, mấy bà sợ chuyện đó, sợ thôi chứ không có phải là hết ham muốn. Sợ là phải, bởi vì xe chạy lâu ngày nó khô nhớt, làm sao mà chạy hoài được. Mấy ông già mà thiếu hiểu biết á, lúc đó đã phải đi hỏi bác sĩ. Hỏi thì hỏi chứ có cái gì đâu mà sợ xấu hổ ngượng ngùng. Ai mà không có cái vụ đó, có cái gì đâu mà giấu. Lúc đó đó bác sĩ cho thuốc có mấy đồng bạc mà mua được hạnh phúc gia đình. Nè, cái vụ này mà nói ra đó, có người cho đó là hơi tục, nhưng mà đó tôi không có thích mấy người đạo đức giả, vừa là không có thiếu hiểu biết mà vừa ích kỷ. Miễn sao mình đừng có quá lộ liễu lố lăng thì thôi. Chuyện tốt hiểu biết cho cái cuộc sống của con người thì có cái gì đâu mà giấu. Tôi tin là mấy người Mỹ 10 người có đến 8 biết cái chuyện thuốc thang này. Còn mấy người Việt Nam của mình 10 người, mai ra đó chỉ có 2-3 người biết cái vụ mà hỏi thuốc hỏi men này thôi.
1: Vợ tôi không nghe được lời của cụ Lê thì thầm với tôi cho nên mới lên tiếng hỏi.
2: Bác ơi bác, bác nói cái gì mà thì thầm nhỏ quá, chứ không nghe được.
0: Thôi, ba cái chuyện tào lao của đàn ông nói riêng với nhau nghe làm cái gì.
1: Cụ vừa nói vừa cười vừa nháy mắt với tôi, rồi đổi giọng lớn hơn lên tiếng nói tiếp.
0: Cụ già đó, thì tất cả các mộng ước điên cuồng của thời trẻ đó, nó hết rồi, nó lăn xuống, nó không có còn kích động trong lòng, không có còn thao thức nhức nhối. Bởi vì mình biết sức mình tới đâu, tội gì mà ôm cao vọng cho nó khổ. Mà lúc đó mình cũng biết là những cái cao vọng như ngày xưa đó, có thành đi nữa đó cũng chỉ là hư vô, đâu có đáng gì. Khi tuổi lớn rồi biết khôn ngoan an phận, biết vui với cái chuyện bình thường, biết đâu là cái hạnh phúc chân chính. Nhiều người già rồi mới tiếc cái thời trẻ đó không biết sống, phí phạm thời gian theo đuổi những cái chuyện không đâu, làm đau khổ đời mình, điêu đứng người khác. Tuổi già vui khi thấy mình không có còn nông nổi, nhìn đời bằng cái tâm nó tĩnh lặng hơn. Ai khen thì không có hớn hở mừng, ai chê đó thì cũng không có giận, bởi vì biết rõ mình đâu có gì xuất chúng để cho thiên hạ khen nịnh. Và cũng biết mình có nhiều cố tật, không có chừa được đáng chê. Chê thì cứ chê, khen thì cứ khen. Khen cũng vậy mà chê cũng vậy thôi. Mình vẫn là mình, vẫn là một người già, đáng được khoan thứ hơn là trách móc. Lúc này đâu có còn muốn làm giàu nữa. Không có bị con ma tham lam nó hối thúc để kiếm tiền kiếm bạc. Con cái nó lớn hết rồi, đâu có cần chi tiêu thu nhiều thứ gì nữa. Tiền bạc cần đủ sống là được rồi. Họ cũng không có cần xe xua, tranh hơn tranh thua với người ta làm cái gì. Tinh thần lúc này vui vẻ, dễ chịu, khỏe khoắn. Mối lo về tài chánh nó cũng nhẹ bớt. Bởi vì lúc đó nó phần lớn nó cũng đã tích trữ được một số tiền nhỏ. Nhà cửa có rồi, nợ nhà nợ xe đó cũng ít đi, hay là lúc đó cũng đã trả hết rồi. Con cái lớn không phải là gánh nặng, tụi nó có nghề nghiệp đã làm ăn được rồi, chắc chắn trong tương lai sẽ khá hơn mình nhiều. Rồi người già rồi chi tiêu cũng đâu có nhiều, ăn cũng ít, chơi cũng không có còn phung phí dại dột như hồi nhỏ. Khi già đó mới là cái thời gian thật sự của mình, bởi vì không còn phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống, không còn bị bó buộc bởi cái trách nhiệm, cái bổn phận. Có thể ngồi cả tiếng đồng hồ mơ mộng trên ghế đá công viên, thưởng thức thiên nhiên, có thể tìm an bình tuyệt đối. Không có giống như hồi còn nhỏ, đi nghỉ mát mà thỉnh thoảng cũng bị công việc nhà nó ám ảnh, nó nhắc nhở. Tuổi già về hưu là một mong ước gần như tất cả của mọi người. Nhiều người ráng làm sao kiếm cho nhiều tiền để được về hưu sớm hơn. Nhiều thanh niên ngày về hưu còn xa lơ xa lắc mà vẫn mơ ước. Người Mỹ trẻ già gì cũng nghĩ tới cái chuyện hưu trí. Hưu trí trong tuổi già đó là một phần thưởng của tạo hóa và xã hội, cho sung sướng nghỉ ngơi. Già là nghỉ ngơi, là khỏe khoắn. Buổi sáng nằm dài trên giường, sáng nào cũng là ngày chủ nhật ở trong tuần, muốn dậy mấy giờ cũng được, muốn nằm cho tới trưa tới chiều cũng không sao, nằm thoải mái, không ai chờ, không ai đợi, không có gì gấp gáp phải làm, ngoại trừ lúc đó nó hơi kẹt là cái bọng đái nó thúc giục không cho mình nhịn lâu chút nữa. Vậy thì tại sao mà không sướng? Nếu mà chưa về hưu còn đi làm việc thì cái tâm của người lớn tuổi cũng nhẹ nhàng, ít bị căng thẳng, ít bị áp lực đè nén. Bởi vì tài chính cũng quan trọng nhưng mà không còn quá quan trọng đến nỗi mà khi bị thất nghiệp thì mất xe, mất nhà, mất vợ, mất con như hồi còn trẻ. Lúc này nhiều thứ trong cuộc sống ổn định lắm rồi, nhu cầu tiền bạc không nhiều. Với lại già rồi, kinh nghiệm công chuyện nhiều cho nên giải quyết nó dễ dàng, thông thả. Bạn đồng sự cũng có chút nể nang, phần thì vì tuổi tác, phần vì kinh nghiệm. Có trường hợp còn có việc thì tốt, mất việc nó lại mừng hơn, bởi vì có cái lý do chính đáng để về hưu sớm cho nó khỏe. Bởi vì nếu mà có công việc hoài, việc nó lại dễ dàng, cứ làm hoài, bỏ thì tiếc, không muốn về hưu. Tuổi lớn đâu có cần thăng tiến, không có cần đua chen với ai, cho nên tinh thần thoải mái, rồi được bạn bè chung quanh thương mến. Những người về hưu rồi trở lại làm việc thì đi làm giống như đi chơi, chứ không có phải là đi cày giống như mình quan niệm nữa. Vui thì làm tiếp, mà chán thì về nhà nghỉ. Lúc lớn tuổi thì sức khỏe có xuống, bệnh hoạn có ồ ạt kéo đến tấn công, ai mà thoát khỏi cái vụ bệnh hoạn. Nhưng mà lúc đó họ lại cảm được cái sung sướng của một ngày khi mà bệnh thuyên giảm, một ngày khi thấy tự nhiên gân cốt nó ít nhức mỏi hơn, nó dễ chịu trong từng khớp xương hơn. Người trẻ đó đâu có thấy được cái sung sướng đó, bởi vì họ chưa có trải qua cái kinh nghiệm đó, cho nên chưa biết. Họ có sức khỏe, nhưng mà họ đâu có biết đó là sung sướng, cho nên coi nó không có giá trị gì. Nè, anh chị coi coi, nếu anh chị có một cái viên ngọc lớn bằng cái bàn nằm ở trong giường, mà anh chị không biết đó là ngọc, thì đâu có biết quý, không có biết mình sung sướng có cái viên ngọc lớn như vậy, mà chỉ quý và sướng khi viên ngọc nhỏ xíu nằm trên cái nhẫn thôi. Có người viết sách nói là tuổi già, buổi sáng thức dậy, nghe xương cốt đau nhức thì mừng, bởi vì biết là mình chưa chết. Nè, tôi còn phải thêm là biết mình sống là mừng, biết mình đã chết là nhẹ nhàng càng mừng hơn. Anh chị có nhớ câu chuyện khi mà Thượng Đế đuổi tổ phụ loài người là ông Adam với bà Eva xuống trần gian đó, thì Ngài mới chỉ mặt và phán: từ nay chúng mi phải đổ mồ hôi trán mới có hạt cơm bỏ vào miệng. Đó là câu nguyền độc địa, lời phán ý nghĩa nhất là con người phải sống trong nhọc nhằn. Sách nhà Phật cũng có viết cuộc đời là đau khổ, và người ta đi tu là để tránh khổ. Như vậy, cuộc đời này đáng sống lắm, nhưng nó cũng có nhiều cái khổ. Bởi vậy tôi nói, thế còn sống được là mừng, mà được chết nó cũng đâu có gì là đáng buồn đâu. Tôi đi đám ma mấy ông bạn già, thấy gia đình khóc lóc rên rỉ thảm thương, còn cháu thì mếu máo kể lể. Tôi mới nghĩ là mấy người này chắc là chưa thấy được cái luật của tạo hóa. Có sinh thì phải có diệt, không lẽ muốn thân nhân của mình sống đời hoài sao? Biết đâu đó là khởi điểm của một cuộc rong chơi. Nè, để tôi đọc cho anh chị nghe một đoạn thơ của anh bạn tôi. Anh viết: tôi đi trước hẹn gặp nhau ở đó, ai thay gia mãi sống muôn đời, kẻ trước người sau xếp hàng xuống mộ, biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi. Khi mà tuổi già đó thì coi cái chết như là đi về thôi, ai mà khỏi chết đâu mà sợ. Sống qua khỏi tuổi 50 là lời rồi. Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số 50, thì mình nên tự xem như là được cái đời sống thứ hai. Đời trước hoàn tất rồi thì có khổ đau lẫn hạnh phúc, đời sau này thì chắc là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước, bởi vì đã từng trải, đã gom được kinh nghiệm của đời trước để thấy được hạnh phúc chân thật, thấy cái phù du huyền hảo. Chết là về, nhưng mà chỉ sợ không về được tới nơi đâu chốn, mà như cái xe đó chết máy dọc đường làm khổ chủ xe, bắt nằm liệt mê man không sống mà cũng không chết, đó mới sợ thôi. Tôi biết vậy cho nên đã làm di chúc: khi nào mà tôi bị mê mà 3 ngày trở lên á, thì làm ơn rút ống cho tôi đi, đi cho nó bình an. Nè, anh chị nghĩ sao về cái ông bác sĩ mà người ta đặt tên là bác sĩ tử thần? Ồ, giờ lớn tuổi rồi tôi không nhớ rõ tên ổng. Hình như ổng tên gì Kiên, Vô Kiên gì đó phải không? Cái tên đó gần gần vậy. Theo tôi thì ông này cứu độ chúng sanh, cho qua khỏi khổ đau, để bị ra tòa bị tội. Chỉ có cái tâm lớn người ta mới làm được cái chuyện đó. Tôi cố tìm cái hình của ổng để giữ mà không có. Tôi nghĩ trong tương lai đó, luật pháp sẽ không có ngăn cản cho cái người mà bị đau đớn được ra đi sớm hơn. Bởi vì trước sau gì cũng chết, tại sao phải kéo thêm cái đau đớn ra dài của người ta rồi mới cho người ta chết? Không lẽ mình muốn trừng phạt người ta? Trong tuổi già đó, người ta biết ơn cái sự nhiệm màu của tạo hóa. Đâu có bộ máy nào, đâu có phải là gan thép bạch kim mà chạy một mạch 60-70 năm không ngưng, mà vẫn còn hoạt động như trái tim, như buồng phổi, như cái thận, bao tử hay là não bộ. Có hệ thống ống dẫn nào hoạt động 60-70 năm chưa thay thế như mấy cái mạch máu tuần hoàn, thì dù có rỉ gan tim chất mỡ động nghẹt vài mạch máu thì cũng là thường. Và mừng là còn sống, còn sinh hoạt được. Dù có phải liền liền đi vô restroom nhiều lần thì cũng mừng chứ. Mấy cái vòi nước ở trong nhà bằng kim khí cứng không rỉ sét, vậy mà 5-7 năm cũng phải thay, còn mình xài cả đời mà.
1: Buổi trưa tôi lái xe mời ông bà cụ Lê đi ăn tiệm. Đi qua khu phố có nhiều tiệm Việt Nam, khách bộ hành đông đúc tấp nập. Tôi để ý thấy cụ cứ ngắm nhìn những người đàn bà, con gái đi trên đường. Tôi lên tiếng hỏi nhỏ:
0: bác cũng còn thích nhìn mấy cô đẹp, vậy là trái tim còn trẻ đó. Bác nhìn họ rồi bác nghĩ sao? Ôi, nhìn giống như bức tranh nghệ thuật thôi, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên của trời ban cho thế gian. Ngắm cái đẹp đâu có gì là sai, chỉ khi nào nhìn nó rồi trong lòng sinh ra tư tưởng đen tối ham muốn thì mới trách. Có ai kết án người ta thưởng thức bức tranh vệ nữ không?
1: Nhưng mà nếu có điều kiện cho phép, bác có muốn thử với những người đẹp đó, nếu mà còn đủ sức không bác?
0: Nè nè, tôi nói cho anh biết, có ai đó cho tôi lái cái xe đời mới tối tân, tôi không có khoái bằng tôi lái cái xe cũ cổ lỗ sĩ của tôi đâu. Tại vì tôi quen tay lái, quen nhịp máy, quen tốc độ, quen sử dụng thấy thoải mái dễ dàng lắm. Lái chiếc xe mới mà lạ đó, đâu có thích bằng lái chiếc xe quen thuộc của mình. Anh đồng ý không? Mình về mình tắm ao mình vẫn khoái hơn tắm cái ao lạ chứ.
1: Cụ Lê nghe nói cũng cười theo, tôi cũng cười. Cụ Lê bắt đầu câu chuyện cũ.
0: Nào, bây giờ anh đã đồng ý với tôi là tuổi già là thời gian sung sức nhất hay không? Nếu ai già mà không biết tuổi già là sung sướng là tại lỗi của người ta. Bởi vì họ có cái sướng, cái quý mà họ lại không biết hưởng.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Tuổi già là thời sung sướng nhất của tác giả Tràm Cà Mau qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Sandico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện bay từ Huế vào Sài Gòn nhưng hành khách phải mất 2 ngày. Mời quý vị theo dõi sau đây.

hành khách đi chuyến bay từ Huế vào Sài Gòn của hãng hàng không Jetstar ngày 15 tháng 4 năm 2016, tức là ngày hôm qua, rất bực tức vì bị hoãn liên tục, phải ngủ lại qua đêm chờ đến hôm sau mới được về nhà. Đêm 15 tháng 4 năm 2016, khi có thông báo hủy chuyến bay từ Huế đi Sài Gòn sau hai lần hoãn của hãng hàng không Jetstar Pacific, toàn bộ hành khách đã rất bực tức, quay quanh quầy bán vé để phản ánh và đòi bồi thường. Một số hành khách lớn tiếng vì cho rằng thái độ làm việc của nhân viên không tốt. Theo phản ánh của nhiều hành khách, chuyến bay mang số hiệu BL587 của Jetstar Pacific từ sân bay Phú Bài về Tân Sơn Nhất với thời gian bay là 9 giờ 10 phút tối ngày 15 tháng 4, nhưng sau hai lần hoãn chuyến đến 11 giờ cùng ngày, hành khách nhận được thông báo là hủy chuyến. Mỗi khách được bù 300.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 15 đô la, để tìm nhà nghỉ chờ chuyến bay 8 giờ 35 phút sáng của ngày 16 tháng 4 năm 2016. Giờ bay ban đầu là 9 giờ 10 phút tối bị hoãn và hẹn đến là 9 giờ 50. Tiếp đến chúng tôi nhận được thông báo bay lúc là 10 giờ 55. Nhưng đến 11 giờ thì hãng thông báo hủy chuyến bay luôn và hướng giải quyết là bù cho mỗi hành khách là 15 đô la. Khi hành khách hỏi lý do hủy chuyến bay thì không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ nhân viên. Nhân viên hãng chỉ thông báo trả 15 đô la bù thêm cho khách mua vé của hãng khác nếu muốn về Sài Gòn ngay hoặc tìm nhà nghỉ chờ chuyến bay của sáng hôm sau. Chị Nguyễn Thị Thanh Giang, hành khách ở quận Tân Bình, Sài Gòn, bực tức nói: được biết, nhiều khách đi chuyến bay này thuộc chương trình khuyến mãi của Jetstar, giá vé khứ hồi từ Sài Gòn đến Huế là 800.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 40 đô la. Nhưng trường hợp của chị Giang do đi gấp nên vé chị mua là 2 triệu đồng cho khứ hồi, tương đương 100 đô la. Gia đình ba người của chị trả tổng cộng là 6 triệu đồng. Riêng những hành khách mua vé khuyến mãi được hướng dẫn cầm vé đã mua của Jetstar là 15 đô la tiền bù sang hãng khác, cụ thể là Vietjet Air, để bù thêm tiền bay, mỗi vé với giá là 1 triệu rưỡi đồng, tương đương 75 đô la. Nhưng sau đó hãng này tăng dần lên đến 2 triệu đồng. Nhiều hành khách phải bù thêm đến 900.000 đồng mới có vé về Sài Gòn. Chị Trần Thị Bích Phương, công nhân tại quận Thủ Đức, Sài Gòn, cho biết phải bù nhiều tiền quá nên không đủ tiền. Chị đành ôm con ngồi đợi hãng giải quyết. Chị cho biết nếu không được giải quyết bay về Sài Gòn trong đêm, chị và con sẽ ngủ lại tại sân bay chờ chuyến 8 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 4 như thông báo, chứ không còn cách nào khác. Còn theo phản ánh của hành khách là Mai Anh Hào, việc phải bù giá vé cao là bực tức, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên khiến họ rất bất bình hơn. Khi khách yêu cầu được giải thích, thì bảo vệ sân bay dùng máy ghi hình, ghi lại cách nói chuyện của khách hàng. Chia sẻ với phóng viên, hành khách Nguyễn Thị Thanh Trang ở quận Tân Bình vừa về đến Sài Gòn sáng nay cho biết, do phải bù nhiều tiền nên phần lớn khách đồng ý nhận 15 đô la và đợi. Đến 1 giờ sáng, sân bay đóng cửa, hành khách phải dắt díu nhau đi tìm nhà nghỉ, nhưng vì quá khuya nên việc tìm được chủ trọ hết sức khó khăn. Sáng nay, 8 giờ 35 phút chúng tôi được lên máy bay, gần 10 giờ về tới Sài Gòn, nhưng chuyến bay sáng nay không phải của Jetstar mà là của hãng khác. Bà Trang cho biết, chiều ngày 16 tháng 4, tức là ngày hôm nay tính theo giờ Việt Nam, đại diện hãng hàng không Jetstar cho biết sự cố trễ chuyến khiến khách hàng phải ngủ đêm tại Huế ngày 15 tháng 4 là rất đáng tiếc. Nguyên nhân là do máy bay gặp trục trặc kỹ thuật phải quay về sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa. Đại diện này gửi lời xin lỗi hành khách và cho biết hãng cũng đã tìm một cách hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, trong đó có một số khách được chuyển qua bay các chuyến cùng thời điểm của Vietnam Airlines.
những khách không bay kịp trong ngày được hỗ trợ chi phí theo quy định để nghỉ lại và đã về Sài Gòn trong sáng 16 tháng 4.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện thành tội đồ vì cứu đứa trẻ sắp bị chôn sống. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những thói quen sinh hoạt từ xa xưa của đồng bào dân tộc thiểu số đã hình thành những hủ tục mà không ai dám làm trái. Trong đó, phải kể đến hủ tục lạnh người là chôn sống trẻ sơ sinh khi người mẹ không may

đời. Chính hủ tục này đã khiến hàng trăm người đàn ông phải sống trong cảnh cô độc và xót xa, bởi họ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân khi đã tự tay chôn đi đứa con của mình sau khi người vợ không may qua đời. Ở trạm y tế xã Trà Cang thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, có một người phụ nữ nhỏ nhắn tên là Hồ Thị Hiếu, sinh năm 1987. Chị Hiếu đang bận rộn khám bệnh cho các đồng bào người Xê Đăng trong làng. Với nụ cười hiền hậu, dáng người mảnh khảnh, ít ai biết chị Hiếu đã từng là một kẻ tội đồ khi cướp bé trai sơ sinh từ tay dân làng trước khi đứa trẻ này bị chôn sống theo mẹ. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 2 tháng 9 năm 2011. Hôm đó, cả làng Tắc Giang chìm trong tang thương ảm đạm khi sản phụ Hồ Thị Yên, 32 tuổi, chuyển dạ hạ sinh một bé trai 2,5 kg rồi băng huyết tử vong ngay tại nhà. Đó là đứa con thứ 6 của vợ chồng chị Yên. Do hôm đó chị Yên không được đưa đến trạm y tế, dân làng chẳng ai biết cách cầm máu, lại phải nằm giữa sàn nhà bằng đất trong nhiều giờ liền nên đuối sức rồi tử vong. Một người dân nhớ lại, cái chết của sản phụ Yên nhanh chóng lan truyền khắp cả làng. Già làng cùng những người vị cao niên lập tức có mặt nhà anh Hồ Văn Xếp là chồng của chị Yên. Giữa những người nhà nạn nhân và đại diện dân làng diễn ra một cuộc họp ngay trong ngày hôm đó. Theo tục lệ của làng từ trước đến nay thì đứa trẻ buộc phải chôn sống cùng với mẹ. Lúc này chị Hiếu đang làm việc tại thị trấn Nam Trà My thì nghe tin dữ khi dân làng chuẩn bị chôn sống đứa trẻ vừa mới chào đời. Thế nhưng từ thị trấn lên Tắc Giang hơn 20 km, hơn nữa đường rừng lại khó đi, nếu đến nơi cũng phải mất mấy giờ đồng hồ, sợ không kịp, chị nhanh trí điện thoại cho em gái của mình, tức tốc cướp đứa trẻ tháo chạy. Nếu tôi chạy đến nơi á, sợ sẽ không kịp nên gọi cho em gái của mình lấy chồng ở Tắc Giang chạy đến nhà anh Xếp để cướp đứa trẻ. Chị Hiếu kể lại. Nhận được điện thoại của chị Hiếu, chị Hồ Thị Hoàng là em gái của chị Hiếu nhanh chóng cùng vài người bạn đến nhà gặp anh Xếp và già làng để thuyết phục. Khuyên mãi không được, chị Hoàng tranh thủ lúc không ai để ý ẵm đứa bé rồi bỏ chạy. Lúc đó không còn cách nào khác nên tôi đành phải làm như vậy. Sợ dân làng sống hai bên đường bắt nạt, bắt lại nên chúng tôi phải băng đường rừng tháo chạy. Phải mất 2 giờ đồng hồ mới đến được chỗ chị Hiếu đang chờ người chở bằng xe máy lên đón. Chị Hoàng nói, về đến trung tâm huyện, bé trai được chăm sóc tận tình nên sức khỏe nhanh chóng ổn định. Chị Hiếu nhận đứa bé làm con và đặt tên là Hồ Quốc Khánh. Hiếu nói rằng cái tên đó là để nhớ về ngày 2 tháng 9, ngày mà một đứa trẻ suýt chút nữa bị chôn sống theo hủ tục lạc hậu của làng. Thế nhưng, cuộc sống của hai mẹ con không trôi qua êm đềm như chị nghĩ. Vì những năm sau đó, nữ y tá này phải đối mặt với những lời buộc tội, sỉ giả của dân làng. Vì một thiếu nữ chưa chồng như chị Hiếu lại có con, mặc dù ai cũng biết không phải con đẻ, nhưng đối với dân làng Xê Đăng, đó là một điều cấm kỵ. Lúc đó tôi phải ở nhờ nhà người quen dưới huyện, không dám về nhà, về làng. Hoàng cũng ở đây gần một tháng rồi mới về. Họ không cho tôi đặt chân đến ngôi làng Xê Đăng nào á, vì sợ con ma đeo bám. Chị Hiếu ngậm ngùi kể, trước khó khăn và áp lực mà dân làng gây ra, cứ ngỡ nữ y tá sẽ chùn bước, nhưng chị vẫn ngày đêm nuôi hy vọng một ngày sẽ khiến dân làng thức tỉnh, rời xa hủ tục. Một thời gian sau, khi Quốc Khánh đã lớn, tôi quyết định đối mặt với họ. Tôi đến gặp già làng cùng các vị cao niên trong làng để giải thích không có con ma nào cả, cộng với sự tuyên truyền của chính quyền địa phương. Cuối cùng, người dân cũng bỏ qua. Họ không những tha thứ cho hành động của mình mà còn hứa xóa bỏ hủ tục này. Chị Hiếu vui mừng kể, bằng sự can đảm và cố gắng, cuối cùng
Chị Hiếu đã khiến dân làng từ bỏ hủ tục lạc hậu tồn tại dai dẳng. Cảm phục trước hành động của chị, một chàng trai người Cơ Tu ở huyện Nam Giang đem lòng yêu thương nữ y tá. Cuối năm vừa rồi, cả hai đã nên nghĩa vợ chồng. Ngày cưới của chị được rất nhiều người dân Xê Đăng đến chung vui và chúc mừng.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện rúng động thông tin trạm cứu hộ chó mèo lại đem bán chó mèo cho lò mổ. Mời quý vị theo dõi sau đây.

ngày 14 tới tháng 4 năm 2016, chủ quản Jay Juno và cựu chủ quản Nguyễn Hoàng Dương của trang Facebook Trạm Thông tin và Cứu trợ Chó Mèo ở Đà Nẵng đã lên trang này tố cáo những thành viên trong trạm sau khi cứu hộ thì mang những chú chó, chú mèo được cứu hộ này bán cho lò mổ. Lời tố cáo sự thật này làm cho toàn bộ người Đà Nẵng, đặc biệt là những người yêu động vật, vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn này. Theo Juno và Nguyễn Hoàng Dương, thì Trạm Thông tin và Cứu trợ Chó Mèo chỉ là tổ chức trá hình. Các admin này cho hay họ là những người trực tiếp nhận những inbox cứu hộ chó mèo. Mỗi ngày rất nhiều ca cứu hộ nhưng lại không thấy đăng bài cứu hộ. Nhiều chú chó, chú mèo chưa về đến trạm đã có người nhận nuôi hoặc đã chết đột tử, theo lời giải thích của admin tên là V. Sự việc cụ thể được đưa ra là trường hợp của một chú chó ta bị đánh be bét máu và được Trạm Thông tin và Cứu trợ Chó Mèo chuộc về ở tiệm cầy thuộc khu vực Hòa Khánh, và số tiền chuộc là 1,7 triệu đồng tiền Việt Nam do những người yêu động vật hỗ trợ. Nhưng sau đó, admin tên là Sám cho biết chính chú chó đó vài ngày sau đã bị bán cho lò mổ cùng những chú chó ta khác. Theo lời tố cáo, có ngày admin tên là V bán cả 10 chú chó cùng một lúc. Tàn ác hơn nữa, nhẫn tâm hơn nữa, khi chính tay chúng cắt cổ một chú mèo khỏe mạnh treo lên cây dựng hiện trường, sau đó lại up hình lên Facebook đóng vai người kêu gọi. Juno và Nguyễn Hoàng Dương bực tức viết và nói thêm: "Tôi viết bài này á, mong mọi người hãy bừng tỉnh, hãy ngừng mọi niềm tin và sự giúp đỡ để những kẻ nhẫn tâm kia không thể tiếp tục chuỗi tội ác của mình, và những sinh linh bé bỏng không phải có kết cục thê thảm." Cũng theo chủ quản Juno và Nguyễn Hoàng Dương, chỉ mới khám phá sự thật này khoảng 2 tháng và qua quá trình tìm hiểu, thấy đây là sự thật phải được công bố, và sự việc tày trời này đều dưới bàn tay điều hành của admin tên là V. Một tình nguyện viên khác của trạm có nickname là Hà Ninh cũng đã lên tiếng xác nhận về vụ việc này. "Đây là nhóm cứu hộ ở Đà Nẵng mà bản thân mình á, từng tin tưởng, thể hiện ở việc nhóm tụi mình đã chia sẻ một phần nhỏ số tiền bán được trong Garasel năm ngoái để ủng hộ công việc của các bạn tại đây. Nhắc lại điều đó để khẳng định việc mình đề cập ở đây hoàn toàn không liên quan đến mâu thuẫn cá nhân, cũng không liên quan đến chuyện hợp hay không hợp giữa nhóm này với nhóm khác, mà lý do là mình đã chờ và đề nghị ND nên là người lên tiếng vì còn bao sinh mạng chó mèo đang gặp nguy hiểm. Nhưng có lẽ em đang phải chịu áp lực nào đó nên sợ hãi và không dám lên tiếng. Thậm chí bây giờ em còn không dám nhận là em từng nói gì." Hà Ninh còn cho hay người chứng kiến những vụ việc này là admin tên là Sám, tên thật là ND, chứng kiến sự việc, kể lại với một số tình nguyện viên khác, có cả những chuyện tày trời như: "Mỗi khi trạm quá tải, một thành viên trong nhóm đã mang chó đem đi bán, chó mèo sủa hay la ồn, thành viên này thẳng tay đạp, đấm chó mèo, bắt chúng im. Mỗi khi hết tiền, thành viên này sẵn sàng hành hạ một con chó, một con mèo nào đó, rồi chụp hình đăng Facebook kể lể câu chuyện thảm thương để xin tiền. Hiện trạm cứu hộ này đang tạm đóng cửa. Các admin đồng thời từ chối tiếp xúc với báo chí để nói rõ về thông tin này. Đồng thời, công an phường Thọ Quang thuộc huyện Sơn Trà, Đà Nẵng, địa phương trạm Thông tin và Cứu trợ Chó Mèo Đà Nẵng nhiều lần gọi điện và liên tục qua Facebook để mời trưởng nhóm của trạm Thông tin Cứu trợ Chó Mèo Đà Nẵng lên làm việc, nhưng đều không liên lạc được. Theo người dân ở khu vực gần trạm Thông tin Cứu trợ Chó Mèo Đà Nẵng, thì căn nhà số 30 đường Suối Đá 3, cách đây một tuần có nhóm thanh niên đến thuê và mang theo nhiều chó mèo nhốt bên trong, và căn nhà này không nhìn thấy được bên trong. Những người dân tại vùng này cho biết,
Tối ngày 14 tới tháng 4 năm 2016, trong căn nhà này còn nghe tiếng nhiều người cãi giả và có tiếng đập phá. Ông VCB, chủ căn nhà cho thuê, cho hay ông cho một người tên là VVC đứng ra thuê căn nhà này khoảng một tháng trước với giá là 3 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam, bảo làm nơi nuôi, cứu hộ chó mèo. Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2016, Công an phường Thọ Quang cho biết khi nhận tin báo, tối ngày 14 tháng 4 họ đã đến căn nhà này để tìm hiểu vụ việc. Và những người lấy lời khai đều xác định nguyên nhân là từ VVC, 24 tuổi, là trưởng nhóm này và cũng là người bán chó được cứu hộ cho lò mổ. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với C, đồng thời lấy lời khai từ những người tham gia tại trạm thông tin và cứu trợ chó mèo Đà Nẵng để xác định có bán chó mèo ra lò mổ như thông tin trên Facebook và giải quyết vụ việc này, bởi sự việc gây bực tức lớn trong người dân. Trung úy Huỳnh Thanh Nhân, Công an phường Thọ Quang cho biết, tuy nhiên nhân vật chính là VVC, tức là V, hiện vẫn chưa xuất hiện để nói rõ về thông tin này. Hiện vụ việc mới chỉ là lời tố cáo từ một bên, cơ quan công an đang tích cực xác minh làm rõ, nhưng tính chất vụ việc đang khiến dư luận xôn xao và nhân vật chính của vụ tố cáo này thì vẫn chưa xuất hiện.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Thầy giáo nuôi ruồi. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ruồi lính đen có thể ứng dụng trong việc xử lý chất thải hữu cơ, không nằm trong danh mục được phép nuôi và cũng chẳng có trong danh mục cấm nuôi, nên người dân chỉ dám nuôi cầm chừng. Chúng tôi bước vào bên trong chiếc mùng. Những con ruồi lính đen bay tung tóe, chúng không bu lấy tôi mà bay tản ra xa. Giữ yên lặng trong khoảnh khắc, một số con đậu lại trên lá cây vách mùng. Tôi cố gắng lấy cho được tấm ảnh rõ nét hình thù con ruồi lính đen. Khi chúng tôi vừa bước ra ngoài, chủ nhân của đám ruồi ấy đóng mùng lại rồi cho biết: nếu 2-3 ngày nữa anh trở lại, trong mùng sẽ đặt ruồi luôn. Chủ nhân của những con ruồi ấy là anh Phan Văn Bé, ruồi được nuôi tại nhà anh ở ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đây, tôi sản xuất sâu Superworm để cung cấp cho các cơ sở buôn bán cá kiển. Đến tháng 4 năm 2014, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra văn bản cấm sản xuất, tiêu thụ loại sâu này, khiến công việc làm ăn gặp khó khăn. Sau đó tôi chuyển sang nuôi bồ câu. Anh Bé nhớ lại, câu chuyện giữa chúng tôi và anh Bé càng lúc càng cởi mở hơn. Anh vốn là một giáo viên tiểu học, không an phận là một anh giáo làng. Anh Bé luôn tìm kiếm những công việc phù hợp với sở thích của mình để khỏa lấp thời gian rảnh rỗi. Nuôi 2.000 con bồ câu không phải là chuyện nhỏ. Không đơn giản từ khâu thức ăn đến chăm sóc, vậy mà một điều bất ngờ không lường tới là lượng phân chúng thải ra hàng ngày giải quyết được chuyện này là cả một vấn đề nan giải. Anh Bé đã lên mạng tìm kiếm giải pháp thì gặp loài ruồi lính đen này. Theo tài liệu, chúng có khả năng tiêu thụ một cách đáng kể các loại chất thải từ bồ câu. Ngoài việc xử lý chất thải hữu cơ, ruồi lính đen còn cung cấp nguồn thức ăn cho gia cầm, gia súc. Quan sát kỹ con ruồi, tôi sực nhớ đây là loài không cần phải nhập mà có sẵn trong thiên nhiên. Có thể nhiều người đã từng gặp ruồi lính đen nhưng không nghĩ đến những lợi ích từ chúng. Trước đây, vẫn cứ thói quen cũ, nghĩ ruồi là loại côn trùng có hại. Nhưng khi đọc kỹ các tài liệu, tôi mới biết ruồi lính đen không mang đặc tính của ruồi và loài lằn xanh thường gặp. Chúng được xác định là loài thiên địch có lợi và có nhiều trong thiên nhiên ở nước ta. Anh Bé hào hứng nói. Từ đó, anh Bé tìm kiếm bắt cho được vài con, nhưng cứ hết lớp này đến lớp khác, anh vẫn chưa phát hiện được quy trình dòng đời của chúng. Anh cho biết, thế là tôi cứ mày mò cho đến hết 6 tháng sau. Trong một phút tình cờ, tôi mới phát hiện chúng đẻ trứng. Từ sự tình cờ này, tôi tiếp tục nghiên cứu thêm và không lâu sau đã nắm bắt được các yếu tố cần thiết để thực hiện dòng đời của giống ruồi lính đen. Hiện nay, ngoài công dụng chính là giải quyết chất thải của 2.000 con bồ câu trong chuồng, đám ruồi lính đen của anh Bé còn cho một lượng trứng và ấu trùng để anh cung cấp đến các cơ sở chăn nuôi trên toàn quốc. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình được cải thiện hơn trước. Tôi đang nghĩ đến một phương cách sản xuất lớn hơn, quy mô hơn từ loài ruồi lính đen này. Tuy nhiên, anh Bé ngập ngừng. Anh Phan Văn Bé hướng dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh cơ sở của mình. Ở một góc sân, hai chiếc mùng thật lớn được dăng lên. Bên trong mùng, bốn khay nhựa xếp chồng lên so le với nhau. Thỉnh thoảng, vài con ruồi lính đen từ đó bay ra, hòa chung với đám ruồi có sẵn. Trong những chiếc khay đó, chứa nhộng đang trong giai đoạn thành ruồi. Từ khi thành ruồi, chúng bắt đầu sinh sản. Anh Bé cho biết, trong quá trình tìm hiểu, tôi không hề biết ruồi sinh sản như thế nào. Một lần, vô tình, bên trong mùng, sót lại một thùng cạc tông. Nắp thùng mở bực ra, lộ những lỗ nhỏ trên mép. Ruồi đậu vào đó và đẻ trứng. Từ đó, tôi bắt đầu cắt những chiếc thùng giấy này thành những miếng nhỏ, có kích thước khoảng 2 x 10 cm.
treo khắp nơi bên trong mùn. Quả nhiên, ruồi đậu vào và đẻ trứng. Cứ lấy trung bình một trứng giá 10.000 đồng, thì miếng giấy cạc tông cắt nhỏ ra như thế, chứa bình quân mỗi miếng là 10 trứng, với giá là 100.000 đồng. Trứng ruồi sau 4 ngày nở thì thành ấu trùng. Lúc này, ấu trùng sẽ được cung cấp thực phẩm là những loại chất thải hữu cơ để chúng trưởng thành. Anh bé cho chúng tôi xem những khay nhựa có phân bồ câu. Anh dùng chiếc bay đảo nhẹ lớp phân bên trên, đám ấu trùng lúc nhúc liền lộ ra. Theo anh bé, giai đoạn ấu trùng của ruồi nếu tách mỡ ra rồi đem sấy khô, xay thành bột nhuyễn sẽ là thức ăn cho gia súc, cho cá rất tốt vì giàu đạm. Nếu không chế biến ở dạng thô, ấu trùng là thức ăn khoái khẩu của gia cầm. Đưa chúng tôi vào bên trong, anh bé mở ra nhiều chồng khay rồi giải thích. Trứng ruồi được để vào khay chứa các loại chất thải hữu cơ ẩm ướt như xác khoai mì, phân chim, phân gà, xác động vật vân vân. Chừng 3-4 ngày á sẽ nở thành ấu trùng. Lúc này chúng tiêu thụ rất nhanh các loại chất hữu cơ để trưởng thành. Các chất thải hữu cơ này á sẽ được ấu trùng xơi sạch trước khi lên men để phân hủy, nên không kịp phát ra mùi hôi thối. Sau gần 20 ngày, ấu trùng lớn lên, chuyển giai đoạn thành nhộng. Sau đó, nhộng nở thành ruồi, rồi tiếp tục đẻ trứng. Ruồi đẻ trứng sống trong khoảng 6-7 ngày, không ăn rồi chết, kết thúc vòng đời khoảng 1 tháng. Anh bé tin rằng lợi ích của ruồi lính đen mang lại cho chúng ta rất lớn. Nếu làm ở quy mô lớn, ấu trùng ruồi lính đen sẽ giúp chúng ta xử lý một lượng rác hữu cơ đáng kể. Hằng ngày, ở các chợ, lượng rau củ quả hư thối, đầu tôm, xương cá vân vân khá nhiều, có thể lên đến hàng tấn. Nếu loại chất thải này được tập trung lại để ấu trùng ruồi lính đen làm việc, thì chúng sẽ xử lý một cách rút ráo đến 90%. Thế nhưng hiện nay các cơ quan chức năng vẫn chưa thừa nhận mà cũng không phủ nhận giá trị và hiệu quả mà chúng mang lại. Anh băn khoăn. Anh bé đưa cho chúng tôi xem một bài báo đăng ngày 18 tháng 2. Trong đó ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Long An tuyên bố, đến nay các cơ quan quản lý tầm soát sinh vật vẫn chưa có một nghiên cứu chi tiết nào liên quan đến ruồi lính đen. Do đó, Trung tâm Khuyến Nông Long An không ngăn ngừa và tiếp tục theo dõi việc nuôi ruồi lính đen ở người dân. Anh bé bày tỏ, trước thái độ của cơ quan chức năng như thế, chúng tôi, người dân chúng tôi chỉ dừng lại ở việc duy trì con giống, bán trứng và ấu trùng. Chúng tôi không thể đánh bạc khi cơ quan chức năng vẫn còn mập mờ, chưa xác định được giá trị của ruồi lính đen. Năm 2000, tiến sĩ Trần Tấn Việt, trưởng Bộ phận Công nghệ Sinh học và Giải pháp Đô thị Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí, từng đứng đầu nhóm nghiên cứu về ứng dụng ruồi lính đen trong việc phân hủy rác thải hữu cơ của Trường Đại học Nông Lâm thuộc Sài Gòn. Theo ông Việt, tình trạng rác thải ở Việt Nam rất đáng quan ngại. Xử lý được không phải chuyện ngày một, ngày hai. Thêm vào đó, nhiều nước trên thế giới đang chú ý nhiều đến protein từ ruồi lính đen như là nguồn bổ sung rất hữu hiệu khi protein từ bột cá cạn kiệt dần. Ấu trùng ruồi lính đen sau khi được tách mỡ, sấy khô, xay thành bột sẽ thay thế bột cá rất tốt, nên đã có nhiều nước đầu tư. Trên thế giới đã có hai nhà máy quy mô lớn và hiện đại là công ty Agro Protein ở Nam Phi và Katas Biotech ở Đức. Nhiều nhà đầu tư trong nước đã kiên trì theo đuổi các dự án liên quan đến ruồi lính đen. Một công ty của Bỉ muốn đầu tư nhà máy ở nước ta, nên Sứ quán Bỉ tại Việt Nam có mời chúng tôi đến trình bày về công nghệ này. Vị tham tán thương mại nhận định các dự án về ruồi lính đen và công nghệ chế biến phù hợp với hiện tượng nóng lên của trái đất và cải thiện được môi trường trong khâu xử lý rác thải.
Tuy nhiên, điều khó khăn cho các nhà đầu tư hiện nay là ruồi lính đen không nằm trong danh mục được phép nuôi và cũng không có trong danh mục cấm nuôi. Trách nhiệm xác định cứ liên tục bị các cơ quan chức năng đùn đẩy. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, nhà đầu tư sẽ e ngại và có thể chúng ta sẽ mất đi cơ hội tốt. Tiến sĩ Việt nhìn nhận

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn đã đến đây để thờ lại Chúa với chúng tôi. Đặc biệt, tôi xin kính gửi lời chào đến quý thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cảm tạ Chúa là vì Chúa cho chúng ta cùng học hỏi với nhau lời của Chúa. Và hàng tuần, tôi được cái vinh hạnh hay là vinh dự để hầu việc Chúa tại thánh đường này qua những bài giảng luận trong một cái sự tin tưởng. Những gì tôi trình bày là tất cả những điều đó được ghi trong Kinh Thánh. Và tôi cũng tin tưởng rằng những gì tôi nói ra đôi lúc nó có cái sự gọi là thẳng thắn, mạnh dạn. Tất cả những điều đó không phải để làm cho cá nhân tôi được nổi tiếng hay là làm cho tôi được một cái vinh dự nào đó về phương diện xác thịt. Nhưng tất cả những gì tôi trình bày ra là để làm sáng danh Thiên Chúa trên trời. Và tôi xin kêu gọi quý anh chị em nào gọi tôi là anh em trong Chúa, hay là những vị nào từng nghe bài giảng luận của tôi và đã có niềm tin với Chúa rồi, xin quý vị cầu nguyện cho chức vụ của tôi, cũng như là xin những ai chưa có niềm tin với Thiên Chúa nhưng mà thường xuyên theo dõi bài giảng luận của tôi cũng cầu xin Chúa cho quý vị mở lòng mình ra để quý vị thấy được lẽ đạo của Chúa và quý vị tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa để tội của quý vị được tha và linh hồn của quý vị được cứu. Trong cái bài giảng luận hôm nay thì tôi chọn cái tiêu đề đó là khoe mình trong Chúa. Đây là một cái nhóm chữ mà tôi lấy từ Kinh Thánh mà ra. Lát nữa đây thì quý vị sẽ được tôi mách cho quý vị biết đó là nó nằm ở chỗ nào. Và thưa quý vị, chúng ta đã trải qua cái giờ mà chúng ta tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện và chúng ta cũng hát tôn vinh Chúa. Và riêng quý vị đó, quý vị có thể đọc bài, đọc sách, quý vị nghe trên radio hay là quý vị nghe những bài giảng luận của các vị mục sư tại những nơi gọi là hội thánh hay là thánh đường. Quý vị đã nghe nhiều bài giảng về sự khiêm nhường. Chúng ta nghe các vị mục sư giáo sĩ đã trích dẫn Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết là chúng ta cần phải có sự khiêm nhường. Và cái đức tính khiêm nhường sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói nhiều về sự khiêm nhường. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã từng lên án những người kiêu ngạo, những người tưởng mình là những người đạo đức. Và chúng ta đã nghe rất là nhiều bài giảng luận về sự khiêm nhường đó. Chúng ta cũng nghe người này nói người kia là kiêu ngạo, rồi người này lên án người kia và người kia chê trách người nọ. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy một điều là ai cũng có tánh kiêu ngạo giống nhau. Nó tùy cái mức độ nhiều hay ít mà thôi. Hoặc là nó lộ liễu hay là nó được giấu kín. Mình nghe người khác nói người nọ kiêu ngạo tự nhiên cái mình không thích. Nhưng mà rồi đôi lúc chính bản thân mình cũng có những cái kiêu ngạo mà mình không hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn trình bày trong cái bài giảng luận hôm nay. Thí dụ nha, có một cái người nào sanh trong một cái gia đình gọi là theo tiêu chuẩn của con người là một gia đình tử tế đàng hoàng, thì điều đó cho phép người ta tự hào kiêu ngạo. Nhưng mà nó tới một mức độ thái quá thì nó trở nên dị hộm. Thí dụ như bây giờ ông cha của mình là một người được nổi tiếng là một cái người gọi là tử tế đàng hoàng với hàng xóm xóm làng, nhưng mà để cho người khác tiếp tục gọi là kính trọng mình thì chính những người con cháu đó cũng phải bước theo những cái gì truyền thống mà cha ông của mình đã làm. Chứ còn nếu mình chỉ gọi là tự hào không thì nó cũng sẽ không xong. Tôi đưa một thí dụ khác, nó có tính cách rộng lớn hơn. Thí dụ nha, người Việt Nam mình hay tự hào mình là một dân tộc có 4-5 ngàn năm văn hiến, một dân tộc kiêu hùng, một dân tộc từng đánh đuổi ngoại xâm, tức là kẻ thù muốn chiếm đất nước Việt Nam. Nhưng nếu ngày hôm nay người con dân Việt Nam khiếp nhược trước bạo lực, tức là thấy điều quấy không dám nói, thấy điều hay không dám ủng hộ, thì như vậy chúng ta có xứng đáng để mà mình gọi là tự hào về một dân tộc có 4-5 ngàn năm văn hiến hay là một dân tộc kiêu hùng hay không? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải xét lại. Và tôi không muốn nói nhiều về cái điều đó, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta có thể lên án người khác bằng những cái lời lẽ kịch thường. Mình nói người ta gọi là kiêu ngạo, nhưng chính mình là một trong những người hết sức là kiêu ngạo, hay là người ta gọi ngoài đời ta gọi là lỗi ngầm đó. Và chúng ta lên án người khác nhưng mà rồi cuối cùng mình trở thành một kẻ kiêu ngạo mà mình không hay. Tôi đã từng thấy có những người từng lên án người khác kiêu ngạo nhưng chính mình mắc vào một cái tội, đó là tội gọi là phách lối hay là kiêu ngạo, hay là người ta gọi là lố nhầm mà mình không hay. Và tôi đã từng thấy có những mục sư Việt Nam đã thất bại trong chức vụ vì có tánh kiêu ngạo, mặc dù vị mục sư đó hết sức là tài ba. Tôi nói cái này không phải là bạch áo cho người xem lưng. Và nếu thính giả nào đang nghe cái điều này mà những người có niềm tin đó mà cảm thấy khó chịu về những gì tôi nói, quý vị cứ quyền tắt máy và 15-20 phút sau quý vị nghe chương trình khác. Cái tánh kiêu ngạo hay là cái vấn đề lối nhầm đó mà ra vẻ khiêm nhường đó thường bị người khác xa lánh, và trong kinh thánh cũng đã lên án những cái người đó. Ngay trong cái nơi được gọi là hội thánh thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy mấy ông bà dạy người khác về sự khiêm nhường, cũng lại thích ngồi hàng ghế đầu chứ ít có ai mà muốn ngồi ở hàng ghế sau. Đi vào những cái chỗ cao trọng người ta thích được ngồi chiếu trên chứ không ai muốn ngồi chiếu dưới. Còn nếu mình là mục sư giáo sĩ, mình là giáo hạt trưởng, mình là viện trưởng viện thần học thì cái xu hướng của mình đó là mình thích ngồi những hàng ghế trên này chứ không ai muốn ngồi chỗ khiêm nhường. Mặc dầu trong kinh thánh Chúa có thấy Giêsu cũng đã có cho chúng ta biết rằng đó, vào nhà hội đó mình ngồi ở phía dưới, nếu mà người ta thích người ta mời mình lên, còn hơn là mình lên phía trên rồi người ta lại mời mình xuống dưới đó. Cái này anh em nào có đọc kinh thánh đều thấy cái điều đó. Một cách khác nữa đó là chúng ta thấy mình nhận mình là mục sư, ví dụ tôi nhận tôi là giáo sĩ, nếu mà tôi tới một cái chỗ nào đó mà những anh em tin lành mời tôi giảng luận, mà nếu mà họ quên giới thiệu tôi là giáo sĩ, lòng tôi có buồn không? Nếu lòng tôi thật sự buồn vì không được gọi là giáo sĩ thì lúc bấy giờ cái sự kiêu ngạo đó đang trỗi dậy trong lòng tôi mà tôi không hay. Hoặc là tôi có bằng cấp gọi là cao học thần học, có tiến sĩ thần học mà người ta quên gọi tôi là tiến sĩ Bình hay là gì đó, thì lập tức cái lòng kiêu ngạo của tôi nó nổi lên, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi nói cái này cũng xin nói rõ là tôi không hề có bằng tiến sĩ thần học, tôi chỉ đưa một ví dụ thôi. Cho nên nếu tôi là một cái người có bằng tiến sĩ thần học mà người ta quên gọi mình là tiến sĩ, tự nhiên mình thấy mình bị xúc phạm thì đó là một sự kiêu ngạo nó đang trỗi dậy trong lòng của tôi. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà có những người bạn trẻ họ đã có những cái câu trêu chọc những đàn anh, đó là mục sư, bác sĩ, tiến sĩ, viện trưởng viện thần học, cựu thiếu tá, tiểu đoàn trưởng, hội trưởng hội gì đó. Tại sao như vậy? Lý do là vì chúng ta giảng về sự khiêm nhường nhưng chúng ta đầy dẫy sự kiêu ngạo, cho nên có những người bạn trẻ họ đã chọc chúng ta. Tôi nói cái này đó, các vị mục sư đàn anh hay là những ai mà nói rằng tôi nói như điều này đó là gọi là thấy gọi là kiểu mà bắt áo cho người xem lưng, quý vị cứ tự nhiên tắt radio một lát quý vị nghe tiếp. Tôi nói cái này không phải là một lời thách đố, nhưng mà đây là những cái gì mà Chúa đã cảm động trong lòng tôi để tôi nói ra những điều đó. Đó là chưa kể nhé, cũng là những người tin lành với nhau mà phân biệt giáo phái, nghĩ là giáo phái của mình mới là quan trọng, còn giáo phái A, giáo phái B gì đó là không có quan trọng. Cái điều đó đó, chúng ta đã vướng một cái tội rất là nặng, đó là tội kiêu ngạo. Tôi không cần biết cái ông đó là ai, nhưng mà nhìn những anh em thuộc các hội thánh khác như là một cái giáo phái mà nó không bằng giáo phái của mình, chúng ta đã mắc cái tội kiêu ngạo. Và đó là một cái tội người đời không thích mà Chúa cũng sẽ không ưa. Thí dụ nhé, tôi là mục sư mà tôi có bằng tiến sĩ, tôi nhìn ông mục sư của thuộc hội thánh khác hay nhà thờ khác đó không có bằng cử nhân thần học nhưng mà được đào tạo, cho dù ông mục sư đó được huấn luyện một cách kỹ càng, tác phong đạo đức có, nhưng chỉ vì thiếu cái cơ hội không lấy được bằng tiến sĩ hay cao học thần học giống như chúng ta, rồi mình nhìn ông mục sư đó với một cặp mắt tức là khinh thường, thì chúng ta lập tức chúng ta đã rơi vào cái bản tính kiêu ngạo mà kinh thánh đã lên án. Nhiều thí dụ lắm nhưng mà tôi đưa một vài thí dụ để chúng ta thấy. Cho nên đó là chúng ta học nhiều để chúng ta giảng dạy và để chúng ta làm theo những điều đó, chứ không phải học nhiều để so cửa bằng cấp, chứ không phải là học nhiều để chứng minh tôi là một cái người. Thí dụ nha, tôi giả sử như tôi có cái bằng tiến sĩ thần học, tôi ra ngoài tôi vỗ ngực tôi nói tôi là Nguyễn Quốc Bình có bằng tiến sĩ thần học, tôi nhìn ở mục sư khác không có bằng tiến sĩ thần học như là một cái người dốt hơn tôi, thì lập tức như thế nào? Lập tức tôi đã rơi vào cái tình trạng là kiêu ngạo về vấn đề xác thịt, tức là kiêu ngạo về vấn đề thuộc linh, hay là kiêu ngạo về vấn đề đạo đức, hay là kiêu ngạo về vấn đề kiến thức thần học, thì lập tức tôi sẽ bị mất phước liền. Cho dù tôi có giảng về sự khiêm nhường, thí dụ như quý vị đang nghe qua radio, quý vị đang nghe trực tiếp tại thánh đường này hàng tuần, quý vị nghe tôi nói về sự khiêm nhường, nhưng mà quý vị thấy cái cung cách cư xử của tôi nó là một cái người sắc sược phách lối, thì dĩ nhiên những cái gì tôi giảng hôm nay nó chỉ là gọi là cuốn theo chiều gió hay là những cái gì mà tôi nói để cho người khác thấy thích mà thôi. Quý vị cần phải để ý cái cung cách cư xử của những người mục sư giáo sĩ để chúng ta biết cái người đó đó là cái người chúng ta có thể mà gọi là tin tưởng họ hay không. Chứ không phải tôi đi đứng ra vẻ đạo mạo, thấy người ta cười mà không dám cười, thấy người ta khóc mình không dám khóc. Và đây là không phải lần đầu tôi nói cái điều này, tôi đã từng thưa cùng anh chị em trước đây. Thí dụ nha, trong hàng ngũ Tin Lành ngày hôm nay, nhất là Tin Lành Hoa Kỳ, tôi có thể nói là amen là vì những anh chị em trẻ họ đã có một cái nỗ lực làm sao để sang bằng vấn đề giáo phái. Tôi nói cái chữ sang bằng đây không phải là đạp đổ vấn đề giáo phái, nhưng họ đã sang bằng cái bức tường ngăn cách giữa giáo phái này với giáo phái kia để mọi người có thể đến với nhau để hầu việc Chúa hay là để ca ngợi Chúa. Chứ nếu bây giờ, thí dụ như bây giờ chúng ta là những người nhận mình là những người có đạo, những người có tình yêu thương, mà tôi nhìn người khác, tôi nhìn anh chị, tôi nhìn các cô, các chị như là một giáo phái nào đó, thấp thấp cái giáo phái của tôi, làm sao Cha của chúng ta trên trời có thể hài lòng cái điều đó? Chúng ta nhận mình là con cái của Chúa mà chúng ta phân biệt giáo phái, chúng ta khinh thường những người khác, thì làm sao Cha chúng ta trên trời có thể hài lòng? Bây giờ tôi mời anh chị em là hãy xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 câu 10. Tôi đọc cho anh chị em nghe cái đoạn đó nha, đoạn 1 câu 10 trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta khuyên anh em phải đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Nếu tôi nhận tôi là người Cơ Đốc, nhận tôi là người Tin Lành, mà tôi nhìn anh em khác như không bằng tôi, và tôi không bao giờ muốn làm việc với người đó chỉ vì một lý do nào đó, Chúa không bao giờ đẹp lòng, thưa anh chị em. Hồi nãy tôi đã thưa cùng anh chị em đó, tôi rất là muốn lặp lại cái điều này. Đó là một mục sư này mà xem thường mục sư kia và so cửa về bằng cấp, phân biệt giáo phái, thì không bao giờ Chúa chúng ta đẹp lòng. Mình thu gọn lại trong gia đình của mình thôi. Một cái người cha không bao giờ hài lòng khi nhìn thấy thằng con của mình, thằng em nó khinh thường thằng anh nó, hay là người anh xem thường thằng em, hay là chị em ghét nhau.

này quý thính giả nào nghe Đài Phát Thanh và các vị mục sư, giáo sĩ tại Oregon sẽ nghe những cái điều này. Chỉ dùng tôi xem coi tại tiểu bang Oregon này và những vùng phụ cận coi có ông mục sư nào thích ông mục sư nào hay không. Anh chỉ giùm tôi một cặp thôi. Người bạn nó trầm ngâm một hồi, tôi qua điện thoại khoảng chừng vài phút, anh mới nói là anh hỏi bất ngờ thì tôi cũng không có thể chứng minh cho anh được, nhưng mà thiệt tình tôi không thấy. Tôi nói cái điều này ra không phải để bạch táo cho người xem lưng, cái điều này tôi chỉ muốn nói với các anh chị em, đó là đôi lúc chúng ta nhân danh mình là mục sư, giáo sĩ, con cái của Chúa, chúng ta bằng mặt nhưng mà chúng ta không bao giờ bằng lòng. Chúng ta bằng mặt, chúng ta không bằng lòng. Cho nên cái chuyện mà nói là tại vì mọi người cô lập tôi hay là không thích tôi là vì tôi làm chính trị, cái điều đó đó mình cần phải xem lại. Tôi làm cái gì mà gọi là chính trị? Tôi nói những cái điều sự thật xảy ra tại Việt Nam mà sao gọi là tôi làm chính trị, trong khi có những người về Việt Nam trở ra nói những điều sai trật, bất lợi cho những nạn nhân của chế độ Việt Cộng, trong khi ca ngợi chế độ Việt Cộng là không đàn áp tinh lành, mà cái điều đó là đúng hay sao? Mà tôi nói sự thật thì tôi bị lên án là làm chính trị. Bây giờ trở lại cái bài giảng luận đó, tuy chúng ta nói chúng ta khiêm nhường, nhưng chúng ta đã đầy dẫy sự kiêu ngạo. Tại sao? Tôi chứng minh có nhiều người nghĩ mình ở trong đạo lâu năm như là một bề dày, mà trong mấy cái đảng mà chính trị người ta nói là bề dày cách mạng đó. Xin thưa, ở trong Chúa đó không có bề dày cách mạng anh chị em à. Ở trong Chúa đó nó chỉ có là đúng hay không đúng, đạo đức thật hay không đạo đức thật, chứ không hề có bề dày cách mạng ở trong đó. Tôi tin Chúa 30 năm, 40 năm, nhưng mà nếu tôi không đi theo đường lối của Chúa đó thì tôi sẽ xuống đâu? Tôi sẽ xuống địa ngục ngay lập tức. Nếu tôi đã tin Chúa một lần rồi mà tôi không đi theo đường lối của Chúa mà tôi vẫn sống một cách trụy lạc, bê tha, ăn gian, nói dối thì nước thiên đàng không dành cho tôi. Thí dụ nha, tôi thích đưa những thí dụ, mà những thí dụ của tôi sẽ làm cho một số người khó chịu. Nhưng mà tôi muốn nói một lần nữa, nếu quý vị khó chịu thì quý vị có thể đang nghe radio, quý vị có thể tắt máy. Hoặc là quý vị đang nghe trực tiếp, quý vị cứ nghe tôi trình bày hết, thì quý vị thích thì quý vị nghe tiếp, còn không thích không sao cả. Thí dụ như tôi là một mục sư, tôi ỷ cái quyền mục sư, tôi chèn ép người này, tôi chèn ép người kia. Ai làm nghịch tôi tìm cách tôi tống cổ ra khỏi hội thánh hay là giáo hội. Tôi dùng cái quyền mục sư của tôi, dùng cái quyền giáo hạt trưởng của tôi, dùng cái quyền viện trưởng bề mặt của tôi để tôi chấm dứt chức vụ của người khác, thì cái đó là cái gì? Thưa anh chị em, cái đó là sát thân, cái đó không có tình yêu thương. Thí dụ như tôi thấy một cái người nào đó sai tật thì chính bản thân tôi phải biết cầu nguyện cho người đó, và tôi phải nghiêm túc, gọi là nghiêm chỉnh, để tôi nói những cái điều sai tật của họ một cách có tình có lý, chứ không phải là tôi ỷ tôi là giáo hạt trưởng rồi tôi muốn ký văn thư tôi đuổi ai thì tôi đuổi. Tôi nói cái điều này đó là quý thính giả nào có nghe là tôi không hề bị ai đuổi cả, cho nên không có cái vụ mà tôi giận mà tôi nói cái điều này. Tôi nói cái này là tôi đang nói cho người khác chứ không phải tôi nói cho tôi. Xin anh chị em mở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 tới câu 31, đoạn 1 từ câu 26 đến câu 31, tôi đọc cho anh chị em nghe nha. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian này để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là đoạn 26 cho tới đoạn 29. Bây giờ tôi xin đọc tiếp câu 30. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Hãy khoe mình trong Chúa, thay vì đi khoe mình ở ngoài đó là mình có bằng tiến sĩ thần học, giáo phái của mình mới là số 1, còn giáo phái khác không phải là giáo phái tức là đúng đắn. Thì chúng ta nên xem lại trong câu 31b, thay vì chúng ta kiêu ngạo về những lĩnh vực khác, chúng ta nên khoe mình ở trong Chúa. Tôi nói cái chữ khoe mình trong Chúa đây có nghĩa là tôi sẵn sàng gặp anh A, anh B vậy đó, tôi nói tôi là người Cơ Đốc và anh chị ơi, anh chị cần phải tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa để tội của mình được tha và linh hồn mình được cứu. Chứ còn nếu tôi bây giờ tôi đạo mạo, tôi ra vẻ tôi là mục sư, tôi đi đâu tôi cũng ôm cái quyển kinh thánh kè kè một bên, nhưng mà người ta phát giác ra rằng tôi là một người ăn gian nói dối, thì tôi chỉ làm cái gì? Tôi chỉ làm một hình ảnh rất là xấu đối với hội thánh của Chúa, cái nơi mà được gọi là hội thánh.

anh chị em nào mà đang nghe cái bài giảng luận này qua radio, hay là anh chị em nghe trực tiếp, đầu tiên tôi kêu gọi anh chị em, chúng ta hãy sang bằng vấn đề phân biệt giáo phái. Những cái giáo phái nào mà đặt để Chúa Cứu Thế Giê-xu không đúng cái vị trí là ngôi hai trong Chúa Ba Ngôi, thì chúng ta không có gọi là thông đồng với cái giáo phái đó. Nhưng giáo phái nào mà họ đặt Chúa Cứu Thế Giê-xu đúng cái vị trí là con trời, là Thiên Chúa ngôi hai, thì chúng ta không vì cái tên Nazarene hay là Baptist hay là CMA hay là Lutheran để rồi chúng ta khinh thường người khác. Thưa anh chị em, giáo phái nó chỉ là cái phương tiện để chúng ta hầu việc Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu mới là cứu cánh dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi, chứ không phải là ông giáo hạt trưởng, không phải là ông giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình hay là ông mục sư nào đó. Không phải như vậy, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu cánh dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi đời đời. Đó là cái sự ban cho từ Thiên Chúa dành cho những ai đầu phục Chúa. Chúng ta đừng ỷ mình có chức vụ cao hay là bằng cấp cao hơn người khác, hay là sống lâu trong giáo hội mà chúng ta lấn át anh em mình, hay là chúng ta khinh thường người khác. Chúng ta đừng bao giờ tạo vây cánh ở trong nhà thờ, đừng bè đảng ở một cái nơi mà gọi là hội thánh Chúa. Cái nơi đã gọi thánh thì phải thánh. Chúng ta cần hầu việc Chúa một cách hết lòng, không câu nệ chức vụ hoặc là cái công việc. Nếu ai ở vị trí lãnh đạo thì phải biết giao cái công việc đúng người, đúng việc, và đừng hở một cái là tìm cách gọi là dứt phép thông công, hay là loại trừ người ta, hay tìm cách gọi là khai trừ người ta. Ở trong Chúa không có cái chuyện khai trừ. Chúng ta phải lấy tình yêu thương để cư xử với nhau. Nếu anh em nào có lỗi thì chúng ta thẳng thắn với người đó, nói người đó có lỗi, và chúng ta lấy tình yêu thương để chúng ta bỏ qua những điều đó. Tình yêu thương của Chúa đã khỏa lấp hay là che đậy những cái tội lỗi của chúng ta. Có anh chị em đã nói với tôi một thí dụ mà tôi rất là thích. Họ nói tội mình còn đó chứ. Nếu mà không, Chúa không dụ sử dụng tình yêu thương của Chúa thì tội của chúng ta không bao giờ khuất được. Vì tình yêu thương của Chúa đã làm cho tội lỗi của chúng ta không còn thấy nữa, hay là không còn nữa. Và ai ở cái vị trí gọi là tín hữu thì đừng có ỷ mình có 5-3 cái bằng cấp ở ngoài đời, hay là lấy được vài cái lớp thần học rồi ông mục sư vô giảng, ông mục sư giảng mình cứ ngồi với mình lắc đầu ra vẻ như mình là cái người rành hơn mục sư hay là ông giáo sĩ. Và chúng ta phải hầu việc Chúa trong cái tinh thần là việc lớn chúng ta không bỏ, việc nhỏ chúng ta không chê. Và chúng ta xem trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 6 đến câu 8 để chúng ta thấy thêm một lời dạy nữa. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Đừng có câu nệ nói là sao mà ông Bình ông làm ít quá còn tôi làm nhiều. Trước mặt Chúa chúng ta cứ làm một công việc một cách gọi là trung tín, thì cái phước đó Chúa sẽ ban phát cho chúng ta. Đừng có nhìn anh chị nói sao anh chị đi nhà thờ mà không làm gì cả, cứ để tôi làm ngoài. Đừng có bao giờ câu nệ cái chuyện đó. Chúa cảm động chúng ta làm cái gì, chúng ta làm cái đó. Và sau cùng tôi kêu gọi anh chị em cũng như chính mình tôi, chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ không lên mình kiêu ngạo về cái lĩnh vực thần học hay là kiến thức ở ngoài đời hay là của cải tài sản mà chúng ta có. Là vì ở trong Chúa đó, người ta không nhìn chúng ta qua cái tài sản. Cái tư cách đạo đức nó toát ra từ con người chúng ta, chứ không phải là do chúng ta chạy xe sang hay chúng ta ở cái nhà lớn. Và nếu chúng ta có phải khoe mình thì Kinh Thánh đã có cho chúng ta một cái tiêu chuẩn, đó là khoe mình ở trong Chúa. Hãy khoe mình trong Chúa, nói cho người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa, và đừng có mắc cỡ khi gặp người khác để chúng ta chia sẻ về những cái điều đó. Đó là những cái điều mà Kinh Thánh đã khuyến cáo và Chúa đã cảm động tôi sáng nay để trình bày cùng anh chị em. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình giảng luận buổi sáng hôm nay. Cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho những ai đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa rồi thì tiếp tục giữ cái niềm tin của mình, và đừng có vì người khác nói một cái điều gì liên quan đến đạo của Chúa mà chúng ta chao đảo, hay là chúng ta thấy những cái anh em phạm tội rồi chúng ta lại gọi là xa lánh hội thánh. Là vì tôi đã từng chia sẻ cùng anh em, đó là hồn ai nấy giữ. Chúa đã cho chúng ta có một niềm tin, một đức tin giống nhau. Cho nên sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa rồi thì chúng ta bước theo những điều đó. Còn ai chưa biết thì cứ tìm hiểu để tiếp nhận cái sự cứu rỗi đó. Mà bạc tiền, danh vọng không hề bán cho chúng ta được những cái điều đó. Amen.

an bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ trở về cái con số khoảng 70 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Cho nên cuối tuần này sẽ là cái khoảng thời gian rất là mát mẻ và lý tưởng nếu có những buổi họp mặt sinh hoạt ngoài trời, nó cũng rất là tốt. Chỉ có điều là trong những ngày qua nó quá nóng. Hy vọng rằng là cuối tuần này thì nó sẽ là một cái cuối tuần thật là đẹp cho tất cả quý vị và gia đình. Và Bắc California tuần sau ảnh hưởng của một số những cái hiện tượng bão, cho nên cũng có thể đầu tuần sau sẽ có mưa, nhưng mà mưa cũng mưa nhỏ thôi thưa quý vị. Nhưng mà mùa này mà có mưa thì nó hơi lạ một chút xíu thôi, nhưng mà không sao, mưa cho nó mát mẻ một tí. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua thì quý vị cũng biết rằng là tình hình vấn đề đời sống kinh tế nó thay đổi khá nhiều, và đặc biệt trong cái khoảng thời gian vừa qua, người ta nhắc nhiều và nói nhiều đến cái vấn đề bầu cử. Một số quý vị chắc có lẽ đã bắt đầu nhận được những cái phiếu bầu để tham gia cái việc bầu cử giữa kỳ lần này. Và cuộc bầu cử giữa kỳ thì thưa với quý vị, cũng như thông thường nó sẽ có những cái dự thảo luật được đưa ra. Cái chuyện mà bầu một người nào vào cái chức vụ nào thì nó không có khó, bởi vì chúng ta cũng đã biết sơ qua về những cái ở hai cái ứng cử viên mà chúng ta sẽ chọn một trong hai cho những cái chức vụ, thí dụ từ thấp là nghị viên khu vực lên đến thị trưởng thành phố, lên đến dân biểu tiểu bang, rồi dân biểu liên bang, thậm chí thống đốc v.v. Có những chức vụ đó và chúng ta đã biết thì tương đối cái chọn lựa nó sẽ cũng không có khó lắm. Nhưng mà riêng các dự thảo luật với những cái con số cốt mà họ chỉ đưa ra, thí dụ như 38, 39, 40, 45 v.v. những cái con số đó thì đó là những cái dự thảo luật nó đưa ra để nhằm một cái mục đích nào đó, làm cho đời sống tốt hơn theo như dự thảo luật nói. Thông thường thì dự thảo luật được đưa ra thì sẽ có một bên ủng hộ và một bên chống. Cho nên nếu mà quý vị nhận được những cái quyển sách mà hướng dẫn đó, thì quý vị chịu khó quý vị theo dõi một lần, đọc một lần đi. Đọc một lần rồi quý vị chọn ngay cái lúc đó, nhất là những cái dự thảo luật, thí dụ dự thảo luật 40 hay là 39 đi, thì họ sẽ nói tại sao chúng tôi đưa ra cái dự thảo luật này, nó lợi như thế nào và nó giúp cho việc bầu cử ra sao vân vân. Thì kế bên nó sẽ có một cái dòng chống đối, một cái phần chống đối nói dự thảo luật này làm sẽ làm cho người ta khó đi bầu, người ta sợ đi bầu, người ta lười đi bầu hay cái gì đó. Thì khi mà chúng ta đọc đó thì chúng ta có ngay cái chọn lựa đó, thì lúc đó chúng ta khoanh ngay, hoặc là chúng ta đánh cái chữ yes or no kế bên cái số 39 đó đi. Khi mà chúng ta làm homework đó xong rồi, tới lúc mà đi bầu thì chúng ta an tâm là chúng ta biết là bầu một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta đã chọn lựa rồi. Ngoại trừ cái giờ chốt thì mình thay đổi thì không nói, nhưng mà nếu mà mình đã đọc kỹ và mình có cái chọn lựa rồi thì lúc đó những cái dự thảo luật mang những cái con số bí ẩn đó nó sẽ không có làm khó chúng ta. Và chúng ta đã có cái thời gian để đọc, suy nghĩ và chọn lựa rồi, chứ không phải như là lúc ra tới cái phòng bỏ phiếu mới đọc đó. Lúc đó cái thời gian nó vội vã, nó làm cho chúng ta đọc không có kỹ, hoặc là chúng ta đứng đó lâu quá cũng nóng ruột, cho nên nhiều khi mình chọn đại thì nó không có đúng với cái ý thật sự của mình. Cho nên quý vị có những cái handbook mà bên phía bầu cử họ gửi về đó, thì mình chịu khó mình đọc, mình làm homework, mình khoanh tròn những cái gì mà mình muốn chọn trước đi. Rồi tới cái lúc mà cái phiếu bầu chính thức mà gửi về, hoặc là lúc mà ra bầu ở ngoài phòng phiếu, thì quý vị điền nó dễ dàng hơn. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Và bầu cử năm nay xem ra cũng khá quan trọng, đặc biệt là đối với ông Tổng thống Trump, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chương trình làm việc của ông ấy rất là nhiều. Hai năm còn lại mà ông ấy có thể làm tất cả những cái việc mà ông ấy hứa hay không, nó cũng tùy thuộc vào cái cuộc bầu cử này. Cho nên quý vị nào mà có cái điều kiện và đủ điều kiện đi bầu thì nên đi bầu, bởi vì đây nó là một cái việc thể hiện cái quyền công dân của mình, cái quyền nói lên tiếng nói của mình, cái quyền đòi hỏi chuyện này chuyện kia. Ngay cả những cái chức vụ như nghị viên khu vực ở San Jose thì quý vị biết có cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, và ở đó hiện giờ đang có một cái người Mỹ gốc Việt tên là Biên Đoàn làm cái người nghị viên khu vực. Một số người chống đối anh này thì viết bài rồi lên tiếng chê trách rồi tố cáo đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái đó, nếu mà quý vị đọc kỹ, đọc rõ rồi quý vị chọn lựa đó, thì quý vị sẽ không có gặp khó khăn khi mà quý vị chọn đối thủ của Biên Đoàn lần này là một người phụ nữ tên là Vân Lê. Thì
1: bây giờ chỉ có hai người này thôi hả anh hả?
0: Đúng rồi, thường thường nó là khi mà vào chung kết á thì chỉ có hai người thôi. Có những cái chức vụ đó, khi mà bầu cử mà gọi là sơ bộ đó. Tức là thường thường là tháng 11 bầu cử gì, nhưng mà cô thấy tháng 6 có cái bầu cử sơ bộ. Thì lúc đó là 5-6 người, 7-8 người. Thì lúc đó sẽ loại ra hết chừa là hai người vào chung kết thôi. Và cái người đứng thứ nhất và cái người đứng thứ nhì. Có nhiều cái trường hợp đó rất là buồn cười. Có một lần tôi nhớ, cô không biết cô có nhớ cái ông thị trưởng Chesbridge hay không?
1: Rồi, anh nhớ. Sau đó ông chọn Madison làm phó thị trưởng phải không anh?
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái buồn cười ở đây đó là cái lần mà ông ra tái tranh cử để chức thị trưởng đó, hay là cái lần ông ra tranh gì đó tôi không nhớ, nhưng mà lúc đó đó ông được 45%. Trong khi cái người mà đứng nhì để mà vào mà tranh với ông á là một người Việt Nam nhé, chỉ có 16% thôi. Tức là cái con số nó cách quá xa. Và ai cũng biết là cái anh người Việt Nam thế nào cũng thua, nhưng mà cái luật nó là như vậy rồi.
1: Hình như Brian Đỗ phải không?
0: Không phải, Brian Đỗ không có khả năng. Nó cái anh này như tôi nhớ Thịnh Phú đó. Thì cái ông này cũng hơi sồn sồn rồi, chứ không phải là trẻ giống như Brian. Thì lần đó tại không biết tại sao ông ấy lại lọt vào, hình như cái ông này ông ấy bị qua đời rồi. Tôi nhớ có một lần có cái tin ông ấy bị chết đâu mà ở dưới một cái motel ở Gilroy á. Thì cái khoảng cách đó nó quá xa. Nhưng mà đôi khi nó có những cái chức vụ đó, nếu mà trong bầu cử sơ bộ tháng 6 mà cô vượt quá con số 50% là coi như thắng luôn, khỏi cần bầu cái vòng 2, vòng chung kết tháng 11. Thì có những cái vị trí nó có thể làm được cái việc đó. Còn thông thường thì người ta phải đi vào chung kết. Thì vào chung kết với cái chuyện mà cái khoảng cách mà nó cách xa như vậy đó, thì ngoại trừ phép màu như thế nào, chứ thường thường thì nó sẽ khó có cái chuyện mà ngựa về ngược nó xảy ra. Cái chuyện mà cách nhau 5-7% đó thì nó còn có thể, Chứ nếu mà cách nhau quá xa như vậy thì không thể nào mà vượt qua được. Vâng, cho nên nếu mà chúng ta quan tâm đến cái đời sống của mình thì ngay cả những cái chức vụ là nghị viên khu vực là chúng ta cũng nên chọn lựa cho nó kỹ. Bởi vì nghị viên khu vực là ai? Đó là cái người đại diện gần nhất của chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn nói cái gì hoặc là có đạo đạt cái ý kiến gì lên trên thành phố thì đó là cái người sẽ giúp chúng ta làm cái việc đó, nói lên cái ý kiến và cái nguyện vọng của chúng ta, để rồi người đó sẽ, nếu mà thấy hợp lý và có quá nhiều người yêu cầu đó, họ sẽ phải đưa ra trong cái nghị trình bàn thảo hàng tháng của thành phố để mà họ quyết định và giải quyết. Thí dụ như ở cái đoạn đường đó xảy ra tai nạn rồi có người chết thì người ta có quyền, người ta đề nghị là ở chỗ này tụi nó chạy xe nhanh quá, chỗ này nên có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ này, bởi vì ở đây nó có một cái khu vực nó có rất là nhiều người qua lại cho nên cần có đèn xanh đèn đỏ. Tôi nhớ dường như ngay cái chỗ cái khu vực mà nhà thờ ngay chỗ đường center đó cô,
1: nhà thờ Maria Rotti,
0: cái nhà thờ đó ở chỗ đó nó lúc trước nó không có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó, rồi sau này khi mà người ta yêu cầu đó thì nó mới có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó.
1: Trên đường center đó đó anh, nó có những cái đoạn mà dành cho những người đi bộ đó anh, nó có những cái đèn mà để khi chúng ta chạy đến mà người đi bộ muốn băng qua đường đó thì không phải lội ngược trở lại đi lại cái đèn xanh đèn đỏ của đường Lewis hay là sau xa sau sai để mà họ băng qua, thì sẽ có dọc trên đó sẽ có những cái làn đường dành cho người đi bộ thì bắt buộc người lái xe phải đứng ngừng lại, thì đó cũng là một cái kết quả rất là hay. Nhưng mà cái đó không phải của biên đoàn, cái đó là trước đó nữa của
0: không,
1: cái người
0: đi trước. Là vào cái thời của hình như là ông Tâm thì phải.
1: Dạ, thì cái đó là trước đó, tại vì sau khi mà xảy ra một cái vụ đụng xe có một người đã chết trên con đường đó. Thành ra cái đã có rất là nhiều, theo em đoán hình như có tới 3 cái làn đường như vậy đó, trên cái đoạn đường center rất là ngắn mà có 3 cái đoạn đường, tức là từ Thinley qua tới Capitol Expressway đó, thì ngoài những cái đèn xanh đèn đỏ là nó có những cái làn đường dành cho người đi bộ đi tắt ngang, tại vì đi xa quá họ phải lội ngược trở lại xa quá, thành ra nhiều khi người ta lười người ta băng qua đại thì đã gây nên cái tình trạng đó. Thì em thấy đó cũng là một cái rất là hay, đã đưa ra những cái vậy để giải quyết cho cái tình trạng người đi bộ.
0: Không, thật sự ra đó thì cái đoạn đường nó không phải từ Thule tới Capitol Expressway, mà nó từ Capitol Expressway nó quẹo trái trên đường Center, nó đi vào một khoảng ngắn thôi là nó gặp ngay cái nhà thờ bên tay phải rồi. Và
1: bên tay phải cái đó là nhà thờ Tin Lành, nếu mà anh nói chỗ trường Andrew Hill đó hả?
0: Andrew Hill rồi quẹo đâu phải nhà thờ Tin Lành cô,
1: nhà thờ Tin Lành trong mới là trung tâm công giáo.
0: Không, cô nghe nói lại là nếu mà từ ngoài freeway cô chạy vào, cô gặp center, cô quẹo phải đó, thì đó là nhà thờ của Việt Nam, nhà thờ Công giáo
1: Maria Rotti.
0: Thì đó, cái mà tôi nói đó là ngay cái chỗ đó, tức là
1: khoảng
0: cách nó rất là ngắn. Và nếu mà không làm đèn đó, mà chỉ làm những cái đèn mà cái loại mà xe thấy phải ngừng lại đó, cái đó nó cũng vẫn có thể gây ra tai nạn. Bởi vì có nhiều đứa nó chạy ẩu lắm, và cái đèn nó ban ngày nó tuy rằng nó chớp lên nhưng mà nhiều khi nó không có thấy. Nó không có phải giống như cái đèn xanh đèn đỏ, cho nên cái đó nó theo đúng luật thì khi mà cái người đi bộ xin đi qua bấm cái nút thì nó chớp lên thì xe đến đó phải ngừng lại, nhưng mà có nhiều đứa nó không thấy, hoặc là nó chạy ào ào ào ào, hoặc là nó thấy ồ đường trống quá thôi nó chạy nhanh thì nó dễ gây ra tai nạn. Tôi đó thì nếu mà là tôi đó, tôi sẽ đề nghị ngoài cái chuyện mà lễ cái làn đường đó đó thì hoặc là không cần để cái đó nữa, cô biết sao không? Ở chỗ đó đó cô chỉ cần làm là 2 cái bumper thôi là xong chuyện. Không có đứa nào mà nó chạy nhanh được hết trơn á. Nó chạy nhanh một cái là cái xe nó tưng lên một cái ầm xuống liền, nó ầm xuống liền, nó đập xuống liền, cho nên bắt buộc tới đó nó phải chậm lại. Và khi chạm lại mà nó thấy có người đi bộ trên cái đoạn đường đi bộ đó, thì lúc đó nó mới thấy được. Thì cái cách đó, đó nó mới có thể nó giảm bớt cái vấn đề những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên là những cái yêu cầu mà công ích lợi ích cho cái đời sống của chính chúng ta đó, chính cái người nghị viên khu vực sẽ phải là cái người đề nghị những cái chuyện đó lên trên thành phố để thành phố giải quyết. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ của thành phố, nhiệm vụ của những người từ thị trưởng, phó thị trưởng, rồi các nghị viên khu vực, họ phải có cái trách nhiệm giải quyết cái chuyện đó. Và thành phố đó thì mỗi một cái tiểu bang nó có một cái luật nó khác nhau, nó cũng buồn cười lắm. Ở đây chúng ta có thành phố San Jose là một trong 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Và cái chức mà nghị viên khu vực đó, bây giờ nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái lương cũng cao. Nếu mà nói cao so với những kỹ sư, bác sĩ thì không có bằng. Nhưng mà một cái người làm việc công quyền mỗi một năm lãnh được khoảng 90.000 đó, thì nó cũng là cái lương tương đối được rồi. Nhưng mà có những tiểu bang,
1: anh nói lại một năm là bao nhiêu tiền anh?
0: Khoảng 90.000.
1: 90.000. Ôi, lương nghị viên ở đây cao thế à? Em nghe nói ở dưới Los có những thành phố lương nghị viên rất là thấp, có $300 một tháng thôi.
0: Đó là cái lý do tôi đang nói tiếp. Có những tiểu bang đó, nghị viên khu vực làm không công, tức là ăn cơm nhà vác nhà voi. Nếu mà muốn giúp cộng đồng thì ra làm cái chức đó. Cho nên nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác đó, nó dễ lắm, chả có đứa nào thèm làm hết trơn á. Đâu có đồng xu nào đâu, làm chi nó tốn tiền. Có cái chuyện gì nó cứ gọi mình ơi ới thôi. Thì nhưng mà cũng có người, người ta có lòng thì người ta muốn giúp cộng đồng thì người ta đứng ra người ta làm. Hoặc là cũng có những người mà lớn tuổi rồi mà về hưu nó không có cái gì làm đó, thì họ cũng có thể họ ra họ làm cái việc đó. Thì nghị viên khu vực ở cái đó đó chỉ có họ được trả tiền xăng, quên nữa.
1: Thì em nghĩ 300 đó là trả tiền xăng đó anh.
0: Thì họ được trả tiền xăng khi mà họ đi những công việc nó liên quan đến cộng đồng hay là cái đời sống của người dân trong cái khu vực họ đó. Thì họ được report và ghi chạy tiền sẵn bao nhiêu, được trả ra cái spend. Thì chỉ có vậy thôi. Cho nên tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố và nó giàu nghèo ra sao để người ta có thể trả cái mức lương. Thì cái chuyện đó nó cũng công bằng và nó cũng hợp lý. Ví dụ chẳng hạn như chắc chắn đó là lương của một người kỹ sư ở Cali nó sẽ cao hơn cái lương của người kỹ sư ở bên ở bên những cái tiểu bang, thí dụ tiểu bang xa đó, thì nó sẽ cao hơn. Mặc dù hai ông là giống nhau, trình độ y như nhau, chức tước y như nhau. Nhưng mà bởi vì cái đời sống ở Cali nó cao quá cho nên nó phải tính theo cái mức giá lương của Cali. Trong khi những cái đời sống của các tiểu bang kia thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là người ta trả cái lương nó thấp hơn. Thì cái điều nó hợp lý thôi. Đó nó cũng là cái lý do đó mà nhiều khi đến những cái kỳ mà tổ chức bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống đó, mà bầu cử theo cái thể thức mà cử tri đoàn, lúc đó nhiều người cũng thắc mắc và nhiều người cũng bực bội lắm. Bởi vì nó lung tung cả lên. Cho nên có nhiều người nói tại sao không bầu phiếu theo cái kiểu mà phổ thông cho rồi, cho nó tiện việc nhà nước. Đứa nào, anh nào mà phiếu nhiều thì anh đó thắng thôi. Nhưng mà không, bởi vì cái truyền thống từ trước đến giờ của đất nước Hoa Kỳ là cái phiếu cử tri đoàn. Cho nên họ cứ vậy mà họ áp dụng. Muốn thay đổi cái đó là cả một cái chuyện lớn. Cho nên người ta vẫn giữ như vậy. Và vẫn giữ như vậy đó, thì có người thắc mắc Người ta nói tại sao có một cái tiểu bang New Jersey hay là một cái tiểu bang gì nhỏ xíu ở bên phía miền đông so với tiểu bang Oregon hoặc là so với tiểu bang Alaska đó, nó chỉ bằng 1/6, 1/7 thôi, nhỏ xíu vậy. Mà tại sao nó có tới 10 phiếu cử tri đoàn trong khi Oregon có 5 phiếu à? Thì cái chuyện đó nếu mà hỏi ra thì cái câu trả lời là rõ ràng là cái vị trí địa lý quan trọng như thế nào, và đặc biệt là cái nền kinh tế và cái sức sống của người dân ở đó như thế nào vân vân, thì nó sẽ có cái câu trả lời. Và nó cũng là lý do mà tiểu bang Golden State của chúng ta đó. Golden State, tôi nhấn mạnh Golden nha.
1: Golden. Anh nói anh phải rung rung nó echo nữa anh.
0: Thì tiểu bang Golden State của chúng ta nó cái phiếu cử tri đoàn nó tới 50 phiếu lận, cho nên là rất là cao, nó là cao nhất ở trong nước Mỹ đó. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas. Nhưng mà Texas nghĩ chỉ có 35-36 gì đó. Thì không biết rằng là sau cái kỳ mà vẽ lại bản đồ đó, thì đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 này đó, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiểu bang đó, họ thi nhau, họ vẽ lại bản đồ khu vực để họ có được cái lợi điểm ở trong cái vấn đề bầu cử. Tại vì bầu cử đó, mà tính theo khu vực đó, nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó thay đổi, nó dễ kiểm soát và nó dễ thao túng hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái mục tiêu đó vẫn là có thêm người và lấy được cái thế đa số ở cái hạ viện. Bởi vì luật lệ của Hoa Kỳ nói rằng mỗi một tiểu bang như vậy đó, lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà sẽ có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên chúng ta có 50 tiểu bang, chúng ta có được 100 thượng nghị sĩ. Mỗi tiểu bang có 2. Nhưng mà dân biểu liên bang đó, tức là ở hạ viện đó, thì tùy theo tiểu bang. Có những tiểu bang nó chỉ có 5-6 người, có những tiểu bang nó có tới mấy chục người, thì tùy theo tiểu bang. Và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà càng lớn càng rộng, kinh tế càng mạnh thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và đó là cái lý do mà cả 2 tiểu bang Texas và Cali muốn vẽ lại bản đồ để có thêm cái người nghị viên, xin lỗi, có thêm cái người dân biểu liên bang. Và cái cách vẽ bản đồ của họ đó, nó lợi thế cho cái đảng của họ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói tiểu bang Cali đó, giờ tôi đưa ra con số thí dụ nha, tôi không có biết chính xác lắm, nhưng mà tiểu bang Cali có 150 dân biểu liên bang đi, thí dụ, không biết có tới hay không, nhưng mà mình cứ đưa ra cái thí dụ như vậy. Thì bây giờ vẽ bản lại bản đồ đó, nó sẽ trở thành 155 dân biểu. Và cái cách vẽ lại bản đồ của họ đó, họ sẽ làm cho 5 cái ghế thêm đó thuộc về đảng Dân Chủ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là vẫn giữ 150 dân biểu, nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó, họ sẽ làm cho những cái ghế của đảng Cộng Hòa sẽ bị gãy. Cái lý do tại sao? Tức là phân chia cái khu vực, họ biết cái khu vực đó nếu mà vẽ lại cắt ngang đó, nó sẽ làm cho cái số cử tri của bên phía đảng Cộng Hòa bị mất đi một phần, gần như phần nữa, rồi đẩy qua phía bên kia. Thì Chúng tôi giải thích cái này thì nó có thể quý vị thể sẽ thấy hơi mơ hồ, nhưng mà đó nó là một cách tính toán theo cái toán học. Những cái phần, thí dụ chẳng hạn bên đây là 3 phần, bên kia cũng 3 phần, mà nếu mà bây giờ chúng ta cắt một phần của bên đây lại thì bên kia thành 4 và bên đây còn có 2 thôi. Mà cái phần mà cắt đó, thì nó lại lợi cho cái phần bên phần bên kia. Cho nên cái phần 3 bên kia cho dù họ có cắt một, họ đẩy đi nữa đó, thì nó cũng tập hợp lại những cái khu vực mà ủng hộ họ. Thì đại khái nó như vậy. Thì họ có cái cách vẽ lại bản đồ để có lợi cho vấn đề bầu cử. Bởi vì ai cũng biết và họ cũng biết, cũng như là tất cả mọi người đều biết đó, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Cộng Hòa, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Dân Chủ. Cho nên những cái người mà làm cái công việc vẽ lại bản đồ theo cái nhìn mà của chính trị đó, họ sẽ biết làm cái chuyện đó. Thông thường đó thì mỗi năm Hoa Kỳ có một mỗi 10 năm Hoa Kỳ có một cái lần thống kê dân số. Thì dường như là tới năm 30 phải làm lại một lần thì phải, để xem coi cái dân số nó tăng nó giảm bao nhiêu, rồi người cái số người sinh sống ở Mỹ như thế nào, vân vân và vân vân. Lúc đó đó thì đó nó là một cái lúc mà không biết là người ta có thể kiểm soát được hay không, nhưng mà thông thường nó cũng chỉ trên giấy tờ thôi. Đi kiểm soát rồi người đó có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không, hay là chỉ là người tạm trú, nhưng mà cái đó người ta không quan trọng. Cái quan trọng là người ta đếm được cái số người thôi, có bao nhiêu người sinh sống trên Hoa Kỳ và sắc dân nó như thế nào, vân vân. Và cái khó của các anh chị em mà làm cái công việc thống kê dân số mà đi ra ngoài field đó, là đi đếm mấy cái ông bà homeless khó lắm. Tại vì
2: sao đếm anh?
0: Đếm được chứ cô, tại vì họ có cái khu vực, cái khu vực họ
2: mà
0: sống,
2: họ cứ đi đi về về, họ đâu có ở.
0: Cho nên đó là lý do các anh chị em nó phải đi ban đêm.
2: Trời.
0: Tối nó 7-8 giờ đó.
2: Oh my God, vậy đó hả?
0: Ừ. Thì tôi đi làm phóng sự cái đó tôi biết mà. Mà cũng khổ lắm, đi thì phải đi 4-5 người, mà cũng phải có đàn ông con trai cao lớn, cho nên mấy bà mấy cô mà đi trong cái nhóm nó cũng sợ lắm.
2: Yeah.
0: Tại vì tới cái xuống cái khu vực mà thí dụ chẳng hạn ngày xưa ở ngay cái góc đường Kier với lại đường Center đó.
2: Dạ đúng.
0: Nó có một cái suối ở dưới đó, ở dưới đông lắm. Thì các anh chị cũng phải đi xuống dưới đó để đi đến từng cái ổ, cái này tôi dài cái ổ để mà gõ, để mà kêu. Tại vì lúc đó họ đi làm ăn họ mới về, chứ ban ngày họ đâu có đó đâu mà tới mà đếm. Cho nên cái khó của công việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tới rồi nó la hét nó ấy này cái kia đó, thì những anh chị đó đều được huấn luyện gặp cái trường hợp đó thì phải làm như thế nào. Tôi có ông bạn, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng gia nhập vào cái nhóm đó để đi làm. Giống như cái đó là làm cho nó vui đó mà. Tuy rằng là có lương đó, nhưng mà làm nó nhiều lúc cũng không có dằn được cái nóng giận khi mà tiếp xúc với những cái tên ba trợn ở dưới. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi.
2: Em không chịu được cái mùi.
0: Không thì xuống dưới đó thì cô lấy chai nhị thiên đường cô trét lên lỗ mũi.
2: Thì hết anh ơi, chắc lần em đi phát quà cơm cho homeless á. Chú ơi, em thấy em sợ lắm. Em thấy họ cũng có một số người họ không nói, họ im lặng, nhưng có số người họ hung hăng lắm. Họ không cần những cái hộp cơm của mình luôn đó. Thành ra từ đó em nói là không bao giờ em cho cơm, cho food gì hết trơn á. Họ không cần, họ chỉ cần anh cho tiền để họ ra họ mua thuốc, họ hút chích này nọ, hoặc là họ gamble, chứ họ không thích đồ ăn. Tại vì đồ ăn họ có thể ăn vặt vãnh này nọ, họ cũng no.
1: anh thấy không, thành ra họ không cần những cái hộp cơm mà mình phải đóng gói thức sớm, mình đóng gói trân trọng rồi đưa đến họ. Có người thì cảm ơn, có người thiên kiều, có người nhìn mình với cánh mắt thờ ơ. Thành ra từ đó em nói không bao giờ em làm những chuyện đó nữa. Đó là một lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất.
0: Tôi đâu phải ăn mày đâu mà cô cho cơm cô.
1: À, thì đó, mà lúc đó tại vì em có tiệm đó, thành ra mình cũng phải donate một cái phần nào. Thì ngày hôm đó em chuẩn bị 50 phần quà, thì có chả giò nè, em làm mì xào nè, rồi em làm gà chiên nè, em bỏ vào trong đó. Rồi thêm em, tại vì họ là người Mỹ, mình đâu có biết Việt Nam hay Mỹ họ ăn như thế nào, mình đâu có biết họ Việt Nam không. Thành ra em cũng để nước là apple juice hay là coke soda đồ đó để cho họ thích. Đó, nhưng mà thôi, một lần thôi, em nói không bao giờ em làm nữa.
0: Vâng, thì thôi thì cũng có người này người kia thôi, thì cũng đành chịu thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà nói rằng tất cả những cái người mà không nhà đó là những cái người mà ba trợn hay là xấu. Những kẻ xấu đó thì nó bởi vì nó hút chích rồi nó bị nghiện ngập đó, thì bắt đầu cái đầu óc suy nghĩ của họ nó không có còn bình thường nữa. Nếu mà cô lên trên Internet đó, cô xem có một số những cái phóng sự nó vạch trần cái chuyện đó ra đó, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì những cái người mà họ sử dụng cái loại thuốc thuốc độc mà tôi gọi là thuốc độc đó, của Trung Quốc mà nhập vào đó, cái loại fentanyl đó, họ sử dụng cái đó, đó họ trở thành những cái con người nó giống như là zombie vậy đó. Tức là họ có những cái động tác và họ làm những cái nó y chang giống như trong những cái phim kinh dị mà cô xem vậy đó. Tức là cô thấy là những cái phóng sự đó họ cho thấy cái người đó bắt đầu khi mà họ phê thuốc rồi đó, bắt đầu họ bò dưới đất rồi họ cào đất rồi ấy rồi. Thì cái cũng có người đó sau khi mà phê thuốc xong còn rồi bắt đầu black out, tức là nằm thẳng cẳng ra luôn giữa đường luôn, bất tỉnh nhân sự. Rồi cũng có trường hợp là nằm đó rồi chết luôn. Cho nên đó là những cái chất độc mà nó giết người dân Hoa Kỳ, và đó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dù cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa,
1: đúng,
0: nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích hay là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi nó chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
1: Đúng.
0: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó, thì cô cũng đừng có sợ.
1: Sợ chứ anh, nó anh thấy không, có khi thì nó lấy dao nó đâm người ta ở ngoài đau thao San Jose, đau thao đã bị rồi, người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta, nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa, thì em thấy cái đó không được. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
0: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được. Bởi vì cái luật đó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất cũng phải 8-10 năm sau người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó, cái vụ xử tử hình thì cái trường hợp của cô này đó, nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm mới bắt đầu đưa ra tử hình.
1: Đúng.
0: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu, mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ổng lâu quá, mấy ổng để thuốc hết hạn hay sao mình không biết. Hay là cái ông mà gắn cái cái cái kim vào trong cái bao nó mấy ông gắn chặt ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy, bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó, người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng
2: xin quỷ án tử hình.
0: Có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy. Nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà đã được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, là thuốc hết hạn hay là chích trật hay là một cái lý do ABCD nào đó. Họ phải điều tra ra để biết được cái lý do của cái trường hợp mà khá đặc biệt này. Chứ thông thường từ trước đến giờ thì cái chuyện này nó ít khi nào nó xảy ra lắm. Bởi vì nó mỗi lần mà thi hành án tử hình mà theo cái phương thức mà gọi là chích thuốc độc, nó nhanh lắm. Chích vào thì bắt đầu người đó mơ màng mê đi rồi bắt đầu ngưng thở rồi chết. Thì đây nó là một cái phương thức tử hình tương đối là nhân đạo nhất so với những cái phương thức mà từ trước đến giờ ngồi ghế điện đó, rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn. Và rồi ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó, nó

0: Nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa, và tiểu bang đó có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Thì không biết rằng là như thế nào.
1: Trời ơi, tù chung thân vậy mình nuôi nó chết à?
0: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó, phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn. Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô thiếu hại gì.
1: Em làm nhiêu tiền nuôi nuôi họ hết rồi.
0: Bởi
1: Anh
0: vì
1: số dạy em còn gì không biết nữa. Không,
0: ok.
1: em thấy nên thí dụ như tội gì đó xử liền luôn. Đừng có để cái đó không có nhân đạo gì nữa, tại vì nó đã phạm tội rồi. Cái bản chất nó vậy, giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy, là nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
0: Thật sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ, thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra, bởi vì cũng không cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án
1: Mà khách
0: oan,
1: quan phải không?
0: thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để
1: Em
0: make
1: đồng
0: sure.
1: ý, em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi, mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
0: Không thì cái nó sẽ có cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa, những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng, thì lúc đó nó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn là quyết định xem là có tội hay không có tội. Và nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó, họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn, cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó, mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường đó, thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong một cái nhà đó rồi bắn chết hai ba người trong đó, rồi bị cảnh sát bắt và chống cự lại với cảnh sát, rồi bị bắt hay là bị bắn bị thương và sau đó bị bắt, thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết ba bốn người như vậy đó, thì cái đó đâu cần cãi nữa phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lúc đó đó mấy cái ông luật sư đó, mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi, bởi vì lúc đó đó mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái vụ mà tâm thần như cô nói ha, thì lúc đó mà nói ồ thằng này nó điên mà, thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường nó những cái sự việc như vậy nó rõ ràng như cô nói như vậy đó, mà tội nó đã rành rành như vậy, nuôi chi nó tốn tiền, thấy không,
1: Đúng
0: giống như
1: rồi.
0: cô nói, nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm,
1: Việt Nam cũng vậy.
0: thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Nhưng mà thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không, chắc cũng còn chứ là chưa có hết, có những cái trường hợp không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không nữa, hay là họ mua
1: Không, ghế điện bên Mỹ chắc là bán second hand là nó nhiều,
0: cái
1: về điện nó không vô.
0: giật mà không chết đó hả. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. một số những cái

0: điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân, để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ống sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, nhưng ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len ken của hàng cà rem tuổi nhỏ, nhưng ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý khán giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc mới giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: Thưa quý thính giả, trong ký ức tuổi thơ của chúng ta, bao giờ cũng có hình ảnh một mái trường và bóng dáng kỷ niệm của những ngày tháng đó, sao mà êm đềm, mà gắn bó với chúng ta đến thế. Đó là khung cảnh của những ban mai chim hót, của tiếng ê a và tiếng thước kẻ gõ nhịp trên bàn, của gương mặt thầy cô nghiêm nghị mà hiền hòa. Tất cả dường như đã khắc thật sâu trong tâm khảm của chúng ta.
1: Thế nhưng do hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, có những phần đất quê hương luôn bị xâu xé bởi chiến tranh, ly tán. Và những ngôi trường nằm trên những phần đất quê hương đó, những thế hệ học sinh của những ngôi trường này đã chịu ảnh hưởng ra sao? Hôm nay chúng ta hãy nghe tác giả Nguyễn Mạnh An Dân nói về ngôi trường của ông, ngôi trường nằm trên phần đất kém may mắn của quê hương chúng ta, trường

0: Không biết từ bao giờ, và cũng không biết do một thôi thúc tình cảm mơ hồ nào, từ lâu tôi đã có một thói quen kỳ cục là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu trên bước đường lưu lạc, mỗi khi nghe một người không nói tiếng Bắc, không nói tiếng Nam, không chọi chẹ tiếng Trị Thiên Nam Ngãi, mà nói bằng một giọng cứng cứng lạc lạc, thì câu hỏi đầu tiên của tôi sẽ là: xin lỗi ông bà, anh chị, có phải là người Trung không?
1: Trong thâm tâm, tôi chỉ mong muốn được nghe một lời xác nhận người ấy là người Quy Nhơn, Bình Định. Nếu điều dự đoán của tôi đúng, và nếu người đối thoại không quá lớn hoặc quá nhỏ, nghĩa là cùng một lứa bên trời lần đần với tôi, câu hỏi thứ hai của tôi sẽ là: anh hay chị có học Cường Để không? Nếu câu trả lời lại là có, thì với tôi không còn niềm vui nào lớn hơn, không còn khoảng cách nào giữa tôi và người đối diện, không e dè khách sáo gì nữa.
0: Tôi sẽ có thể nói với người bạn lạ mà quen, không biết mà thân thiết này, hàng trăm chuyện về thầy, về bạn, về ngôi trường, về thành phố, về những cái không là gì, nhưng lại là tất cả của cả một khung trời.

0: Trường Cường để rất nhiều người ở nhiều lứa tuổi sẽ nói về ngôi trường thân yêu của mình một cách khác nhau, bởi vì trường đã có mặt từ rất lâu đời, và có lẽ không có ngôi trường nào trong cả nước lại biến đổi, thăng trầm, nổi trôi theo vận nước nhiều như trường Cường Để. Từ đó, trường đã sản sinh ra nhiều thế hệ học trò trong những hoàn cảnh và điều kiện hoàn toàn khác nhau.
1: Một số vị lớn tuổi của nhiều thập niên trước có thể nhớ về ngôi trường qua hình ảnh những dãy nhà to lớn, cổ kính, kiến trúc theo lối Pháp. Đó là trung tâm giáo dục duy nhất quy tụ tất cả tinh hoa của suốt một dải các tỉnh miền Trung, từ Phan Thiết đến Quảng Nam và các tỉnh cao nguyên. Ở đó có những ông đốc học Tây nghiêm khắc, những học sinh khăn đóng áo dài, nói tiếng Tây như tiếng mẹ đẻ.
0: Ở đó có một thế hệ học sinh háo hức học hỏi và tìm hiểu giữa một giai đoạn lịch sử nhiều biến động và đầy phức tạp. Những tư tưởng dân chủ của Tây Phương, chủ thuyết tam dân tôn giật tiên, phong trào Duy Tân, Đông Du, phong trào thơ mới, tiểu thuyết lãng mạn đã tác động sâu xa vào tâm hồn lớp người trẻ tuổi ở Quy Nhơn, ở College.
1: Cùng lúc, những tài liệu kín, những sách báo cấm, những danh từ như giai cấp, cách mạng cũng đồng thời gây nên một tác động lớn cho một số học sinh khác. Ngã rẽ của lịch sử, ngã rẽ trong tâm tình và hành động của những người con dưới một bãi trường bắt đầu.
0: Sẽ có nhiều đàn anh khác nhớ đến trường cùng với hình ảnh về các biến động hãi hùng và bi thảm của giai đoạn phức tạp 1945-1954, Liên Khu 5, thời 9 năm cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, càn quét, kháng chiến.
1: Thành phố Quy Nhơn tiêu thổ để kháng chiến, tất cả chỉ còn là những động cát và xương rồng. Trường đã phải di tản đi nhiều nơi, về lòng sông, ra bồng sơn. Những lớp học đêm, lều trại sơ sài, tạm bỡ dưới các lùm cây bóng rợp chẳng chịt qua những giao thông hào tránh bom đạn Pháp. Những khoảnh vườn tăng ra, thầy trò cùng làm, vừa học vừa chạy giặc.

0: 1954, chính quyền quốc gia tiếp thu tỉnh Bình Định, tiếp thu thành phố tiêu thụ Quy Nhơn, trường dời về lại trên nền nhà cũ, ngủ ngang gạch đá và cây dại, một vòng rào siêu đổ với một vườn me um tùm và những gốc phượng hoa đỏ rực. Thế hệ học sinh đầu tiên của giai đoạn này là những người thất học, thuộc nhiều lứa tuổi trong 9 năm chiến tranh dồn lại.
1: Trước đó, trường chỉ dạy đến lớp 7, trình độ tương đương với đệ lục, đệ ngũ sau này. Lên đến đó là hết lớp, là đi làm kiếm sống, là học nghề làm thợ. Đến năm 1954, trong nỗi hân hoan của một vận hội mới, mọi người lại cấp sách đến trường.
0: Đầu, lớp học chưa có bàn ghế, mọi người ngồi trên những trái dừa khô chẻ đôi, kê tập lên đùi, ghi chép bài học. Sự thiếu thốn đâu phải là trở lực đối với thanh niên Bình Định. Gian khổ nhiều rồi, quen rồi sao cũng được, miễn là được học, được hiểu biết. Lớp học sinh này quy tụ nhiều người đã lớn, đã có vợ con, đã nghỉ học từ lâu, nay cùng chen vai học tập với những đàn em tuổi vừa mới lớn, tất cả đều nỗ lực học hành.
1: Trong số này có tiến sĩ Trần Đình Sơn, giáo sư đại học Sorbonne, và cũng là người được giải thưởng đặc biệt về không gian của Tổng thống Hoa Kỳ. Có đại tá Nguyễn Thiều, con chim đầu đàn của Trung đoàn 41 Bộ Binh. Có anh Huỳnh Hữu Dụng, là người đã có gia đình khi vào học cường đệ, và anh Nguyễn Mộng Giáp, là hai học sinh hậu năm 1954 của trường, đã trở thành nhà giáo và lần lượt trở về làm hiệu trưởng cường đệ.

0: người Quy Nhơn, học sinh Cường Để và hầu như tất cả mọi người dân Bình Định có quan tâm đến giáo dục. Không ai xa lạ với thầy Đinh Thành Chương, hiệu trưởng đầu tiên của trường Cường Để hồi sinh. Ông là nhà giáo có bằng sư phạm cao nhất và hình như độc nhất của tỉnh Bình Định hồi đó.
1: Quan Đốc Chương, người thầy của biết bao thế hệ học trò Bình Định, tóc húi cua, và tất cả các môn sinh của ông đều như thế, dù lớn hay nhỏ. Ông chỉ huy, dạy dỗ học sinh bằng sự tận tụy, nghiêm khắc và thương yêu.

0: cả mọi người Bình Định, từ những bậc phụ huynh cho đến các học sinh nam nữ, đều nỗ lực lấp đầy khoảng trống thất học của 9 năm kháng chiến. Có lẽ không đâu trên đất nước ta có những hình ảnh cảm động như ở Quy Nhơn vào mỗi kỳ thi.
1: Vào thời gian ấy, số người tụ tập chờ đợi dưới những hàng me bên ngoài vòng rào bao giờ cũng đông gấp mấy lần số người ngồi trong các phòng thi. Trong số này có người có học, có thể nhắc nhở chỉ bảo thêm cho con em. Có người không biết chữ, đến chỉ để chia sẻ âu lo, khuyến khích con em bằng tấm lòng của họ. Họ đến từ các làng xã xa xôi, chân đất, bụng đói và trái tim tha thiết với chữ nghĩa.
0: Khoảng trống thức học của người Bình Định phải lâu lắm mới xóa đi được. Tiêu biểu ở ngay trường Cường Để, sau khi thầy Đinh Thành Chương nghỉ hưu, phải có thầy Tôn Thất Ngạc từ Huế vào, rồi thầy Trương Ân từ Nam ra, trước khi thầy Nguyễn Mộng Giác thuộc lớp học sinh đầu sau 1954 có thể thay thế.
1: Nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội Bình Định cũng tương tự như thế. Người Bình Định không hổ thẹn về những yếu kém, thua thiệt của mình. Người Bình Định cũng không tự mãn về những gì mình làm được. Dân Bình Định khổ, đất Bình Định nghèo. Người Bình Định khiêm tốn và nhẫn nại chiến đấu với mọi nghịch cảnh.

0: Chúng tôi là thế hệ học sinh được tạm gọi là thuộc thời kỳ thứ tư của trường, năm 1956-1957. Thành phố bắt đầu xây dựng khu hành chánh, giáo dục của tỉnh được thiết lập. Trường Cường Để có cơ sở mới trong khu vực được ấn định này. Tuy nhiên, thời gian đầu việc xây dựng chưa hoàn chỉnh, trường được chia làm hai: khu trường cũ từ đệ thất đến đệ ngũ và khu trường mới từ đệ tứ trở lên.
1: Trường cũ có ba dãy nhà, một tranh, một lá và một ngói, nằm ba góc của một sân cờ rộng. Người học sinh mới vào trường muốn được như các anh chị đệ tứ về học trường mới là cả một vấn đề. Họ phải trải đủ 3 năm đệ thất nhà tranh, đệ lục nhà lá, đệ ngũ nhà ngói trước khi từ giã những cây me già và những con ve sầu của trường Cường Để.

0: được vào học Cường Để là một hãnh diện, một ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh Bình Định. Ở một tỉnh có diện tích rộng nhất nước mà chỉ có 2 trường trung học, thu nhận 300 học sinh mỗi niên khóa, trường Cường Để tuyển chọn 200 học sinh trong số gần 10.000 thuộc 5 quận phía Nam là Tuy Phước, An Nhơn, Bình Khê, Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Quy Nhơn. Trường Tắc Bạc Hồ ở Bồng Sơn thu nhận học sinh 2 quận phía Bắc là Hoài Ân và Hoài Nhơn.
1: Cho đến ngày chiến cuộc lan tràn quân.
2: Học sinh trường Cường Để mặc đồng phục chỉnh tề và đẹp mắt. Ngày thứ hai và ngày lễ, nữ sinh mặc áo dài xanh da trời, quần trắng, nam sinh áo trắng, quần trắng. Ngày thường, nữ sinh áo trắng, quần trắng, nam sinh áo trắng, quần xanh nước biển.
0: Những năm đầu, tất cả học sinh nam nữ đều đeo một phù hiệu bằng nhôm hình chữ nhật đáy cong, có kim gài vào ngực áo. Phù hiệu có nền xanh, giữa là ngọn lửa đỏ và hàng chữ hiệu đoàn Cường Để. Nền xanh hy vọng, ngọn lửa của sức sống, của nhiệt tình. Về sau, phù hiệu được thay bằng một bảng thêu gồm 3 hàng vào ngực áo, trên cùng là tên trường, giữa là dấu hiệu lớp và cuối cùng là tên học sinh.
2: Dấu hiệu lớp được thể hiện bằng những hoa thị. Từ 1 đến 4 hoa xanh là cho các lớp đệ nhất cấp, và từ 1 đến 3 hoa đỏ là cho các lớp đệ nhị cấp. Mỗi lần thêm một hoa là lớn hơn một chút, vững chãi và trưởng thành hơn một chút. Mỗi lần đổi màu hoa là đánh dấu một thời điểm, một đoạn đường. 3 hoa đỏ là số 1, là anh chị cả, được các lớp đàn em trọng vọng, tin cậy, và phải luôn luôn tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy đó.
0: Dân Cường Để hạnh diện mang bảng tên ra đường. Học sinh Cường Để chỉ có tự hào mà không có điều gì phải hổ thẹn. Học tập, thể thao, văn nghệ, báo chí, sinh hoạt, cái gì không số 1 thì không phải là học sinh Cường Để. Một thời, rất nhiều người trẻ tuổi trong cái nông nổi của tuổi trẻ đã nghĩ như thế.
1: Cho đến ngày chiến cuộc lan tràn quân Pháp lên chốt tan trường tôi.
2: Trường Cường Để, do hoàn cảnh đặc biệt của địa lý và lịch sử, đã phải đối đầu với những phân ly đau lòng. Thế hệ học sinh đầu tiên đã sản sinh nhiều người xuất sắc về nhiều lĩnh vực ở cả hai bên chiến tuyến. Nếu Nguyễn Mộc Giáp, Hoàng Ngọc Tuấn, Đặng Tấn Tới thành danh trong lĩnh vực thi ca, văn nghệ ở bên này chiến tuyến, thì Trần Long Ẩn, Đào Chí Hiếu cũng có một vị trí tên tuổi như vậy ở phía bên kia.

0: trong cuộc chiến 20 năm quốc cộng, lớp học sinh cường đệ sau 1954 đã chọn cho mình một con đường, một chỗ đứng, và dĩ nhiên cũng không tránh được những đối đầu chua xót. Những xáo trộn chính trị liên tục sau biến cố 1 tháng 11 1963 đã đẩy trường cường đệ vào một cơn sốt biến động, biến ngôi trường hiền hòa này thành một trung tâm tranh đấu, một lò lửa rui rèn ý chí và kinh nghiệm, đồng thời cũng là môi trường của sự lợi dụng và phản bội.
1: Nhà thơ nhà giáo Trần Quang Long, linh hồn của Tổng hội sinh viên và sinh hoạt thi ca Huế, đã phụ lòng tin cậy của biết bao người tuổi trẻ cường đệ khi sau biến cố Mậu Thân đã hiện nguyên hình là một cán bộ tuyên truyền của Bắc Việt.
0: Ngày 30 tháng 4 1975, nhà cảnh sát quốc gia Đô Thành được bàn giao giữa một sĩ quan cảnh sát sinh viên luật và một sĩ quan công an sinh viên khoa học, cả hai đều là cựu học sinh cường đệ cùng lớp. Cũng vào thời điểm tương tự, Nguyễn Tổng, một cựu học sinh cường đệ khác từng cạo đầu trốn lính và học vạn hạnh, về tiếp quản trường cường đệ.
1: Hầu hết các thầy cô đều bị đuổi việc hay thuyên chuyển khỏi thành phố. Nhiều người bị bắt, có người chết trong tù như thầy Võ Á Ngự, có người hiện vẫn bị tù đầy như các thầy Trần Quốc Sùng, Nguyễn Kim Ba.
0: Nhạc sĩ Dương Minh Ninh, giáo sư nhạc trường cường đệ, có viết một bài hát mà tất cả học sinh đều hát với đôi mắt người sáng quyết tâm trong lễ thượng kỳ mỗi ngày. Bài hát có đoạn: cường đệ hiệu đoàn, hùng tiến theo bước chân tiền nhân, tráng sinh mau tiến lên đường, rèn đúc can trường, làm cho sông núi vẻ vang danh Việt Nam.
1: Người học sinh cường đệ đã làm hết sức mình cho quê hương và dân tộc. Hàng ngàn người đã vĩnh viễn nằm xuống trong một kết thúc buồn. Tiếng súng đã ngưng trong một nền hòa bình rơi nước mắt.

Cộng sản đã giết hại rất nhiều người bằng đủ mọi hình thức, đủ phương cách. Nhưng nếu kể những người bị ra tòa nhận án thì không nhiều lắm. Một trong những người này là học sinh Cường Đế, anh Lê Công Minh, kỹ sư địa chất, người từng được giải xuất sắc toán toàn quốc của Tổng thống Ngô Đình Diệm, là chủ tịch một liên minh chống cộng phục quốc, bị kết án tử hình trong một phiên tòa tối cao ở Sài Gòn.

Tết năm 1984, sau nhiều năm trong tù, tôi về thăm lại thành phố quê hương Quy Nhơn. Không còn bạn bè, không còn phố xá, không còn hơi thở và sinh khí, không còn gì cả. Tôi đi xe nhiều lần qua trường Cường Đệ. Những cây phượng cao to hơn trước, đẹp hơn trước, nhưng dường như cũng buồn hơn trước.

Ngoài cổng trường có treo một biểu ngữ lớn, cũng nền đỏ chữ vàng như màu cờ máu, nhiệt liệt chào mừng ngày họp mặt truyền thống cựu học sinh Quang Trung. Đây là tên mới của trường.

ai mất, ai đang trong vòng lao lý, ai đang lặn lội trong rừng, ai phiêu dạt tha hương. Có mấy người trở về họp mặt, nói với nhau điều gì?

0: bao giờ có lại. Một lần họp mặt đầy đủ và thân ái, không nghi ngại, không kế hoạch chương trình, không kiểm điểm phương hướng.
1: Bao giờ lại tay bắt mặt mừng, cười ha hả gọi nhau bằng thằng này thằng nọ, nói với nhau về chim mía Phú Phong, nem nướng chợ huyện, về kẹo kéo gốc me, chè đậu bả cay, bún bò Đắk Lợi.
0: Bao giờ gặp lại kéo nhau đi gành ráng thăm mộ hàng Mặc Tử, đi Quy Hòa thăm trại Cùi, nhắc với nhau về những người bạn cũ, về thầy Mẫn ăn trầu, thầy Linh áo dài khăn đóng, Vô Tư đạp xe rong chơi, coi hắc Bội Bình Đình, muối vò An Thái, tắm biển Khu Hai và ngủ vùi trên cát dưới trăng thanh bình.

Chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Nguyễn Mạnh An Dân và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và chương

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và tòa

0: Toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Tự do bắt đầu nơi sự ngu dốt kết thúc là câu nói của văn hào Victor Hugo mà tác giả Nguyệt Quỳnh đã dùng làm cho lời dẫn bài viết về một du sinh trẻ. Bài viết mang tên Na, tiếng hát của một loài chim tuyết. Na là một rapper, tức là người hát nhạc rap, và là một sinh viên Việt Nam đang du học tại Oklahoma. Kính mời quý thính giả lắng nghe suy tư của người trẻ này qua bài viết của tác giả Nguyệt Quỳnh.
0: Bên dưới lớp tuyết lạnh giá này, cỏ đang nằm chờ để đợi chuyển sang màu xanh. Con chim tuyết vẫn luôn hát bài hát mà nó thường hát, và nó nói với tôi rằng hoa rồi sẽ nở một lần nữa vào mùa xuân.
1: Tôi nghĩ có lẽ chẳng cần viết gì về em, mà chỉ mong được cùng bạn lắng nghe tâm hồn của một thế giới tuy rất lạ, nhưng tiếng nói của nó có thể chạm đến những rung động từ đáy tâm hồn chúng ta. Em gọi tên mình là Na, chó điên, để tưởng nhớ tới một người thầy, một người bạn đã khuất. Na có nghĩa là không. Và em bảo em đã đi hết vòng tròn của chữ không trong đạo Phật rồi.
0: Na tâm sự. Vào cuối năm 2013, tôi có đi tập Thái Cực Quyền. Sau một buổi tập, tôi đi ăn sáng cùng sư phụ và các sư huynh. Hôm đó đang nói chuyện thì sư huynh Thanh Sơn kể cho sư phụ Lân nghe tôi là một rapper, khen là Huawei và tôi đang chạy dẫn trước các rapper khác khoảng 5 mét. Tôi hơi phật ý, nghĩ là mình phải dẫn xa hơn thế, 5 mét ít quá. Tôi giả bộ hỏi, ủa anh, sao lại là 5 mét mà không phải con số khác? Sư huynh trả lời như thế này:
1: Na, ngày xưa em bắt đầu chơi nhạc rap, em đứng bét đoàn đua, rồi em ráng hết sức, ráng cắm đầu cắm cổ chạy nhanh thật nhanh qua mặt từ người một. Chạy mãi đến lúc này thì có thể em hơn mọi người được một tí, nhưng em bỏ lỡ nhiều thứ trên đường đi lắm. Vì chạy nhanh quá em không để ý, có những người họ không thèm chạy mà chỉ đang đi bộ, có những người họ đứng yên, có những người họ đứng ngoài ngồi uống trà thong thả nhìn ngắm đường đua, có những người đi ngược lại với đường đua. Em biết sao không, mấy người đi ngược đó có khi họ đã đi đến đích rồi nên mới đi ngược lại được. Nghe tới đó tôi giật mình.
0: Đối với tôi, em là một loài chim lạ, con chim tuyết trong bài hát Snowbird của ca nhạc sĩ xứ quê bác Jim McClellan. Em là lớp cỏ nằm sâu trong đất, chờ một ngày biến lớp tuyết lạnh giá kia trở thành một đồng cỏ xanh. Và con chim tuyết ấy sẽ luôn hát bài hát của chính nó, bài hát nói với chúng ta rằng hoa rồi sẽ lại nở trong mùa xuân.

khiển lý trí con người xong rồi phá hủy. Giờ đây không còn chỗ cho sự hoa mỹ, chỉ còn sự đố kỵ, tha hóa và xa xỉ. Sĩ diện hầu như cũng đã không còn, người vô tri như là thú đụng với bông gòn. Người tốt trên đời được bao nhiêu, kẻ xấu ăn hối lộ thì sẽ lời.

0: là tiền bạc, bởi vậy mặc đồng hồ.
1: Nhà là một rapper nổi tiếng của làng rap Việt Nam, một thanh niên trẻ chưa đầy 24 tuổi. Tên đầy đủ của em là Na AK Nguyễn Vũ Sơn. Bài nhạc rap mới nhất của em mang đầy tính chất nổi loạn, là cách diễn đạt sự căm phẫn của một người trẻ qua văn hóa của nhạc rap. Đi em cộng sản, nhịp điệu bằng những câu văng tục, những câu chửi thề. Nhưng ngược lại, tâm hồn của Na thì sạch đầy ước mơ. Na ước mong âm nhạc của em sẽ đánh thức được các bạn trẻ trong nước. Hẹn ngày Na nói với các bạn bằng thứ ngôn ngữ của riêng em.
2: Tao thề với trời đất, với vũ trụ và thượng đế, nếu tao không làm được nhiệm vụ thức tỉnh giới trẻ Việt Nam, nếu tao làm sai và để đất nước của tổ tiên rơi vào tay kẻ ác, tao sẽ tự thiêu như tất cả những người yêu nước đã từng tự thiêu. Tự thiêu vì hổ thẹn khi mình bất lực trước cái ác. Ăn chay, người thiền làm gì khi thấy cuộc đời và đạo đức dân tộc mình suy tàn mà vẫn vững dưng.
1: Na bảo rằng khi còn ở Việt Nam, em luôn nhìn thấy những vấn đề nhức nhối chung quanh đời sống. Em tự nhận rằng mình là một kẻ hèn nhát. Em tức giận khi thấy công an giao thông vô cớ thổi phạt những người đi đường để kiếm tiền hối lộ. Rồi em tức giận khi thấy người dân đành chấp nhận số phận và cũng coi đó là một điều bình thường.
2: Na phản kháng bằng cách không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi bị bắt vào đồn công an, em lại vẫn phải hối lộ cho họ. Trong em luôn có sự đấu tranh, giằng co, mâu thuẫn. Và sự đè nén đó có thể tìm thấy trong ngôn từ của bài hát DMCS.
1: Từ ngày mai, tao sẽ không đưa công lộ một cách nào. Tao không hối lộ, tao không lườn cúi, tao không hèn như những con cừu mày nhốt trong chuồng cũi.
2: Na gọi những người bạn trẻ trong Việt Nam và chính bản thân em là những con zombie, những con người mà thần trí bị mê muội, cả một thế hệ bị tẩy não như những con zombie, bắn vào chỉ tốn tàn.
3: Quê hương tao là Na, quê hương tao là Sài Gòn, và tao thà để cho tụi mày căm ghét tao còn hơn để cho tụi mày sống ngu muội thêm 40 năm nữa.

nước này ai bán với thằng tham nhũng rồi sẽ phải chết mà không được

trong cái thế giới im lặng cam chịu đó, những người trẻ của chúng ta bị bỏ rơi. Cha mẹ, thầy cô, học đường đã vô tình bỏ rơi cả một thế hệ thanh niên. Họ muốn tuổi trẻ nhiệt huyết cũng phải cúi đầu sống cam chịu như họ. Na không muốn vậy. Tôi chắc nhiều thanh niên cũng không muốn vậy. Và điều này đã đưa đến cái chết đau thương của một thanh niên Pháp Luân Công mà tôi sẽ nói đến sau này.

chúng ta nhìn tuổi trẻ Hồng Kông với lòng khâm phục vì cả một thế hệ có tư tưởng độc lập và tự tin, thì chúng ta phải nhìn như thế nào về tuổi trẻ Việt Nam? Cho dù chưa thành công, Joshua Wong và các bạn của em đã chứng tỏ với Bắc Kinh về ước vọng dân chủ và nội lực của người dân Hồng Kông.

Riêng về tuổi trẻ Việt Nam, chỉ cần xem qua cuộc phỏng vấn của BBC nhân đánh dấu 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, sẽ thấy chạnh lòng với tầng lớp thanh niên được coi là ưu tú của đất nước. Nhìn các em lúng túng với mớ lý luận Mác Lê đã phá sản cùng các câu trả lời thiếu tính cách lý luận kiểu chỉ biết còn đảng còn mình, khiến người xem không giận mà chỉ thấy thật buồn tiếc và thương cảm cho một thế hệ bị bỏ rơi. Tự hỏi, chúng ta có trách nhiệm gì đối với tâm hồn những người trẻ hôm nay?

0: Hãy nghe Na, một người trẻ lớn lên trong xã hội đó, nghĩ sao về thế giới chung quanh em. Tôi chỉ là một rapper sinh viên bình thường, xuất thân gia đình trung lưu, có giao du với giới thượng lưu, cũng có nhiều anh em trong giới đường phố. Vì vậy, tôi hiểu rất rõ sự phân chia giàu nghèo và cách biệt dân trí trong xã hội này. Và tôi bất mãn với sự bất công và phân chia không đồng đều đó. Những kẻ giàu sống như vua chúa, còn người nghèo thì quá khổ cực.
1: Tôi không cam tâm sống hạnh phúc và tiếp thu tri thức cho riêng mình, trong khi những người đồng trang lứa của tôi thì thiếu thốn về vật chất, phải lo lắng mưu sinh từng ngày và còn bị tẩy não. Tôi không cam tâm khi thấy xã hội bất ổn, trộm cướp càng ngày càng nhiều, đạo đức ngày càng suy đồi. Tôi không làm được gì nhiều ngoài việc nói cho những người trẻ tuổi biết sự thật. Tôi biết họ đã bị cộng sản đầu độc trí não, nhưng tôi tin rồi họ sẽ tự tìm ra cái não mới cho mình. Tôi muốn nói với giới trẻ Việt Nam yêu nước rằng các bạn hoàn toàn không đơn độc, chỉ là các bạn đang bị chia rẽ, gây sợ hãi và đánh lạc hướng mà thôi.

đường ồn ào về đêm đã vắng lặng, ánh đèn đường chơi chọi mờ ảo hòa màu với ánh trăng. Đẹp là khi Sài Gòn này đẹp là vì những đêm vẽ lại bức tranh thật còn gọi là đẹp hòa vì bóng người lang thang như loài ma cà rồng đã tắt thở, nhưng con một sạch cũng ngồi cắm đầu vòng quay mòng mòng trong sách vở. Kẻ kim bàn tay dùng tơ cống, kẻ nhấp cà phê nóng, kẻ một mình một bóng, kẻ thì như khác nằm bên sông. Người này đặt tình bị trôi bỏ, người kia đào hoa như sôi đỏ, những cánh quyết đêm đụng lời tìm chốn nhưng thân trên những con phố nhỏ. Đường đi còn say men bồn bình như mây đen, dòng đời mãi mãi không biến chuyển đổi trắng và thay đen. Đêm dài thức trắng chỉ đơn giản vì không ngủ được, tận hưởng

0: Em nghĩ là giới trẻ là tương lai của đất nước. Mình nếu mình cứ thờ ơ với chuyện chính trị, mình cứ thờ ơ với những cái nỗi khổ của những ngư dân đang bị cướp biển, những nông dân đang bị cướp đất, thì rồi sẽ tới lúc nào đó chính mình sẽ là người chịu khổ khi mà Trung Cộng nó tràn vào, nó thay đổi nền văn hóa Việt Nam và nó cướp đất Việt Nam. Thì khi đó con của mình hay là thế hệ em của mình, họ sẽ nhìn mình và họ nói tại sao lúc đó mình là người trẻ, mình là cái tương lai của đất nước mà mình im lặng, mình không nói gì hết, mình sợ hãi, mình cúi đầu để cho những cái bất công nó xảy ra. Mặc dù mình thấy bất công xảy ra hàng ngày trước mặt, nhưng mình im lặng.
1: Thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng chương trình nơi đây. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin quý vị đón nghe tiếp phần 2 của câu chuyện về rapper Na AK Nguyễn Vũ Sơn vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày an lành. Quên đi thân hình, đêm màu trắng thì trên mình vắng, đâu còn tiếng gõ, còn đêm cũng chẳng còn ngó, về ba quan trọng sẽ chẳng.

chỉ còn lại sự sự cô đơn là màu đen. Khi nào và linh ông ai và rét trong bài nhạc như cầm bút giấy mực nhỏ bọn ta sẽ hòa về trời đêm. Sẽ đẹp như bút gió mực mây chứ vấn đề của trời hoa. Những đêm dài bất tận sẽ ngắn hơn trong nhạc này. Những nụ cười uất hận tươi đắng hơn trong đời này. Vùng dung như cành trúc nhẹ nhàng từ mai rơi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với top show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin chào Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của axit glutamic, tức là một amino axit thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino axit thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là axit glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là axit glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid gọi là peptide và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh mà tim mạch sẵn có của họ. Thì dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền đó, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não những trẻ con ăn nhiều bột ngọt, gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
0: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Rất sợ bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận, rồi bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, như một bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực, và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
0: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt. Thì cái điều đó có đúng không ạ?
1: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lão đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân đó, đó là bệnh Parkinson đó. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lão đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt. Tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
0: À, và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi, đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
1: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người như kia đã rồi khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp đó, bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn. Hoặc những người chưa bao giờ bị, có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên. Thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
0: Wow, dạ, tài xin được phép thưa, xin dành hai chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là hai chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại hai cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
1: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi mề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã hai mươi mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bộ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là hai mươi mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái về cháy vậy á.
3: Vâng.
2: Là cái vùng cháy một ấy, rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
3: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
2: Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
3: 90 viên nhỉ?
2: Chưa hết thôi mà. Bây giờ tôi không phải uống Atarax nữa.
3: Vậy đó à?
2: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa. Mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó à?
2: Dạ, thành ra...
3: Uống được bao lâu thì hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy như vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cáo bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó.
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ, vậy thì hay quá.
2: Dạ, thì thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra ta hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không.
3: À.
2: Nhưng mà những thuốc tây á là cứ cắt một tiếng là được chứ ạ?
3: À vâng, đúng vậy.
2: Dạ, đúng, cứ cắt một tiếng là được. Như vậy
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là hai mươi mấy năm nay rồi. Thế nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ai, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chứ cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
3: Ồ vậy hả? Vậy
2: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra cứ thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
3: À.
2: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người. Thành ra cứ nói rằng là mà đi làm nó cứ lừa đường người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì cả thành ra nó hết rồi thì
3: là... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừa đường gì phải không?
2: Dạ không bị lừa đường gì hết.
3: Vâng vậy.
2: Dạ mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà vừa đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là sáng sớm uống.
3: Vâng.
2: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
3: À vậy à.
2: Vâng, ngày có 2 viên tại vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống ấy, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
3: Vâng.
2: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
3: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
2: Dạ.
3: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu này nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó, thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
2: Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít. Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít cho lên là nó làm cho ngứa. Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á. Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào. Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
3: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
2: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
3: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
2: Dạ ăn thì cũng không sao hết, tại
3: đúng
2: vì có uống thuốc rồi.
3: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ.
2: Vâng, hồi trước là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô là cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astarac thì nó mới lại.
3: Và
2: không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
3: Vâng, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy cứ ngày viên là thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
3: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường thì cứ việc ăn thôi không sao.
2: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ sóng radio hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thứ 9 đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
3: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
3: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À trước nó bị ngứa đó.
3: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
3: Vâng, hồi trước nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
3: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
3: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
3: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị hay là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
3: Vậy ạ?
4: Vâng.
3: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên...
4: Trong nó ngứa thường thường từ 2 cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
3: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng băng mảng như là cắn đồ, nghĩa là kỳ đó.
3: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
3: Ồ vậy à.
4: bây giờ nó dạo gần hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
3: Ồ vậy.
4: Vâng.
3: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
3: À ông uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
3: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
3: Ồ vậy à.
4: À nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
3: Ờ hồi xưa thì nó dày cộm đây nè.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
3: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thường, nó gọi là cái gì
3: lotion ạ.
4: Vâng. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
3: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da?
4: Dạ chết. Tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
3: À nó hết cái
4: nhưng
3: cái...
4: mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
3: À vậy không?
4: Vâng, tôi vâng. Mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
3: Ồ.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
3: Ồ.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
3: Vâng, thì
4: nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
3: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
3: Ờ, ngủ được.
4: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
3: Ồ, vâng, số 9
4: thế mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 với này một chai số 10 đó.
3: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
3: Ồ, vậy là người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
0: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver.

0: thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn

cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Cựu giám đốc tình báo thời Obama đã được nhóm của công tố viên đặc biệt thời Biden chuẩn bị cho phiên tòa chống lại Tổng thống Trump. Cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith khẳng định trước các nghị sĩ rằng ông chưa từng gặp cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương John Brennan. Tuy nhiên, tài liệu vừa được Tòa Bạch Ốc giải mật cho thấy thành viên nhóm của Smith đã gặp Brennan khi chuẩn bị vụ án tài liệu mật nhằm vào Tổng thống Trump. Theo hồ sơ, hai trợ lý công tố đặc biệt và các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang đã gặp Brennan tại trụ sở Cục Tình báo Trung ương ở McLean, Virginia vào tháng 11 năm 2023 để thảo luận về lời khai chuyên gia có liên quan đến thông tin quốc phòng cho phiên tòa. Điều này cho thấy nhóm công tố xem xét sử dụng kiến thức an ninh quốc gia của Brennan trong vụ án. Thông tin mới tiếp tục làm dấy lên tranh cãi từ phe Cộng hòa, vốn cáo buộc Smith làm quyền và mang động cơ chính trị trong các cuộc điều tra Tổng thống Trump. Vào hồi tuần trước, Smith điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện về các cuộc điều tra bao gồm Arctic Frost có liên quan đến bầu cử 2020 và vụ tài liệu mật Plasmic Echo. Chủ tịch Ủy ban Chuck Grassley hỏi Smith liệu ông có nhận tư vấn hoặc cố vấn từ Brennan hay không. Smith đáp rằng, tôi chưa từng gặp John Brennan. Grassley cho rằng, câu trả lời mang tính né tránh vì tài liệu giải mật cho thấy các công tố viên dưới quyền Smith đã trực tiếp gặp Brennan, đồng nghĩa Brennan có tham gia cố vấn cho nhóm. Khi bị hỏi tiếp liệu ông có từng nói chuyện với Brennan, Smith trả lời, tôi không nhớ từng nói chuyện với John Brennan. Hồ sơ giải mật cũng gồm hai trang ghi chú mang tiêu đề Cục Tình báo Trung ương, một phần nội dung dưới tên Brennan bị bôi đen. Brennan không còn giữ chức giám đốc cơ quan này vào thời điểm diễn ra vụ án, và tài liệu không cho thấy ông có thông tin trực tiếp về cáo buộc Tổng thống Trump xử lý tài liệu mật. Grassley và nhiều nghị sĩ Cộng hòa trước đó cáo buộc Smith làm quyền, dẫn chứng cuộc điều tra Arctic Frost đã từng thu thập dữ liệu tài chính của hàng nghìn nhà tài trợ cho Tổng thống Trump và dữ liệu điện thoại của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Smith lên tiếng bác bỏ, khẳng định mọi quyết định dựa trên bằng chứng và bảo vệ cách làm việc của nhóm công tố dưới quyền của ông.

bé trai 6 tuổi che chắn cho em gái khi bị mẹ dùng dao tấn công. Một bé trai 6 tuổi ở Spartanburg thuộc tiểu bang South Carolina được cho là đã cố bảo vệ em gái 3 tuổi khi người mẹ dùng dao tấn công hai con. Cả hai bị nhiều vết thương và đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, theo bà Jan Marie Moon, bà ngoại của hai đứa trẻ, cậu bé Danson đã lao vào che chắn cho em gái Ezo khi mẹ là Taylor Rosnell, 35 tuổi, tấn công cô bé. Bà Moon nói với The US Sun, Danson bị thương nhiều hơn Ezo vì có lẽ thằng bé đã cố bảo vệ cho em. Theo cảnh sát, Rosnell được cho là đã đâm hai con gần 50 nhát, các vết thương sâu đến xương. Danson là người bị thương nặng hơn và có nguy cơ phải cắt bỏ các chi. Cảnh sát phát hiện hai đứa trẻ ở nhà một mình, người mê bết máu sau khi Danson gọi cho bà ngoại và nói rằng cậu bé đang đói. Cảnh sát sau đó tiến hành kiểm tra an toàn tại căn nhà. Rosnell trở về nhà sau đó trong trạng thái kích động. Cô được đưa lên xe cứu thương để kiểm tra nhưng tìm cách bỏ chạy và phải bị khống chế. Sau khi được bệnh viện đánh giá, Rosnell được cho xuất viện. Người phụ nữ này hiện phải đối mặt với hai cáo buộc mưu sát và đang bị giam tại cơ sở tạm giam Hart Spartanburg không được bảo lãnh. Bà Moon cho biết bà sững sờ khi biết các cháu bị tấn công. Bà nói, tôi không thể thở nổi, thật sự tôi không thể nào thở được. Theo bà, trước vụ việc, bà chưa từng thấy Gosnell đánh đập hay ngược đãi các con. Bà cũng chưa từng nhận thấy những vết bầm hoặc thương tích bất thường nào trên người của chúng. Bà Moon nói, Dawson có tình yêu dành cho tất cả mọi người. Thằng bé chống bố ở điểm đó, tôi nghĩ nó chỉ cố bảo vệ em gái của mình. Bà thừa nhận rất tức giận với Gosnell, nhưng cũng giằng co giữa sự phẫn nộ và mong muốn tha thứ. Bà nói, tôi không hiểu làm sao một người có thể làm điều này với trẻ em, không chỉ là cháu của tôi mà là bất kỳ một đứa trẻ nào.

cựu cố vấn an ninh thời Obama tuyên bố chính sách bảo vệ người nhập cư có thể thúc đẩy cực đoan hóa. Sark Marino là chuyên gia an ninh quốc gia của Newsmax, từng giữ chức cố vấn cấp cao về thực thi pháp luật tại Bộ Nội an dưới thời Barack Hussein Obama, cho rằng chính sách bảo vệ người nhập cư tại một số tiểu bang có thể góp phần thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan. Bình luận về âm mưu khủng bố được cho là đã bị ngăn chặn tại trung tâm thương mại Mall of America, Marino nhận định một trong những vấn đề đáng lo ngại là các cộng đồng nhập cư từ cô lập không có ý định hòa nhập với văn hóa Hoa Kỳ. Ông cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi các vụ việc tương tự ngày càng gia tăng. Theo Marino, Hoa Kỳ đã bị những người nguy hiểm chưa được thẩm tra đầy đủ cùng với các hệ tư tưởng cực đoan xâm nhập. Marino cũng cảnh báo việc một số cộng đồng có nguồn gốc từ những nơi như Somalia duy trì sự biệt lập về văn hóa có thể tạo điều kiện cho tư tưởng cực đoan lan rộng. Ông cho rằng những người này có thể tác động đến cả những người sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng vẫn gắn bó chặt chẽ với văn hóa của quốc gia có nguồn gốc gia đình và từ đó dẫn đến quá trình cực đoan hóa.

là rất thường Minnesota tuyên bố không nên vì sợ bị cho là phân biệt chủng tộc mà né tránh vấn đề băng nhóm Somalia. Cảnh sát trưởng thành phố Bloomington, Minnesota, ông Booker Hobbs cho rằng việc nhiều người lo ngại bị cáo buộc phân biệt chủng tộc hơn là tìm cách để giải quyết vấn đề băng nhóm người Mỹ gốc Somalia là điều vô cùng nực cười. Phát biểu trên chương trình Fox News All Day vào hôm 8 tháng 10, ông Booker thẳng thắn nói lực lượng chức năng đang phải đối phó với các băng nhóm người Mỹ gốc Somalia. Theo ông, Hoa Kỳ từng chứng kiến hoạt động của nhiều băng nhóm có liên quan đến các cộng đồng khác nhau, trong đó có người Mỹ gốc Hơ Mông, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Ý Đại Lợi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không thể đánh đồng toàn bộ cộng đồng Somalia với hành vi phạm pháp của một bộ phận nhỏ. Phần lớn người Mỹ gốc Somalia đều chăm chỉ làm việc, kiếm sống và theo đuổi giấc mơ Mỹ như những công dân khác. Ông Booker cho rằng việc xác định vấn đề không đồng nghĩa với phân biệt chủng tộc. Nếu không thừa nhận vấn đề tồn tại, giới chức sẽ không thể tìm cách để giải quyết. Ông nói, thật đực cười khi mọi người lo lắng về việc gọi một vấn đề là phân biệt chủng tộc hơn là tìm cách để khắc phục vấn đề đó. Cảnh sát trưởng Bloomington đồng thời kêu gọi không quy chụp cả một cộng đồng chỉ vì hành vi của một số cá nhân.

Giáo sư gốc Trung Cộng tại Haverford giả danh người ủng hộ MAGA để quấy rối và đe dọa đồng nghiệp Do Thái. Giáo sư Wang Chiang-ha của Đại học Haverford bị bắt vào hôm thứ Ba vì theo dõi và quấy rối một đồng nghiệp Do Thái suốt 7 tháng, từ tháng 10 năm 2025 cho đến tháng 5 năm 2026. Theo công tố viên liên bang, Ha đã dùng các tài khoản ẩn danh giả danh người ủng hộ MAGA để công khai thông tin cá nhân của nạn nhân đăng tên con của họ kèm lời lẽ bài Do Thái và đe dọa. Ông viết những câu như, các người không thuộc về nơi này, quốc trưởng đang đến, lũ chuột, và đồng thời cảnh báo nạn nhân không thể tự bảo vệ bằng việc che địa chỉ hay lắp camera, Ha còn đăng hình hộp thư nhà họ. Những hành vi này khiến cho gia đình nạn nhân hoảng sợ, vợ và con phải chuyển đi nơi khác. Điều tra viên lần ra Ha qua địa chỉ IP và ông thừa nhận sở hữu các tài khoản ẩn danh trên. Ha là phó giáo sư ngành tôn giáo, là thành viên mạng lưới giảng viên vì công lý cho Palestine, từng gọi lo ngại về bài Do Thái trong trường là cuộc săn phù thủy. Sau vụ việc, ông bị đình chỉ và cấm vào khuôn viên của trường. Chủ tịch Haverford Wendy Raymond lên án mạnh mẽ hành vi quấy rối, nói rằng bà đau lòng và phẫn nộ, nhất là khi vụ việc xảy ra gần các ngày lễ lớn của người Do Thái và dịp kỷ niệm 3 năm vụ tấn công 7 tháng 10 năm 2023. Tranh cãi về chủ nghĩa bài Do Thái tại Haverford đã kéo dài. Tháng 5 năm 2025, Raymond bị Hạ nghị sĩ Virginia Fox chất vấn về các bài đăng của Ha. Trong đó, ông kêu gọi giải thể Do Thái, cáo buộc chủ nghĩa phục quốc Do Thái gắn với chủ nghĩa phát xít và so sánh một bộ phận người theo khuynh hướng này với Đức Quốc xã. Raymond nói, bà không ủng hộ các phát ngôn đó, các sinh viên Do Thái từng kiện Haverford vì phân biệt đối xử. Vụ kiện được giải quyết vào tháng 8 và cũng đề cập đến các phát ngôn của Ha.

ứng cử viên Cộng hòa cáo buộc đối thủ Dân chủ Maxine Carter nói sai sự thật về lập trường với vấn đề nam giới thi đấu trong môn thể thao nữ. Trong chương trình Breitbart News Daily, Marine cho rằng bà Carter, nghị sĩ đảng Dân chủ đã có 43 năm làm chính trị và đang bảo vệ ghế tại địa hạt số 9 Ohio, đang cố dịch chuyển sang lập trường bảo thủ để giữ ghế trong một khu vực có thể đổi màu. Marine dẫn lại bài viết của Washington Post về việc các nghị sĩ đảng Dân chủ ở tiểu bang đỏ dịch chuyển sang phải trong vấn đề chuyển giới và nói rằng Carter hiện tuyên bố phản đối nam giới thi đấu ở nội dung nữ. Tuy nhiên, theo Marine, hồ sơ bỏ phiếu của bà không phản ánh điều đó. Ông cho biết bà Carter, ứng cử viên đảng Dân chủ, đã hai lần bỏ phiếu để chống lại dự luật cấm nam giới thi đấu trong môn thể thao nữ và đồng thời đã sáu lần đồng bảo trợ đạo luật Equality Act là dự luật mở đường bảo vệ giới tính và bản dạng giới, bao gồm cho phép người chuyển giới sử dụng khu vệ sinh và phòng thay đồ theo giới tính họ tự nhận. Khi được hỏi vì sao bà Carter đổi lập trường, Marine nói nguyên nhân chỉ là chính trị và cho rằng bà đang cố tránh một vấn đề gây bất lợi trong bối cảnh tái tranh cử.

Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt và tuyên bố Mohammed al-Sayed là kẻ đồng cảm với khủng bố. Tổng thống Trump vừa công kích Abdul al-Sayed, ứng cử viên đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tranh cử từ viện tại Michigan, ngoài ông ta là người cực đoan và ủng hộ khủng bố. Al-Sayed đang cạnh tranh với cựu nghị sĩ đảng Cộng Hòa Mike Rogers để giành chiếc ghế thượng viện còn trống của tiểu bang. Cuộc đua được dự báo là một trong những cuộc đua cạnh tranh đáng chú ý của kỳ bầu cử này. Trong chiến dịch tranh cử, Al-Sayed đã nhiều lần bị chỉ trích vì mối quan hệ với Hassan Piker, một streamer nổi tiếng trên nền tảng Twitch. Piker từng gây tranh cãi khi tuyên bố Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu vụ khủng bố 9/11. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng Al-Sayed là ứng cử viên tồi tệ, đồng thời cáo buộc ông có tư tưởng cực đoan, ủng hộ khủng bố và có quan điểm tương đồng với Piker, người mà Tổng thống Trump gọi là thù ghét Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng nhắc đến Pháp, dường như ám chỉ các cuộc bạo loạn đang diễn ra tại nước này để đặt câu hỏi về những giá trị mà Al-Sayed theo đuổi. Tổng thống Trump viết như sau, Al-Sayed không phù hợp với Michigan và cũng không phù hợp với Hoa Kỳ, đồng thời công khai ủng hộ Mike Rogers trong cuộc đua thượng viện.

bộ đội an sẽ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp có tiền án sau vụ nổ súng ở New York. Bộ đội an cho biết sẽ trục xuất Oscar Belgo, 28 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp bị nghi có liên hệ với băng nhóm tội phạm. Belgo bị đặc vụ cơ quan di trú và hải quan bắn bị thương tại New York vào ngày 8 tháng 10 sau khi không tuân thủ yêu cầu và lái xe lao vào lực lượng. Theo ông Marcos Charles, Belgo tăng tốc đâm vào hai xe công vụ rồi tiếp tục hướng về phía các sĩ quan buộc đặc vụ nổ súng để bảo vệ an toàn. Belgo bị thương nhẹ ở cổ và được đưa đến bệnh viện sau khi bị khống chế. Cơ quan di trú và hải quan cho biết Belgo đã từng dính nhiều cáo buộc và tiền án có liên quan đến cướp trộm tài sản giá trị lớn và trộm có vũ khí. Năm 2025, Belgo bị tuyên quản chế 5 năm. Nghi phạm cũng bị điều tra vì nghi có liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào một sĩ quan cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới. Băng nhóm mà Belgo bị nghi có liên hệ thường dùng vũ khí và xe máy để gây án. Giới chức chính quyền khẳng định sẽ hoàn tất thủ tục trục xuất Belgo sớm nhất theo luật sau vụ nổ súng. Thì điều New York Zoran Mabrani thay vì lên án bạo lực băng đảng lại lên tiếng chỉ trích lực lượng liên bang gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tối 8 tháng 10, người biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan xuống đường tìm cách chặn phương tiện của lực lượng này.

tin từ Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000 mét vuông giữa phố cổ. Sáng 8 tháng 10 vừa qua, phường Hoàn Kiếm Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án trung tâm công nghiệp văn hóa tại hai địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 3.862 mét vuông, hướng đến mô hình thiết kế văn hóa đa chức năng kết hợp sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm và thương mại văn hóa. Trước đó vào ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo hai công trình hiện trạng. Đến ngày 17 tháng 8, dự án được phê duyệt chi tiết với diện tích xây dựng 2.317 mét vuông, mật độ khoảng 60%. Dự án tập trung chỉnh trang kiến trúc, cải tạo cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tận dụng các công trình sẵn có trong khu vực phố cổ nhằm bảo tồn cấu trúc đô thị đặc trưng. Theo phương án thiết kế, trung tâm sẽ bao gồm các không gian trưng bày, gallery nghệ thuật, khu thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio, khu giao lưu giới thiệu sản phẩm, cùng không gian ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, khu biểu diễn và các hoạt động cộng đồng. Ngoài chức năng văn hóa, trung tâm còn tích hợp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thương mại gắn với sản phẩm văn hóa, tạo hệ sinh thái sáng tạo, trải nghiệm, tiêu dùng ngay trong lòng phố cổ. Lễ khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị pháp lý sang phát triển thực địa, hướng đến hình thành một điểm nhấn văn hóa sáng tạo mới của Hà Nội, nơi hội tụ các hoạt động nghệ thuật, thủ công, triển lãm, biểu diễn và ẩm thực truyền thống.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Nói về tòa án độc lập, cho dù ở hệ thống luật pháp nào thì tòa án cũng phải trung lập và độc lập. Trung lập hiểu nôm na là không đứng về bên nào, không ủng hộ ý thức hệ nào. Còn độc lập đối với ngành tư pháp có nghĩa là gì? Một cách ngắn gọn, hệ thống tư pháp độc lập phải bảo đảm hai nguyên tắc sau. Thứ nhất, thẩm phán và công tố phải tách biệt. Thẩm phán tức là bên điều tra và xét xử, và công tố tức là bên buộc tội, không bao giờ được cùng là một người hay một cơ quan tổ chức. Ở Mỹ, quyền công tố được trao cho một cơ quan hành pháp là Bộ Tư pháp, trực thuộc nội các. Người đứng đầu Bộ Tư pháp là Bộ trưởng Tư pháp, tiếng Anh là Attorney General, mà có người dịch sang tiếng Việt là Tổng chưởng lý hoặc Công tố viên trưởng. Chức này do Tổng thống chỉ định và Thượng viện phê chuẩn. Tuy vậy, công tố ở Mỹ lại độc lập với Tổng thống cũng như với chính phủ. Ở Anh cũng vậy, công tố là cơ quan nhà nước, không trực thuộc bộ nào và độc lập với các cơ quan nhà nước khác. Ở Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân đóng hai vai trò. Một là công tố, hai là giám sát tòa án, cơ quan điều tra và cơ quan thi hành án. Với vai trò công tố, Viện Kiểm sát là thực thể có quyền buộc tội ai đó và phải điều tra. Nhưng trên thực tế, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát chỉ có thẩm quyền đối với các sự việc vi phạm pháp luật tố tụng, và gần như 100% trường hợp, Viện Kiểm sát chỉ làm mỗi cái việc phê chuẩn các cáo buộc do công an đưa ra. Với vai trò giám sát, họ cũng không giám sát được ai, nhất là không giám sát được công an. Bằng chứng là đã có hàng trăm vụ người dân chết trong đồn công an hoặc trong trại tạm giam của công an, nhưng không vụ nào được điều tra và không nhân viên công an nào phải chịu trách nhiệm gì. Tòa án ở Việt Nam khi ra phán quyết cũng thường chỉ dựa vào kết luận điều tra của công an và cáo buộc của Viện Kiểm sát, mà cáo buộc đó thì dựa vào kết luận điều tra. Vì thế, nguyên tắc gọi là tách biệt thẩm phán và công tố không được bảo đảm. Viện Kiểm sát Nhân dân ở Việt Nam là một thực thể rất khó được xếp vào nhánh hành pháp hay tư pháp. Không có văn bản pháp luật nào xác định điều đó. Bản thân họ, vì không có một cơ quan điều tra riêng đủ thẩm quyền và năng lực, cho nên phụ thuộc hoàn toàn vào công an trong đa số vụ án, khiến ai cũng tưởng Viện Kiểm sát thuộc nhánh hành pháp. Thứ hai, tòa án và thẩm phán phải độc lập trước mọi sức ép về chính trị. Nguyên tắc thứ hai của việc tư pháp độc lập là tòa án và thẩm phán phải thoát khỏi chính trị, không được phép chịu một sức ép chính trị nào. Tòa án không được phép thuộc về hành pháp hay lập pháp. Môi trường làm việc của tòa án và thẩm phán phải bảo đảm bình yên, ổn định, trong sạch, không nhuốm màu lợi ích, không bị đe dọa, vân vân. Điều đó thể hiện ở việc chức vụ thẩm phán thường là chức vụ trọn đời, để thẩm phán không phải lo chạy chọt giữ chức. Thẩm phán tuyệt đối không được tham gia đảng phái hay tổ chức nào. Ở Mỹ, hiến pháp quy định tất cả các thẩm phán liên bang đều do Tổng thống chỉ định và trình Thượng viện phê chuẩn, giữ chức trọn đời và không bị hạ lương. Như vậy, có nghĩa là họ không phải vận động tranh cử, công việc của họ không có nhiệm kỳ và họ không chịu sức ép bị trừ lương. Tóm lại, họ không phải chịu tác động nào về mặt chính trị. Bạn có thể hỏi, vậy nếu trong thời gian tại vị, thẩm phán hành xử không chuẩn mực, lạm quyền, tham nhũng, xét xử oan sai thì sao? Khi đó, họ sẽ bị Hạ viện luận tội và Thượng viện kết tội. Nếu đa số thành viên Hạ viện thông qua việc luận tội họ và 2/3 thành viên Thượng viện kết tội, thì thẩm phán mới bị cách chức. Ở Vương quốc Anh cũng vậy. Còn ở Pháp, lập pháp và tư pháp sẽ cùng bầu ra một cơ quan giám sát đặc biệt để giám sát thẩm phán. Trong khi đó, ở Việt Nam, dưới thời Cộng sản, thẩm phán phải là đảng viên đảng Cộng sản.
bạn sẽ không tìm thấy quy định này ở bất kỳ văn bản pháp luật nào. Nó là luật bất thành văn. Cũng tương tự như vậy, mọi tổng biên tập, lãnh đạo cơ quan báo chí phải là đảng viên cộng sản. Riêng tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam còn phải và được là ủy viên Trung ương Đảng. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ vi phạm hoàn toàn nguyên tắc trung lập và độc lập của hệ thống tư pháp và báo chí. Tư pháp có thể làm ra luật không? Đến đây hẳn bạn đã thấy, nếu hiểu lập pháp là làm luật, hành pháp là thi hành luật, tư pháp là diễn giải luật và xét xử tranh chấp, thì tuy đúng, nhưng đó là một cách hiểu quá thô sơ, đơn giản trong xã hội hiện đại. Trong các nền dân chủ ngày nay, lập pháp không chỉ làm luật nữa, mà có thể điều tra như hành pháp. Hành pháp có thể ra luật. Và tất nhiên, tư pháp cũng không chỉ dừng ở việc diễn giải luật và xét xử tranh chấp. Nói một cách khác, tư pháp có thể làm luật, tạo ra chính sách. Một ví dụ thường được nhắc đến trong các sách về chính trị học là việc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết khẳng định việc phân biệt trường công dành riêng cho người da trắng và da màu là vi hiến. Vụ kiện Brown và Hội đồng Giáo dục của Topeka năm 1954 và ra lệnh cho các tiểu bang phải nhanh chóng chấm dứt tệ nạn phân biệt chủng tộc ở trường học năm 1955. Vụ kiện Brown và Hội đồng Giáo dục Topeka sau này được xem như cột mốc mở đầu phong trào đấu tranh vì quyền dân sự của người da đen ở Mỹ.

0: Bài đọc Tòa án độc lập. Tất cả các bị cáo đều có quyền được xét xử bởi một tòa án độc lập. Tất cả các tòa án và thẩm phán đều phải độc lập với nhánh hành pháp và lập pháp của chính quyền, cũng như các bên tham gia tố tụng. Điều này có nghĩa là cả ngành tư pháp lẫn các thẩm phán của ngành ấy đều không được là cấp dưới của bất kỳ nhánh nào trong nhà nước hay bên nào trong tiến trình tố tụng. Tòa án cũng phải thật sự độc lập và độc lập một cách hiệu quả, cũng như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng hay áp lực nào từ các nhánh khác trong nhà nước hay bất kỳ khu vực nào khác. Sự độc lập của tòa án và các quan chức tư pháp phải được bảo đảm bằng hiến pháp, luật và chính sách của quốc gia và được tôn trọng trên thực tế bởi chính phủ, các cơ quan nhà nước cũng như bởi quốc hội. Nhánh tư pháp phải có quyền tài phán đối với tất cả các vấn đề mang bản chất tư pháp và phải có độc quyền trong việc quyết định một vấn đề nào đó được đưa ra lấy quyết định có thuộc thẩm quyền của tòa án như định nghĩa của pháp luật hay không. Không được có bất kỳ một sự can thiệp không thích đáng hoặc không có lý do xác đáng nào vào hoạt động tư pháp. Các quyết định của tòa án không bị đem ra để xem xét lại, trừ phi thông qua cơ chế bảo hiến, hay để giảm nhẹ, trừ phi việc đó do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành theo luật định. Tư pháp phải độc lập về các vấn đề trong nội bộ của ngành tư pháp, kể cả việc chỉ định thẩm phán cho vụ án tại cấp tòa của vị thẩm phán ấy. Sự độc lập của thẩm phán và tòa án có hai phương diện: cơ quan độc lập và cá nhân độc lập. Cả hai đều đòi hỏi rằng ngành tư pháp cũng như thẩm phán của ngành đều không phải là cấp dưới của bất kỳ quyền lực nhà nước nào khác. Cơ quan độc lập có nghĩa là thẩm phán và tòa án đều phải được độc lập khỏi các nhánh quyền lực khác, mà một trong những yêu cầu là thẩm phán không phải là cấp dưới, cũng không chịu trách nhiệm trước các nhánh khác trong chính quyền, đặc biệt là hành pháp. Điều này cũng có nghĩa tất cả các định chế nhà nước khác đều có nghĩa vụ phải tôn trọng và tuân theo phán quyết và quyết định của tư pháp. Cá nhân độc lập có nghĩa là thẩm phán phải được độc lập khỏi những thành viên khác trong ngành tư pháp, cũng như ở các nhánh quyền lực khác. Tiến trình chỉ định cá nhân vào cơ quan tư pháp phải minh bạch và chịu những tiêu chuẩn chọn lọc khắc nghiệt. Nói chung, sẽ tốt hơn nếu thẩm phán được lựa chọn bởi các đồng nghiệp hoặc bởi một cơ quan độc lập với hành pháp và lập pháp. Bất kỳ cách chọn lựa người nào cho ngành tư pháp cũng phải bảo đảm tính độc lập và vô tư của ngành tư pháp. Việc chỉ định nếu do hành pháp thực hiện hoặc thông qua phổ thông đầu phiếu để lựa chọn thẩm phán đều làm hỏng tính độc lập của tư pháp. Tiêu chuẩn để chỉ định người vào cơ quan tư pháp phải là sự phù hợp của ứng cử viên với những cơ quan như vậy, căn cứ vào tính liêm chính, năng lực, các kỹ năng pháp lý và được đào tạo hoặc có trình độ phù hợp về luật pháp. Bất kỳ ai đáp ứng được những tiêu chuẩn này phải có quyền được xem xét để chọn vào cơ quan tư pháp, không có sự phân biệt đối xử vì bất kỳ nguyên nhân gì, chẳng hạn như sắc tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, tiếng nói, tình dục, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản sắc giới, quan điểm chính trị và các quan điểm khác, tôn giáo, tín ngưỡng, sự tàn tật, quốc tịch gốc hay nguồn gốc xã hội, tình trạng lúc sinh, tình trạng kinh tế và các tình trạng khác. Tuy nhiên, có thể coi là không phân biệt đối xử nếu nhà nước quy định một độ tuổi tối thiểu hoặc một mức kinh nghiệm tối thiểu với các ứng viên vào cơ quan tư pháp. Quy định một độ tuổi tối đa hoặc tuổi nghỉ hưu hoặc thời gian làm nghề cho các giới chức trong ngành tư pháp. Quy định rằng tuổi tối đa hoặc tuổi nghỉ hưu hoặc thời gian làm nghề có thể khác nhau tùy theo cấp bậc của thẩm phán hoặc các giới chức khác trong ngành tư pháp. Yêu cầu rằng chỉ có công dân của nước mình mới đủ tư cách được chỉ định vào cơ quan tư pháp. Không ai có thể được chỉ định vào cơ quan tư pháp trừ phi người đó được đào tạo thích hợp về pháp luật hoặc có trình độ về luật pháp, cho phép họ có thể thực hiện một cách xứng đáng chức năng nhiệm vụ của họ. Hoạt động của thẩm phán được bảo đảm cho tới khi họ đến tuổi về hưu theo quy định hoặc khi nhiệm kỳ của họ kết thúc. Độ dài của nhiệm kỳ, lương thưởng, lương hưu, các điều kiện về an toàn thân thể và an sinh xã hội, tuổi về hưu, kỷ luật và cơ chế hỗ trợ cùng các điều kiện khác về hoạt động của thẩm phán được quy định và bảo đảm bởi pháp luật. Việc thăng tiến phải căn cứ vào các yếu tố khách quan, đặc biệt là năng lực chuyên môn, tính liêm chính và kinh nghiệm của thẩm phán. Thẩm phán chỉ có thể bị bãi chức vì những sai phạm nghiêm trọng về đạo đức vốn không phù hợp với cơ quan tư pháp, vì vi phạm kỷ luật hoặc phạm tội hình sự, hoặc vì năng lực yếu kém khiến họ không thể hoàn thành chức năng nhiệm vụ. Ngoài ra, thẩm phán được hưởng miễn trừ cá nhân, tức là không bị kiện dân sự vì những thiệt hại vật chất phát sinh từ phán quyết của họ. Trong mọi trường hợp, thủ tục kỷ luật thẩm phán phải tuân theo các tiêu chuẩn sau đây. Thủ tục giải quyết khiếu nại đối với thẩm phán hoặc thủ tục kỷ luật thẩm phán liên quan đến hành xử chuyên môn của họ phải được quy định bởi pháp luật. Bất cứ khiếu nại hoặc cáo buộc nào đối với thẩm phán cũng phải được giải quyết nhanh chóng và công bằng. Thẩm phán nếu có khả năng bị kỷ luật, tạm đình chỉ chức vụ hoặc bãi chức, có quyền được điều trần một cách công bằng, gồm cả quyền được đại diện bởi một đại diện pháp lý do họ lựa chọn, và có quyền yêu cầu một cơ quan độc lập và vô tư xem xét lại bất kỳ quyết định nào được đưa ra trong tiến trình giải quyết kỷ luật, tạm đình chỉ hoặc bãi chức thẩm phán đó. Thẩm phán không thể bị bãi chức hay bị trừng phạt vì những lỗi xuất phát từ thiện ý, hay vì đã không tán thành một sự diễn giải luật nào đó, hay chỉ vì quyết định của họ đã bị đảo ngược tại phiên phúc thẩm, hay vì quyết định của họ bị đề nghị để cho một cơ quan tư pháp ở cấp cao hơn xem xét lại. Về vai trò của công tố viên, tất cả các bị cáo đều có quyền được xét xử bởi một tòa án, trong đó công tố viên công bằng và không thiên vị. Công tố viên phải thực thi các chức năng chuyên môn của họ một cách vô tư và khách quan, và tránh phân biệt đối xử vì các nguyên nhân chính trị, xã hội, tôn giáo, chủng tộc, văn hóa, khuynh hướng tình dục hay bất kỳ nguyên nhân nào khác. Việc thực thi một cách thích hợp các chức năng công tố đòi hỏi tính tự chủ và độc lập trước các nhánh khác của nhà nước. Khác với trường hợp thẩm phán, luật quốc tế không có điều khoản nào bảo đảm tính chất gọi là cơ quan độc lập của bên công tố. Điều này do một thực tế là, trong một số chế độ, công tố viên do bên hành pháp chỉ định và họ chịu trách nhiệm trước hành pháp một mức độ nào đó. Do đó, họ có nghĩa vụ phải tuân theo những mệnh lệnh nhất định do chính phủ đưa ra. Mặc dù một cơ quan công tố độc lập luôn được ưa thích hơn một cơ quan công tố phải chịu trách nhiệm trước hành pháp, nhưng trong mọi trường hợp, nhà nước có nghĩa vụ cung cấp cơ chế bảo đảm rằng công tố viên có thể tiến hành điều tra một cách vô tư và khách quan. Văn phòng công tố phải tách biệt hoàn toàn khỏi các chức năng tư pháp. Công tố viên phải có khả năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của họ mà không bị đe dọa, ngăn cản, quấy rối, không bị can thiệp không đúng, hoặc không phải chịu trách nhiệm dân sự, hình sự hoặc các trách nhiệm khác một cách vô lý. Công tố viên phải được giáo dục và đào tạo phù hợp và phải được ý thức về lý tưởng cũng như về trách nhiệm đạo đức của nghề công tố, về sự bảo vệ của hiến pháp và luật đối với quyền của nghi phạm và nạn nhân, về quyền con người và những quyền tự do căn bản được luật pháp quốc gia và quốc tế thừa nhận. Công tố viên phải đóng vai trò chủ động trong tố tụng hình sự, kể cả trong việc bắt đầu tiến hành khởi tố, và nếu được luật cho phép, hay nếu tuân theo đúng lệ thường ở nước sở tại, công tố viên phải chủ động trong quá trình điều tra tội ác, giám sát tính hợp pháp của công tác điều tra, giám sát việc thực thi các quyết định do cơ quan tư pháp đưa ra, giám sát việc thực thi các chức năng khác như là đại diện cho lợi ích công. Công tố viên, theo quy định của pháp luật, phải thực thi nhiệm vụ một cách công bằng, nhất quán và nhanh chóng, tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm và ủng hộ quyền con người. Qua đó, góp phần vào việc bảo đảm pháp trình chính đáng và bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống tư pháp hình sự. Khi thi hành nhiệm vụ, công tố viên phải, thứ nhất, thực hiện các chức năng của mình một cách vô tư, tránh mọi phân biệt đối xử về chính trị, xã hội, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, văn hóa, tình dục, giới tính hoặc bất kỳ hình thức phân biệt nào khác. Thứ hai, bảo vệ lợi ích công, hành động một cách khách quan, cân nhắc thích đáng đến cương vị của nghi phạm và nạn nhân, và lưu tâm tới tất cả các tình huống liên quan, bất kể chúng có là lợi thế hay bất lợi cho nghi phạm. Thứ ba, bảo mật các thông tin mình có được, chỉ trừ phi việc thực thi nhiệm vụ hay nhu cầu công lý đòi hỏi phải làm khác. Thứ tư, cân nhắc các quan điểm và những nỗi lo ngại của nạn nhân khi mà lợi ích cá nhân của họ bị ảnh hưởng, và bảo đảm rằng nạn nhân đã được thông báo rõ về quyền của họ. Công tố viên không nên mở đầu hay tiếp tục tiến trình truy tố, cũng không nên cố gắng tham gia tiến trình khi một điều tra vô tư cho thấy lời cáo buộc là không có cơ sở. Công tố viên nên chú ý thích đáng đến việc truy tố những tội ác do các giới chức chính quyền gây ra, đặc biệt tội tham nhũng, lạm dụng quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và các tội khác mà luật quốc tế đã thừa nhận. Khi công tố viên có được bằng chứng chống lại một nghi phạm mà họ biết và tin, dựa trên những lý do xác đáng, rằng những bằng chứng đó có được là nhờ sử dụng những biện pháp bất hợp pháp, cấu thành tội vi phạm thô bạo nhân quyền của nghi phạm, đặc biệt là biện pháp tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, phi nhân tính, hạ thấp nhân phẩm hay các hình thức vi phạm nhân quyền khác, họ phải từ chối sử dụng những bằng chứng đó để chống lại bất cứ ai, chỉ trừ chống lại chính những người đã sử dụng các biện pháp như thế, hoặc họ phải thông báo như vậy cho cơ quan tư pháp và tiến hành tất cả các bước cần thiết để bảo đảm rằng những kẻ chịu trách nhiệm sử dụng các biện pháp đó sẽ bị đưa ra trước công lý.
1: Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ sáu tuần tới.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Xếp áo phong sương, truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nguyệt Ánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Cái con chết tiệt Cathy chẳng có cái hành động nào làm cho tôi vừa ý cả. Ai đời con gái gì mà gặp ai cũng cười cợt, chết nhã, chẳng có ý tứ gì cả. Mỹ thì Mỹ chứ, bộ con gái Mỹ thì không cần giữ ý tứ, không cần trao dồi hạnh kiểm hay sao? Buổi sáng nào tôi đến sở trễ một chút, có nghĩa là đúng giờ, không có mặt trên quãng đường từ parking lot đến cửa vô building lúc cô ả xuất hiện, thì thế nào cô ả cũng bỏ giày ra, xách trên tay, tay kia kéo chiếc váy lên quá gối, rồi vừa nhún nhảy theo một điệu nhạc tưởng tượng, vừa đặt chân lên thảm cỏ xanh mượt như nhung mà tôi đã bỏ bao công trình chăm sóc, rồi vừa lướt đi một cách nhẹ nhàng, cô ả vừa cười tươi như hoa, để lại sau lưng một con đường ráo nước thật rõ ràng trên mặt cỏ. Thật vậy, mặt cỏ ống ánh sương đêm bị con bé phá hỏng, mà hậu quả là cái thú nhìn sương đêm tan dần theo nắng lên của tôi cũng bị hỏng theo. Phải công nhận là ông chủ của tôi biết dùng người, nếu không thì sao ổng cho cái thằng già này cái job tốt và vừa ý đến như vậy. Ngay cái công việc của con Cathy cũng vậy, rất là thích hợp với nó. Thứ con gái tóc vàng, mắt xanh, người cao cao và dáng điệu thanh thoát như tài tử của nó, không làm chức tiếp tân thì còn biết làm gì. Học lực thì chỉ xong trung học, chẳng lẽ lại mời nó làm bà giám đốc? Bàn làm việc của nó đặt ngay phía sau cửa ra vào, có hai bên vách bằng kính trong suốt và không có cửa, vì ở trong phạm vi của phòng chờ, còn gọi là phòng khách, có những khoảng tường chung quanh đó đều bị nó treo la liệt những tranh ảnh, những chữ viết, những bảng hiệu lớn nhỏ đủ màu sắc. Nhìn qua thì đẹp thật, nhưng vắng hẳn sự đơn giản chấm phá của những bức tranh thủy mạc thời xưa. Thôi thì cũng được đi, tôi tạm thời chấp nhận cái phong trào màu sắc lòe loẹt của thời trang ngày nay. Nếu không thì người ta sẽ kết tội tôi già lẩm cẩm, không biết update. Dù có bị tôi bắt gặp đã đi trên cỏ hay không, hoặc vì có mặt tôi mà nó phải đi đứng đàng hoàng trên lối xi măng, câu chào hỏi đầu tiên vào đầu ngày không bao giờ nó quên hỏi tôi.
1: Good morning, Mr. Lee.
0: Tôi họ Lê, mà nói hoài nó không chịu sửa. Nó nói khó phát âm lắm. Thôi kệ nó, dù sao thì nó cũng là một tiếng gọi cho phân biệt. Miễn là tôi biết nó đang nói chuyện với tôi là đủ. Cái tên Cathy của nó cũng rắc rối lắm. Nó giải thích cho tôi không phải là ti, không phải phát âm một... Khi phát âm thì phải phát âm có một chút chữ thờ trong đó mới đúng tên cha mẹ của nó đặt cho. Nhưng mà tôi đành chịu, không thể uốn lưỡi phát âm cho đúng theo ý nó. Thôi như vậy thì quề cả làng càng tốt. Con gái đẹp thường thích hoa thì không có gì lạ, nhưng đối với Cathy thì cây cỏ nào nó cũng thích cả. Ngoài cái tật đi chân không trên cỏ, nó còn ưa rờ mó vào tất cả những mầm cây lá vừa nhú. Tôi cứ phải canh chừng nó giống như canh chừng một thứ sâu bọ phá hoại mùa màng. Mầm cây non nớt như vậy mà bị bàn tay của nó nâng niu, dù là nhẹ đi nữa thì cũng phải đến héo dần héo mòn mà thôi. Sao nó không chịu hiểu rằng có những thứ chỉ nên thưởng thức bằng mắt mà thôi. Có lần nó định ngắt cái hoa hồng đẹp nhất trong vườn thì bị tôi bắt gặp. Nó chớp chớp cặp mắt đẹp, hai má mắc cỡ đỏ bừng, miệng láo táo và nói:
1: "Cái bông đẹp vậy mà để tàn ở góc giường á này, không ai nhìn thấy uổng quá. Bác cho cháu mang vô phòng thì tha hồ mọi người cùng thưởng thức."
2: Bộ đem vô phòng mày rồi nó không tàn sao? Công lao của tao trồng một mình tao ngắm được rồi. Cảm ơn cái lòng tốt của mày.
0: Lúc mới quen, có nghĩa là lúc tôi mới vô làm, nó quen xã giao kiểu Mỹ, có nghĩa là ôm ngang vai vỗ vào lưng và có ý định ôm tôi. Tôi vội vã giang xa ra, xua tay nhăn mặt. Cái con chết tuyệt nhe răng ra cười xòe, miệng gật đầu nói ok ok như hiểu ý tôi lắm. Từ đó về sau nó không bao giờ ôm tôi, nhưng trong công ty này thì không ai qua khỏi cái vòng tay của nó cả. Cái công ty tư nhân này có tính cách gia đình, ông chủ tôi điều hành như trong gia đình, và nếu xét theo tinh thần khoa học cứng nhắc của Mỹ thì ông có lắm lỗi lầm lượm thượm. Chẳng hạn như cái chức tiếp tân của con Cathy là không cần thiết. Nó giống như một cái bông hoa cắm vào bình cho vui mắt mà không có thực dụng. Bổn phận của nó là chào hỏi tất cả những người ra vào và hỏi xem họ tìm ai và đi kèm hướng dẫn họ đến tận văn phòng của người đó. Cái miệng hay cười hay nói của nó được việc trong cái công tác đó lắm. Số tiền lương ông chủ trả chắc là cũng không uổng. Chỉ có điều lâu lâu nó chạy đi đâu vài ba chục phút cũng không ai thèm để ý đến, bởi vì thật ra cũng không cần nó trong bất cứ việc gì ở trong sở. Cái công việc làm vườn của tôi cũng vậy. Chỉ cần mướn một công ty chuyên nghiệp phái người đến coi sóc định kỳ là đủ rồi. Nhưng mà ông chủ tôi khi thấy một lão già 59 tuổi đến xin việc và khai là chỉ biết mỗi thứ trồng hoa cắt cỏ thì ổng cũng ừ ngay. Như vậy ông làm vườn nha. Nè, tôi cũng 59 rồi đó. Ông nói xong nháy mắt với tôi như với một người bạn thân và nói tiếp: ai bảo chúng ta là già, ông với tôi còn khỏe mạnh tráng, phải làm việc chứ. Thế là tôi có việc làm và thật sự cảm động vì tấm lòng tử tế của người chủ. Chẳng gì con cái ổng cũng đã nên người, có danh có lợi với xã hội mà ổng còn yêu thích làm việc, cho nên dùng tiền riêng xây các building này trên đất riêng và chỉ yêu cầu tôi trồng hoa cỏ sao cho tươi tốt đẹp mắt. Chi phí cứ ký bông rồi sau đó ổng sẽ trả. Và 5 năm rồi, chưa bao giờ ổng xét nét là cây cỏ phân bón tôi đặt mua có phí phạm hay không, chi nhiều hay là chi ít. Mấy tuần trước, sở xã hội gửi thư báo tin sau sinh nhật năm nay tôi được hưởng tiền già. Mụ già nhà tôi và đám con hè nhau xúi tôi nghỉ việc. Tôi phân vân mãi rồi cũng nhận lời. Dù sao thì cũng 60 tuổi ta rồi, đẩy cái máy cắt cỏ đã cảm thấy nặng. Thảm cỏ ở đây nhỏ thôi vì tôi trồng hoa khắp cả. Màu sắc chen nhau, tuy rườm rà nhưng ấm cúng và hợp sở thích với người Mỹ cho nên ai cũng khen. Bây giờ bỏ thì không đành, mà ở lại thì cũng không xong. Không phải người Mỹ nào cũng hời hợt nhân nhân cái mặt như con Cathy đâu. Ngày hôm sau vừa quẹo xe vô sân, lướt ngang qua mặt tôi mà ông chủ tôi đã thấy rõ được rằng tôi không vui. Ông lập tức lùi xe lại đậu trước mặt tôi, quay cửa kính xuống và ân cần hỏi thăm lý do. Tôi thật tình mà nói ra, ông vỗ vỗ vào cánh tay tôi, chống tay trên hông xe và nói: ồ, tưởng gì, như vậy mừng ông được hưởng trợ cấp trọn đời. Còn việc lưu luyến mọi người và cây cỏ ở đây thì khi nào muốn ông cứ tới, muốn đổi màu hoa, đổi gì đó tùy ý. Chỉ có điều tôi không có trả lương thôi. Cứ coi đây là căn nhà thứ hai của ông đi. Từng tuổi này mà tôi chưa bao giờ cảm động như hôm đó. Tôi ứa nước mắt. Ông chủ còn nói thêm: nè, sao ông là tới tôi đó? Mình cùng tuổi mà, muốn ra đều khỏe mạnh mãi cũng không được. Bây giờ tôi thức dậy buổi sáng để đi làm đúng giờ đã khó khăn lắm rồi, mai kia không biết sẽ bê bối tới đâu. Như vậy là ngày về hưu của tôi đã được ấn định. Đã nói ở đây làm việc có tính cách gia đình, một lời nói của ông chủ như vậy thì coi như là đủ hiệu lực như một lá đơn thôi việc. Tôi chỉ còn yên chí chờ điểm từng ngày. Đã có những buổi sáng buồn tôi tẩn mẩn ngắm công trình của mình trên những hàng luống bông hoa muôn màu muôn sắc mùa xuân. Tôi chợt nảy ý thơ mà nghĩ hoài không ra vần điệu, cho nên cuối cùng chỉ biết gọi ngày về hưu của mình là ngày phiếp xếp áo phong sương. Nghe như tên một tuần cải lương thật, nhưng rất đúng tâm trạng của tôi lúc này là vừa chán nản vừa mệt mỏi mà cũng vừa luyến tiếc. Tôi nhớ lại 2 năm trước có một ông supervisor về hưu, cả sở đến chúc mừng trong một party ồn ào mở ngay tại văn phòng khách lớn, thì chính cái con Cathy tự tay trang hoàng một chiếc ghế mây to ơi là to. To cỡ 2 người vạm vỡ như tôi ngồi cũng còn rộng chán. Không biết nó lôi ở đâu ra cái tấm nệm lót màu xanh đậm, những chiếc gối nhỏ cùng màu có viền hỏa hoàng cùng với các hình kỷ hà bằng kim tuyến trông thật mát mắt, rồi bỏ tất cả lên trên cái ghế mây. Khi ngài supervisor già đến nơi, từng tràng pháo tay chào mừng nổi lên. Ngài vác cái chiếc bụng to như cái trống, mặc quần phải có 2 sợi dây đeo vào 2 vai không sợ tuột mất, khoác tay con Cathy để con bé hướng dẫn đến ngồi vào chiếc ghế ấy mà vẫn còn rộng rãi chán. Vành ghế cong cong như cánh cung, đôi bàn tay hộ pháp của ngài đặt lên không thấy thô kệch chút nào cả, chỉ thấy oai nghiêm. Lúc đó tôi mơ ước được ngồi thử một phút, nhưng đến lúc xong tiệc thì cái ghế bị mang đi mất tiêu mà vẫn không có dịp ngồi thử. Sau đó vài ngày, lại chính cái con bé Cathy đem những hình ảnh của ngài về hưu chụp với mọi người tại chiếc ghế khổng lồ đó, cũng có hình cắt bánh, hình quàng vai, bá cổ tất cả mọi người, vân vân, dán đầy tấm bảng thông báo để mọi người cùng trầm trồ khen ngợi. Ngài Supervise chưa một lần trở lại, nhưng cái con lắm chuyện Cathy đã tuyên bố là nó gửi cho ngài không sót tấm hình nào để ngài làm kỷ niệm, lại còn giữ riêng một tấm đặt trên bàn của nó, có nó đứng cạnh ngài về hưu và mọi người khác chung quanh. Nó chăm chú lau bụi mỗi ngày và hình như không bao giờ có ý vất đi để thay bằng món khác. Ấy hình như tôi thở dài. Ừ, ước chi cái ngày về hưu tôi cũng có được bữa tiệc giống như vậy, để tôi có dịp ngồi lên cái ghế tổ bố đó xem nó quay ra như sao. Nhưng mỗi người một định mạng, thời đại dân chủ công bằng đến đâu thì cũng phải có tôn ti trật tự chứ. Cái thằng làm vườn như tôi mà đòi ngang hàng với sếp thâm niên lão làng đâu có được. Cho nên tôi cam phận chờ đợi ngài về hưu âm thầm một mình. Hồi đó thông báo về hưu của sếp dán trước hàng mấy tháng. Ngày nay lão lao công này sếp áo phong sương, đâu có ma nào mà để ý biết. Ông chủ tử tế thật nhưng bận bù đầu. Còn đôi khi nói cười với lão già này thì cũng đã đủ quá rồi. Nhân viên công ty nhỏ thì đều biết nhau, nhưng đâu phải ai cũng thích tôi, và đâu phải cũng bà ai mà tôi cũng ưa. Nhưng Cathy thì khác, hình như ai nó cũng thích. Chẳng những nó cười nói với mọi người, mà nó còn có cái tật quàng vai bá cổ người ta, vồn vã chào mừng không từ một ai để nó thấy mặt, cho dù gặp nhau lại vào buổi sáng khi mới chia tay chiều ngày hôm qua. Một buổi sáng thứ hai, tôi gặp bà Fugerson ở bên phòng kế toán, đang ôm chặt nó trên hành lang rất lâu. Nước mắt của bà rơm rớm, nhưng bà cố dằn không khóc. Chả là đứa con trai của bà bị bệnh mới chết. Tôi cũng có chung tiền để đi điếu tang, nhưng không đi đưa vì không thân với bà. Bà lên tiếng nói với Cathy bằng một giọng nghẹn ngào.
1: Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cảm ơn cháu đã ở cạnh bác cả ngày hôm đó. Có những lúc như vậy mới thấy một người bạn như cháu quý biết là bao nhiêu.
0: Thì ra cái con nhỏ này nó ám luôn cả người ta khi người ta gặp tang tóc. Bà Ferguson sao mà dễ tính quá như vậy. Gặp tôi là tôi gạt phăng nó ra cửa là xong. Cần gì cảm ơn và nói lời xã giao long trọng như vậy. Có điều bà Ferguson trông đẹp vậy mà mùi nước hoa của bà dùng thì tôi chịu không ngửi nổi. Cái mùi hăng hát thâm thẩm kỳ cục mà mỗi lần ngửi thấy là tôi lại trù ẻo cho nhà sản xuất sớm phá sản để loại nó ra khỏi thị trường mỹ phẩm cho khuất mắt, cho khuất mũi. Có lẽ tôi chỉ hợp với mùi hoa tươi trong sân và mùi quen hơi bén tiếng của mụ già nhà tôi mà tôi. Không thể như con Cathy, nó có thể ôm bà Ferguson để ngửi cái mùi quái đản đó. Mà đâu có chỉ có vậy mà thôi. Cái thằng mễ Roland nghỉ hè về xứ chơi trót cả một tháng trời, mang cả cái mùi khét nắng lẫn mùi ruộng đồng nhà quê của nó về, sực nứt trên bộ đồ cao bồi bạc màu. Vậy mà con Cathy cũng không nề hà, ôm cái thằng trời đánh và welcome back rối rỉ. Thấy tôi nhăn mặt, nó cười xòa thông cảm rồi quên ngay, lại vồn vã ôm vai vỗ lưng với những người quen một cách nhiệt thành.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thị Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 12 tháng 10 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thị Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, để có cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hồi cuối tuần mùng 8 tháng 10, Bộ Nội vụ Pháp cho biết là đã có tới 504 người bị bắt giữ trong hàng ngũ 72.000 người xuống đường biểu tình và chống lại lực lượng cảnh sát ở nhiều nơi. Chúng ta đã đến đây để chiếm thành lũy Bastille, một địa danh có tên là Place de la Bastille, một công trường ở Pháp, nơi nhắc nhở cuộc cách mạng phá ngục Bastille năm 1789, bắt đầu cho cuộc cách mạng Pháp đem lại nền dân chủ cho đất nước này. Hai hôm qua, hàng chục ngàn người với cờ Palestine, với cờ Cộng sản Pháp, với cờ cách mạng Bastille 1917, biểu ngữ cách mạng tháng 10, biểu ngữ 1789-2026, biểu ngữ kêu gọi vũ trang, nổi loạn, đánh lại cảnh sát, chống lại phát xít và nhân danh chúng ta là con cháu của Gaza. Nói khác đi, thành phần biểu tình không còn là học sinh nữa, mà là những thành phần chính trị hóa vụ việc. Hai ngày qua ở quảng trường Bastille, với cờ Pháp có bốn liềm, cờ Palestine, với 72.000 người, trong đó có ít nhất là 24.500 người đã xuất hiện ở Paris và 55.000 tại rất nhiều nơi khác. Tuy nhiên con số đó nó giảm xuống từ 266.000 trong những ngày trước đó. Bạo loạn khắp nơi đối với cảnh sát và một số cảnh sát Pháp đã bị thương. Truyền hình kịch hữu UNI đã đụng chạm với lực lượng cực tả LFI. Những gì từng thấy chứng kiến không còn là học sinh đấu tranh cho những gì mà mình muốn nữa. Bây giờ đoàn biểu tình đã bị chính trị hóa một cách rõ rệt, biểu tượng cho một xã hội Pháp bất ổn những ngày trước mặt. Họ hẹn gặp nhau vào ngày 13, tức là ngày mai, trong cuộc biểu tình, biểu dương, biểu thị, đình công lớn nhất. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Edouard Jeffrey cho biết ông đã kiếm được 3.000 giáo viên để thay thế, điền thế những nơi mà học sinh người ta mong muốn. Và mong hỏi rằng tương lai họ sẽ có nhiều giáo viên tăng cường nữa. Yêu sách gồm có cải thiện cơ sở học đường tại các trường học, cải tiến hạ tầng cơ sở tại các trường học. Hai điều mà học sinh cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron hết sức lơi là với họ, Cuối tuần qua, lực lượng Houthis lên tiếng dọa dẫm Ả Rập Saudi về không phận sau khi họ đã tấn công vô phi cảng ở thủ đô Riyadh. Cuộc tấn công phi cảng này đã làm cho gia tăng tình hình vô cùng bất ổn. Một tuần sau khi phi trường King Khalid đã bị tấn công, Liên Hợp Quốc lo ngại cho tình hình này có thể đi đến chỗ phức tạp hơn. Tổng thống Trump lên tiếng ông đang quan sát về việc Mỹ có thể can thiệp. Bốn công dân Ả Rập Saudi, hai công dân Bangladesh, một công dân Mỹ, một Ả Cập, một Syria, một Palestine, một Sudan và một Jordan đã bị giết hại. Ngoài tổng số 13 người vừa bị giết hại, đã có trên 309 người khác bị thương rất nặng. Phi cảng đã ngừng hoạt động trong hai ngày qua. Các quốc gia Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Gia Nã Đại đã liên tiếp khuyến khích kiều dân của họ không lai vãng trong vùng. Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với Thái tử Mohammed bin Salman về vụ tấn công này. Ông cho biết rằng những gì xảy ra ở Ả Rập Saudi không thể nào chấp nhận được. Hôm Chủ nhật ngày hôm qua 11 tháng 10, đã có thêm một người chết và 12 người khác bị thương khi phi cảng Riyadh bị tấn công thêm một lần nữa. Phía quân Houthis lần này đã xác nhận là họ làm việc này và họ dọa sẽ tấn công nhiều trong tương lai. Sáng nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát ngôn viên là bà Mao Ninh lên tiếng lên án lực lượng Houthis đã tấn công phi cảng Ả Rập Saudi và cho biết rằng Trung Quốc vô cùng quan ngại về xung đột ở vùng này. Bà Mao Ninh nói chúng tôi kêu gọi hai bên đi đến đối thoại, duy trì ổn định và hòa bình, càng sớm càng tốt. Iran cho biết rằng họ vẫn cứu xét phản ứng của Mỹ về vấn đề ở biển Hormuz và rằng an ninh khu vực sẽ không đến nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa và ức ép, cấm vận, trừng phạt Iran. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết mới đây lực lượng Mỹ đã giúp di chuyển trên 1.2 tỷ thùng dầu thô cho nhiều đối tác quốc gia vùng vịnh qua lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran không hề chuyển được đến một thùng ra vào các cảng lớn của họ. Iran cho rằng phản hồi của Mỹ chưa đủ để cho Iran phải thay đổi. Lãnh tụ Mohsen Rezai của Iran dọa dẫm rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ tại vùng có trị giá lên tới 2.000 tỷ đô la sẽ nằm trong tầm ngắm của họ nếu Mỹ chơi trò ức ép sử dụng lại quân sự chống lại Iran. Ông này nói ba lần cứu xét trong 10 ngày qua giữa Mỹ và Iran vẫn không đi đến đâu. Ông Trump lên tiếng ông sẽ giải quyết vấn đề Iran rốt ráo sau ngày bầu cử thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026. Iran cho tái tụng việc sản xuất vũ khí hỏa tiễn xuyên lục địa để chuẩn bị cho một kế hoạch đối đầu với Mỹ sau ngày bầu cử. Tàu Thái lên tiếng như vậy ngày hôm nay. Hệ thống những vũ khí mà Iran nói đó là hỏa tiễn xuyên lục địa, gia tăng tồn kho, lưu dụng và sẵn sàng ứng chiến 21 ngày nữa, tiến tới ngày 3 tháng 11. Tờ Thái cho biết Iran đã vô cùng kiệt quệ về mặt kinh tế, về mặt năng lượng, và họ phản ứng dữ dội hơn về mặt quân sự. Iran cho rằng họ không thể nào làm khác được vì sự gia tăng vũ khí này để đối đầu với chương trình mà người ta không biết được ông Trump sẽ làm gì 22 ngày nữa. Mossam Rezaei, lãnh đạo quân sự của Iran cho biết, Iran đã tiết giảm vũ khí sử dụng trong vòng 7 tháng qua để kéo dài cuộc chiến do Mỹ đeo đuổi. Bây giờ họ cần phải gia tăng thêm, có nhiều hỏa tiễn xuyên lục địa. Ông nói rằng Iran phải sẵn sàng. Iran sẽ không nhượng bộ tại ở biển Hormuz. Về ngoại giao thì Mỹ đã đồng ý với một số đòi hỏi của Iran, nhưng theo Iran thì những đòi hỏi mà Mỹ đồng ý đó không làm họ hài lòng. Vẫn còn nhiều điều then chốt khác cần phải được thỏa đáng. Hôm nay, thực hiện qua trung gian các quốc gia con thoi vẫn là những nối kết không ngừng nghỉ về hội thảo tương lai cho Iran. Nhưng Mỹ không hề cởi nới gì cả về vấn đề phong tỏa theo biển Hormuz, vấn đề cấm vận và trừng phạt năng lượng và kinh tế đối với Iran. Nga ngày hôm qua đã tấn công cơ sở năng lượng của Ukraine bất chấp ông Trump thông báo một ngày trước đó là ngừng bắn năng lượng cho hai phe. Hôm Chủ nhật, cơ sở năng lượng của Ukraine ở bên ngoài thành phố Kharkiv đã bị tấn công dữ dội. Cơ sở có tên là CHP-5 đã bị đánh tới hai lần gây thiệt hại và bùng cháy. Tổng thống Zelensky lên tiếng ông bị ngỡ ngàng về việc này vì ông đã sẵn sàng đi vào rừng chiến, nhưng Nga thì không. Ukraine đã đề nghị giảm nhiệt về việc tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau. Tổng thống Zelensky nói Ukraine mong muốn hòa bình và vấn đề này Nga không hề. Theo báo cáo thì ngày 11 vừa qua, Nga và Ukraine đã đồng ý không đánh nhau vào năng lượng của nhau. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội của ông rằng, từ ngày hôm nay, tức là ngày 11, chiến dịch dừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga sẽ đi vào hiệu lực. Nhưng chỉ một ngày sau, Nga đã làm nó tan vỡ. Vâng, trong giây lát, chúng ta sẽ có một bài xã luận liên quan đến vấn đề các đảng viên Đảng Việt Tân bị Cộng sản bắt cóc và ức ép tới nay là hơn 3 tuần. Tuần đó là 8 phần cập nhật trên chương trình đầu tuần thứ hai, 12 tháng 10 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Chào vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Mới đây thì theo tin tức cho biết liên quan đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ cũng khá quan trọng này đối với ông Trump, thì ông Elon Musk được biết đã trong cái thời gian qua đã có một số những cái việc và chuyển một số tiền cũng khá lớn vào cái quỹ tranh cử của các đảng viên của Đảng Cộng Hòa để giúp các đảng viên này có thể có được cái cơ hội để mà giữ được cái ghế của mình hoặc là có được cái ghế của mình. Vâng, và chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả liên quan đến cái việc mà mới đây cái lời phát biểu của ông Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Mike Johnson. Tại sao ông Mike Johnson lại có những phát biểu tiêu cực là nếu Đảng Cộng Hòa bị thua trong kỳ bầu cử này, ông cũng sẽ cố gắng giữ vai trò lãnh đạo phe thiểu số trong Hạ viện. Đây là một lời xem ra sẽ làm mất tinh thần của bên phía đảng Cộng Hòa. Tại sao ông lại nói như vậy trên hệ thống truyền hình khi được phỏng vấn? Dạ vâng, nó phong mệnh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Đây cũng chỉ là ý kiến để báo trước hoặc là để cảnh giác cho những người đi bầu cử mà hiện nay thì đang gọi là có những cái tiến hành về ra bầu cử, để cho thấy được rằng đây cũng là một cái áp lực và cũng là cảnh báo. Nếu như trường hợp thua cái đa số tại Hạ Nghị viện thì nó có rất là nhiều thay đổi mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là anh em chúng ta cũng đã đề cập tới. Nó sẽ gây khó khăn cho chính phủ về những cái phần luận tội cũng như là những cái chương trình khó mà có thể thực hiện được. Còn như cái vấn đề mà nói rằng cái việc mà Hạ viện tại sao lại tiêu cực, thì vấn đề này không phải là tiêu cực đâu, nhưng mà lại đây là cảnh báo, thì nó có hai mặt. Một là cảnh báo để cho những cái người mà cử tri đi bầu của đảng Cộng Hòa hay là các đảng phái nào đó, độc lập hay là dân chủ gì đó, hiểu được rằng cái sự quan tâm của cái vấn đề của những người mà làm chính trị, đặc biệt đó là tại Hạ Nghị viện. Thì điều kiện này tùy theo cái nhìn của những cái người bên ngoài để mà thêm, để mà xét đoán coi tại sao có cái thái độ tiêu cực đó. Thế thì nếu trường hợp mà không có tích cực thì sao? Tất nhiên là kích động cho những người khác mà họ thấy được rằng nếu chúng ta không làm đàng hoàng trong cái vấn đề sử dụng cái lá phiếu của mình để tín nhiệm, để mà gây ra cái chuyện mà gọi là tán cử cho phe của đảng Cộng Hòa, thì sẽ có những cái khó khăn mà nó chúng ta cũng sẽ được báo trước, đó là như vậy. Thì đây cũng là một cái khuynh hướng mà nó có thể dùng truyền thông cũng như là để dùng cái tiếng nói của mình để cảnh báo cho mọi người cùng biết, nếu chúng ta hiểu được rằng cái tâm ý vậy. Còn như nếu trường hợp mà cho rằng để báo trước lại có cái vấn đề mà gọi là không có được tốt lành thì cũng là một chuyện, để mà cho cũng cảnh báo cho mọi người khác hiểu được rằng cái việc mà gọi là thắng bại cũng như là những cái việc mà của những đảng phái chính trị làm nó có lợi cho nước Mỹ hay không, hay là đây cũng chỉ là cái hình thức mà để cảnh báo để cho có thể là sẽ gây thắng lợi cho những cái người mà hoạt động chính trị này, cũng như là đưa ra lời cảnh báo mà có thái độ gọi là ung dung, chứ không phải đây là một cái điều kiện để mà nói lên cái việc mà gọi là yếm thế hay là cái vấn đề nào khác. Đó là cái suy nghĩ vậy. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta phải thẳng thắn rằng có những cái lời phát biểu đó nó có thể mà phù hợp trong cái giai đoạn mà gọi là tiến hành các cuộc bầu cử này hay không, hay là đây là có một cái sự cảnh báo nào đó, hoặc là có cái thái độ bi quan nào đó, tùy theo cái nhìn của mình và cái nhận định của mình, khó là có thể nói được. Tại vì cuộc bầu cử nó vẫn còn có 22 ngày sắp tới, không phải chỉ là cái ngày hôm nay. Và những cái diễn tiến này cũng là những cái hình thức mà cũng là dùng cái phương tiện truyền thông cũng như là những cái vấn đề gọi là bàn thảo qua lợi để chúng ta có thể nhìn thấy rõ được là những cái hiện tượng này, để đừng thấy rằng cái chuyện mà gọi là không quan trọng hoặc là cái chuyện này không có cái vấn đề gọi là tên của Tổng thống Donald Trump ra ứng cử trong kỳ này, để rồi chúng ta lơ là mà chúng ta không có đi bỏ phiếu để mà quyết định cho cái việc là đa số trong cái việc để quyết định trong cái tương lai về vấn đề chính trị của những đảng phái lớn hoặc là những cái gì mà ra ứng cử trong các cái ghế mà dân cử sẽ vào ngày 13 tháng 11. Đó là những cái yếu tố về tâm lý. Nếu nhìn tâm lý mà nếu chúng ta có cái thái độ bi quan thì là một cái vấn đề suy nghĩ theo cái lối đó. Còn như nếu theo cái độ mà chúng ta bình tĩnh, không có gọi là bi quan, nhưng mà để chuẩn bị cho những cái tình huống và để khuyến khích cho người khác, để kích động cái lòng của họ đừng có thờ ơ trong cái cuộc bầu cử này mà phải đi đầu đông và phải đi bầu ngay và phải làm sao để thực hiện về những cái ý tưởng của mình để giúp cho cái vấn đề cái khó khăn của nước Mỹ mà gọi là an toàn của nước Mỹ hoặc là ưu tiên cho nước Mỹ hoặc là vấn đề mà gọi là trật tự mà được sẽ được giảng hồi, cũng như là để làm sao cho thấy được cái ý muốn của người Mỹ đó mà đã được tín nhiệm cho những người dân cử, đó là một điều quan trọng. Đó là những cái yếu tố mà tôi nặng về, tôi nghĩ rằng những lời nói nó có yếu tố về tâm lý mà tôi sẽ tại tạm thời sự phân tích nó là như vậy để giải thích cái câu hỏi này. Còn như nếu chúng ta bị bi quan cho rằng những con quà này chỉ thua, thì nếu đã là chịu thua thì đi ra tranh cử để làm gì? Đó là chúng ta cũng phải nghĩ rằng nó cũng có cái mặt trái và mặt phải, và cũng là một sự cảnh báo. Đối với tôi đây là một sự cảnh báo để mà kích động lòng người để thấy rằng nếu mà chúng ta bình tĩnh thì chúng ta thấy là bắt buộc chúng ta phải làm ra thay đổi, tức là phải đi bầu đông đúng và làm cho cái việc nó không có cái việc mà gọi là tệ hại xảy ra, bị mất ghế ở tại thượng nghị viện của Đảng Cộng Hòa. Đó là ý nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Cả hai ông chủ tịch của Thượng viện lẫn Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa đã từng lên tiếng về cái cuộc bầu cử này, và ai cũng có vẻ sẽ tin tưởng là sẽ giữ vững được cái thế đa số ở tại Lưỡng viện Quốc hội. Thì cái lời phát biểu vừa chúng tôi vừa nêu ra qua cái câu hỏi của vị thính giả, thì thưa anh Dân, ông nói cái điều này ra nhằm cái mục đích gì? Bởi vì nếu mà ông nói ra nói rằng nếu mà chúng ta mất Hạ viện sẽ bị thế này thì sẽ là một cái lời cảnh báo, nhưng mà riêng ông Mike Johnson thì ông chỉ nói rằng ông sẽ cố gắng giữ cái vai trò lãnh đạo Hạ viện cho dù Đảng Cộng Hòa có bị thua hay không thua. Thì cái nhìn của anh về cái lời phát biểu này của ông Mike Johnson như thế nào, thưa anh Dân?
2: Đây là lập luận chính trị đứng đắn nghiêm chỉnh của một người thực tế. Ông Chủ tịch Hạ viện đa số Cộng Hòa Liên bang Mike Johnson đã từng cho biết rằng ông sẽ giữ vững cuộc cờ tại Hạ viện. Và ông tin tưởng trên thượng viện đó, cuộc cờ cũng được bảo đảm. Điều mà Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại 4 lần là đảng của ta sẽ không thua lần này. Lời tuyên bố của ông mà vị thính giả đặt ra đó, nó không hề mang cái tư tưởng yếm thế, mang cái tư tưởng chờ thua. Thế thì ông nói gì? Ông nói gì cuộc cờ có thay đổi thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn làm tròn vai trò lãnh đạo của cánh Cộng Hòa tại Hạ viện. Có nghĩa là nếu ông thắng, ông làm chủ tịch khối đa số. Nếu đảng ông thua, ông làm chủ tịch khối thiểu số, thì ông vẫn là lãnh đạo vậy. Và cái lời nói của ông đây là ông sẽ bảo đảm rằng 2 năm đó ông sẽ ngăn cản tất cả những ý đồ làm hại đến Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump cách đây 3 tuần cũng nói, tôi sẽ dùng cái uy quyền của một Tổng thống cuối nhiệm kỳ, sống trong một cái giai đoạn đã vất vả là không còn đa số, để ngăn cản, cấm cản, không cung cấp phương tiện cho đảng đối lập dân chủ làm hại đất nước này. Ông Mike Johnson nói rằng trong một cái trường hợp nó khó xảy ra, đây là lời của ông nhé, ông nói rằng in the unlikely scenario, tức là trong trường hợp mà nó khó xảy ra, tức là cánh Cộng Hòa mất đa số đó, ông vẫn tin tưởng là đồng nghiệp của ông sẽ duy trì một sức mạnh của Đảng Cộng Hòa. Ông Johnson, ông trở thành lãnh tụ đa số Cộng Hòa năm 2023 nếu chúng tôi không lầm. Và đây là một tay cự phách chứ không phải không? Ông biết dung dị làm sao trong vai trò của mình. Ông biết dung dị làm sao trong mối kết với Thượng viện. Và đặc biệt là ông hành xử đó với cái hành pháp Tổng thống Trump nó vô cùng nghiêm trị. Cái lời nói của ông đó, ông nói rằng cả đời tôi rất tin tưởng. Tôi tin tưởng ở Thượng Đế, tôi tin tưởng ở đất nước, tôi tin tưởng ở lãnh đạo. Và nếu mà Thượng Đế mong muốn đó, chúng tôi sẽ giữ vững cuộc cờ. Ông nói rằng cái thì ý định của tôi là vẫn ở lại, không bỏ cuộc. Nếu cuộc cờ nó thay đổi từ chủ tịch Hạ viện, tức là trưởng khối đa số, cho đến trưởng khối thiểu số, ông cho biết rằng trong 40 quận hạt của 22 tiểu bang, trong vòng 22 ngày nữa, con số nó không có thể bảo đảm được, nhưng nó là toss up. Cử tri bỏ phiếu ai đó thì người đó thắng. Cho nên những trường hợp đó là những trường hợp không ai đoán trước được. Và cái chuyện mà ông Mike Johnson ông nói hết sức thực tế, biết thắng biết thua, biết chờ đợi, biết kỳ vọng như thế nào, mà không hề anh nói tung tóe như là ông Hakeem Jeffries, trưởng khối thiểu số Hạ viện Liên bang hiện nay. Ông này nói rằng kỳ này đã làn sóng xanh đó, sẽ vùi dập các cái ghế màu đỏ. Cái luận điệu này người ta nghe thấy Đảng Dân Chủ nói 5-7 lần trong quá khứ rồi. Nhưng mà trong quá khứ đó, có nhiều lần Đảng Dân Chủ đâu có thắng. Đảng Dân Chủ chỉ có thắng năm 2018 thôi. Tức là một lần trong 5 lần. Năm 2016, Tổng thống Trump làm Tổng thống 40 lần. Năm 2018, đảng của ông mất đa số về bà Nancy Pelosi. Năm 2020, Tổng thống Trump không còn là đi vào nhiệm kỳ 2 nữa. Ông Joe Biden nắm quyền. Năm 2022, khối đa số của thượng viện, của Hạ viện Liên bang Đảng Dân Chủ bị lấy lại về cánh Cộng Hòa. Và từ đó ông Trump đã phất cờ khởi nghĩa và chiến thắng cho đến nay. Còn chúng tôi cho rằng đây là lời nói mực thước, nghiêm chỉnh, chứ không phải mang cái hàm ý tiêu cực, thua thiệt và bỏ chạy. Và đó là cung cách và chân dung của một vị chủ tịch Hạ viện, một người trưởng khối đa số mà hiện nay nằm trong tay Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi còn một vài câu hỏi nữa trước khi chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài xã luận nó liên quan đến cái việc mà các đảng viên Việt Tân hiện đang bị bắt giữ một cách trái luật pháp tại Việt Nam. Câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở và cái số phone này chúng tôi không biết nha. Xin quý anh cho biết lý do nào mà cơ quan đặc vụ liên bang FBI có quyền đi vào nhà của bà dân biểu Oma để khám xét. Bà này bị tình nghi là làm việc gì trái pháp luật hay sao? Đây là một nhân vật mà tôi cũng không ưa bởi vì có khuynh hướng quá tự do và nghiêng về phía Cộng sản. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Cái này tôi cũng chỉ biết sơ qua về cái vấn đề đi thôi, còn những cái chi tiết mà tại sao mà FBI đi vào để khám xét, thì nếu đúng theo luật pháp đó, là không có ai đi trên pháp luật, và những điều kiện mà FBI phải trình những cái tài liệu cũng như là cái lệnh mà khám xét từ phía của tòa án, hoặc là để chứng minh được rằng đây là một cái sự thật về vấn đề nào đó. Đó là cái vấn đề cần thiết, bởi vì Omar là một cái vị mà gọi là dân cử, cũng sẽ được bảo vệ về vấn đề an toàn cũng như là vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề pháp lý. Còn chứ không phải chỉ là vấn đề mà gọi là có FBI mà muốn làm cái gì thì làm, không phải là vậy đâu. Là tại vì trên phương diện luật pháp, trong phương diện chính trị, ai cũng biết là có những cái điều sai trái mà Obama, bà Obama đã làm, mà cũng đã gây tai tiếng rất là nhiều. Nhưng mà là một nhân vật nổi, tuy nhiên là nếu có những cái điều mà sai trái và nếu có được chứng minh được để mà có việc làm một cách gọi là ngay thẳng, thì cái vấn đề nó không có gì mà phải bàn hết, chứ không phải đây là có cái tính chất trả thù hay là cái vấn đề không. Thì ai dù ở chức vụ gì đều cũng có thể sẽ được phán xét trên phương diện về vấn đề luật pháp. Còn FBI mà làm, khi mà được hỏi khi mà mở cửa đi khám xét nhà cửa hay cái gì đó là phải có lệnh đàng hoàng, rồi cũng có phải có cái giấy tờ chứng minh rõ ràng thì mới có thể làm được. Đó là ý nghĩa của tôi là như vậy. Còn những cái nội dung như thế nào bên trong thì tôi không biết, không có ý kiến. Nhưng mà để nhắc trở lại á, đất nước này á, không có thể nào mà người nào có thể đi trên pháp luật hết. Và nếu trường hợp mà chúng ta làm sai thì có thể sanh ra cái kiện tụng. Và chắc chắn rằng khi FBI mà làm công việc gì thì nó cũng phải có những cái bằng chứng cụ thể để mà chứng minh cho cái việc mà gọi là xét xử hay là bắt giữ, hay là đến đó để làm cái gì, để mà lấy tài liệu xem gọi là đặt theo những câu hỏi nào đó mà theo những cái cuộc điều tra cũng như là cái sự của Bộ Tư pháp hoặc là của tòa án làm thì bắt buộc cũng phải làm thôi. Đó là những ý kiến tôi là như vậy. Còn như nếu trường hợp mà để công khai ra để mà trình bày cho công chúng thấy là những cái điều sai trái đó thì có thể có những cái cuộc họp báo hoặc là có những cái cần trình bày về báo chí thông báo chung từ vấn đề của Quốc hội cũng như là của là cơ quan về tư pháp tại đây hoặc là cơ quan của cơ quan FBI để mà có thể chứng minh được rằng cái việc làm mà nó không có nằm đến cách sai trái hoặc là trả thù. Đó là cái vấn đề. Còn như nếu có những cái đường khác nào đó thì chúng ta cũng chờ xem coi những cái kết quả chính thức là như thế nào mới có thể nói được. Còn như nếu trường hợp mà xét rồi thêm nữa là những cái điều gì tiền đó là cái vấn đề chúng ta có thể đây là một sự gọi là đưa ra để đặt một cái sự nghi vấn, nhưng mà cái câu trả lời là phải có cái sự chứng minh, chứ nó không thể nào gọi là muốn đi vào phải đi, hoặc là có khám xét nào đó mà có tính cách trả thù rồi vân vân vân. Thì để trở lại, tôi nghĩ rằng khi FBI làm câu chuyện này đó thì họ đã điều tra sẵn rồi, đã có những cái manh mối hoặc là có những cái tài liệu, rồi cuối cùng sẽ rút kết ra được để xin cho vấn đề gọi là tòa án hoặc là trên Bộ Tư pháp mà đưa ra để mà có thể khám xét để đặt ra câu hỏi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải chờ xem. Chứ nếu trường hợp chỉ thấy trên phương diện chung chung ở bên trên những lời bàn vô tán ra để chúng ta đặt cái sự nghi ngờ là lạm dụng hoặc là có những cái sai trái nào đó thì cái chuyện đó cũng phải nên bình tĩnh để mà có thể thấy được là những cái điều sự thật để trả lời câu hỏi này. Đó là ý kiến của tôi là vậy ngay bây giờ. Nếu những sự hiểu biết đơn giản và những cái phần mà tôi trình bày nó là như vậy, thưa Nam Học.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng biết rằng là dĩ nhiên FBI phải có trát tòa, có lệnh tòa thì mới vào khám xét cái nhà của một vị dân biểu liên bang được. Nhưng mà cái lý do bên trong đó, khám xét để điều tra về việc gì đó, thì thưa anh dân, anh có nắm rõ về việc này hay không thưa anh dân?
2: Cảm ơn Nam Phong. Trước hết là Đảng Dân Chủ mồm loa mép dài hô hào là đảng của họ, tức là đảng đối lập, đang bị trù dập, đang bị tấn công. Ba nhân vật cốt cán của đảng này là ông trưởng khối thiểu số Hạ viện Dân Chủ, Hakeem Jeffries, bà Catherine Clark và ông Peter Aguila, tức là bộ ba đại diện cho lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Ông nói rằng ông Trump đang trả thù đảng đối lập của ông. Ba người này quên rằng ông Trump là đại diện của đảng đối lập đã bị đảng Dân Chủ trù dập không biết bao nhiêu lần, công khai như thế nào. Ngày 8 tháng 8 năm 2022, lực lượng cảnh sát vĩ đại, cơ quan FBI trang bị súng ống lên tới tận răng đã tấn công vào khu gia trang Mar-a-Lago của ông Trump lúc ông Trump ông không có nhà. Cái chuyện đó đó, nó là cái tệ hại nhất trong những tệ hại. Thế thì tại sao họ mồm to mét dài như vậy? Ông Bộ trưởng Bộ Nội an nói rằng cái việc này nó là những gì tiếp diễn cùng cái hồ sơ nó đã từng có từ nhiều năm nay. Khi nói như vậy đó, chúng tôi nghĩ ngay đến vấn đề bà Ilhan Omar đã làm lấy giấy hôn thú với người anh của mình để giúp người anh của mình đi qua bên Mỹ. Chuyện này đã Phó Tổng thống Vance đã lên tiếng. Ông nói rằng quý bạn, quý vị đã từng nghe nhiều về nữ dân biểu Ilhan Omar, người mà bà này cưới, người bà này không cưới, và cưới để làm gì. Cái hồ sơ này nó lung tung lắm. Này nhớ rằng bà có chồng thứ ba là một người đang làm cố vấn cho bà. Thì cái hồ sơ này đó, nó là tiếp diễn những gì xảy ra trong quá khứ. Bà Oma lên tiếng rằng tôi ok, tôi sẽ im lặng để cho họ làm việc. Tức là bà này bà hiểu rằng bất cứ lời gì bà nói có thể sẽ quật ngược lại bà lắm. Bà trở thành dân biểu của tiểu bang Minnesota năm 2017 và tái đắc cử năm 2019 sau đó cho quận hạt cử tri số 5. Bà là cái loa lớn nhất trong cái loa gồm có 4 nữ lưu và 1 nam nhân chống chính sách của ông Trâm và làm trời làm biển trong môi trường Hạ viện Liên bang, mặc dù là trong cái thế yếu. Nếu ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phép nhân viên FBI làm như thế này, nếu ông Bộ trưởng Bộ Nội an cho biết đây là một sự tiếp diễn của một hồ sơ đã từng có, thì chúng tôi dám nói nó là liên quan đến cái vụ bà này làm giấy hôn thú với người Anh để đem người Anh vào Mỹ. Trong 3 người chồng đó, người chồng đầu tiên mang tên là Elmi cũng là có cơ quan ruột thịt gì với bà này. Và người chồng bây giờ đó được bà cưới và đang sống ở London đó, cũng là trong cái trường hợp làm giấy hôn thối để di chuyển người trong gia đạo. Người chồng thứ ba đó là Tim Manette. Hai người này cưới nhau năm 2020. Những cái hồ sơ hôn phối của bà này đó, nó cho người ta rất nhiều nghi ngại. Cái nghi ngại đây đó, chúng tôi xin đóng cửa, đóng khuôn trong cái vấn đề bà cưới ai, ai cưới, cưới làm gì. Nhưng khi FBI có chấp tòa vào như vậy đó, chúng tôi cũng tạm tin. Cái này là tin thôi nhé, chứ có thể là không có thật. Là cơ quan FBI vào đây đó, để sưu tra những giấy tờ nó có thể liên quan đến cái vụ bà và cộng đồng Somali liên quan đến tham nhũng cử quyền. Mà tiền thuế của dân Minnesota 10 tỷ đô la đã bị thất thoát. Thành thử ra cái job one của FBI là sưu tra về hồ sơ đảo hạnh hôn nhân. Nhưng cái job phụ đó là hồ sơ tham nhũng cử quyền đã lấy đi tới gần 10 tỷ đô la của tiền thuế dân Minnesota đóng góp để bênh vực, che chở, ấp ủ một cộng đồng quá lớn gốc Somali mà sức mạnh về bầu cử vô cùng vĩ đại tại Minnesota. Vâng, nói tóm lại, bà này nên im lặng

0: trang bị vũ khí tới tận răng nữa. Tấn công và khám xét không chừa một cái phòng nào, một cái tủ áo nào, dù của đệ nhất phu nhân hay là của con trai út. Và cái hồ sơ đó nó liên quan tới việc mà Đảng Dân Chủ cho rằng ông Trump đã phản quốc, đã lấy tài liệu mật đem về tư gia. Và cái vụ này đó hoàn toàn không đi đến đâu. Một cái khác đó, Đảng Dân Chủ không có quyền, không có tiền, cho nên họ dùng cái lỗ mồm để lên tiếng, nhất là lên tiếng cái mà họ cho rằng thật lỗ ăn ra 21 ngày nữa mà một dân biểu kỳ cựu của họ đó ra trang bị khám xét. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái tháng 10 này quả thật nó đúng là nó có nhiều cái chuyện mà làm cho người ta sẽ rất là ngạc nhiên, đúng như cái truyền thống từ trước đến giờ. Đặc biệt là cái chuyện mà anh Dân vừa chia sẻ về cái việc bà này có đến những 3-4 người chồng, nó làm cho chúng tôi chợt nghĩ tới cái chuyện thì ra là bên phía Hồi giáo mấy ông gia nhập vào để có được 4 vợ, nhưng mà bà này là nữ mà vẫn được đến 3-4 người chồng. Vâng, cái câu hỏi kế tiếp nó cũng liên quan đến ông Mike Johnson, nhưng mà đặc biệt nó lại liên quan tới cái việc mà ông Trump thường tuyên bố gần đây về cái việc mà ông sẽ giải quyết Iran một cách dứt khoát sau cái kỳ bầu cử này. Vâng, câu hỏi này của một vị thính giả từ San Diego. Nếu Đảng Cộng Hòa bị trở thành thiểu số tại Hạ viện, ông Trump có còn có cơ hội để vùi dập Iran bằng quân sự hay không? Hay là sẽ bị cản trở ngay? Vâng, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Đây là cái vấn đề mà câu hỏi cũng rất là hay, để mà chúng ta có thể tiên đoán nó như thế nào sau cái cuộc bầu cử. Thì chúng ta phải chờ xem sau cuộc bầu cử thì giữ ghế Cộng Hòa đàng hoàng nó như thế nào. Mà Tổng thống cũng nói rằng là sẽ bằng cách này cách khác buộc rằng Iran phải gọi là tuân thủ theo những cái đề nghị của Iran, của chính phủ Mỹ. Từ ngoài nữa đó lại sẽ siết chặt bằng nhiều cái biện pháp, mà trong đó có khả năng về quân sự, mà Tổng thống nói rằng sẽ quân sự này cũng sẽ được gọi là thi hành sau cái ngày của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên đây là những cái chuyện nói để mà gọi là tiên đoán về những cái phản ứng gọi là tích cực hàng đầu. Còn thi hành nó như thế nào và những diễn tiến như thế nào là chúng ta phải chờ xem mà thôi. Vấn đề đây đó mà chúng ta cũng thấy được rằng là lực lượng của hải quân cũng như là các tàu chiến cũng như là các binh sĩ phi lục chiến cũng đã đến trên con đường dẫn hành tới ở cái vùng gọi là Trung Đông. Thì nói trước là cũng vào khoảng là cuối tháng 10. Còn như nếu cái hành động từ đây đến đó và gia tăng áp lực của chính phủ Mỹ đối với Liên Hợp Quốc cũng như là gia tăng áp lực đối với Iran về vấn đề mà gọi là kinh tế cũng như là vấn đề mà xuất khẩu dầu, hoặc là những cái biện pháp đáp trả để của Iran cũng sẽ là cho cái chuyện mà nó căng thẳng nó xảy ra. Đó là cái vấn đề mà có thể về hai khía cạnh. Hoa Kỳ không có muốn gọi là gây ra những cái đổ dở và là có những cái mà gọi là tổn thất nặng về vấn đề mà thiệt hại về người, và cũng không có muốn gọi là làm cho cái vấn đề mà tổn hại cho vấn đề Iran thì ở nhiều quân sự. Nếu như Iran không chịu gọi là chịu là về những cam kết nào đó một cách thẳng thắn hơn là để tìm cách mà gọi là chống đối vân vân, thì cái thời hạn này đó cũng là một cái thời hạn mà chính phủ Hoa Kỳ có thể sử dụng về những cái lợi thế và cũng đo lường cái mức độ gọi là ủng hộ của dân Mỹ trong cuộc bầu cử vào 3 tháng 11 mà những chức năng hoặc là những cái ghế dân cử cũng sẽ được quyết định trong vấn đề này. Còn có vấn đề mà gọi là sử dụng về khả năng mà quân sự thì theo tôi tin tưởng á, là nếu trường hợp có những cái trường hợp mà bất khả kháng không còn cái sự chọn lựa nào hơn thì không phải chờ đợi cho đến sau cái ngày 3 tháng 11 đâu, và khả năng là quân sự của Hoa Kỳ cũng sẽ tìm hiểu về những cái trọng điểm nào, đặc biệt ví dụ như là những cái kho hoặc là những cái

0: vàng, ống quả thiển, tội là đường dài, thẻ bị thanh toán, cũng như là những tên chủ chốt của cái vấn đề mà Hồi giáo, cũng như là các phe gọi là cực đoan của Hồi giáo cũng sẽ là cái mục tiêu để mà Hoa Kỳ sẽ bất ngờ sẽ thanh toán của những người đó. Đó là cái vấn đề. Đây là những cái thế mà gọi là chiến lược qua lại, cũng là những cái điều kiện mà chúng ta có thể bàn thêm để suy đoán đó mà thôi, thưa Nam Phong. Còn cái vấn đề mà nó xảy ra như thế nào thì Tổng thống cũng đã nói rồi, ông sẽ không có làm trước cái ngày mà gọi là 3 tháng 11 thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này, không phải rằng là ông Trump sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà cái điểm chính của cái câu hỏi này là theo luật lệ thì nếu bên phía đảng Cộng hòa bị mất thế đa số ở Hạ viện thì khi mà ông Trump có một quyết định gì chắc chắn là sẽ bị cản trở. Thì lúc đó cái quyết định về vấn đề quân sự, nếu mà ông quyết định như vậy, nó có thể nó sẽ xảy ra được hay không? Hay là một bất cứ một cái quyết định nào khác? Hoặc là thậm chí cái vấn đề chuyển giao quyền lực ở Hạ viện, nó sẽ không ngay lập tức sau ngày bầu cử mà nó phải kéo dài tới một tháng sau, thí dụ như vậy. Thì trong vòng thời gian đó, ông Trump có thể đưa ra một cái quyết định nào đó, vân vân. Xin ý kiến của anh Dân về chuyện này thưa anh.
2: Chuyện mà Nam Phong nói nó vô cùng thực tế đó. Mất Hạ viện, mất đa số của Quốc hội, không có nghĩa là Đảng Dân Chủ đã làm tổng thống. Ông Trump sẽ vẫn tiếp tục 2 năm còn lại ông làm tổng thống. Và cái chức năng hành pháp của ông là vẫn theo hiến định, vẫn theo luật định. Thành thử ra trước khi có Quốc hội thứ 120 tuyên thệ vào ngày thứ ba đầu tuần tháng riêng năm 2027, ông Trump cũng còn làm được tất cả mọi chuyện như ý, không ai cấm cản ông được. Có giới hạn chăng đó là ông không có tuyên chiến, tại vì ông không có quyền tuyên chiến. Quốc hội mới có quyền tuyên chiến. Nhưng mà ông tiếp tục những cái công trình mà ông đã làm 7-8 tháng vừa qua và giang dở. Vấn đề còn lại là ông sẽ làm mạnh cỡ nào. Nên nhớ rằng Đảng Dân Chủ cầm Hạ viện, họ cầm cái chìa khóa kho bạc, không cung cấp cho ông một đồng để ông làm việc. Nhưng mà tiền bạc mà đã thành ngân khoản, đã đang được luân lưu đó, ông vẫn còn sử dụng chứ. Hạ viện đã 5 lần và Thượng viện đã 4 lần ngăn cản ông, chớ có nên nặng tay với Iran. Nhưng mà đó không có phải là sức mạnh vũ bão cấm ông không được làm. Nó chỉ trên văn kiện là một cái lời khuyên thôi. Và Quốc hội là cơ quan duy nhất thông báo tuyên chiến với Iran. Và chuyện đó Quốc hội này sẽ không bao giờ làm. Quốc hội hiện tại của ông Trump cũng chưa bao giờ làm cả. Ông Trump ông chỉ giải quyết vấn đề Iran qua một cái chiêu bài là ông không muốn nước này bài chống Mỹ một cách nguy hiểm đến độ giả dụ như nếu họ có vũ khí nguyên tử thì họ sẽ còn làm động trời cỡ nào nữa. Và cái chuyện đó đó không hề có tuyên bố chiến tranh gì cả. Ông chỉ hành động 12 ngày đánh Iran, 37 tiếng đồng hồ vùi dập 3 trung tâm nguyên tử năng và hơn 7 tháng trời, trong đó 2 tháng vừa qua đã ngừng chiến để vùi dập Iran trên mọi lĩnh vực, đặc biệt hải quân, không quân, hạ tầng cơ sở, hệ thống công vận. Tức là những cái chuyện mà ông tin rằng nếu không làm vậy đó, thì quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của đồng minh Mỹ đó sẽ bị lâm nguy. Và chuyện đó là không ai cấm ông. Thành thử ra câu hỏi thì rất hay, nhưng mà về thực tế đó, ông Trump vẫn là tổng thống. Và ông làm tổng thống đó cho đến khi 2 năm sau. vấn đề then chốt ở đây đó ông Trump ông sẽ làm gì đối với Iran. Ông nói rằng tôi sẽ giải quyết vấn đề Iran một cách tốt giáo sau ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa ông có hai chọn lựa sau ngày bầu cử đó. Ông tuyên bố 7 lần giao cho Iran cái hồ sơ để cho họ có thể làm nên làm ra đó đều thất bại. Sẽ không có lần số 8 nữa. Và tôi tuyên bố cuộc khởi Iran tới đây chấm dứt. Sẽ không còn những cái chuyện như thế này nữa. Chỉ còn những cái chuyện là quân đội Mỹ ở lại, theo dõi khả năng phát triển nguyên tử và ở lại để bảo vệ quyền lợi của Tây Phương và của Mỹ trong vùng. Chấm hết. Ông Trump cũng có thể làm một chuyện mà người ta nghĩ rằng ông làm tùy theo kết quả của bầu cử, đó là ông vùi dập. Tới giờ này, 3 chuyến hạm của hàng không mẫu hạm nguyên tử đã đi tới nửa đường rồi. 3 chuyến hạm, loại hạm đội thủy bộ cũng như vậy. Điều đó nếu ông không có đem một lực lượng quá lớn như vậy với 20.000 binh sĩ, và binh sĩ này đã có khả năng đổ bộ nha. Ông đem tới đó, đó nếu mà làm lời dọa đó, thì cái dọa của ông nó đã khiến cho nhà cầm quyền Hồi giáo Iran trong 10 ngày qua 3 lần nói chuyện về giải pháp mới. Mà tin cập nhật sáng nay chúng ta cho biết là vẫn chưa đi đến đâu. Vẫn chưa đi đến đâu, sẽ phải đi đến đâu khi lực lượng khổng lồ này tới vào vùng Trung Đông. Khi nó tới vào dịp sau ngày bầu cử đó. Tức là hải lực của Mỹ có 3 hàng không mẫu hạm lớn nhất có mặt trong vùng. Có 6 thủy bộ hạm lớn nhất có mặt trong vùng. Đây là một sức mạnh vũ bão có thể trù dập bất cứ cái gì tan nát. Người ta hỏi rằng chuyện đó có thể đến hay không? Nó đến hay không đó, chúng tôi tin rằng tùy thuộc vào cuộc bầu cử cuối năm nay. Ông Trump sẽ mong cuộc bầu cử sớm tới để ông giải quyết vấn đề mà ông bị chìm đắm trong đó quá lâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Được, vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, một cái vấn đề, một cái câu hỏi nữa trước khi mà chúng ta sẽ mời quý vị thính giả nghe bài xã luận do anh Dân trình bày. Cái câu hỏi kế này nó liên quan đến cái việc mà nước Pháp đang đối đầu với những cái hỗn loạn và dường như có thể sẽ bị mất kiểm soát. Vị thính giả này đặt câu hỏi, ai là người khởi đầu tổ chức những cuộc biểu tình tại Pháp từ việc đòi hỏi những quyền lợi cho giới học sinh sinh viên? Tại sao ban tổ chức lại cho phép đám Cộng sản và Palestine len lỏi vào cuộc biểu tình này? Và tôi nghĩ chính những tên này là những kẻ đã gây ra tình trạng bạo động và hỗn loạn trong cuộc biểu tình tại Pháp. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
0: Đây là việc làm mà chúng ta cũng đã có nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cái thế gọi là rối rắm của nước Pháp về vấn đề về chính trị cũng như là tư thế lãnh đạo của Tổng thống Macron và tình hình gọi là chung cho nước Pháp liên quan đến các cuộc biểu tình. Thì cái cuộc biểu tình bắt đầu từ cái các nhóm mà gọi là học sinh, sinh viên, là những cái người mà cho rằng đã thiếu thầy giáo cũng như là cái việc lơ là về vấn đề giáo dục tại đây, mà chúng ta cho thấy rằng đòi hỏi có những cái cơ chế cũng như là về cái vấn đề an toàn cho các học sinh. Đó là cái vấn đề nó có tính cách dân sự, nhưng mà dần dần tiến hành đến đó thì chính phủ Pháp cũng không có một cái thái độ là tích cực để thỏa mãn cái nhu cầu bắt đầu. Rồi sau đó thì có những phe phái mà ở đằng sau lợi dụng cái cuộc biểu tình và họ thấy được cái phản ứng của nước Pháp là không có được một cách mạnh mẽ, thì biến và về có những cái gọi là dịch về bên trong cho những cái phe Hồi giáo cũng như là những cái phe tả có theo chủ nghĩa xã hội cũng như là xã hội cộng sản cũng đã xuất hiện để làm cho rối rắm tinh thần cũng như là làm cho cái số người chết và phá hoại rất là nhiều. Rồi những cuộc biểu tình bùng nổ lên cao, tính tới ngay bây giờ qua cái phần mà trình bày của anh Hoàng Thế Dân thì có sự giảm bớt, nhưng mà trong đó người ta thấy có những cái điều kiện về cái vấn đề chính trị của phe tả ngày càng vươn ra, và nó có những cái thành phần của Hồi giáo quá khích tại chỗ này để làm khó cho cái chính trường, cái chính trị của nước Mỹ hiện nay, của nước Pháp hiện nay. Đó là số những cái sự diễn tiến đó, và chính phủ Pháp cũng bằng cách này cách khác để giải quyết nhưng mà lại không lập kết quả, và cái số người chết cũng như là số người bị thương và tình trạng này cũng đã được tiếp diễn, mặc dù cái cường độ đã có giảm bớt được. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta nhìn thấy phía bên ngoài và những cái tổn hại này và làm cho cái vấn đề xáo trộn cho tình hình chính trị của nước Pháp. Và tôi cũng hiểu là đây có phải là một cái sự thay đổi nào đó có tính toán của phe tả hay không, nhưng mà chắc chắn là nó có cái sự dàn dựng và nó có cái sự lợi dụng của những phe tả nằm trên đó. Và cái phần mà dẫn nhập của anh Hoàng Thế Dân vào sáng cho ngày hôm nay, xin tạm thời để trả lời như vậy thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật đó thì trong vấn đề tổ chức những cái cuộc biểu tình, nó nhất là những cái cuộc biểu tình mà khổng lồ như vậy, thì nếu mà đặt cái câu hỏi này nó cũng khó cho ban tổ chức. Những cái cuộc biểu tình mà nho nhỏ mà lúc trước mà chúng tôi có tham gia, nó mặc dầu con số lên đến cả ngàn, nhưng mà nó vẫn còn có thể ở trong vòng kiểm soát được, bởi vì ngay bản thân của ban tổ chức cái cuộc biểu tình, họ sẽ phải có những cái hệ thống vấn đề an ninh để kiểm soát được đoàn biểu tình, kiểm soát ngay cả những cái người biểu tình, chứ không có phải là những cái đám biểu tình đối lập hay những cái đám phá phách hoặc là những cái đối thủ và đến phá phách từ ngoài. Cái quan trọng đó là ở trong đoàn biểu tình có những người quá khích, có những người quá nóng giận, có những người mà họ muốn phá hoại, họ len lỏi vào đoàn biểu tình. Cho nên dĩ nhiên ban tổ chức biểu tình sẽ phải có những cái dự phòng trước những cái chuyện đó, sẽ có bộ phận an ninh, không những là những bộ phận an ninh với những cái chiến tướng to lớn cao sẵn sàng ngăn chặn những cái hành động phá phách, mà ngay cả cái chuyện mà một số vị nữ chiến tướng cũng phải được chuẩn bị để cái trường hợp mà đối phương tung ra những cái người phụ nữ để mà phá phách, thì lúc đó sẽ có cái phương thức để đối phó. Cho nên cái chuyện mà một cái cuộc biểu tình nó lên đến cái con số mà khổng lồ như vậy thì cũng khó mà trách được ban tổ chức là không có kiểm soát được hết những cái sự len lỏi của các tổ chức này. Nhưng mà cái điều mà như suy nghĩ của chúng tôi đó, thì đối với người dân Pháp thì họ quá cởi mở, quá tự do. Cho nên cái chuyện mà họ đi biểu tình rồi bên cạnh mình xuất hiện một đám cộng sản, hay là bên cạnh mình xuất hiện một đám người nào khác không có cùng cái mục đích với mình, thì họ vẫn lờ đi, họ làm cái chuyện đó. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái câu hỏi của vị thính giả này? Anh nghĩ rằng ban tổ chức cuộc biểu tình này có còn có cái khả năng để kiểm soát cái đoàn biểu tình mà bây giờ nó đã gọi rằng là không có còn kiểm soát được nữa hay không, thưa anh Dân?
2: Muốn hay không mà chúng ta biết rằng đây là sự xung đột của hai cánh hữu và tả. Cánh tả thì muốn làm cho nước Pháp rối loạn. Cái cánh tả này đó là một sự tập hợp của nhiều tổ chức và nhân sự quốc tế. Trong phần cập nhật buổi sáng nay chúng tôi nói là cờ đủ thứ, cờ búa liềm, cờ kêu gọi vũ trang, cờ cộng sản, cờ Palestine, cờ Hamas, đủ thứ. Thành thử ra cái cái cuộc diện sinh, học sinh nổi lên là đòi hỏi hai cái quyền cơ bản. Bây giờ nó được chính trị hóa. Và nước Pháp ngày mai đó sẽ đối diện với một tập hợp hỗn loạn nhất, khó trị nhất. Và ông Emmanuel Macron đã phải tập trung lực lượng cảnh sát làm sao để cái vụ việc này nó không bùng vỡ. Để phương mặt bên kia đó, cánh hữu, tức là cánh mà chủ trương 4 tháng nữa lên cầm quyền đó, họ cũng không dại gì mà ngồi yên, họ cũng sẽ thúc đẩy, họ cũng sẽ làm những chuyện mà cho nó rối rắm lên. Thực tế là nước Pháp đó có chuẩn bị cho một cuộc bùng vỡ xã hội nó lớn như thế này hay không? Và nếu họ làm được như vậy đó, thì nước Pháp chứng minh rằng cái nôi của dân chủ mà điển hình là cuộc phá nghịch, phá ngục Bastille năm 1789 đó, bây giờ đó nó là cái kho thuốc súng. Di dân đi vào nước Pháp quá dễ và nước Pháp quá nuông chiều họ. Và rất nhiều tỉnh, huyện, thành phố lớn bé ít ít ra là 37 nơi đó. Người ta nhìn thấy rằng
1: dạ vâng, kính thưa quý vị, xin quý vị vui lòng chờ đợi trong giây lát. Giang Hiền Như gặp trục trặc ở bên phía đường dây bên kia. Thưa quý vị, trong giây lát thì như chúng tôi đã hứa trong phần đầu, chúng tôi sẽ nhờ anh Giang chuẩn bị để mà tuyên đọc một cái bài xã luận nó liên quan đến việc mà các đảng viên Việt Tân hiện đang bị bắt giữ và giam cầm.
2: Vâng, xin lỗi anh Lâm Phong.
1: Dạ, xin mời anh Dân tiếp tục. Dạ.
2: Nước Pháp đang đối đầu với ngày 13 tháng 10 trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Cánh hữu của bà Marine Le Pen đó sẽ không có tha cho cánh tả đâu. Cho nên bây giờ với tập hợp của hai cánh như vậy, chúng ta cứ gọi như cả hai là những thành phần chủ mưu. Chủ mưu này là không để gây dựng và để giải quyết vấn đề của nước Pháp, mà để làm hại nước Pháp cho khuynh hướng chính trị của đảng mình. Người ta không biết là đảng tả khuynh của Pháp với thành phần hổ lốn như vậy có bảo đảm là nước Pháp sẽ không bị bạo lực bạo hành, nó làm lu mờ cái biến cố 1789, ngày mà thần dân nước Pháp phá ngục Bastille để gây dựng một nền dân chủ. Và chúng ta mong rằng cái vấn đề nó sẽ được giải quyết một cái yên ổn hơn, nhưng mà cái xác suất đó cũng khó lắm. Nước Pháp bây giờ về xã hội, kinh tế, về chính trị nó rối beng lên. Nước Pháp hứa ủng hộ Ả Rập Saudi về vấn đề bị viễn quân Houthi đó, nó làm mạnh 4 tuần qua đó, nước Pháp chưa làm được cái gì cả. Thành thử ra ông Emmanuel Macron là người muốn kéo lại cái tình trạng thực dân nước Pháp của hai thế chiến trước đây đó. Ông vẫn không có đủ quyền để làm đó. Ông là người đang ngồi trên cái lòng chảo. Vâng, chúng ta xem có ngày mai đó, cái cuộc biểu dương xuống đường toàn diện như vậy nó lớn cỡ nào. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phật Thế Dân. Vâng, chúng tôi sẽ quay trở lại cái điều mà chúng tôi đã hứa vào lúc ban đầu, sẽ trình bày một cái bài xã luận nó liên quan đến việc các đảng viên Việt Tân bị bắt giữ một cái bất hợp pháp bằng cái phương thức là xuyên quốc gia. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi thật nhanh tóm lược lại cái sự việc bắt giữ này. À, các đảng viên Việt Tân ở bên đất Chùa Tháp, tức là Campuchia, chuẩn bị quay trở về cái nơi mình cư ngụ là Úc và bên phía Na Uy hay là Đan Mạch gì đó, thì bị Cộng sản Việt Nam cho người, cho đặc vụ từ bên phía Việt Nam qua bên đất Campuchia bắt giữ và đem về Việt Nam. Rồi sau đó tuyên bố là những người này đang muốn đã bị bắt giữ khi mà tìm cách vượt biên giới vào lãnh thổ Việt Nam qua cái con đường ở gần tỉnh Tây Ninh. Sau đó thì sự việc nó làm cho Cộng sản Việt Nam trở thành lúng túng, bởi vì Campuchia họ phủ nhận cái việc này. Và rồi những cái bằng chứng thì không có, tại vì biên giới thì lúc nào nó cũng có máy thâu hình, máy quay phim thì bắt giữ những người này khi mà họ vượt biên qua đó, bằng chứng ở đâu, video ở đâu, vân vân. Thì tất cả những cái sự việc đó nó đã không có đưa ra một cái bằng chứng nào rõ ràng. Và trong cái thời gian vừa qua, rất là nhiều những tổ chức đấu tranh đã lên tiếng về cái việc bắt giữ và đàn áp xuyên biên giới này. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho anh Dân trình bày cái bài xã luận liên quan đến việc này. Dạ, mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã quảng diễn. Đây là cái thế tiến thoái lưỡng nan của Cộng sản Việt Nam. Họ đã lỡ bắt cóc rồi, bây giờ làm sao họ gỡ tội được, họ giải thích được. Cái hành vi mà bắt cóc xuyên quốc gia của Bộ Công an Việt Nam đó, nó thực hiện không phải là chuyện mới. Nhưng Đảng Việt Tân đã cố tấn công ông Tô Lâm vô khía cạnh này, khía cạnh mà Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam đã chủ trương các chiến dịch trù dập đối lập bằng cách hành hạ họ xuyên quốc gia. Trường hợp Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7, ông bị bắt giữa ban ngày tại Berlin. Và cái kịch bản này nó đã làm cho truyền hình Cộng sản Việt Nam phải dựng một cái màn tự thú do chính ông Trịnh Xuân Thanh làm. Và hậu quả là nước Đức đã đình chỉ quan hệ chiến lược đối với Cộng sản Việt Nam. Trường hợp blogger Trương Duy Nhất vào ngày 26 tháng Giêng năm 2019, anh bị bắt cóc tại Thái Lan. Gần 2 tháng sau gia đình mới biết là anh đã bị giam ở trại T16, mà Hà Nội không một lời giải thích. Trường hợp anh Đường Văn Thái bị bắt 13 tháng 4 năm 23 tại Bangkok để hợp thức hóa, chỉ một ngày sau thôi đó, công an Hà Tĩnh dối trá rằng đã phát hiện đối tượng xâm nhập trái phép qua đường mòn biên giới. Đó là ba vụ trong quá khứ 17, 19 và 23. Thế vụ việc gì xảy ra 3 tuần trước đây như anh Nam Phong đã trình bày, ngày 18 tháng 9 năm 26 tại xứ Chùa Tháp ở Campuchia, ông Nguyễn Đức Thuận, Na Uy, ông Trần Hiệp, Úc bị bắt cóc và cưỡng ép đưa về Việt Nam, mà phải mất tới 10 ngày sau đó, tức là ngày 28 tháng 9, Bộ Công an của Công đảng Hà Nội mới âm thầm công bố là họ bắt được những nhân vật này vượt biên trái pháp và vào Việt Nam để khủng bố. Hai cái điều họ khởi tố là khủng bố, là nó ngớ ngẩn lắm. Khủng bố thì phải có chứng tích, phải có đe dọa nguy hại, phải có hình ảnh. Trong trường hợp này đã hoàn toàn không có. Và vượt biên trái phép nào xảy ra đâu. Thế thì cái thế tiến phá lưỡng nan này đã Bộ Công an phải làm thế nào? Làm thế nào đã 3 tuần qua họ chưa làm được? Đó là không có được một tí bằng chứng nào cả. Dư luận quốc tế đều đặt hỏi rằng họ bị bắt, thì họ bị bắt ở đâu? Tại sao bị bắt? Không có hình ảnh gì cả để chứng minh cái lời cáo buộc của bọn Cộng sản. Luật sư Maria Hudson Jacobson thuộc văn phòng Elden ở bên Na Uy đã nói rằng cái kịch bản vượt biên trái phép này nó từng được dùng trong quá nhiều những vụ bắt cóc trước đây. khi điều tra xảy ra đó, với hai công dân Na Uy và Úc, chính quyền Na Uy không thể nào chấp nhận cái lời giải thích xuông mà không có chứng cứ. Cái đó là thế thiên phái lưỡng nạn số 1 của Tô Lâm. Cái sự giam giữ vi phạm này của Bộ Công an đã từ tố cáo họ rằng họ bắt giữ công dân Na Uy, công dân Úc suốt 10 ngày mà gia đình hai công dân này, luật sư đều không hề hay biết gì cả. Họ vi phạm luật quốc tế đó, là liên quan đến lãnh sự là phải thông báo. Đây cũng là một hình thức mà họ đã tự tước đoạt cái quyền tự do và tự tước đoạt cái quyền đứng đắn của mình. Đây đó là cái tuyên phá lưỡng nạn số 2. Sau 10 ngày, lãnh sự hai bên không biết gì cả. Cái hành vi bắt cóc trước đó, những nạn nhân ở trong nước thì đều bị dễ khống chế. Nhưng mà cái lần này thì nó rất khác. Ông Thuận, ông Hiệp có gia đình ở Na Uy và Úc và có Đảng Việt Tân với sự bảo đảm pháp lý mạnh mẽ tại Na Uy, tại Úc và tại nhiều nơi khác có cộng đồng tự do. Như vậy ông đập lưng ông ở đây đó, làm sao bây giờ đây bắt cóc người ta lỡ rồi. Làm sao để gỡ lại cái lời nói này. Và đây là cái bài toán hóc búa nhất. Bài toán hóc búa mà Đảng Việt Tân đã dồn ông Tô Lâm vô cái màn kịch mà ông này đã đích thân đạo diễn và tự ý làm trong vụ chui dập Trịnh Xuân Thanh, tức là bắt cóc xuyên quốc gia. Chỉ thứ hai anh một khán giả, bắt cóc xuyên quốc gia đó, nó là một tệ nạn của các chế độ độc tài, trong đó hầu hết là chế độ cộng sản. Nếu công an Việt Cộng có thể làm mưa làm gió như vậy đối với một số những nhân vật đấu tranh dân chủ trong nước, ngoài nước đó, thì họ cũng có thể làm như vậy đối với cộng đồng của chúng ta ngay tại San Jose. Bắt cóc xuyên quốc gia là một tội vô cùng nặng nề. Và cái tội này đó, trong cuộc họp với Quốc hội Giàn Đại vào tuần trước đó, ông Hoàng Tư Duy có lên tiếng rằng nó phải trở thành một cái điểm lưu ý của tất cả các quốc gia tân hưng đang làm ăn với Cộng sản Hà Nội, là phải đặt vấn đề này rằng nó là một tệ trạng không thể nào chấp nhận được. Nó vi phạm công pháp quốc tế, nó coi thường quyền căn bản của những người mà trên hiến pháp của Cộng sản Việt Nam cũng có tuyên xưng điều đó, tức là được tự do phát biểu. Các chiến sĩ dân chủ không hề được tự do phát biểu tí nào cả. Thành thử ra, chúng ta không ngạc nhiên trong 3 tuần nữa mà cái cao trào cộng đồng quốc tế, cộng đồng dân cử quốc tế, từ châu Úc, Âu Châu, Mỹ Châu, đã lên tiếng một cái rất là mạnh mẽ. Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc vừa mới đề cập trường hợp của 3 nhân vật này. Một là Na Uy, một là Úc Châu và một là người Campuchia, công dân Việt Nam. Thành thực ra, cái chương trình của chúng ta cứ mỗi ngày cập nhật như này đó, nó đóng góp rất nhiều cho tiến trình để giải thoát các chiến sĩ dân chủ ở trong nước. Chúng tôi xin hẹn với hai anh một quý giả trong những phần cập nhật tương tự như vậy trong những ngày kế tiếp. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân về cái trường hợp này. Vâng, Cộng sản Việt Nam thì họ quen cái thối này, cho nên là cuối cùng là bây giờ chính họ đã gặp cái trở ngại do chính cái chuyện mà họ dàn dựng ra. Và mấy ngày trước đây thì chúng tôi có nghe dư luận bàn tán về một cái đoạn phim do Cộng sản Việt Nam dàn dựng về cái việc mà những người này vượt qua biên giới ở tỉnh Tây Ninh. Hình ảnh cũng như một số những cái đoạn phim mờ nhạt đó, nó Nó khổ nổi đó là có lẽ bên ban kỹ thuật của Cộng sản Việt Nam họ lơ tơ mơ sử dụng AI như thế nào đó, mà nó có quá nhiều những cái chỗ sơ hở và những cái điều mà cho biết là đây là những cái đoạn phim dàn dựng. Cho nên cuối cùng nó thì những cái đoạn phim này được biến mất, được lấy xuống, thì cho thấy rằng Cộng sản Việt Nam hiện giờ họ đang rất là bối rối và lúng túng để tìm cách gỡ cái thế bí này. Bây giờ ăn nói làm sao với cộng đồng thế giới, đặc biệt là hai nước Na Uy và Úc Châu, bởi vì nó có thể nó làm sức mẻ cái vấn đề ngoại giao, làm việc, buôn bán, giao thương giữa hai bên. Mà cái điều này là cái điều mà Cộng sản Việt Nam đâu có muốn. Chúng nó vẫn muốn vòi tiền, vẫn muốn hợp tác với phương Tây để có thêm cái phương tiện củng cố chế độ. Mà bây giờ gặp cái trường hợp này thì phải nói rằng chắc chắn sẽ rất là lúng túng rất là nhiều. Và nhân dân có vừa trình bày là không riêng về cái trường hợp mà của ba đảng viên Việt Tân, mà trước đây rất là nhiều những cái trường hợp từ những người đã làm việc cho Cộng sản Việt Nam như là Trịnh Xuân Thanh, cho đến những nhà báo, những blogger, từ Trương Duy Nhất, từ Đường Văn Thái, đều đã nằm ở trong cái trường hợp này. Và những người này hiện giờ vẫn đang nằm ở trong tù của Cộng sản Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền có lên tiếng về cái việc này, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là Cộng sản Việt Nam từ trước đến giờ họ có cái bản lãnh là chai mặt và rất là lì lợm trong những cái việc này. Trong thời gian sắp tới, cái chuyện mà vận động hai quốc gia Na Uy và nhất là Úc Châu phải được tiến hành thật là mạnh mẽ. Đặc biệt là Úc Châu sẽ phải lên tiếng rất là mạnh, bởi vì trước đây bên phía các đảng viên Việt Tân đã từng có một người là anh Châu Văn Khảm đã từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ một cách vô cớ, giam cầm ông trong suốt một cái thời gian dài. Nó đây nó là một cái việc mà những cái nước tự do như nước Úc không thể nào chấp nhận được, mặc dù là hai bên vẫn còn đang làm việc với nhau, vẫn đang giao thương, buôn bán, hợp tác, vân vân. Nhưng mà nếu mà có những cái hành động như vậy thì phải có cái câu trả lời thỏa đáng. Và nếu mà cứ lờ đi để rồi kéo dài ở trong một cái thời gian để giam cầm, bắt giữ những cái người mà không có chứng cớ như vậy, thì chúng ta hãy chờ xem coi lần này Tô Lâm sẽ biến chiêu như thế nào để có thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này. Cái sự việc này do chính anh ta bày ra đó, bây giờ anh ta sẽ phải giải quyết. Mà giải quyết cách nào đó thì nhìn tới nhìn lui xem ra nó có vẻ hơi khó. Bây giờ nếu mà trả tự do cho những người này đó, thì quê quá, tuyên bố lý do như thế nào? Chẳng lẽ là nói bắt nhầm? Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể là chỉ có cái việc đó mà thôi, hoặc là thả theo cái hình thức gọi là nhân đạo, bởi vì nước Úc đã lên tiếng, Na Uy đã lên tiếng, vân vân. Thì không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, Đảng Cộng sản Việt Nam mà điển hình là Tô Lâm trong cái vai trò Tổng bí thư đảng cộng với vai trò chủ tịch nước, nó sẽ phải giữ cái mặt mũi của mình như thế nào trong cái thời gian sắp tới. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân cũng như anh Trọng Nghĩa sẽ cố gắng cập nhật những cái tin tức liên quan đến những cái diễn biến này để gửi đến quý vị hàng giờ, hàng ngày, để quý vị nắm rõ cái tình hình này. Và dĩ nhiên trong tương lai chúng tôi cũng kêu gọi quý vị, nếu bên phía đảng Việt Tân hoặc là các tổ chức đấu tranh nhân quyền cần cái sự tiếp tay của quý vị, thí dụ cần thu thập thêm chữ ký, thì chúng tôi cũng kính xin quý vị tiếp tay trong cái vấn đề này khi mà cần thiết. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, là Hoàng Thế Dân của như Nam Phong, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào anh và kính chào quý thính giả. Kính hẹn với quý thính giả và anh về chương trình thứ 33. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn Hen. Kính chúc Hen một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hen. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10, 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ. 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10, 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Sơn Ô Tô, chuyên về móc chắc thay nhớt xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thăm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, lên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã gây bất ngờ khi thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, nhưng cả hai bên tham chiến đều chưa xác nhận, trong khi có nhiều nước như Anh, Pháp, Canada hay Úc ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ.
1: Dường như bị bất ngờ, Tổng thống Ukraine nói với hãng tin Ayos của Mỹ rằng ông không hề hay biết về bất kỳ một thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông cho biết sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu phía Nga cũng làm như vậy. Về phía Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã từ chối xác nhận thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng với Ukraine, mà chỉ cho biết là các cuộc tiếp xúc về lệnh ngừng bắn này vẫn đang diễn ra. Ngay sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn về năng lượng, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở tầng năng lượng của Ukraine với cùng một cường độ vẫn tiếp diễn. Công ty điều hành lưới điện quốc gia thông báo tình trạng mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine hôm qua, và các biện pháp hạn chế sử dụng điện sẽ được áp dụng tại nhiều vùng trên cả nước trong ngày hôm nay do các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc tấn công của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu của Nga để trả đũa các đợt oanh kích từ phía Moscow đã khiến Tổng thống Trump giận dữ. Hôm thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ còn gợi ý rằng người dân Ukraine nên chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow. Đáp lại tuyên bố đó, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình ABC hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh quyền lựa chọn nhà lãnh đạo là quyền của người dân chúng tôi. Trước đó, ông Trump đã từng yêu cầu, giống như đòi hỏi của Moscow, là Ukraine phải tổ chức bầu cử để chọn một tổng thống mới. Tuy nhiên, Ukraine hiện nay không thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu do lệnh thiết quân luật vẫn có hiệu lực kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược vào tháng 2, 2022.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, vào hôm nay lãnh đạo ngoại giao bà Kaja Kallas cho biết sẵn sàng ủng hộ một lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, nhưng bà không tin là Moscow sẽ tuân thủ thỏa thuận. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết.
2: La présidente de la Commission européenne s'est entretenue avec Volodymyr Zelensky après l'annonce de Donald Trump.
3: Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có cuộc trao đổi với ông Volodymyr Zelensky sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng bà sẽ chuyển lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng. Điều này càng làm gia tăng sự rối ren về mặt ngoại giao kể từ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ liên quan đến lệnh ngừng bắn này, bởi chính Tổng thống Zelensky cũng đã bất ngờ trước thông báo đó. Ông đồng thời khẳng định rằng Nga vẫn tiếp tục tấn công những cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và Kharkiv sau khi thông báo được đưa ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cũng đã nhắc lại lập luận này. Theo ông, những cuộc tấn công của Nga cho thấy Điện Kremlin từ chối hưu chiến. Tuy nhiên, Pháp hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn thực sự trong lĩnh vực năng lượng. Xin nhắc lại rằng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 10 cho rằng nếu một lệnh ngừng bắn chỉ giới hạn cho một lĩnh vực duy nhất thì nó chẳng mang lại tác dụng gì.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Cũng trong ngày hôm nay, bà Kaja Kallas khẳng định là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này đó là gia tăng sức ép đối với Nga và kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cần thiết để chúng ta thực sự có thể kết thúc cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Do vậy, các bộ trưởng EU ngày hôm nay sẽ công bố trừng phạt thêm khoảng 1.600 cá nhân và tổ chức do liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Đợt bổ sung danh sách trừng phạt quy mô lớn mới này sẽ chủ yếu nhắm vào quân đội Nga và ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Ngoài ra, thì Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Alexis Grinkiewicz, ngày hôm nay sẽ trình bày học thuyết chiến thắng, đề cập đến cách thức tốt nhất để đánh bại Nga trong trường hợp mà nước này tiến hành một cuộc tấn công. đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của tướng Grinkowicz, tuyên bố rằng học thuyết này sẽ xác lập một khuôn khổ nhằm duy trì lợi thế của NATO dựa trên các kế hoạch răn đe và phòng thủ của Liên minh, và nếu cần thiết thì giành chiến thắng trong trường hợp bị tấn công.
4: Nhìn sang Mỹ, trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ khẳng định lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, thì vào tuần qua, Washington và Moscow

0: bốn nghị sĩ Cộng Hòa đã lên án thỏa thuận với Nga. Các nghị sĩ này viết, năm 2022, Quốc hội đã cấm rõ ràng việc nhập khẩu năng lượng của Nga nhằm ngăn chặn việc tiền của Mỹ tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo mà Putin tiến hành chống lại Ukraine. Theo họ, thỏa thuận này là bất hợp pháp. Trong số những người ký tên, có Jan Shahin, thượng nghị sĩ Dân Chủ, có vị trí quan trọng trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng với thượng nghị sĩ Cộng Hòa Tom Tillis, vốn đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, ông cũng đã lên án thỏa thuận này. Ông nói, điều này đã gây ra những hậu quả chết người, bởi nó khiến cho Vladimir Putin có cảm giác rằng chúng ta sẽ chung bước, thay vì gia tăng nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này và bảo đảm hòa bình tại châu Âu. Chúng ta phải từ bỏ quyết định này, và tôi thực sự cho rằng có những cơ sở xác đáng để nhận định rằng Tổng thống không tuân thủ pháp luật. Chúng ta đã nói rất rõ, Nga là kẻ xâm lược. Chính Nga có thể chấm dứt cuộc chiến này bằng cách rút khỏi những vùng lãnh thổ mà nước này đang chiếm đóng. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ lên án một biện pháp đi ngược lại ý muốn của Quốc hội và không tham vấn các nghị sĩ. Họ kêu gọi Nhà Trắng rút lại quyết định này.
1: Trở lại châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào hôm qua thông báo cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến âm mưu ám sát Thủ tướng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierczynski thì cho biết rằng các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát này. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
2: Tout est parti d'un simple mail adressé au service de protection de l'État. Selon des sources informelles, le courrier.
3: Mọi chuyện bắt đầu từ một email đơn giản được gửi đến các cơ quan bảo vệ nhà nước. Theo các nguồn tin không chính thức, email này đề cập đến những địa chỉ nơi Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ lưu trú, cũng như lịch trình di chuyển của họ trong những ngày tới. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ba Lan, Jacek Dobrzyński, coi đây là một lời đe dọa nghiêm trọng. Ông nói, chúng tôi nhận được những thông báo kiểu này. Mỗi ngày hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp, chúng tôi có các công cụ, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cần thiết để xác minh và đánh giá mức độ đe dọa thực sự. Tuy nhiên trong trường hợp này, các nhân viên của chúng tôi đã xác minh được rằng vụ việc rất nghiêm trọng và có những căn cứ vững chắc, hết lời dẫn. Hiện tại các nhà chức trách vẫn giữ kín thông tin về bản chất cũng như nguồn gốc của lời đe dọa. Tuy nhiên nhật báo Gazeta Wyborcza dẫn lời một quan chức thuộc nhóm thân cận với Thủ tướng. Theo đó mối đe dọa xuất phát từ giới những người cực hữu và những kẻ đứng sau được cho là người Ba Lan. Ông Dobrzyński nói thêm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, các mối đe dọa thuộc đủ mọi hình thức đang ngày càng gia tăng. Và hiện nay, những mối đe dọa này nhắm vào những nhân vật cao cấp nhất của đất nước, đặc biệt là tính mạng của Thủ tướng và Phó Thủ tướng, hết lời dẫn. Cho đến nay, giả thuyết về khả năng có sự can thiệp từ Nga vẫn chưa được chính thức đề cập đến, nhưng cũng chưa bị loại trừ.
4: Adrien Farla, Varsovie, RFI.
1: Một ngày sau khi hứng chịu cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong vòng 10 năm qua, nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng. Và hôm qua, thì sân bay quốc tế Riyadh lại bị tấn công, khiến thêm một người chết. Sân bay Dammam cùng các cơ sở năng lượng của tập đoàn khổng lồ Aramco ở miền đông Ả Rập Xê Út cũng trở thành mục tiêu tấn công. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì khoảng 60% các chuyến bay thường lệ dự kiến khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay Riyadh trong ngày hôm nay bị hủy. Hôm qua, gần như toàn bộ các chuyến bay cũng đã bị hủy. Là nước tích cực hỗ trợ quân sự cho chính phủ Yemen chống lực lượng Houthi từ năm 2014, giờ đây Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu tấn công trực diện của Houthi Yemen, nhóm vũ trang thân Iran. Từ Riyadh, thông tin viên Joseph Clément tóm lược tình hình.
5: À la suite d'une offensive éclair à la début du mois de septembre, la milice Houthi s'était emparée du détroit de
0: Bab el-Mandeb. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng vào đầu tháng 9, lực lượng Houthi đã chiếm được eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sang châu Âu. Điều này khiến cho Ả Rập Xê Út không hài lòng, cho nên đã thúc ép chính phủ Yemen nối lại cuộc chiến chống lực lượng Houthi. Trước các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi tuyên bố đóng cửa không phận Ả Rập Xê Út và bắt đầu chiến dịch tấn công các sân bay. Tại Riyadh, mọi biện pháp đều đã được triển khai nhằm giảm nhẹ mức độ leo thang của cuộc xung đột. Tuy nhiên, phải nói rằng, từ tuần trước, người dân Ả Rập Xê Út đã bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các vụ nổ, với những ca tử vong đầu tiên và rất nhiều người bị thương được đưa đến các bệnh viện trong những ngày gần đây. Trong bối cảnh giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, cùng với các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Đây là một thách thức đối với Ả Rập Xê Út, một cường quốc khu vực, nước sẽ đăng cai một loạt hội nghị quốc tế quan trọng trong tháng 10.

0: Joseph Clément, Riyad, RFI.
1: Tại châu Á, kỳ họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc vào hôm nay ở Bangkok, Thái Lan và sẽ kéo dài đến hết tuần này. Đây cũng là dịp để Bangkok thu hút các nhà đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trên trường quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn chật vật tìm lại đà tăng trưởng. Từ Bangkok, thông tin viên Valentin Sephon cho biết.
2: À en croire le chef de la diplomatie thaïlandaise Siasak Phuketkeo, accueillir ce grand rendez-vous de la
3: Theo Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phuketkeo, thì việc đăng cai sự kiện lớn này liên quan đến lĩnh vực tài chính toàn cầu có thể góp phần đáng kể để củng cố niềm tin của quốc tế đối với quốc gia này. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan đã nhấn mạnh điều này tại một cuộc họp báo. Bà nói, đây là cơ hội quan trọng để đất nước chúng tôi giới thiệu tiềm năng kinh tế và tài chính với các quốc gia khác, cũng như với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,3% trong 5 năm qua, thấp hơn so với các nước láng giềng, Thái Lan muốn chứng tỏ họ vẫn là một nền kinh tế hàng đầu của Đông Nam Á. Ngoài ra, Thái Lan cũng kỳ vọng thu về 30 cho đến 60 triệu euro lợi nhuận kinh tế trực tiếp. Tuy nhiên, Bangkok cũng muốn phát huy quyền lực mềm của Thái Lan. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan nói tiếp, các cuộc họp thường niên này sẽ giúp giới thiệu những khía cạnh khác của Thái Lan, đặc biệt là văn hóa, ẩm thực và lối sống của người dân đất nước chúng tôi. Ngoại giao văn hóa còn được thể hiện ngay trên bàn ăn. Hơn 70% nguyên liệu trong các thực đơn phục vụ đại biểu là sản phẩm địa phương. Trong khi đó, các loại vải dệt truyền thống của Thái Lan được sử dụng để trang trí các phòng họp, đồng thời góp phần cách âm cho những không gian này.
0: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
1: Tại Pháp, triển lãm Sơ Hơi Paris khai mạc vào hôm nay với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu, trong đó có đến 1/3 là từ Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe hơi châu Âu đang phải đối phó với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ Trung Quốc.
4: Triển lãm Sơ Hơi Paris được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, tương đương với con số của năm 2024. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc triển lãm Sơ Hơi, ông Serge Gasso cho biết, đối với triển lãm năm nay, diễn ra từ 12 đến 18 tháng 10 có một sự quan tâm rõ rệt của các nhà sản xuất. Nếu như năm 2022 chỉ có 24 thương hiệu tham gia và năm 2024 chỉ có 48, thì lần này có hơn 60 thương hiệu góp mặt, bao gồm 25 thương hiệu đến từ Trung Quốc. Ngành công nghiệp xe hơi châu Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Hiện giờ các hãng xe hơi Trung Quốc chiếm 10% thị phần ở châu Âu. Ông Chatten dự báo trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, tỷ lệ này sẽ là 20%. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm triển lãm năm nay, dành riêng cho báo chí một ngày. Ông đến thăm gian hàng của các hãng Stellantis, Renault, Volkswagen trước khi tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về xe tự hành. Nhân dịp này, Tổng thống Macron thông báo Pháp và Đức sắp đạt được một thỏa thuận nhằm bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp xe hơi châu Âu trước sự cạnh tranh từ các nước châu Á. Một quan chức châu Âu hôm nay vừa cho biết là Liên hiệp châu Âu sẽ giới hạn số lượng xe electric nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc mỗi năm, theo một thỏa thuận đạt được giữa Bắc Kinh và Brussels.
1: Về giải thưởng Nobel, hôm nay Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo hai học giả người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford đã đoạt giải Nobel Kinh tế nhờ công trình về nền tảng vi mô kinh tế của việc ổn định vĩ mô kinh tế. Đây cũng là giải thưởng kết thúc mùa Nobel năm nay.
5: Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế ông John Hassler cho biết là công trình này cung cấp một nền tảng lý thuyết vững chắc, cho phép ứng phó với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như là khủng hoảng năng lượng hoặc là những thay đổi đột ngột trong mức chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình. Reuters dẫn lời ông Hassler cho biết là thay vì dựa trên các biến số vĩ mô như là lạm phát, sản xuất và tiêu thụ, thì hai nhà khoa học lại chọn gây dựng mô hình trên nền tảng vi mô. Đó là nghiên cứu xem khi đối mặt với khủng hoảng, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ hành động như thế nào và các hành động đó sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là các vụ phóng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương và một trong số các tên lửa đã bay được 900 km. Seoul đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
1: Một tàu container Hàn Quốc hoàn tất chuyến đi thử nghiệm đến châu Âu qua ngả Bắc Cực, tàu Pansa Akho rời cảng Busan vào tháng 8 và cập cảng này trở lại vào hôm qua. Chuyến đi nhằm đánh giá tính khả thi thương mại của tuyến qua Bắc Cực ngày càng dễ tiếp cận do băng biển tan chảy. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hoan nghênh thành công, khẳng định hành trình đã rút ngắn 10 ngày chiều đi so với tuyến đi qua kênh đào Suez.
5: Tổng thống Mỹ muốn đổi tên Đại Tây Dương thành Trump Đại Dương. Vào hôm 10 tháng 10, phát biểu tại Tennessee, Tổng thống Donald Trump đề xuất đổi Đại Tây Dương hoặc là Thái Bình Dương thành Trump Đại Dương hoặc là Đại Dương Mỹ và khẳng định Hoa Kỳ nên có một đại dương, hết lời dẫn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên hiệp châu Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Việc Nga gần đây leo thang trong cuộc chiến với Ukraine đang cho thấy những hạn chế về khả năng trợ giúp của châu Âu cho Kiev. Sớm hay muộn, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Theo nhận định của kênh truyền hình Euronews, Liên hiệp châu Âu đang nhanh chóng nhận thức được những hạn chế trong gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine do chiến dịch tấn công ngày càng dữ dội của Nga gây áp lực lên ngân sách quốc gia của Ukraine, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không và gia tăng sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà tài trợ mà hiện cũng đang đối mặt với những hạn chế về ngân sách. Sự leo thang này gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Ukraine vốn đã bị tàn phá do chiến tranh, vì các đợt tấn công bằng drone liên tiếp làm gián đoạn hoạt động bình thường, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao và làm sụt giảm lợi nhuận. Việc Nga phong tỏa Biển Đen lại càng làm gia tăng áp lực, ngăn cản việc xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu và tước đi nguồn thu quan trọng của nhà nước Ukraine. Trả lời Euronews, một nhà ngoại giao châu Âu xin được giấu tên, ghi nhận cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Giờ đây chúng tôi nhận thấy các nhu cầu sẽ liên tục phát sinh, nhưng chưa rõ làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu đó. Tình hình ngày càng bất lợi cho Ukraine đang đặt ra vấn đề về tính khả thi và bền vững của các chương trình hỗ trợ từ Liên Âu, đặc biệt là khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã phê duyệt vào năm ngoái nhằm đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này dựa trên giả định rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, việc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến cho kịch bản đó khó có khả năng xảy ra. Euronews nhắc lại, Bộ trưởng Tài chính Ukraine đã cảnh báo rằng ngân sách năm 2027 sẽ là thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng phát. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế bù đắp cho khoản thiếu hụt ngân sách lên tới 70 tỷ euro. Ủy ban châu Âu chưa đáp ứng yêu cầu đó bởi nó vượt xa mức 45 tỷ euro mà họ dự định cung cấp cho Kiev vào năm tới như một phần của khoản vay hỗ trợ. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân với điều kiện Ukraine phải thực hiện các cải cách nội bộ. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Vadis Dombrovskis mi quan dự báo tình hình năm 2027 sẽ khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Quy mô chính xác của khoản thiếu hụt này vẫn đang được tính toán. Bruxelles chưa chính thức mở lại thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine do các quốc gia thành viên cũng đang tranh cãi gay gắt với nhau về ngân sách Liên Âu. Tuy nhiên, theo Euronews, trong các cuộc trao đổi riêng, các quan chức và nhà ngoại giao thừa nhận rằng sớm muộn gì các lãnh đạo châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề gia tăng trợ giúp cho Ukraine, một chủ đề ngày càng gây tranh cãi trong bối cảnh nợ công gia tăng, tăng trưởng trì trệ và phe cực hữu thì phản đối. Việc thiếu hụt hoàn toàn viện trợ từ Hoa Kỳ, nước mà trước đây từng cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine, càng làm cho bài toán này trở nên phức tạp hơn. Một số nước thành viên Liên Âu đang nỗ lực khơi lại cuộc thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, với lập luận rằng khoản vay 90 tỷ euro sẽ là không đủ. Tuy nhiên, Mỹ, quốc gia nắm giữ phần lớn các tài sản này, đã từ chối phương án phát hành thêm nợ chung để hỗ trợ Ukraine, giống như đã làm với gói trợ giúp 90 tỷ euro cho Ukraine, càng khó mà khả thi trong bối cảnh chi phí vay mượn đang tăng vọt đối với những nước như Pháp. Trong khi đó, phương án gia tăng đóng góp song phương dễ thực hiện hơn nhiều, nhưng làm như thế thì lại dồn gánh nặng lên các nước giàu có như là Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu. Do chưa tìm được giải pháp nào, Bruxelles đang kêu gọi các đồng minh khác như Anh, Canada và Nhật Bản gia tăng đóng góp, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cách thức để duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ, Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel thực hư ra sao.
0: Câu hỏi thứ nhất là, thỏa thuận giữa hai Tổng thống Trump và Putin về dầu diesel cụ thể ra sao?
3: Báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thông báo của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 19 tháng 10 trên mạng Truth Social. Theo đó, Nga sẽ cung cấp khoảng 5 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu theo một thỏa thuận mà ông Trump cho biết là đã đạt được với Tổng thống Nga trong một cuộc điện đàm. Cụ thể là Moscow sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 tới và 1 triệu tấn ngay sau đó. Lãnh đạo Nga trong thầm cũng cam kết có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel nữa, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga. Cùng lúc với thông báo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ ban hành một giấy phép tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel có nguồn gốc của Nga cho đến ngày 7 tháng 4 năm tới. Cho đến nay đây dường như là văn bản chính thức duy nhất liên quan đến thỏa thuận được phía Mỹ công bố. Tổng thống Donald Trump đã đích thân cảm ơn người đồng cấp Nga Putin và hoan hỉ thông báo là chúng ta sẽ có một lượng lớn dầu đổ về nước và đó là diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần. Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận thỏa thuận với ông Trump với tuyên bố là phía Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng là điều này sẽ mang lại tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu nói chung.
0: Nga có khả năng cung cấp đủ số lượng dầu diesel và đúng thời hạn như lời Tổng thống Mỹ nói hay không?
3: Báo Anh Financial Times ngày 11 tháng 10 dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết về nguyên tắc các nhà máy lọc dầu của Nga có thể sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, với khoảng từ 1,2 cho đến 2 triệu tấn có khả năng dành cho xuất khẩu, với điều kiện là các nhà máy lọc dầu của Nga hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên hiện tại không rõ Nga có khả năng xuất khẩu được lượng dầu với quy mô lớn nói trên hay không. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế hồi tháng 9 vừa qua, một trong những xuất bản có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này, thì tổng cộng xuất khẩu dòng dầu diesel từ vùng Vịnh và Nga trong tháng 8 thấp hơn 1,6 triệu thùng một ngày so với tháng 2, thời điểm mà hai khu vực này chiếm đến gần một nửa thị phần thương mại dầu của vận tải biển toàn cầu. Xuất khẩu dòng dầu diesel từ các quốc gia vùng Vịnh đạt mức trung bình gần 400.000 thùng một ngày trong tháng 8, chỉ bằng hơn 1/4 so với mức trước chiến tranh, do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Tình trạng gián đoạn hệ thống lọc dầu của Nga và việc gần như ngừng xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế sau các cuộc tấn công dồn dập từ phía Ukraine, đã làm trầm trọng thêm đà sụt giảm này. Trang mạng chuyên về địa chính trị Pháp, Le Grand Công ty Năng cho biết hơn 80% công suất lọc dầu của đất nước đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong năm nay. Cụ thể là kể từ ngày 1 tháng Giêng, 16 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị drone của Ukraine tấn công ít nhất là 2 lần. Các cơ sở này chiếm hơn một nửa tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 160 triệu tấn một năm. 25 nhà máy lọc dầu chiếm 82% công suất bị tấn công ít nhất một lần trong năm nay. Theo các nhà phân tích của Kepler, tháng 7 vừa qua, ngành lọc dầu của Nga hiện sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 21 năm qua, với chỉ còn 3,8 triệu thùng một ngày, tương đương với khoảng 60% công suất. Chiến dịch tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine làm suy giảm cả công suất lọc dầu lẫn năng lực vận hành. Các cuộc tấn công này nhắm vào hoạt động từ các phân xưởng trưng cất dầu thô, các phân xưởng chế biến thứ cấp cho đến các bồn chứa đường ống cũng như cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng khác. Trong thời gian tới, Kepler dự báo là công suất lọc dầu của Nga sẽ vẫn ở mức thấp và khả năng phục hồi là hạn chế. Trên thực tế, Điện Kremlin đã phải cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga kể từ tháng 7 vừa qua sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga làm suy giảm tới 50% năng lực chế biến dầu và gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên toàn quốc. Theo một số báo cáo, thì Nga đã phải nhập khẩu khoảng 176 tấn sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là dầu diesel, từ Hàn Quốc riêng trong hai tháng 7 và tháng 8 năm nay.
0: Một lượng dầu diesel được tung ra thị trường như vậy, trong trường hợp mà Nga có thể cung cấp được, thì sẽ tác động ra sao đến giá xăng dầu tại Mỹ?
3: Theo một số nhà quan sát thì cam kết của Nga theo lời của Tổng thống Trump tương đương với 440.000 thùng mỗi ngày tính đến cuối năm. Theo số liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, quốc gia này tiêu thụ trung bình gần 4 triệu thùng dầu diesel một ngày. Thỏa thuận này như vậy có thể giúp đáp ứng hơn 10% nhu cầu dầu diesel của Mỹ, Tuy nhiên cần nhớ là con số này cần được xem xét kỹ bởi mức 440.000 thùng một ngày là tổng sản lượng cung ứng cho thị trường toàn cầu, chứ không chỉ là lượng dầu diesel dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ. Trên thực tế, Trung Quốc và Ấn Độ mới là những khách hàng chính mua dầu của Nga. Nói một cách khác, tác động của việc cung cấp lượng dầu nói trên ra thị trường đến giá bán lẻ diesel tại Mỹ nhiều khả năng sẽ rất không đáng kể.
0: Vì sao Tổng thống Mỹ lại thúc đẩy một thỏa thuận vừa bị chỉ trích trong nội bộ, vừa không mang lại tác động đáng kể trên thực tế?
3: Mặc dù khả năng Nga thực hiện được các cam kết này là xa vời và tác động đến thị trường Mỹ dự báo sẽ không đáng kể, nhưng trước mắt thông báo này cũng tạo một tác động tâm lý nhất định có lợi cho Tổng thống Mỹ. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu diesel theo một số hợp đồng mua có kỳ hạn đã giảm khoảng 5%. Giá hợp đồng có kỳ hạn giảm không chắc đã tác động ngay lập tức đến giá xăng bán lẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã tăng 70% kể từ khi chiến tranh chống Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2, đạt mức kỷ lục là 6,5 đô la một gallon vào cuối tháng trước, thì đây là một phản hồi có lợi cho phe của Tổng thống Mỹ ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sẽ diễn ra chỉ trong ít tuần nữa. Tuy nhiên, một tác động lớn khác của thỏa thuận này có thể là Tổng thống Mỹ đã gửi đi một tín hiệu tích cực đến Tổng thống Nga như một động thái nhằm cải thiện quan hệ song phương. Bằng việc được phép nối lại hoạt động xuất khẩu trong một thời gian mà không bị trừng phạt, Nga sẽ có thể bán được dầu tại nhiều nơi với giá cao hơn. Điện Kremlin cũng hy vọng Nhà Trắng sẽ gây sức ép buộc Kiev phải đơn phương chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Việc Nhà Trắng bật đèn xanh cho Nga bán dầu diesel vốn bị mặt trận các nước ủng hộ Ukraine siết chặt trừng phạt, mang lại thêm một nguồn lực để Moscow tiếp tục chiến tranh, đã bị Kiev và nhiều đối tác lên án như một hành động phản bội.
1: RFI.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết mua dầu diesel của Moscow với hy vọng giá dầu sẽ giảm xuống vào lúc còn 3 tuần nữa đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái bất chấp việc trừng phạt Nga và số phận của Ukraine là sự kiện được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhất, Le Monde chạy tiết trang nhất. Dầu diesel thỏa thuận sốc giữa Trump và Putin, Le Figaro nói về Ukraine dưới cú sốc từ thỏa thuận Trump-Putin. Các chủ đề khác là Ấn Độ đàn áp biểu tình thắng lợi của ứng cử viên Harvey Kriegman trong cuộc bầu cử sơ bộ của cánh tả Pháp, Đài Loan trước vấn đề người phối ngẫu từ Hoa Lục.
0: Đối với nhà nghiên cứu Francis Perrin, thỏa thuận nhằm trấn an cử tri Mỹ trước bầu cử có tác động rất khó đoán định, và đây là cái bẫy do Putin dâng ra. Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông nhấn mạnh Nga hứa cung ứng 33 cho tới 35 triệu thùng dầu kéo dài trong nhiều tháng, trong khi mà mỗi ngày thế giới tiêu thụ đến 28 cho tới 29 triệu thùng.
4: Hơn nữa, các nhà máy lọc dầu của Nga đang bị drone Ukraine oanh tạc dữ dội, kể cả ở xa biên giới hơn 1.000 cây số, và sửa chữa xong lại bị tấn công tiếp. Moscow hiện phải ngưng xuất khẩu diesel đến cuối tháng 10, tuy đang thu lợi lớn với cái giá 100 đô la một thùng. Loan báo của Donald Trump khiến các nước châu Âu hết sức bất bình, vì trong hội nghị thượng đỉnh G7, dưới sức ép của Washington, họ đã chấp nhận tận dụng kho dự trữ chiến lược. Đổi lại, châu Âu được hai bảo đảm là duy trì trừng phạt ngặt nghèo Nga và Mỹ không giới hạn xuất dầu diesel cho đồng minh G7. Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi Anh, Pháp, Đức, Ý xuất kho, thì Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt Moscow. Le Figaro nhận định, sau khi Trump quay ngoắt, châu Âu đối mặt với trách nhiệm. Tờ báo nhắc lại, đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc xâm đăng, sau vụ sỉ nhục ở phòng bầu chục năm ngoái, rồi vài tháng sau định cùng với Putin áp đặt một hòa bình tồi tệ cho Ukraine, ông Courage. Donald Trump lại liên kết với kẻ xâm lược để hiến sinh nạn nhân vì lợi ích kinh tế ngắn hạn. Vladimir Putin, cựu KGB đầy thủ đoạn, lợi dụng ngoại giao với Trung để giành được những gì mà ông ta không đạt nổi trên chiến trường.
0: Thỏa thuận được trao tặng cho Putin hai ngày sau sinh nhật của ông ta, bị Volodymyr Zelensky coi là bất công và vô lương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh coi đây là sự nhượng bộ đơn phương, củng cố thêm vị thế của Nga.
4: Tuy nhiên, các báo trong nhiều bài phóng sự dẫn lời người dân Ukraine khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến đấu và nước ngoài không thể áp đặt một tổng thống cho họ. Bà Nadia Kovan, Viện Chính trị Châu Âu của Kiev nêu vấn đề sau Ukraine, châu Âu sẽ phải tự hỏi có nên bảo vệ các nước Baltic hay Ba Lan không. Hồi năm 2014, khi Nga chiếm Crimea, nhiều người ngây thơ ngỡ rằng Putin sẽ dừng lại ở biên giới Ukraine. Đại sứ Ukraine Vadim Omanchenko cảnh báo, xin trích, Zelensky sẽ không bán đứng chủ quyền đất nước, nhưng hãy coi chừng, cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu không phải bằng những trận bom mà bằng tuyên truyền và chiến tranh đa diện. Hiện nay Pháp đang trong hoàn cảnh tương tự.
0: Trong bài xã luận mang tựa đề Sự trở mặt của nước Mỹ, Le Figaro nhận định là cho tới nay, sự nhập nhằng giúp giữ được thể diện. Dù quốc viện trợ trực tiếp cho Ukraine, Donald Trump vẫn bán vũ khí cho châu Âu để cung cấp cho Kiev, tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo quân sự và tháng trước đã ký một luật gia tăng trừng phạt kinh tế Nga.
4: Chỉ vì số lượng dầu diesel tương đương một ngày tiêu thụ của thế giới, Trump vừa quay ngoắt 180 độ, việc ngưng trừng phạt dầu khí Nga giúp tài trợ cho bộ máy chiến tranh của Putin mà không hề đòi hỏi gì nơi ông chủ Điện Kremlin. Việc này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến, có thể ác liệt hơn khi bắt đầu vòng mùa đông thứ năm. Chắc chắn đây là một bước ngoặt địa chính trị lớn của Hoa Kỳ, vốn chưa bao giờ phủ phục đến mức đó trước chủ nghĩa đế quốc Nga. Lý do đưa ra thật khó hiểu, khẩn cấp làm hạ giá dầu diesel với hy vọng hạn chế thất bại của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đối với ông Trump, giải pháp cho vấn đề mà ông đã tạo ra khi khởi chiến với Iran lại đến từ Moscow. Nhưng Hoa Kỳ xuất nhập khẩu dầu và nạn thiếu xăng dầu đã gây ra tình trạng xếp hàng dài trước các trạm xăng của Nga cơ mà. Phải chăng ông chủ Nhà Trắng vinh vào cái cớ dễ dàng nhất để dẫn tới, trong cái hồ sơ luôn là ưu tiên của ông, là chấm dứt chiến tranh bằng cách trao chiến thắng cho kẻ xâm lược và sau đó làm ăn với Vladimir Putin? Trump đã đáp ứng tất cả các yêu sách của Nga khi tiếp Putin ở Ankara tháng 8 năm ngoái. Ông còn giúp phục hồi hình ảnh trên trường quốc tế bằng cách mời Putin dự hội nghị G20 vào tháng 12 tại sân golf Doral ở Florida. Trump ra lệnh cho Volodymyr Zelensky tránh không đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, thúc đẩy Zelensky phải ra đi, phủ nhận tính chiến tranh của Tổng thống Ukraine. Trung cũng làm ngơ một cách độc ác trước những khiêu khích và cuộc chiến bất đối xứng của Putin đối với châu Âu. Tác giả đặt câu hỏi, nước Mỹ trước hết phải chăng là một nước Mỹ cận thị? Nguyên nhân cuộc chiến này là một quốc gia muốn nuốt chửng một nước khác, nhưng điều tối thiểu là đại cường số một thế giới không nên khuấy động lòng tham của kẻ xâm lăng.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tác giả Dominic Moisi trên tờ Lezeco coi đây là nhát dao đâm sau lưng của Trump. Trong cuộc chiến với Ukraine, Vladimir Putin tin rằng với sự trợ giúp của kẻ ngốc hữu dụng mà ông ta ưa thích nhất là Donald Trump, chiến thắng đang đến gần. Tổng thống Mỹ chọn đúng lúc số thường dân là nạn nhân của bom Nga vào đầu tháng 10 năm nay đã cao hơn cả năm 2025 để tuyên bố là đã đến lúc Ukraine cần có một tân tổng thống và đắc thắng loan báo về thỏa thuận vừa ký với Putin về xuất khẩu diesel Nga. Hành động này khác nào tung một đòn chí mạng cho một người đã xuống tới đất đen.
4: để hiểu những gì đã diễn ra nên đặt song song ba lịch trình, trước hết về quân sự. Moscow muốn lợi dụng thế thượng phong tạm thời trên không vì Ukraine chưa tìm được giải pháp đối phó với hỏa tiễn mới của Nga. Thứ hai là chính trị, còn 3 tuần đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, Donald Trump chỉ có một mối ám ảnh là thắng lợi ở mặt trận Ukraine sau khi đã thất bại trên mặt trận Trung Đông và vì Iran kháng cự nên Ukraine phải nhượng bộ. Trump nhất thiết phải chứng tỏ là mình kiểm soát các sự kiện trên trường quốc tế, ưu tiên duy nhất là vận mệnh người dân Mỹ. Ông mặc kệ nếu phải viết lại lịch sử, bóp méo sự thật và tìm ra vật tế thần. Trump nói, xin trích, nếu không có sự ngoan cố của Zelensky, chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Không có Zelensky, người Mỹ mua diesel với giá thấp hơn rất nhiều. Thế là dẫn, Washington để cho bầu trời Kiev bị oanh kích tự do, nhưng Ukraine thì phải ngưng oanh tạc các nhà máy lọc dầu Nga.
0: Yếu tố thứ ba là khí hậu, mùa đông đang đến rất gần. Liệu người Ukraine có chấp nhận sống với mùa đông thứ năm liên tiếp trong bóng tối và giá lạnh hay không? Và để thay đổi điều kiện sống thì phải thay đổi Tổng thống.
4: Các trả nhận định chỉ có châu Âu là còn kháng cự, nhưng được đến bao giờ? Nhiều nước châu Âu sắp bầu cử, các đảng chân túy đang mạnh lên. Ukraine ở gần nhưng dường như lại rất xa vời. Có ai muốn chết cho Kiev? Những cuộc chiến đa diện đủ mọi trạng thức khiến châu Âu không muốn mạo hiểm vì Ukraine. Người châu Âu vốn mang tiếng bạc nhược và dễ thay đổi. Sự quan tâm dành cho Kiev không thể kéo dài. Cuối cùng họ cũng sẽ thờ ơ và buông xuôi, giống như phần còn lại của thế giới. Dù vậy, theo tác giả, cần phải giải cứu binh nhì Zelensky. Châu Âu không chỉ ở tuyến đầu mà thực tế rất cô đơn, bên cạnh chỉ có Canada và Nhật Bản. Liên hiệp châu Âu có ý thức được rằng tương lai của mình và nền dân chủ được đặt cược ở Kiev hay không? Lịch sử đã trao cho châu lục cơ hội tìm lại vai trò trên trường quốc tế, và châu Âu có nhiều phương tiện hơn mình nghĩ, vấn đề chỉ là ý chí. Nga không phải là cọc giấy, nhưng cũng chẳng phải là chiến thần. Trong hơn 4 năm, Nga bất lực không thắng nổi một địch thủ yếu hơn rất nhiều. Giúp đỡ Ukraine trong khi Nga oanh tạc, còn Mỹ thì bỏ rơi, có nghĩa là châu Âu kiên trì đứng cạnh vị tổng thống dũng cảm và người dân Ukraine, đồng thời cần tăng cường trừng phạt Moscow. Tác giả Dominic Vazi kết luận, vì hòa bình thế giới, không phải là Ukraine cần thay đổi tổng thống mà là Nga và nước Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My, và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị, Đại học Boston của Mỹ.
5: Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Căng thẳng thương mại Mỹ Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sau cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Trẻ Thảm Đỏ đón tiếp trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. hai nước cũng gia hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận định, Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu. Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
6: Vâng, xin chào Đài RFI và quý khán thính giả của Đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ-Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
6: Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
1: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
6: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam. Bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý, thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt lên Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc. Trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó, và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
1: Thì theo anh thì đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
6: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khóa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
6: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, và cuối cùng chúng tôi xin pha lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico, nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn: ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Nguyên để nhìn dự án từ ba góc độ: chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
9: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF, thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy là công dân các họ cũng đã tổ chức cái Nation League của họ rồi.
8: Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nation League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
9: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn, kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra, thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
8: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
9: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách ở 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị trường nhượng, đó là Florin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75 tức là thấp nhất là có giá là 66,5 triệu, đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa, thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, Panama, Dominic, Martinic, Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là Inter Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Florin Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alfonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Pepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thuram chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
8: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
9: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu mà muốn đầu tư cho cùng mình mà để mang lại lợi nhuận đó, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó, nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh, rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó, thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
8: Như vậy đằng sau dự án Nationalist xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nationalist liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
10: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Nations League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Trong chương trình phát thanh ngày mai, số bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy Nhi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thành Hà về dầu khí và khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston của Hoa Kỳ. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 13 tháng 10 năm 2026.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/dobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quá

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì rất là dễ chịu và cũng hơi xe lạnh rồi. Dạ thưa anh Nam Phong, và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày mát mẻ, 71 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 49 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 66 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng và sẽ bắt đầu tiếp tục gia tăng cho đến ngày cuối tuần. Thưa quý vị, đặc biệt ngày thứ 6 cuối tuần dự đoán có thể lên đến gần 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số là 34%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, hôm nay thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Thông, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 12 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 3 tháng 9 có nhiều mây và mưa, cảnh báo nước cao ở biển và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 6 dặm 1 giờ. Xác suất quyền mưa 80% ban ngày và ban đêm là 10%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 50 sáng và lặn lúc 6 giờ 19 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 29 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 55 sáng và lặn lúc 7 giờ 18 tối. Và dự báo cho ngày thứ 3 thì có mây từng phần, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 56 độ và mưa 8%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc ngày hôm nay các đặc vụ liên bang FBI đã khám xét nhà của dân biểu Ilhan Omar thuộc đảng Dân Chủ tại khu vực Washington DC trong một cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Theo Bộ Tư pháp cho biết thì các nhân viên thuộc cơ quan điều tra nội địa SSI trực thuộc Bộ Nội an đã thi hành lệnh khám xét do tòa án cho phép có trác tòa. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố nội dung cụ thể của cuộc điều tra là điều tra về cái gì, hay là những cáo buộc nào đang được điều tra. Hoạt động thực thi pháp luật này là một phần trong cuộc điều tra hình sự cấp liên bang đang diễn ra. Tuyên bố này không nêu rõ nội dung cụ thể của cuộc điều tra, và bên phía cả hai bên, Bộ Nội an hoặc là dân biểu Omar, thì cũng không lên tiếng về việc này. Dân biểu Omar hiện đang vận động để có thể tái đắc cử, và lệnh khám xét được thực thi chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ xảy ra. Ông Tom Homan, viên chức phụ trách vấn đề biên giới của Tòa Bạch Ốc, đã từng nói trên truyền hình là có những sự việc đang diễn ra liên quan đến bà Omar, nhưng mà nói thêm tôi không thể tiết lộ chi tiết những cái gì đang được điều tra. Trong cuộc nói chuyện với báo chí thì ông Homan xác nhận là lệnh khám xét đã được thi hành, nhưng mà không cho thêm thông tin nào khác. Ông nói là về chi tiết cụ thể thì tôi nghĩ mình cần nhường cái phần đó cho ông Todd Blanchard hoặc là Marconi Mullin. Tôi không muốn bình luận về một cuộc điều tra đang diễn ra khi chưa có được sự cho phép từ phía các cơ quan đó. Cuộc khám xét diễn ra trong bối cảnh dân biểu Omar từ lâu vẫn là mục tiêu của bên phía đảng Cộng Hòa, một số giới chức chính quyền, trong đó có Phó Tổng thống J.D. Vance, từng lên tiếng cáo buộc bà Omar gian lận trong vấn đề giúp những người không có giấy tờ trong lĩnh vực di trú. Bà Omar đã bác bỏ những cáo buộc này. Hồi tháng 5 thì Phó Tổng thống Vance tuyên bố bên phía hành pháp sẽ xem xét những cáo buộc và mở những cuộc điều tra nếu có những dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong những phát biểu trước đó thì ông cáo buộc là bà Oma đã gian lận di trú nhưng mà không có đưa ra chi tiết. Dân biểu Oma là người sinh ra tại Somalia. Bà này đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ.

0: quan chịu trách nhiệm về vấn đề nhập cư. Trong nhiều năm qua thì bà Oma nhiều lần phủ nhận những cáo buộc liên quan đến vấn đề tiền sử hôn nhân của bà cũng như hồ sơ di trú của bà. Văn phòng của bà trước đây từng gọi những lời cáo buộc này là những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ bà này. Việc thi hành lệnh khám xét không tự nó chứng minh người khám xét đã phạm tội, tuy nhiên cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và có hai vấn đề người ta đưa ra. Thứ nhất là vấn đề nhập cư và vấn đề những cái số tiền tham nhũng được biết là có liên quan tới bà này trong việc giúp cho những trẻ em Somalia và một số những vấn đề khác hiện giờ đang được điều tra mà cơ quan chức năng không tiết lộ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Chị Quê Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ có S&P 500 tăng 1 điểm và Dow Jones tăng 262 điểm và Nasdaq giảm 69 điểm và vàng giảm 26.10 mỹ kim hay là 4.190 mỹ kim cho một thùng lượng vàng, và một mỹ kim bằng 25.937 đồng cho tiền Việt Nam, và dầu thô hôm nay là 93.84 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Phản ứng dữ dội từ cộng đồng ngày càng gia tăng trước đề xuất xây dựng sân trượt băng ở Escondido. Kể từ khi IC Press đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2020, Escondido không còn sân trượt băng vật nào nữa. Vì vậy, khi quỹ Green đề xuất xây dựng một sân băng 3.000 chỗ ngồi tại công viên Houston, đó dường như là sự kết hợp hoàn hảo. Công trình này sẽ được sử dụng làm sân tập cho đội San Diego Bulls, đồng thời cũng có nhà hàng và khu bán lẻ. Khu phức hợp sân băng này cũng sẽ mở cửa cho người dân địa phương để sử dụng trong các môn thể thao trên băng. Vào tháng 6, khi Hội đồng thành phố Escondido thông qua bản ghi nhớ với quỹ Green để nghiên cứu tính khả thi của sự việc xây dựng tại công viên Christensen, người dân địa phương đã không hài lòng. Còn một bản tin nữa đó là quận San Diego sẽ triển khai chương trình bảo vệ an toàn cho người cao tuổi. Văn phòng kho bạc kim thương thuế quận San Diego hôm thứ Hai thông báo khởi động một chương trình nhằm giúp cho các chủ nhà cao tuổi giải quyết khó khăn về thuế bất động sản và tiếp cận các hỗ trợ bổ sung chương trình vùng an toàn cho người cao tuổi. Là một sáng kiến gồm 5 trụ cột sẽ hỗ trợ những chủ nhà đủ điều kiện ở quận San Diego từ 65 tuổi trở lên đang gặp khó khăn về thuế bất động sản. Theo lời ông Larry Cohen, thủ quỹ kiêm thuế vụ trưởng, người dự kiến sẽ công bố chương trình này tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Hai trước trung tâm hành chính quận. Và một cái bản tin nữa là cư dân khu Sobe lo ngại về nguồn nước lũ lụt ô nhiễm bởi nước thải, mặc dù cơn mưa nhất từ bão lớn nhất của bão Rachel đã qua đi, nhưng các cư dân khu vực Sobe cho biết là tác động của nó vẫn chưa kết thúc. Khi lũ lụt và những lo ngại về ô nhiễm nước thải tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng gần thung lũng sông Tuna. Đối với những người sống gần đường Barry Mark, những trận mưa gần đây một lần nữa làm nổi bật về vấn đề mà họ mô tả là dai dẳng. Nước thải và nước chảy tràn vào các khu vực dễ bị ngập lụt, mang theo mùi hôi thối và những lo ngại về nguy cơ sức khỏe tiềm tàng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là bão làm cho tình hình bãi biển Sarawak trở nên tồi tệ hơn, gây ngập lụt các tuyến đường ven biển Oceanside.

0: sóng lớn và lũ lụt ven biển do hậu bão nhiệt đới Rui Tàu gây ra ảnh hưởng nặng nề đến hạt Teligo, buộc phải chuyển hướng giao thông và ngập lụt các tuyến đường chính. Cảnh báo lũ lụt ven biển do cơn bão gây ra trải dài từ phía bắc đến phía nam của quận San Diego. Mặc dù chủ nhật cũng có thông báo về nguy hiểm trên bãi biển và cảnh báo lũ lụt ven biển, những con sóng khổng lồ còn sót lại sau cơn bão và làm trầm trọng thêm tình trạng xuống cấp của đường biển và khiến cho nhựa đường sụp đổ xuống nước. Mặc dù khu vực này đã bị đóng cửa một thời gian, người dân địa phương vẫn đổ xô đến để xem sức mạnh của thiên nhiên. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là một thiết bị mô phỏng động đất có khả năng tái tạo đường cường độ của trận động đất mạnh 7 độ Richter sẽ đến công viên Pabo vào tuần tới. Một thiết bị mô phỏng động đất có khả năng tái tạo cường độ của trận động đất mạnh 7 tấn độ Richter sẽ đến công viên Pabo vào tuần tới như một phần của chuyến thăm quan toàn tiểu bang trước thềm sự kiện Rick California. Theo văn phòng dịch vụ khẩn cấp của thống đốc California, thiết bị mô phỏng này sẽ được đưa đến khu vực phía bắc đài sông nước Plaza de Panama tại công viên Cabo từ lúc 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa thứ năm ngày 15 tháng 10, người dân sẽ có thể trải nghiệm sự lung lắc mô phỏng của động đất, đồng thời nhận được thông tin chuẩn bị từ các chuyên gia về động đất. Và tàn dư của cơn bão Yuko mang đến thủy triều dâng cao, lũ lụt ven biển và cảnh báo sóng biển to bờ biển San Diego. Tàn dư của cơn bão nhiệt đới Yuko vẫn đang gây ra ảnh hưởng dọc theo bờ biển San Diego. Sự kết hợp của thủy triều dâng cao và sóng mạnh đang làm dấy lên lo ngại về ngập lụt ven biển và xói mòn bãi biển. Cảnh báo lũ lụt ven biển có hiệu lực đến chiều thứ ba. Các nhà chức trách kêu gọi người dân tránh xa vùng sóng lớn và chú ý đến các cảnh báo trên bãi biển. Cư dân dọc theo Pacific Beach và Ocean Beach đã cảm nhận được những tác động bao gồm sóng lớn, mực nước biển dâng cao và ngập lụt ở một số khu vực ven biển. Và Imperial Beach chịu ảnh hưởng tối thiểu từ cơn bão trong khi cảnh báo lũ ven biển vẫn còn hiệu lực. Cảnh báo lũ lụt ven biển vẫn có hiệu lực đến chiều chủ nhật do sóng lớn và thủy triều dâng cao tiếp tục ảnh hưởng đến Imperial Beach sau cơn bão nhiệt đới vui cùng. Hậu quả của cơn bão Yuko đã gây ra những đợt sóng lớn tại các biển San Diego, bao gồm cả khu vực tàu Mục Tiêu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc của công ty Tesla cũng như SpaceX, được biết đã âm thầm đóng góp hơn 276 triệu cho các tổ chức chính trị của đảng Cộng Hòa cũng như siêu quỹ ban hành động chính trị, tức là Super PAC của ông, kể từ đầu tháng 7, trong một hành động nhằm giúp cho đảng Cộng Hòa có thể giữ được cái quyền kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp sửa diễn ra. Với hơn 276 triệu được đưa vào những hoạt động chính trị của đảng Cộng Hòa kể từ đầu tháng 7, tỷ phú Elon Musk đã trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất được biết đến trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Các đại diện của ông Musk cung cấp những số liệu về những khoản đóng góp chính trị này trước hạn chót nộp báo cáo tài chính tranh cử liên bang hôm thứ Năm. Đây là những khoản đóng góp trước đó chưa được công bố rộng rãi. Khoản đóng góp lớn nhất của ông Musk là 158 triệu cho quỹ lãnh đạo Thượng viện, siêu phát chủ chốt hỗ trợ các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trên Thượng viện. Theo tin tức cho biết, số tiền này thuộc hàng những khoản đóng góp chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đồng thời vượt tổng số tiền mà tổ chức đối thủ của phía đảng Dân Chủ huy động được từ những nhà tài trợ trong cùng Tam Cá Nguyệt. Ông Musk cũng đóng góp hơn 76 triệu cho American PAC, siêu PAC do ông thành lập năm 2024. Tổ chức này tập trung xây dựng một chiến dịch vận động cử tri với quy mô lớn nhằm khuyến khích những người có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa hãy đi bỏ phiếu nhiều, đặc biệt là những cử tri ít có khả năng tham gia những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bây giờ thì được kêu gọi hãy tham gia. American PAC đang hoạt động tại 7 cuộc tranh cử thượng viện có tính cạnh tranh cao và gần 30 cuộc tranh cử cho các ghế tại Hạ viện. Theo những thông tin được công bố, tổ chức đã chi số tiền tương đương hơn 76 triệu cho chương trình vận động cử tri trong mùa bầu cử này. Ngoài ra, ông Elon Musk còn đóng góp 10 triệu cho Lone Star Liberty PAC để hỗ trợ cho ông Ken Paxton, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas trong cuộc tranh cử thượng viện lần này. Những khoản chi phí mới cho thấy ông Musk vẫn tiếp tục tham gia vào chính trị của đảng Cộng Hòa, bất chấp những tuyên bố trước đây là ông có thể giảm mức chi tiêu chính trị của mình. Tương tự như những gì đã diễn ra hồi năm 2024, chiến dịch của ông Elon Musk không tập trung vào việc thuyết phục các cử tri dao động, mà chú trọng vào việc ghi danh và vận động những cử tri có quan điểm bảo thủ của đảng Cộng Hòa hãy đi bỏ phiếu đầy đủ, đặc biệt là nhóm cử tri ít tham gia bỏ phiếu vào những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hành động gia tăng đóng góp của ông Musk diễn ra khi đảng Cộng Hòa tìm cách bảo vệ đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Kết quả cuộc bầu cử này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thúc đẩy chương trình của Tổng thống Trump trong 2 năm còn lại. Những khoản đóng góp khổng lồ của ông Musk cũng làm nổi bật vai trò ngày càng lớn của những tỷ phú và những tổ chức chính trị bên ngoài đối với những chiến dịch tranh cử tại Hoa Kỳ. Khác với việc quyên góp trực tiếp cho các ứng cử viên theo giới hạn luật định, thì các tổ chức vận động tranh cử có thể huy động và chi tiêu số tiền không giới hạn để ủng hộ hoặc là để phản đối bất cứ ứng cử viên nào, miễn là tuân theo các quy định về tính độc lập của hoạt động chi tiêu này. Và bản tin kế tiếp liên quan đến việc Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson đã nói rằng cái kế hoạch tương lai của ông là ông sẽ cố gắng tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, cho dù đảng Cộng Hòa có đi vào cái thế thiểu số thì ông vẫn sẽ tiếp tục. Và ông Johnson đã nói như vậy với người dẫn chương trình của đài CBS News trong một cuộc phỏng vấn. Trong những tuần gần đây thì ông Mike Johnson đã tích cực vận động tranh cử với kế hoạch đến thăm 40 khu vực bầu cử tại 22 tiểu bang trước khi điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử. Ông khẳng định lý do mình nên tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hạ viện dù đảng Cộng Hòa nắm đa số hay thiểu số, bằng cách nêu bật cái số tiền hàng triệu đô la mà ông đã huy động được cho đảng trong kỳ bầu cử này. Tôi không thấy có lý do nào để chọn một cái cách khác để thay thế. Tôi dự định sẽ ở lại và tiếp tục lãnh đạo. Khi bị ký giả hỏi là liệu ông có đủ bản lãnh để trở thành lãnh đạo phe thiểu số cứng rắn và quyết định trong bối cảnh chính trị hiện nay không, thì ông Mike Johnson đã viện dẫn cái khoảng thời gian ông làm việc tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cũng như việc ông bảo vệ Tổng thống Trump trong 2 phiên tòa luận tội. Và vài tuần trước, một bình luận của ông Johnson với đài Fox News về kế hoạch tương lai đã làm dấy lên một tin đồn rằng ông có thể sẽ rời bỏ chính trường, bởi vì ông từng gợi ý rằng mình có thể trở về quê để mở một công ty dịch vụ cắt cỏ nếu mà đảng Cộng Hòa đánh mất thế đa số tại Hạ viện. Ông Johnson nói thật là nực cười khi mà cái điều đó mọi người lại nghĩ rằng là một cái sự thật, đó là những cái lời nói đùa cho nó vui thôi. Cái điều mà tôi muốn nói đến với tất cả mọi người là trong cuộc đời của tôi, cái mục tiêu hàng đầu của tôi là luôn cống hiến một cách có kết quả nhất cho Thiên Chúa và cho đất nước. Đó là quan điểm của tôi. Tôi cũng nhấn mạnh rằng nếu mà đã có một sự sắp xếp khác từ đấng bề trên, chúng tôi sẽ sẵn sàng tuân theo điều đó. Tuy nhiên tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hạ viện trong ít nhất 1-2 năm nữa. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Vâng, tiếp theo một cái bản kinh nữa đó là vé Powerball trị giá 2.2 triệu đô la đã được bán tại các cửa hàng Lexus. Một tấm vé có 5 số nhưng thiếu số Powerball trong kỳ quay sổ số Powerball liên bang tối thứ Bảy đã được bán tại một trạm xăng cửa hàng tiện lợi ở cộng đồng Lexus và trị giá 2.259.918 đô la. Vé trúng được thưởng được mua tại cửa hàng Emerico Gas ở địa chỉ 1-2402 Woodside Avenue. Trong khi vé số có 5 số nhưng thiếu số Powerball được bán ở các tiểu bang khác có giá trị từ 1 triệu đến 2 triệu đô la. Luật California yêu cầu các khoản tiền thưởng lớn của trò chơi sổ số phải được trả theo hình thức chia đều, nghĩa là chúng được xác định bởi doanh thu bán vé số và số lượng người trúng giải theo sổ số của California. Và tin được tiếng Anh, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức concert 60.000 khán giả như dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày 12 tháng 10 tại hội nghị triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại hội Đoàn kết Toàn dân tộc năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Phong Trà giao Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 với quy mô khoảng từ 60.000 khán giả. Trong các tổ chức được yêu cầu bảo đảm nội dung hấp dẫn, an ninh và an toàn cho người tham dự. Và tiếp theo một cái bản tin ở thành phố Sài Gòn, tôi biết có hơn 51% người cao tuổi đi khám có ghi nhận tăng huyết áp, không phải hơn 16%. Sở Y tế thành phố Sài Gòn vừa giải thích thông tin cho biết 51.16% cho người cao tuổi tại thành phố Sài Gòn có dữ liệu khám sức khỏe toàn dân được ghi nhận tăng huyết áp. Con số 16.17% công bố trước đó là tính theo lượt ghi nhận bệnh, không đồng nghĩa với số người mắc bệnh. Và tiếp theo một bản tin nữa là Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ đề xuất giữ nguyên lương cho giảng viên đi nước ngoài. Giảng viên đi nước ngoài dự kiến hưởng 40% lương của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ quy định giữ nguyên lương phụ cấp đối với giảng viên được cử đi thỉnh giảng, trao đổi học thuật ở nước ngoài trong dự thảo lần 2 nghị định về chính sách khuyến khích hỗ trợ người học và giảng viên tại các nước phát triển. Các nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam hoặc có thể mạnh trong những ngành, lĩnh vực trọng điểm. Và bây giờ xin mình trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Đây là một cái bản tin mà nhiều người cũng đang bàn tán rất là nhiều liên quan tới người vợ sắp cưới của con trai đầu của Trump. Hiện giờ thì Tổng thống Trump đang có ý định có thể sẽ sa thải người đại sứ của Hoa Kỳ tại Hy Lạp, đó là bà Kimberly Guilford, sau khi một số tin tức cho biết là tố cáo bà có hành vi sai trái. Tổng thống Trump đang theo dõi và đọc kỹ những cái bài tin tố cáo bà Kimberly. Người bà này từng là vợ sắp cưới của con trai lớn của ông. Bà này được bị tố cáo là đã nhận quà đắt tiền lúc làm đại sứ, cũng như đòi tiền bạc để giúp gặp gỡ các giới chức chính quyền khi làm đại sứ. Luật sư của bà Kimberly đã bác bỏ những lời cáo buộc vội vĩnh tiền bạc của bà, đồng thời tuyên bố tin tức về việc đi lại của bà dễ gây hiểu lầm. Họ khẳng định là bà làm đúng quy định liên bang về việc nhận và khai báo quà. Những bản tin này khiến hàng loạt những giới chức cao cấp của bên phía Tổng thống Trump có vẻ bực bội, đặc biệt vì những bản tin này xuất hiện giữa lúc Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đang thăm thủ đô Athens của Hy Lạp để đọc bài diễn văn quan trọng về nền dân chủ Tây Phương tại cổ thành Aeropolis. Theo dự trù thì không bao lâu nữa Tổng thống Trump sẽ quyết định có thể sẽ sa thải bà Kimberly. Nguồn tin nói trên không biết là có đúng sự thật hay không. Hôm thứ Sáu tuần trước, khi mà báo chí hỏi về những lời cáo buộc này, ông Trump cũng không bênh vực bà Kimberly. Ông chỉ nói là tôi mới nghe nói chuyện đó, thật là tệ quá, tôi không biết. Tôi mới nghe sơ sơ, tôi không biết nhiều về chuyện này, nhưng mà tôi sẽ xem lại. Nhưng mà lúc trước bà này luôn rất là tử tế. Bà Kimberly bị chú ý trong tuần này sau khi báo Wall Street Journal tiết lộ bà từng nhắn tin đòi tiền ông Eric Deters, nhà tài trợ cho Tổng thống Trump, xin gửi bà $100,000 để trả tiền thẻ tín dụng của bà chỉ vài ngày trước khi bà được Thượng viện chuẩn thuận làm đại sứ Hy Lạp. Cuối cùng thì ông Deters đã không gửi, và ông nói bởi vì ông không có đủ số tiền đó. Luật sư của bà Kimberly nói với báo chí là ông Deters là người nợ tiền bà, đọc những bài diễn văn cũng như làm cố vấn cho ông, đồng thời khẳng định bản tin của Wall Street Journal là không đúng sự thật. Wall Street Journal cũng nói rằng có lần khi gặp gỡ giới chức Hy Lạp, bà Kimberly đã tỏ ý nói là Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu chính phủ của họ, dẫn chứng là tình hình chính trị ở Romania. Sau đó, Ngoại trưởng Hy Lạp cho biết không cần triệu tập bà Kimberly tới giải thích, bởi vì Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp xác nhận không có mối đe dọa nào hết. Ngoài ra, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao bắt đầu điều tra những lời cáo buộc về cách bà Kimberly đối xử với các nhân viên tòa đại sứ, rồi những chuyến đi riêng của bà, việc bà nhận quà cáp và mối quan hệ giữa bà với doanh nghiệp. Và thứ Sáu tuần trước, Phó Tổng thống Vance đã cảnh cáo không nên vội kết luận về những lời cáo buộc đối với bà Kimberly, nhưng mà ông vẫn thừa nhận có một số hành vi sai trái bắt buộc phải lãnh hậu quả nếu có. Hôm thứ Năm tại Hy Lạp, Ngoại trưởng Marco Rubio đã từ chối đề cập trực tiếp về những lời cáo buộc này. Trước đó một ngày thì ông cũng lên tiếng bênh vực bà Kimberly, nói rằng đại sứ của chúng ta ở đây là một đại sứ vững mạnh. Vào tháng 12 năm 2024, ông Trump đã đề cử bà Kimberly làm đại sứ tại Hy Lạp. Bà từng là công tố viên ở California, một nhân vật nổi tiếng trên đài Fox News và là người gây quỹ vận động tranh cử cho ông Trump. Bà từng là vợ sắp cưới của ông Donald Trump Jr. suốt 4 năm trước khi họ chia tay vào tháng 12 năm 2024. Bà Kimberly cũng từng làm vợ ông Gavin Newsom của Đảng Dân Chủ, thống đốc của California từ năm 2001 tới năm 2006, cái thời mà ông Gavin Newsom còn làm thị trưởng của thành phố San Francisco. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tương tin tiếp theo, một cái bản tin nữa là từ Việt Nam, đó là buộc cây kéo lê 8 tôn trên đường, lái xe bị phạt 900.000 đồng. Lái xe ô tô kéo lê phun sắt cùng với 8 tôn lớn trên đường gây nguy hiểm cho nhiều người. Người đàn ông 40 tuổi bị phạt 900.000 đồng từ hai điểm trên. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là El Nino mạnh bất thường cho biết nhiệt độ vùng biển then chốt ở Thái Bình Dương cao kỷ lục. Vùng biển này có tên là El Nino 3.4, dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết mức nhiệt tháng 9 tại đây đã vượt đỉnh của các đợt El Nino mạnh ở những năm 1982, 1983. 1990-97 và 1998 và 2015 và 2016. Tôi thấy cường độ bất thường của đợt El Nino hiện nay. Nhiều tháng nay, các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới liên tục cảnh báo đợt El Nino này nhiều khả năng sẽ là đợt mạnh nhất từng quan sát được. Hãng tin AFP đưa tin, giới quan sát và vốn dự đoán El Nino đạt đỉnh cao vào cuối năm nay, nhưng kỷ lục đỏ bị khó xuống hơn. Và lũ quét ở Nepal cuốn trôi đường mòn hơn 100 du khách nước ngoài bị mắc kẹt. Hơn 100 du khách nước ngoài đi bộ đường dài bị mắc kẹt ở miền trung Nepal sau khi lũ quét cuối tuần qua cuốn trôi các đoạn đường mòn và cầu. Một quan chức cho biết hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10. Và một bản tin nữa là tân thư ký báo chí Nhà Trắng từng làm luật sư ở Bắc Kinh nói được tiếng Trung. Bà Kathy Lacasia, tân thư ký báo chí Nhà Trắng, từng làm luật sư cho một công ty luật hàng đầu tại Bắc Kinh và vẫn nói được tiếng Trung dù đã rời Trung Quốc nhiều năm. Và Hàn Quốc, Triều Tiên phóng chiều tên lửa đạn đạo ít nhất là một quả bay hơn 900 km. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông sáng ngày thứ Hai 12 tháng 10. Trong đó ít nhất là có một quả bay hơn 900 km. Và một bản tin, thẩm phán Mỹ ra lệnh dừng loạt quảng cáo 20 triệu USD tiền thuế có hình ảnh Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 ra lệnh cấm tạm thời buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump dừng các loạt quảng cáo truyền hình có hình ông trị giá 20 triệu USD tiền thuế. Và một cái bản tin nữa đó là Điện quan Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là rà thị thực 6 năm qua khi du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 gửi điện quan yêu cầu các nhà ngoại giao rà soát một số hồ sơ thị thực và đi lại từ năm 2020 để truy soát trường hợp du lịch để sinh con. Và một cái bản tin nữa đó là Cục Hàng không Mỹ cho biết là máy bay tới Ả Rập Xê Út có nguy cơ ở mọi độ cao. Cục Hàng không Liên bang Mỹ viết tắt là FAA hôm Chủ nhật 11 tháng 10 yêu cầu các hãng hàng không Mỹ thận trọng khi bay tới hoặc là qua Ả Rập Xê Út sau loạt vụ tấn công nhằm vào sân bay Riyadh. Và một bản tin nữa là tin từ Houston, Texas cho biết là bị chặn dắt chó vào siêu thị, khách và bảo vệ đấu súng, hai người nguy kịch. Một khách hàng hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10 đã đấu súng với nhân viên bảo vệ một siêu thị người Hoa tại Houston, Texas, Mỹ, sau khi bị chặn không cho dắt chó vào. Cả hai đều đang nguy kịch. Và Iran nói phản hồi của Mỹ về 7 điều kiện mở lại eo biển Hormuz là không đủ. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rouhani hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 cho biết phản hồi của Mỹ về 7 điều kiện Iran đưa ra để mở lại eo biển Hormuz là không đủ. Và đây là bản tin cuối cùng của Hội đồng từ San Diego. Động đất từ Panama cho biết hơn 100 dư chấn, nhiều người ngủ ngoài trời, 419 trường học bị ảnh hưởng. Người dân vùng động đất 7.7 độ Panama bắt đầu. Người dân vùng động đất 7.7 độ ở Panama bắt đầu dọn dẹp hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 10. Nhiều người ngủ ngoài trời vì hơn 100 dư chấn. Hiện chưa nhận được số người thiệt mạng nhưng có 419 trường hợp đã bị ảnh hưởng. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳnh Hương từ San Diego, và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả. Và bây giờ thì Quỳnh Hương xin được thông báo một cái thông báo mới nhất ngày hôm nay, và cũng còn những cái chuyện khác sẽ tiếp theo thông báo kế tiếp nữa. thông báo kế tiếp, thông báo đài tiếng tôi xin trân trọng thông báo là kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11 năm 2026 đến để tham dự chương trình văn nghệ kỷ niệm 27 năm thành lập của đài tiếng nước tôi San Diego. Sẽ có một cái chương trình văn nghệ vô cùng phong phú, gồm các tiết mục như hoạt cảnh, múa, em đi chùa hương, rồi ảo thuật, rồi tân cổ giao duyên, và trích đoạn những tuần cải lương thì cũng chưa biết, để còn hội họp là quý vị. Và có múa em đi chùa hương, ảo thuật, rồi tân cổ giao duyên, hoạt cảnh khúc ca ngày mùa, có những màn đập lúa, rồi ở quê hương rất là vui, và nắng đẹp miền Nam, rồi tam ca, phong ca, tứ ca. Quý vị sẽ thích, rất là thích qua những tiết mục vô cùng đặc sắc do đài tiếng nói tôi và phối hợp với bên Lý Đô Sài Gòn sẽ thực hiện một chương trình phong phú chưa từng có. Vé chỉ có 10 đồng thôi và không bao gồm ẩm thực, chỉ xin có 10 đồng để mà lo chi phí về âm nhạc. Và sẽ tổ chức tại nhà hàng Cầm Chiên số 4350 đường 54. Và đặc biệt nhất là có 50 phần quà từ thầy Quay và của cô Xuân Trâm, là cựu tướng ngôn viên của đài tiếng nước tôi ở San Diego xuống tham dự. Riêng đài nước tôi, tiếng nước tôi cũng có 100 phần quà rất là dễ thương cho những người đồng hương mình ở đây. Nếu ai nhân tay hãy xưng đến trước. Quầy hương chỉ có khoảng 100 phần quà nhỏ nhoi nhưng mà rất là dễ thương và kỷ niệm đáng nhớ. Bây giờ thì Quầy Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quầy Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quầy Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy nói về thuốc của Nhật Bản trị coronavirus mới. Đã có hơn 30 quốc gia đặt mua thuốc cảm cúm của Nhật Bản để chữa trị bệnh nhân nhiễm coronavirus mới. Vào ngày 4 tháng 4, Asian Nikkei Review đưa tin chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng cung cấp miễn phí thuốc có thể điều trị coronavirus mới cho các quốc gia trên thế giới. Thuốc Favipiravir với tên thương mại là Avigan là dược phẩm chống virus do hãng Toyama Chemical phát triển. Toyama Chemical là công ty phụ của Fujifilm Holdings.
1: Theo Wired, đây là loại thuốc do Bộ trưởng Y tế Nhật Katsunobu Kato trực tiếp đặt hàng công ty hóa chất Toyama Chemical của Fujifilm để đối phó với dịch COVID-19 từ cuối tháng 2, khi nước này mới có 130 người nhiễm bệnh. Ông Kato muốn tìm một loại thuốc có sẵn có thể chống lại virus và thuốc cúm Avigan là lựa chọn của Nhật Bản. Chỉ sau vài tuần, Avigan đã được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng tại nhiều bệnh viện ở Nhật để chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố loại thuốc này đang được chính phủ xem xét đưa vào phác đồ điều trị COVID-19 chính thức.
0: Thuốc đã được dùng tại Trung Quốc và sắp thử nghiệm tại Hoa Kỳ. Hiện nay, Avigan vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, dự trù kết thúc vào tháng 6. Tuy nhiên, dữ liệu sử dụng loại thuốc này từ Trung Quốc cho thấy những kết quả tích cực khi áp dụng vào điều trị bệnh COVID-19. Tại Trung Quốc, Favipiravir với tên thương mại Avigan đã chứng minh là có hiệu quả tại nhiều bệnh viện ở Vũ Hán và Thâm Quyến. Ông Zhang Xinmin, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Sinh học Quốc gia thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc cho biết, loại thuốc này rất an toàn và cho hiệu quả rõ ràng khi điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tại một bệnh viện ở Thâm Quyến, ông Zhang cho biết bệnh nhân được điều trị bằng Favipiravir cho kết quả âm tính với coronavirus sau trung bình 4 ngày, trong khi nhóm bệnh nhân sử dụng phương pháp điều trị khác cho kết quả trung bình là 11 ngày. Trong nghiên cứu thực hiện tại Vũ Hán, bệnh nhân điều trị bằng thuốc này giảm sốt sớm hơn 2 ngày so với nhóm sử dụng thuốc khác.
1: Mặc dù số lượng mẫu chưa đủ để kết luận, những nghiên cứu trên cho thấy Favipiravir cho hiệu quả với virus corona tương đồng nhiều loại virus cúm khác. Không giống với phần lớn thuốc trị cúm sử dụng chất ức chế neuraminidase, Avigan ngăn chặn các gene của virus nhân rộng trong tế bào bị nhiễm bệnh. Nhờ vậy, Favipiravir rất hiệu quả khi sử dụng sớm trong quá trình điều trị, thời điểm mà nồng độ virus trong cơ thể vẫn còn ở mức thấp. Theo ông Abe, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh sản lượng và hợp tác với nhiều quốc gia để nghiên cứu loại thuốc này. Mặc dù ông không chỉ rõ quốc gia nào, Politico cho biết, Fujifilm đã làm việc với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ HHS để thử nghiệm Avigan. Thủ tướng Abe thậm chí đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về loại thuốc này.
0: Thưa quý vị, Favipiravir được cấp phép từ năm 2014, sau đó được sử dụng tại Tây Phi, nơi dịch Ebola bùng phát giết chết hàng ngàn người. Loại thuốc này được Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới cấp phát cho những người bệnh ở Phi Châu, trừ phụ nữ mang thai, vì có nhiều nghiên cứu đã cho thấy tác dụng phụ của Favipiravir với đối tượng này. Theo một nghiên cứu được tiến hành tại Guinea, khi sử dụng cho bệnh nhân có nồng độ virus từ thấp tới trung bình, Favipiravir giảm tỷ lệ tử vong vì Ebola từ 30% xuống còn 15%. Tại Trung Quốc, Zhejiang Hisun Pharmaceutical, đối tác sản xuất thuốc của Fujifilm, đã được cấp phép để cung cấp Favipiravir cho phác đồ điều trị từ tháng 2. Tới cuối tháng 3, sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng, Trung Quốc đã xuất cảng loại thuốc này tới nhiều nước. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết một loại thuốc đặc biệt từ Trung Quốc đang được ứng dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở nước này.
1: Mặc dù chưa kết thúc thử nghiệm lâm sàng tại nước mình, Nhật Bản cũng sẵn sàng để các quốc gia khác sử dụng Avigan cho điều trị COVID-19. Chính văn phòng nội các Yoshihide Suga trong một cuộc họp báo cho biết có tới 30 quốc gia đã đặt mua thuốc Avigan thông qua các phương tiện ngoại giao. Ông Suga nói, chúng tôi đang sắp xếp để cung cấp thuốc miễn phí. Việc để các quốc gia khác sử dụng cũng sẽ giúp mở rộng nghiên cứu lâm sàng với loại thuốc này. Tại thời điểm họp báo, ông Suga cho biết Nhật chỉ có 2.617 trường hợp nhiễm, tương đối ít so với tổng hơn 1 triệu trường hợp trên toàn thế giới. Và điều này khiến các thử nghiệm lâm sàng diện rộng trở nên khó khăn.

0: Và thưa quý vị, bước qua một đề tài về lão hóa, tại sao chúng ta già đi, và những giả thuyết chính xác nhất giải thích quá trình lão hóa của cơ thể. Câu hỏi tại sao tất cả chúng ta đều phải già đi là câu hỏi từng khiến các nhà khoa học vò đầu bứt tai trong suốt nhiều thập niên. Nhưng cuối cùng, họ cũng tìm ra được một số câu trả lời. Và sau đây là những câu trả lời gần đúng nhất mà chúng ta có được cho tới thời điểm hiện tại. Thứ nhất, giải thích về quá trình lão hóa ở người. Một trong những giả thuyết lâu đời nhất về lão hóa được gọi là giả thuyết tích lũy thiệt hại. Nhà sinh học người Đức August Weismann đã đưa ra giả thuyết này lần đầu tiên vào năm 1882. Theo ông, các tế bào và sinh vật là những hệ thống phức tạp với nhiều thành phần. Tất cả đều được kết nối với nhau một cách hết sức tinh tế. Nhưng các hệ thống phức tạp của cơ thể thật ra lại rất mong manh. Trong hàng ngàn tỷ tế bào tạo nên cơ thể chúng ta, luôn có một số lượng tế bào bị tổn hại theo thời gian. Cơ thể có thể sửa chữa một phần nào trong số chúng, nhưng khi những thiệt hại còn lại bị tích lũy ngày càng nhiều, nó sẽ khiến cơ thể hao mòn và ngày càng mất khả năng tự sửa chữa. Kết quả dẫn đến lão hóa và các bệnh của tuổi già.
1: Giả thuyết về các gốc tự do. Giả thuyết lão hóa do gốc tự do là một phiên bản khác của thuyết tích lũy thiệt hại, được nhà sinh học Rebecca Glucksmann, người Argentina, và Daniel Gilbert, người Mỹ, giới thiệu vào năm 1954. Đến năm 1956, tiếp tục được Dinah Harman, một nhà hóa học người Mỹ, phát triển thêm. Theo giả thuyết này, gốc tự do là các sản phẩm phụ tự nhiên sinh ra từ quá trình hô hấp và trao đổi chất của cơ thể. Chúng liên tục được tích tụ lại theo thời gian. Harman nhận thấy rằng, cả tổn thương tế bào và gốc tự do đều tăng theo tuổi tác. Do đó, ông đưa ra giả thuyết rằng, chính các gốc tự do là nguyên nhân gây ra thiệt hại ấy. Các gốc tự do mà Harman tập trung nghiên cứu được ông gọi là các dạng phản ứng oxy hóa, gọi tắt là ROS. Chúng được tạo ra bởi tế bào thi thể trong quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng cho tế bào hoạt động. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ROS có thể tấn công và phản ứng với DNA, protein cũng như lipid, làm thay đổi tính chất và chức năng của chúng. Trong các thí nghiệm, việc tăng sản xuất ROS trong nấm men, giun và ruồi giẫm đã rút ngắn tuổi thọ của chúng. Giả thuyết của Harman đã thống trị lĩnh vực nghiên cứu lão khoa từ thập niên 1990 cho tới đầu những năm 2000. Nhưng sau đó, một số nghiên cứu đã bắt đầu phát hiện ra những kết quả mâu thuẫn với giả thuyết. Thử nghiệm trên súc vật, chẳng hạn như ở kỳ nhông và chuột, cho thấy khi các nhà khoa học tắt gen chống oxy hóa và phân hủy gốc tự do trong các loài vật này, tuổi thọ của chúng không hề bị thay đổi. Để dung hòa những phát hiện mâu thuẫn này, các nhà khoa học nói rằng ROS chỉ là một yếu tố đóng vai trò như là một tín hiệu cho các quá trình kích hoạt lão hóa khác xảy ra. Có vẻ như tới giờ, giả thuyết về gốc tự do đang dần dần bị phủ nhận và lu mờ hơn các giả thuyết khác giải thích cho sự lão hóa.
0: Nói về giả thuyết tiến hóa nuôi dưỡng bệnh tật. Trước khi tiếp tục cuộc hành trình khám phá các giả thuyết giải thích sự lão hóa, chúng ta hãy rẽ vào một hành lang nhỏ trong các giả thuyết sinh học tiến hóa. Chúng ta biết rằng gen là yếu tố quyết định và kiểm soát nhiều tiến trình xảy ra trong cơ thể, trong đó có việc sản xuất protein cũng như cả vẻ bề ngoài của chúng ta. Gen có thể bị thay đổi thông qua các đột biến. Tất cả chúng ta đều đang mang trong mình nhiều đột biến trên nhiều gen. Hầu hết các đột biến này chỉ ở dạng ẩn, nghĩa là chúng không ảnh hưởng đến cuộc sống hay cơ thể của bạn. Nhưng có một số đột biến gây ra các tác động tiêu cực, và tích cực cũng có. Thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên đề nghị rằng nếu một gen hoặc một đột biến gen mang lại lợi thế cho sự sống còn của sinh vật, nó có nhiều cơ hội được truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Nhưng nếu một đột biến gen được coi là xấu, nó sẽ bị loại bỏ trong quá trình tiến hóa. Trong số các bệnh tật mà con người đang mắc phải, có nhiều bệnh liên quan đến di truyền, được gây ra bởi sự đột biến. Nếu điều đó là đúng, tại sao những đột biến này vẫn còn tồn tại mà không hề bị loại bỏ bởi sự chọn lọc tự nhiên? Năm 1957, một nhà sinh học tiến hóa người Mỹ tên là George Williams đã đưa ra một lời giải đáp. Theo giả thuyết mang tên Antagonistic Pleiotropy, có nghĩa là tác động đối nghịch của ông, một đột biến gen có thể dẫn đến cả hai đặc điểm tốt và xấu. Nhưng nếu đặc điểm tốt vượt trội hơn đặc điểm xấu, thì đột biến đó sẽ không bị loại bỏ. Ví dụ, các đột biến gây bệnh Huntington có thể cải thiện khả năng sinh sản và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Hoặc đột biến gây bệnh hồng cầu hình liềm lại bảo vệ được bệnh nhân trước bệnh sốt rét. Và đột biến liên quan đến chứng xơ nang cũng giúp tăng khả năng sinh sản. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều ví dụ cho giả thuyết này. Chúng ta đang mang trong mình nhiều đột biến có lợi trong tuổi trẻ của mình. Như chúng giúp bạn sinh tồn, phát triển và duy trì nòi giống bằng cách sinh sản. Nhưng đổi lại, các đột biến sẽ tạo ra sự bất lợi trong phần sau này của cuộc đời. Đó có thể là lời giải thích cho những căn bệnh làm suy mòn chúng ta khi về già. Nhưng liệu giả thuyết của Williams có thể giải thích bản thân sự lão hóa được hay không? Liệu chúng ta có thể tìm ra các gen cụ thể gây ra những tổn hại trong phần sau cuộc đời của mình và tắt chúng đi hay không? Liệu điều đó có mang lại sự sống bất tử hay không?
1: Giả thuyết tăng cường chức năng gen. Các câu hỏi phía trên đã được Mikhail Blagosklony, một giáo sư ung thư học tại New York, trả lời trong một giả thuyết mà ông đề ra vào năm 2006. Ông cho rằng nguyên nhân gây lão hóa chính là các protein và các gen chịu trách nhiệm tạo ra chúng. Các protein này ban đầu làm chức năng báo hiệu cho tế bào biết sự có mặt của chất dinh dưỡng. Một số protein này là các enzyme đang hỗ trợ các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể chúng ta. Và một enzyme đặc biệt được giáo sư Blagosklony điểm mặt gọi tên là TOR. Khi enzyme TOR hoạt động, nó sẽ hướng dẫn các tế bào phát triển. Chúng ta cần TOR trong giai đoạn sớm của cuộc đời để phát triển và trưởng thành về mặt tình dục. Nhưng trong phần còn lại của cuộc sống, TOR không còn quá cần thiết nữa. Trên thực tế, nếu chức năng của TOR hoạt động quá mức sau tuổi trưởng thành, nó có thể liên quan đến nhiều căn bệnh, bao gồm cả ung thư. Bây giờ, nếu TOR và các gen cảm nhận chất dinh dưỡng khác là gốc rễ của sự lão hóa, thì liệu chúng có liên quan đến những thiệt hại tích lũy trong cơ thể hay ROS hay không? Các thử nghiệm đã chứng minh rằng chức năng tăng cường ở TOR có thể làm tăng sự phát triển của tế bào, nhưng đồng thời làm giảm các cơ chế tự vệ của nó, bao gồm cả các chất chống oxy hóa. Điều đó có nghĩa là các thiệt hại tích lũy trong cơ thể không phải là nguyên nhân gốc rễ của sự lão hóa, nhưng nó chính là kết quả của sự tăng cường hoạt động của một số gen.
0: Các nhà khoa học hiện đang đi tìm các bằng chứng thực nghiệm cho giả thuyết tăng cường chức năng gen để giải thích sự lão hóa. Và cho tới hiện tại, các kết quả vẫn đang ủng hộ sự đúng đắn của nó. Những tiến bộ này hứa hẹn sẽ đem lại cho chúng ta sự hiểu biết cặn kẽ hơn về tiến trình lão hóa cho tới tận gốc rễ của nó. Nếu làm được điều này, chúng ta có thể nhắm mục tiêu để điều trị và phòng ngừa rất nhiều căn bệnh do lão hóa gây ra, và không loại trừ khả năng có thể tắt một số gen cụ thể để tạo ra những sinh vật bất tử.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã phát triển thành công loại pin lithium không bao giờ phát nổ dù có quá nhiệt. Đại học Deakin của Úc đã mở ra một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ pin vào năm 2016. Gần đây, trung tâm này khẳng định là đã chế tạo thành công nguyên mẫu pin kim loại lithium với một số tính chất rất thú vị. Đó là một cell pin phẳng 1 ampere giờ, sử dụng cực dương lithium và có khả năng lưu trữ và cung cấp năng lượng nhiều hơn 50% so với các cell pin lithium hiện nay. Đặc biệt, nó cũng sử dụng chất điện phân lỏng nên có nhiều lợi thế hơn pin truyền thống.
1: Giáo sư Patrick Howlett, giám đốc trung tâm nghiên cứu cho biết, chất điện phân trong cell pin này không giống với các chất điện phân hiện đang được sử dụng trong các cell pin lithium ion của Samsung hay Tesla. Ưu điểm của nó là không bao giờ tạo ra phản ứng cháy nổ. Không chỉ vậy, chúng thực sự hoạt động tốt hơn khi chúng nóng lên. Nhờ đó thiết bị sẽ không cần đến các hệ thống làm mát đắt tiền và cồng kềnh để ngăn pin quá nóng. Về lý thuyết, chất điện phân này có thể giúp tạo ra một loại pin có khả năng sạc và xả tốc độ cao, trái ngược với nhược điểm của các loại pin lithium ion truyền thống hiện nay. Nhiệt độ pin cao có thể không phải là vấn đề đối với các thiết bị cầm tay nhỏ như laptop, smartphone. Nhưng việc có một loại pin có thể hoạt động ở nhiệt độ cao mà không cháy nổ hoặc mất hiệu năng sẽ rất tuyệt vời đối với một chiếc xe điện.
0: Tiến sĩ Robert Kerr, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc sử dụng điện cực kim loại lithium trong pin kim loại lithium không phổ biến trong ngành kỹ nghệ pin. Do đó, chưa có nhiều thông tin về cách sản xuất các cell pin này hiệu quả nhất. Kerr cho biết thêm, sau nhiều năm nghiên cứu quy trình và các chi tiết, nhóm nghiên cứu đã tạo ra được một loại pin có hiệu năng xuất sắc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đệm bắt đầu, khi nhóm dự trù sẽ tiếp tục phát triển các cell pin 1.7 ampere giờ. Đây chắc chắn sẽ là một cột mốc quan trọng với công nghệ pin. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai.

80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé, xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài được sáng tác bởi nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Mặt trời đã xuống khuất mái nhà mà ông Trần Bá Vạn còn chưa thấy con là Bá Kỳ về nói cho biết là có thi đậu hay là bị thi rớt. Cho nên ông nóng nảy trong lòng, một lát thì ra đứng trước cửa ngó mông xuống đường, là đường Sài Gòn chạy từ mé sông Bến Nghé lên Tân Định qua cầu Kiệu. Ông Bá Vạn đứng ngóng một hồi, thấy thiên hạ đi lên đi xuống dập dìu, xe hơi xe kéo đi qua đi lại không dứt mà vẫn không thấy dạng của con về. Ông mới lần bước đi trở vô trong sân, rồi đi vòng lại cái hòn non bộ mà ngắm cảnh. Lúc đó vợ của ông là bà Đỗ Thị Đào đứng bên thềm nhà lầu ngó xuống. Bà đã quá 40 tuổi mà dung nhan vẫn còn đẹp, mặc quần áo toàn bằng lụa trắng, cổ tay thì chớp dáng thủy sòn, da trắng thêm dồi phấn, tóc đen mà lại chảy láng mướt. Bà nhìn chồng và lên tiếng nói:
1: "Chuyện chi hồi nãy mình ngồi xe hơi xuống trường mà coi, dầu có đậu hay là rớt cũng rất phước nó về, để ở nhà chờ đợi hoài, ta nói nó khó chịu quá."
0: Bá Vạn chưa kịp trả lời thì ngay lúc đó bỗng thấy có hai chiếc xe kéo chạy vô cửa. Trần Bá Kỳ ngồi xe trước, còn Nguyễn Hiếu Liêm là bạn thì ngồi xe sau. Bá Kỳ thấy cha mẹ thì mừng quýnh, xe chưa kịp ngừng mà anh ta đã nhảy đại xuống và lên tiếng nói:
2: "Hai đứa đậu hết ba ơi, con đậu số 5, còn anh Hiếu Liên đậu số 1, may quá may quá."
0: Vợ chồng của Bá Vạn nghe nói thì mặt mày tươi rối, hỏi thăm lăng xăng, rồi dắt con và Hiếu Liêm đi vô trong nhà. Lúc đó, Lý Như Bình là con rể của ông Bá Vạn, cùng với Trần

0: Thanh Huê là cô con gái đầu lòng và Thanh Kiều là đứa con gái út mới 16 tuổi chưa có chồng, nghe tiếng Bá Kỳ nói đằng trước cũng lật đật chen nhau chạy ra mà mừng. Lúc đó Đỗ Thị mới hối gia dịch dọn cơm cho con ăn. Hiếu Liêm mới lên tiếng xin phép về bà Chiểu để báo tin cho mẹ biết mà mừng, kẻo mẹ ở nhà trông đợi. Bá Vạn nghe nói như vậy mới vỗ vai Hiếu Liêm và lên tiếng nói:
1: Cháu là anh em bạn bè thân thiết của thằng Bá Kỳ. Tuy là cháu ở bên trường sư phạm, còn nó học bên trường Bổn Quốc, mà mấy năm nay hễ chủ nhật thì cùng bãi trường đó, thì hai đứa bay đó khảo vượt chơi bời với nhau giống như anh em ruột. Bây giờ đó hai đứa đã thi bằng tốt nghiệp đậu hết rồi, mà cháu con nhà nghèo mà lại được giải nhất đó, cho nên thầy mừng mà có lời khen cháu nhiều lắm. Hồi trưa đó thầy nghe thằng Bá Kỳ nó nói chắc nó đậu, cho nên thầy có kêu bầy trẻ đó nấu cơm tây để ăn mừng. Sẵn cháu ghé đây, thôi cháu ở đây ăn cơm với thầy, để thầy kêu tụi nó lấy xe vô nhà cho chị hay, rồi mời chị ra đây dự tiệc chung cho vui.
0: Bá Kỳ nghe cha mình nói như vậy thì mừng lắm, chạy ra kêu tài xế lái xe hơi đi vô bà Chiểu rước bà thân của Hiếu Liêm. Lúc này trời đã tối rồi, trong nhà đèn khí đốt lên sáng lòa, bàn ghế tủ giường món nào xem cũng quý, lại mấy cửa đều có treo màn thiêu, mấy góc cột đều có để kỳ hoa dị thảo, cho nên ra vẻ nhà sang trọng. Vợ chồng Bá Kỳ với Lý Như Bình cứ theo thăm hỏi Bá Kỳ và Hiếu Liêm về việc thi cử, còn Thanh Huê và Thanh Kiều thì y phục toàn màu lụa trắng, tay đeo cà rá thủy sòn, tay đeo bông cũng dặn thủy sòn, mà cổ đeo dây chuyền cũng gắn thủy sòn. Người thì lo trải khăn, người thì lo đặt bàn, đi tới đi lui, đèn khí dội vô mấy hộp thủy sòn coi chẳng khác nào những tiên nga giáng thế. Sửa soạn tiệc vừa xong thì lúc đó nghe tiếng xe hơi về ngừng ở trước cửa. Hiếu Liêm và Bá Kỳ lật đật chạy ra tiếp rước. Bà thân của Hiếu Liêm là bà Cao Thị Quyên, tuổi gần 50, bà ở chợ Bà Chiểu, chuyên nghề gói nem để bán. Thở này tuy con mình kết bạn với Bá Kỳ và Bá Kỳ cũng hay vô nhà chơi hoài, nhưng mà bà nghĩ phận mình nghèo hèn cho nên chưa đến nhà Bá Vạn lần nào. Bà gặp Hiếu Liêm thì mừng rỡ, rồi Bá Kỳ mới mời bà vô trong nhà. Bà thấy nhà lầu kinh dinh, trong nhà cảnh vật bàn ghế rực rỡ. Bà ngó lại phận của mình nghèo hèn, chỉ mặc một cái quần tuy là mới nhưng mà lại bằng vải đen, còn cái áo tuy bằng xuyến nhưng mà đã quá cũ. Tự nhiên bà cũng ái ngại, cho nên bà đứng do dự ở trên thềm không dám bước vô trong nhà. Ông Bá Vạn bước ra chào rồi mời bà vô nhà. Bà bỡ ngỡ bước vô, chắp tay chào Đỗ Thị, rồi quay qua quay lại thấy vợ chồng Thanh Huê với Thanh Kiều. Bà không biết là ai cho nên cũng chắp tay chào hết luôn cả ba người. Ông Bá Vạn mới lên tiếng nói:
1: Chị nghèo mà sanh được một đứa con học giỏi như vậy đó là quý quá. Bây giờ nó thi đậu mà nó còn đứng nhất nữa, mà mai thằng nhỏ tôi nó cũng đậu, cho nên tôi mới bày cái tiệc biểu vô rước chị ra đây ăn uống vui chơi với vợ chồng tôi một bữa. Mời chị ngồi xuống đi rồi mình ăn cơm.
0: Cao Thị thưa rằng bà đã ăn cơm chiều rồi. Vợ chồng Bá Vạn với Bá Kỳ mời hết sức mà bà cũng không ăn, cho nên túng thế mới kêu gia dịch lấy trầu nước để trên bàn nhỏ dựa bên đó, rồi mời bà ngồi mà uống nước. Mọi người nhập tiệc ăn uống vui cười. Vợ chồng Bá Vạn ngó con khí sắc rất là hân hoan. Trong khi nói chuyện thì Thanh Huê tỏ ý khinh bỉ chồng là Như Bình, nói nhiều tiếng nặng nề, làm cho Hiếu Liêm ngồi nghe mà cũng sốn sang. Còn anh chàng Như Bình thì vẫn cười tự nhiên, không thấy giận hờn hay phiền trách chút nào hết. Thanh Kiều thì ít nói chuyện, nhưng mà ngồi ăn thì thường hay liếc mắt nhìn Hiếu Liêm. Nhưng Hiếu Liêm không biết cho nên lại không để ý đến, cứ ngồi im lặng, có ai hỏi thì mới nói, bằng không thì ăn uống hoặc là suy nghĩ những bài thi mà thôi. Cao Thị ngồi ngó khắp trong nhà, thấy vật nào cũng quý giá, món nào cũng đẹp, thì trong bụng khen thầm, mà ngó quanh quất rồi cuối cùng thì cũng ngó con. Tuy bà được làm khách nhà và giàu sang thì bà vui, nhưng mà cái chuyện vui đó không thể nào bằng được cái tin vui khi mà nghe con của mình thi đậu. Mãn tiệc xong, bá Kỳ mới thưa với cha mẹ và năn nỉ với Cao Thị để cho Hiếu Liêm ở ngủ với mình một đêm để anh em trò chuyện chơi cho phỉ tình. Vợ chồng bá Vạn gật đầu, còn Cao Thị thấy bá Kỳ quyến luyến với con mình quá cho nên cũng không nỡ ngăn cản. Bá Vạn mới kêu đem xe hơi ra để hai chàng tân khoa đưa Cao Thị về bà Chiểu và luôn dịp chạy chơi một vòng để hóng gió. Xe vô tới nhà, Hiếu Liêm với bá Kỳ ghé lại chơi một lát, rồi mới từ giã Cao Thị lên xe, biểu chạy vòng lên Lăng Cha Cả để vô Chợ Lớn.

0: tối hôm đó nhằm ngày rằm tháng 6 mà trời thì không mưa, cho nên gió lao sao mát mặt, trăng chiếu rọi sáng cả đường, xa xe chạy vù vù. Lòng của hai chàng thanh niên vô cùng phấn khởi. Xe chạy qua khỏi Phú Nhuận rồi, Bá Kỳ mới nắm tay Hiếu Liêm và lên tiếng hỏi:
1: Bây giờ anh tính sinh ra Hà Nội học trường nào đây?
2: Chắc là tôi không đi học nữa đâu.
1: Ủa sao vậy? Anh ở trường sư phạm mà, nếu anh không đi học nữa thì anh phải đi ra làm thầy giáo dạy học á. Ăn lương mỗi tháng được cỡ 50 đồng. Vậy anh nên xin ra trường cao đẳng sư phạm Hà Nội, anh học thêm 3 năm nữa. Sau đó đó thì anh về anh mới làm giáo sư trường lớn được. Hoặc là anh có thể làm đốc học trường tỉnh. Lúc đó là anh ăn lương mỗi tháng trên 100. Làm vậy nó có lợi hơn, mà nó lại sang trọng hơn nhiều lắm. Sao anh không đi học nữa vậy?
2: Nhà tôi nghèo quá à. Còn đi học xa đó tốn tiền dữ quá, cho nên tôi nghĩ chắc là khó mà đi học thêm được nữa lắm.
1: Ôi cái chuyện tốn hao á anh đừng có lo. Ba tôi á hả, ổng đã tính rồi, hễ mà tôi thi đậu rồi á, ổng cho tôi thi làm thư ký xối phủ Nam Kỳ. Tôi đâu có chịu. Tôi á, cách nào tôi cũng sẽ xin ra ở trường Pháp Chánh mà học thêm 3 năm nữa để về làm commie chơi cho nó quay.
0: Hiếu Liêm nghe bạn nói thì ngồi buồn xo, một hồi lâu mới lên tiếng nói:
2: Anh thương tôi, anh muốn giúp cho tôi nên danh á, thiệt tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà tôi tính chắc là đi không được đâu. Bởi vì phận tôi nghèo hèn, ở trong nhà còn có một bà mẹ mà thở nay đó, má tôi đó bà cực khổ, bà kiếm tiền, bà nuôi tôi ăn học. Bây giờ tôi đã có cơ hội để tôi đi làm, tôi nuôi má tôi được rồi. Vậy tôi phải liệu mà trả ơn trả nghĩa cho má tôi. Chứ không lẽ bây giờ vì mê công danh mà lại tiếp tục để cho má tôi cực khổ thêm 3 năm nữa sao?
0: Bác Kỳ nghe nói lời như vậy thì kính phục vô cùng. Anh ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
1: Nếu mà anh không đi học chắc tôi cũng không đi đâu.
0: Hai người trong đầu đều có việc suy nghĩ riêng cho nên không nói chuyện nữa. Xe hơi chạy vô trong chợ lớn, rồi lúc trở về gần tới nhà, Bá Kỳ mới lên tiếng nói:
1: Nè anh, hai anh em mình á chơi với nhau mấy năm nay rồi, thương nhau, trìu mến nhau, đâu có khác gì anh em ruột đâu. Nhưng mà ý tôi đó, muốn làm sao cho tình nghĩa của anh em mình á lại càng khăng khít hơn nữa. Giờ tôi tính vậy nè nha, anh thử nghĩ coi được không ha. Con nhỏ em tôi đó, nhỏ em Út đó, Thanh Kiều, năm nay á nó được 16 tuổi rồi. Vậy thôi để tôi thưa lại với ba má tôi á, gả nó cho anh nha, để anh em mình gần gũi thân thiết với nhau hoài, cho phỉ tình bằng hữu.
2: Phận tôi nghèo quá, anh thương anh nói vậy chứ tôi không có dám đèo bồng đâu anh.
1: Trời ơi, sao mà cứ so sánh giàu với nghèo hoài vậy? Vậy chứ nè, với cái tài học rồi với cái tính tình tốt của anh đó, nó không đáng bạc muôn bạc vạn sao?
2: Tôi mà tài cái gì? Thầy ở nhà giàu có sang trọng, còn cô Tư đó thì dung nhan đẹp đẽ, đức hạnh hơn người. Tôi sợ là mấy ông đi học bên Tây về đó cũng còn chưa xứng với cô nữa. Chứ còn tôi đó phẩm giá bao nhiêu mà nói tới cái chuyện đèo bồng vậy.
1: Thôi anh đừng nói vậy. Con người ở đời đó, cái phải là quý hơn hết. Hay là anh thấy cái gương của chị hai tôi chuyên môn ăn hiếp chồng của ảnh quá rồi, anh cũng sợ nhỏ em tôi giống vậy. Không có đâu, con nhỏ em tôi đó, cái tính của nó không có giống chị đâu. Nó nhẹ nhàng, nó mềm mỏng lắm anh ơi.
0: Bá Kỳ vừa nói đến đó thì xe đã về đến nhà. Anh mở cửa leo xuống và nói nhỏ với Hiếu Liêm:
1: Nha, anh đừng có ngại gì hết. Cái chuyện mà tôi nói với anh á, anh để tôi tính cho.
0: Hai người bước vô nhà
1: thì thấy vợ chồng Bá Vạn với con rể đang ngồi nói chuyện. Lý Như Bình với vợ là Thanh Huê thấy xe hơi về cho nên mới từ giã cha mẹ và hai em, rồi mới mượn xe đưa về nhà của mình ở Đất Hộ luôn. Hiếu Liêm lúc này nhìn thấy mặt Thanh Kiều thì chợt nhớ tới mấy lời Bá Kỳ nói với mình ở trên xe, cho nên trong lòng ngượng ngùng lắm. Bởi vậy ngồi cứ lo ra hoài, không nói chuyện gì hết, mà cũng không dám nhìn Thanh Kiều. Bá Kỳ mới kêu Gia Dịch biểu rót ít chén nước trà đem ra uống. Thanh Kiều vội vã đi rót 4 chén nước trà bưng ra, để trước mặt cha mẹ với Bá Kỳ và Hiếu Liêm, mỗi người mỗi chén. Hiếu Liêm thấy Thanh Kiều đi lại gần bên mình, mùi dầu thơm bay ra ngọt ngào thì ngẩn ngơ như say như dại. Bởi vậy bưng chén nước uống mà tay thì run lẩy bẩy. Đỗ Thị lúc đó mới lên tiếng biểu Thanh Kiều lấy truyện Tái Sanh Viên ra đọc cho bà nghe. Bà nằm trên ván, còn Bá Vạn nằm trên xích đu. Thanh Kiều thì ngồi trên ghế gần bên đó để mà đọc truyện. Bá Kỳ biểu Hiếu Liêm lên lầu rồi dắt nhau vào phòng của anh ta. Hiếu Liêm thuở này đã có vào phòng của Bá Kỳ nhiều lần cho nên cũng không bỡ ngỡ gì hết. Bá Kỳ vặn đèn rồi lấy sách đưa cho Hiếu Liêm biểu nằm trên giường mà đọc, để cho anh ta đi vệ sinh một lát rồi sẽ trở lên. Hiếu Liêm đọc sách mà trong đầu cứ lo ra, không đọc thì không được mà đọc thì không hiểu gì hết. Anh ta mới ngồi dậy tắt đèn để nằm suy nghĩ cho dễ. Lúc Bá Kỳ trở lên phòng thấy đèn tắt tối thui, tưởng là Hiếu Liêm đã ngủ rồi, cho nên mới nhẹ nhàng bước trở xuống nhà dưới để nói chuyện với cha mẹ của mình. Lúc này bà Đỗ Thị thấy Bá Kỳ xuống, bà mới lồm cồm ngồi dậy ăn trầu và nói chuyện với con. Còn Thanh Kiều thấy cha mẹ với anh ráp lại nói chuyện, không thèm nghe mình đọc truyện nữa, cho nên cô xếp cuốn truyện lại rồi đứng dậy đi vào phòng để mà nghỉ ngơi. Vợ chồng Bá Vạn mừng con mới thi đậu cho nên nói chuyện vui vẻ, thì thình lình Bá Kỳ mới lên tiếng nói: dạ con có tính một cái chuyện riêng, nhưng mà xưa rày đó con chưa muốn nói cho ba má biết. Bây giờ bữa nay á, con với lại Hiếu Liêm thi đậu rồi, con tính nói ra cho ba má nghe, không có giấu nữa. Con làm bạn với lại Hiếu Liêm mấy năm nay, con biết chắc đó là anh học giỏi lắm, mà con coi tính tình á, lại ôn hòa trung hậu nữa. Tuy là mẹ gó nhà nghèo, nhưng mà cái nhân phẩm của Hiếu Liêm đó, dẫu con nhà giàu sang tới bực nào cũng không bằng được nó. Con Thanh Kiều năm nay lớn rồi, vậy con tính xin ba má gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm đi. Con có được người em rể vậy đó con vui lắm, mà con Thanh Kiều nó có chồng vậy đó cũng xứng đáng lắm. Bà Đỗ Thị vốn là con nhà quan, khi còn nhỏ cha mẹ gả cho Bá Vạn là con trai nhà nghèo lại ít học. Đó là bởi vì cô ta đã lỡ mang tiếng lằng xằng, người đồng bực không ai chịu cưới, cho nên phải ép mình mà kết tóc trăm năm với cái người thấp hơn mình là Bá Vạn. Tuy trót 20-30 năm nhờ Bá Vạn dày công bền chí cho nên gây dựng lên được sự nghiệp đáng vài ba muôn, chứ ba mẹ cô lúc khuất rồi thì gia tài cũng tan rã theo một lượt, không để lại cho cô một đồng bạc nào. Nhưng mà cô cũng chưa hiểu rõ cuộc đời, cứ tưởng nhà tốt, bạc nhiều là giàu, chức lớn quyền cao là sang, chứ không dè chí lớn tài hay, còn hơn nhà tốt, tiền nhiều, đức trọng nghĩa dày thì còn hơn quyền cao tước lớn. Cô đã quên hết những chuyện cũ, duy chỉ còn nhớ có hai điều, là nhớ mình vốn là con nhà quan và nhớ mình bây giờ đã giàu có mà thôi. Bởi vậy ăn nói theo điệu giàu sang mà ít ai bì với cô được. Cô vừa nghe Bá Kỳ thỏ thẻ xin gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm thì cô thò tay móc một cục thuốc sống mà xỉa ở ngoài môi, rồi cười gằn lên tiếng nói với con:
3: con nói gì, con sợ em nó ế chồng hay sao mà lo gả gấp dữ vậy con? Mà giàu có gả đó thì cũng để thủng thẳng cho cha mẹ lựa cái chỗ nào mà xứng đáng cho con Thanh Kiều, để khỏi hèn hạ cái thân nó. chứ sao con lại biểu gả cho Hiếu Liêm. Má nói thiệt nha, má thấy nhà nghèo á, má sợ lắm. Năm trước á, má nghe lời ba của con, má gả chị hai con cho Như Bình. Bây giờ á, nó như tội báo đó, không thấy sao? Như Bình học cũng thi đậu đó, mà nhà nghèo quá, lãnh lương tháng nào xài cũng hụt. Ba với má phải bù sớt, mỗi năm tốn hao bạc ngàn, con coi nó khổ là giường nào hứ. Thiệt á, má thấy nhà nghèo á, bây giờ á, má thất kinh rồi con à.
1: Bác Kỳ nghe má của mình nói như vậy thì liếc mắt nhìn cha, có ý trông coi cha nói như thế nào. Nhưng mà thấy ông vẫn nằm hút thuốc lá, phà khói bay nghi ngút mà không nói tiếng nào hết. Túng thế anh mới lên tiếng nói với mẹ. Má nói sao vậy chứ, chị hai mà có chồng được giống như anh hai vậy thì bà cũng có phước lắm rồi chứ, má còn muốn đòi tới bậc nào nữa.
3: Sao mà con gọi là có phước? Lấy chồng nghèo á, đó là cái phước á ha.
1: Trời đất ơi, con người ở đời á, giàu nghèo là tại ông trời mà, chứ đâu có ai dám chắc mà giàu ba họ, còn cũng đâu có ai mà khó ba đời đâu. Mà anh hai á, cha mẹ của anh nghèo chứ, bây giờ anh đang làm thư ký, mỗi tháng anh lãnh lương 60-70 bạc. Nếu mà chị hai chỉ biết ăn xài tiện tặng giống như người ta nó thì không lẽ không đủ ăn. Má nghĩ coi, anh hai đó ăn xài hết bao nhiêu đâu. Ảnh ở đất hộ, đi làm việc ở dưới quan thượng thư. Ảnh hà tiện đến nỗi không có dám đi xe lửa, cứ là kéo cẳng đi bộ hoài à. Còn đồ đạc nó má thấy không, ảnh đâu có đôi giày hay là cái áo nào tốt đâu. Nhà của ảnh hụt xài á, má phải bù sớt. Đó là tại chị hai, chỉ xài dữ quá chứ đâu phải tại ảnh đâu. Chồng á thì làm việc lương á thì ít, mà chỉ thì chỉ ăn xài theo cái bậc là giàu sang. Quần áo của chị đựng hai cái tủ đầy nhóc, màu nào cũng có. Sớm mơi bận màu này, chiều thì bận màu khác. Khăn tròn hầu mua tới 12 đồng một cái, rồi sắm hột xoàn đeo cùng mình. Ở trong nhà bước ra thì leo lên xe, thể chồng vắng mặt thì là đi câu tôm hai cắt một cây. Ăn xài như vậy cho dầu anh hai anh làm việc mỗi tháng mà có lãnh 300 đồng bạc lương cũng không đủ nữa. Má trách đó, sao má không trách chị hai mà má lại trách anh hai?
3: Ừ thì má nói chuyện cho con nghe chơi vậy chứ má có trách ai đâu.
1: Con nghĩ má phải nói, má phải rầy chị hai mới được á. Không phải là chỉ xài phí quá độ mà thôi, mà cái cách chỉ cư xử với chồng cũng kỳ cục lắm. Chỉ ỷ ba má giàu rồi chỉ khinh khi anh hai, chỉ coi anh hai giống như đồ bỏ vậy á. Chỉ tưởng là ăn hiếp chồng á, chắc người ta khen. Đâu có biết á hả, người ta ở ngoài người ta nhìn vô á, họ chê chỉ là đồ thất giáo đó.
3: Ôi, cái thằng đó thì chị hai con dạy nó cũng đáng lắm. Lương không đủ xài mà nó cứ lén lút gửi về cho cha mẹ, khi 10 đồng, khi 15 đồng hoài à. Biểu không rầy sao được.
1: Thì tại cha mẹ của ảnh nghèo cho nên ảnh phải giúp chứ làm sao. Cái đó là cái tốt của ảnh. Nếu mà chị hai mà biết điều hả, chỉ phải phục ảnh thêm chứ sao chỉ lại la.
3: Thì con nói vậy nghe cũng phải, nhưng mà tại cha mẹ anh hai con nghèo nên mới sanh nhiều chuyện đó đà. Bởi vậy má nói thiệt nha, má ớn rồi. Bây giờ tới phiên con Thanh Kiều á, để thủng thẳng má lựa cái chỗ nào giàu lớn hoặc làm việc có danh dự nhiều á, má sẽ gả. Đặng ngày sau trong gia đạo nó khỏi có lộn xộn, và ba với má đó cũng khỏi có phải bù sớt tiền cho nó nữa.
1: Vậy có nghĩa là má chê Hiếu Liêm nghèo cho nên má không bằng lòng gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm hả?
3: Gả vậy sao gả được? Hiếu Liêm nghèo mà bà già nó hèn hạ quá, làm xui như vậy mắc cỡ lắm con à. Ba con đã tính kỳ cử hội đồng quản hạt tới đây sẽ ra tranh cử. Vậy chờ ít tháng nữa ba con làm hội đồng, rồi thiếu gì chỗ giàu sang họ nài nỉ làm xui mà con sợ.
1: Hả? Ba tính ra tranh cử hội đồng hả? Mà cái vụ má chê Hiếu Liêm nghèo, con nghe xong con buồn quá má ơi.
3: Ơi má, thấy nó học giỏi mà tánh nết của nó đã mềm mỏng, má cũng thương nó lắm. Xong má thương thì má thương, chứ gả con gái cho nó sao được.
1: Má nói Hiếu Liêm bây giờ nghèo, má không gả Thanh Kiều vậy chứ hồi trước ba nghèo á, sao má ưng ba vậy?
3: Thì ôi tao mệt mày quá.
1: Đỗ Thị nghe con hỏi câu đó thì cũng mắc cỡ, đứng dậy đi rót nước mà uống chứ không trả lời. Bá Kỳ biết ý của mẹ, dầu thế nào cũng không chịu gả em mình cho Hiếu Liêm, cho nên mặt mày buồn hiu, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới quay qua hỏi cha. Ba, má chê Hiếu Liêm nghèo má không chịu gả kìa, còn ba tính sao?
4: Má còn nó muốn gả chỗ nào thì tùy ý nó đi, ba không có muốn can dự vô nữa. Bị hồi trước đó, ba xúi gả chị hai con cho thằng Như Bình, mấy năm nay nó cứ theo, nó lè nhè, nó cằn nhằn hoài, nhức đầu, ba ghét quá.
1: Bá Kỳ ngồi chống tay ngó trân trân trên mặt bàn, cặp mắt không nháy, trong lòng thì héo hon không nói được tiếng nào hết. Lúc đó bá Vạn nghe đồng hồ gõ 11 giờ, kêu gia dịch đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Bá Kỳ mới bước nhẹ nhẹ lên lầu, vào phòng dở mùng lên, thấy Hiếu Liêm nằm quay mặt vào vách, muốn kêu thức dậy mà nói chuyện mà rồi ngần ngại không kêu, lại ngồi chống tay trên bàn viết suy nghĩ trót 1 giờ đồng hồ, sau đó mới chui vào mùng để mà ngủ.

0: Sáng bữa hôm sau, bác Kỳ với Hiếu Liêm thức dậy, người thì buồn nghiến, kẻ thì mắc cỡ, cho nên hai người không dám nhìn mặt nhau, mà cũng không nói chuyện vui cười giống như lúc trước nữa. Lối 7 giờ rưỡi, Hiếu Liêm mới từ giã vợ chồng bá Vạn và bá Kỳ để về bà Chiểu. Bá Kỳ đưa bạn ra ngoài cửa ngõ, hai người bắt tay nhau mà cũng không dám nhìn mặt nhau. Bá Kỳ đứng nhìn theo, thấy Hiếu Liêm lầm lũi đi riết ra đến ngã tư, chỗ gốc đất Thánh Tây, thì quẹo tay trái mà cũng không nhìn lại. Tới chiều hôm đó, bá Kỳ mới ngồi xe kéo đi vô thăm Hiếu Liêm. Anh ta ngồi lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng hỏi Hiếu Liêm. Bác đi đâu không có nhà vậy anh?
1: Má tôi đi ra ngoài chợ Bến Thành.
0: Hiếu Liêm thấy bộ bá Kỳ muốn nói chuyện hồi hôm mà bỡ ngỡ không nói được, cứ ngồi cúi mặt xuống đất hoài. Cách một hồi bá Kỳ mới lên tiếng nói.
2: Cái chuyện mà tôi nói hôm qua, cái vụ mà tính gả nhỏ em tôi cho anh á, giống như cái lúc mà mình đi chơi hồi hôm á, tôi nói chuyện với ba với má của tôi tối hôm qua. Má tôi bà nói anh nghèo cho nên bà
1: thôi đi anh, hồi hôm tôi núp ở trên lầu tôi nghe rõ hết mà. Anh đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Tại vì anh nhắc đó, thì nó thêm hổ thẹn cho phận tôi với má tôi lắm.
0: Bác Kỳ nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Thấy Hiếu Liêm rơi nước mắt thì cũng đau đớn trong lòng, cho nên cũng khóc theo. Hai người ngồi ngang nhau, người thì ngó vô vách, kẻ thì ngó ra đường. Một lát thì lấy khăn tay lau nước mắt chứ không nói chuyện nữa. Đến tối bá Kỳ đứng dậy từ giã mà đi về. Hiếu Liêm đưa ra đường, bá Kỳ nắm tay Hiếu Liêm và lên tiếng nói.
2: Tôi cũng biết á, là mấy lời mà má tôi nói hồi hôm á, nhất là những cái lời mà khinh khi bác ở nhà đây á, làm cho anh buồn lắm. Nhưng mà tôi xin anh nghĩ tình tôi, anh quên mấy cái lời đó đi nha, đừng có trách má tôi. Ý của tôi không phải như ý của bà đâu, tôi thương anh. Anh biết cái bụng tôi mà. Tuy là anh buồn, nhưng mà tôi có vui đâu, tôi còn buồn nhiều hơn anh nữa chứ. Thôi, tối nay đó tôi sẽ làm đơn, để sáng mai tôi gửi, tôi xin ra Hà Nội tôi học. Dầu cho ba má tôi có la rầy á, tôi cũng sẽ làm, tôi chịu. Bề nào á tôi cũng phải đi, chứ tôi không thể nào tôi ở nhà được đâu. Như vậy xin anh nhớ đó, là anh em mình trước sau như một, dầu cho có xa xôi cách biệt đó, cũng xin đừng phụ tình nhau.
0: Hiếu Liêm gật đầu lặng thinh, vì cảm động quá cho nên không nói được tiếng nào. Từ đó về sau, mỗi tuần bá Kỳ đều có vô thăm Hiếu Liêm, khi thì ở nhà nói chuyện, khi thì dắt nhau đi chơi. Mà nói chuyện thì bá Kỳ không hề nhắc tới chuyện Thanh Kiều nữa, còn đi chơi thì không hề Hiếu Liêm ghé nhà bá Vạn nữa. Cách vài tháng, có giấy của quan trên cấp bằng cho Hiếu Liêm làm giáo sư và bổ đi dạy ở trường Chợ Đuổi. Hiếu Liêm không cho mẹ gói nem mà bán nữa, rồi mới mướn phố dọn đồ về ở gần trường để đi dạy cho tiện. Còn riêng bá Kỳ thì cũng được giấy của quan trên cho đi học trường Pháp Chánh. Cha mẹ thương con muốn cho nó làm thư ký để gần gũi, chứ không muốn cho đi học xa, cho nên cứ theo ngăn cản hoài mà bá Kỳ không nghe, túng thế phải chuẩn bị sắm hành lý cho con đi học. Trước khi xuống tàu, bá Kỳ có đến Từ Giả, Cao Thị và Hiếu Liêm. Hai anh em tỏ tình gian díu, kẻ thì chúc người ở nhà bình an, người thì khuyên người đi học hành tấn phát. Hiếu Liêm sợ xuống tàu mà đưa bá Kỳ gặp vợ chồng bá Vạn với Thanh Kiều thì ngượng lắm, cho nên mới nói dối là mắc việc ở nhà và xin Từ Giả trước. Bá Kỳ cũng hiểu ý, cho nên cũng khuyên Hiếu Liêm đừng đưa xuống tàu. Bá Kỳ đi rồi, Hiếu Liêm mới nghĩ thầm, từ nay bá Vạn với mình không còn tình nghĩa gì hết, cho nên cũng buồn ở trong lòng. Nhớ tới thì lại càng buồn thêm. Nhưng mà suy tới, nghĩ lui, không hiểu tại sao mình lại buồn như vậy.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Tôi

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Vị trí được gửi lời chào tất cả đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tình Hàn Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư ngày 7 tháng 10 của năm 2026. Việt Tiến thời gian đi nhanh quá, Việt Tiến không ngờ. Nhìn vào cái lịch mà Việt Tiến không ngờ bây giờ đã là tháng 10 và đã là ngày 7 của tháng 10. Quý vị có nhớ ngày 7 tháng 10 có một cái ngày là một cái ngày như thế nào không thưa quý thính giả? Vào năm 2023, một cái sự kiện rất là khủng khiếp đã xảy ra ở một cái vùng đất không gần chúng ta, xa xôi, nhưng mà nó có ảnh hưởng đến một số người dân Hoa Kỳ từ cuộc thời gian đó, là cái cuộc khủng bố của tổ chức Hamas đã tấn công vào một cái khu dân cư của người Do Thái trong một cái lễ hội của người Do Thái từ cuộc thời gian, và họ đã giết rất là nhiều người vô tội, bắt làm con tin vô số những cái người khác từ cuộc thời gian. Họ tra tấn, họ hãm hiếp, họ giết hại rất là nhiều những cái người dân Do Thái, thưa quý vị thính giả. Và có một số những cái con người lại xem đó là một cái sự chiến thắng. Họ ăn mừng cái ngày 7 tháng 10 này, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái hành động rất là ghê tởm, đáng ghê tởm, thưa quý vị. Vâng, và hôm nay cũng nhằm vào ngày 27 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Vào cái ngày 5 tháng 10 vừa rồi, đó là cái ngày thứ hai đó, thì Tổng thống Trump đã có một cái cuộc vận động tranh cử tại Nebraska. Và trong khi mà nói chuyện với cử tri đó, thì Tổng thống Trump đã có những cái phát biểu mà ngay lập tức những cái chính trị gia thiên tả và một số những cái cơ quan truyền thông thiên tả đó, vì tôi nghĩ rằng là sẽ cũng có một số những cái cơ quan truyền thông tiếng Việt đã chụp ngay những cái cơ hội đó để mà lên án Tổng thống Trump với những cái lời lẽ rất là nặng nề, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Vì tôi sẽ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi bài viết sau đây. Vì sao truyền thông thiên tả luôn bóp méo lời của Tổng thống Donald Trump? Câu chuyện Los Angeles, San Diego là một cái ví dụ điển hình, thưa quý vị. Có những cái khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ phơi bày rõ nhất cách mà truyền thông dòng chính thiên tả đang vận hành. Đó là cái gì, thưa quý vị? Đó là không phải bằng việc đưa tin, mà bằng việc chọn lọc, cắt ghép, thổi phồng và gán ý ác ý trong tất cả những cái lời nói của Tổng thống Donald Trump. Cái vụ việc có liên quan đến câu nói "Let them take out LA, let them take out San Diego" tại cuộc meeting ở Nebraska vào ngày 5 tháng 10, như Việt Tiểu vừa mới nhắc tới, là một cái minh chứng không thể nào rõ ràng hơn nữa. Một cái câu nói trong bối cảnh cảnh báo về một cái mối đe dọa hạt nhân có thể xảy ra từ phía Iran. Nhưng mà rồi đó, cái câu nói đó đã bị biến thành là một cái câu nói mà Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công California. Chắc là quý vị thính giả trong những ngày vừa qua đó, ngày hôm qua và hôm nay đó, chắc là quý vị thính giả đã từng nghe qua cái luận điệu của giới truyền thông thiên tả đó. Họ nói rằng ông Tổng thống Trump đang là hô hào kêu gọi Iran tấn công vào hai cái thành phố lớn nhất của California và cũng là hai cái thành phố mà đông dân nhất ở trên toàn Hoa Kỳ, đó là LA và San Diego. Tại sao họ lại nói như vậy, thưa quý vị? Và đó là một cái minh chứng không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Một cái câu nói trong bối cảnh cảnh báo về mối đe dọa hạt nhân từ Iran đã biến thành là
một cái lời nói trầm hô hào thiều thiều Iran tấn công vào California. Quý vị còn nhớ lại năm 2021, vào cái ngày 6 tháng Giêng định mệnh đó đó, Tổng thống Donald Trump đang phát biểu gần cái khu tòa Bạch Ốc, gần cái khu đồi Capitol, thì hàng bao nhiêu con người yêu nước đã tập trung về gần cái đồi Capitol để mà lên tiếng stop the steal. Cuối cùng cái ngày hôm đó đã xảy ra những cái điều mà không ai mong muốn. Và cũng chính trong cái buổi hôm đó đó, giới truyền thông cũng đã cắt xén câu chữ lấy cái ý ra khỏi cái ngữ cảnh để mà chụp mũ Tổng thống Trump là hô hào nổi dậy. Hô hào là đánh cắp cái cuộc bầu cử. Và cũng quý vị còn nhớ một cái vụ kiện mà Tổng thống Trump đang kiện một cái đài truyền thông của châu Âu là BBC đó, vì họ đã cắt ghép hai cái đoạn, từ một cái đoạn là từ gần đầu của cái cuộc một cái buổi phát biểu của Tổng thống Trump, và một đoạn là gần cuối, họ ghép lại với nhau để mà lại đưa ra một cái luận điệu là Tổng thống Trump là hô hào nổi loạn. Và Tổng thống Trump đang kiện. Thì không biết là vì phía không có theo dõi tiếp thì cái vụ kiện đó đến nay thì nó đi đến cái bước nào rồi thì vị tiến không có theo dõi. Để vì lúc nào vị tiến thử theo dõi và vị tiến sẽ kể cho quý vị nghe cái cuộc vụ kiện đó nó đang đi đến đâu. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị khán giả, trong cái buổi mà đi vận động tranh cử tại Nebraska đó, Tổng thống Trump lại nói một cái câu nói trong một cái ngữ cảnh cho rằng là Tổng thống Trump đang cảnh báo với cử tri của Hoa Kỳ rằng nếu mà không có cuộc chiến để mà cầm chân Iran, không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì khi mà Iran có được vũ khí hạt nhân và họ có hỏa tiễn đạn đạo đủ xa để có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ, thì cái nguy cơ mà những cái thành phố lớn tại Hoa Kỳ phải hứng đạn là rất cao. Trong đó Tổng thống Trump nói rằng là cứ để cho nó bắn vào thử, nếu mà không, tôi mà không có cái cuộc chiến này đó, thì nó sở hữu thì nó sẽ bắn vào Hoa Kỳ và có thể là LA sẽ dính đạn, có thể là San Diego sẽ dính đạn. Chứ bây giờ cái cuộc chiến này nó chỉ trả một cái giá rất là nhỏ so với nếu tôi không có làm cái cuộc chiến này đó, thì cái giá phải trả cao hơn rất là nhiều. Đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông dòng chính rồi những cái chính trị gia đại dân chủ đó, họ chụp ngay và họ cắt xén bớt để mà họ nói rằng Tổng thống Trump đang hô hào, đang kêu gọi Iran tấn công vào California. Họ cho rằng là Tổng thống Trump đang cổ suý để mà phá hủy hai thành phố lớn của Hoa Kỳ, của California, hay thậm chí là còn có những chính trị gia còn mạnh miệng hơn nữa, độc địa hơn nữa, cho rằng những cái lời nói của Tổng thống Trump đó nó mang cái ý là phản quốc. Đó không phải là sự hiểu lầm, mà đó là một cái chiến lược chính trị dơ bẩn. Khi xem toàn bộ bài phát biểu đó, thưa quý vị khán giả, cũng như là các phát biểu trước đó của Tổng thống Trump về Iran đó, thì một cái điều hiển nhiên là Tổng thống Trump đang lập luận. Bây giờ quý vị thấy giá xăng đang tăng là vì trong cái thời chiến đó là một cái giá rất là nhỏ chúng ta phải trả để ngăn Iran
sở hữu vũ khí hạt nhân. Bởi vì nếu Iran có được vũ khí hạt nhân và có được tên lửa đạn đạo đủ mạnh, họ có thể sang tặng nhiều những cái thành phố tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nói điều đó rất là nhiều lần. Và với cái cách diễn đạt tương tự, thưa quý thính giả, từ phòng bầu dục cho đến các buổi họp báo, Tổng thống Trump đều nói như vậy. Nếu muốn thấy thảm kịch thì cứ để họ dùng vũ khí hạt nhân sang phẳng một cái thành phố nào đó xem. Quý vị biết rằng có một cái cơ quan truyền thông mà nó không hề yêu quý gì Tổng thống Trump và đang bị Tổng thống Trump đóng cửa, đó là CNN. Nhưng mà CNN trong một cái bài phân tích của mình cũng đã thừa nhận rằng bối cảnh của cái câu nói đó không cho thấy Tổng thống Trump không cho thấy rằng Tổng thống Trump không hề cổ suý cho việc phá hủy hai thành phố của California là Los Angeles và San Diego, mà Tổng thống Trump đang lên tiếng cảnh báo chúng ta, cảnh báo cử tri về cái hậu quả rất là nặng nề nếu Iran không bị ngăn chặn, không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì cái hậu quả nó sẽ rất là nghiêm trọng. Nhưng mà cái điều đó không ngăn được giới truyền thông thiên tả cũng như là các chính trị gia đảng Dân Chủ ngay lập tức chụp lấy cái câu nói, cắt nó khỏi ngữ cảnh, rồi dựng thành một cái câu chuyện hoàn toàn khác, thưa quý vị. Thống đốc California là ông Gavin Newsom ngay lập tức lên tiếng và gọi Tổng thống Trump là điên rồ và nguy hiểm, cáo buộc Tổng thống Trump mời gọi thế lực nước ngoài tấn công California. Thưa nghị sĩ Adam Schiff, cái người mà đã có một cái cuộc gian dừng tại Hạ viện để mà truy tố Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ đầu của ông bất thành, và sau đó thì cho chúng ta thấy là cái gì, là những cái tài liệu mà Adam Schiff đưa ra để mà làm bằng chứng để mà luận tội Tổng thống Trump á, là những cái bằng chứng đã được gian dân cắt ghép. Bây giờ nhân cái cơ hội này, Adam Schiff nói rằng Tổng thống Trump không bận tâm đến hai thành phố lớn bị tấn công. Bernie Sanders, một thượng nghị sĩ độc lập nhưng mà mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa cộng sản, ông ta đã từng đi Liên Xô và ông ta đã từng thán phục cái cách mà Liên Xô xây dựng cái chuỗi cửa hàng xã hội chủ nghĩa. Ông ta nói rằng ông ta thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy từng đoàn người xếp hàng để mà nhận lãnh những cái ổ bánh mì trong trời tuyết giá, thưa quý vị. Ông ta nói cái gì? Ông ta tuyên bố không thể nào tin nổi Tổng thống lại xem việc hủy diệt hai thành phố là cái giá nhỏ. Nhưng mà cái giá nhỏ mà Tổng thống nói đây đó là quý vị đang phải trả một số tiền lớn hơn để mà mua xăng, chỉ là một cái giá rất là nhỏ để mà ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, chứ không phải là cái việc tấn công vào hai thành phố đó là cái giá nhỏ, mà là cái việc quý vị phải bỏ ra một số tiền nhiều hơn một chút để mà mua xăng trong cái thời chiến tranh với Iran là một cái giá rất nhỏ để cho Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Tất cả đều dựa trên một cái câu nói bị tách ra khỏi ngữ cảnh, bị bóp méo, bị diễn giải theo nghĩa đen một cách cố ý và lỗ bịch. Không một ai trong số họ nhắc đến câu nói ngay trước đó, giá xăng hơi cao một chút, nhưng đó là cái giá rất nhỏ để giữ an toàn cho thế giới và cho đất nước của chúng ta. Đó là cái câu đi ngay trước cái câu mà họ cắt ra để mà nói rằng Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công vào California. Họ có thể sang phẳng một thành phố
không ai nhắc đến việc Tổng thống Trump đang nói về một mối đe dọa tiềm tàng. Không phải là kêu gọi, không phải là một lời kêu gọi. Không ai nhắc đến việc ông Tổng thống Trump đã từng nói rằng chúng ta sẽ không để cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

kẻ điên mà nó có vũ khí ở trong tay, thì cái vũ khí đó nó trở thành là vô cùng nguy hiểm. Đó là vì sao, thưa quý vị giả, mà khi Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, nó không nguy hiểm như là Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Là vì, thưa quý vị thính giả, trong suốt nhiều năm, Iran đã một tay nuôi rất nhiều những cái tổ chức khủng bố toàn cầu, như là Hamas, như là Hezbollah, như là Houthi, rất nhiều những cái tổ chức khủng bố trên thế giới đều do một tay Iran nuôi dưỡng, thưa quý vị khán giả, và phát triển để mà đi gây hại trên toàn thế giới. Nếu một bài mật Iran có thể có trong tay vũ khí hạt nhân, thì cái mối nguy hiểm cho toàn thế giới nó tăng lên gấp bội lần cái việc là Bắc Triều Tiên đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Là vì dẫu sao đó, thưa quý vị khán giả, Kim Jong-un cũng không đến nỗi điên như là lãnh đạo tại Iran. Dẫu sao thì Kim Jong-un cũng còn sợ là nếu mình mà chơi cái vũ khí hạt nhân đó, thì không biết là người ta có bị gì không, nhưng mà ngay lập tức mình sẽ ăn đạn, mình sẽ bị dính đòn. Còn Iran thì họ bất cần. Quý vị thấy được trong suốt nhiều năm đó, từ thằng bé nhỏ xíu cho đến những ông già, bà lão, đều có thể trở thành là những cái quả bom người. Thì cái việc mà Iran sở vũ khí hạt nhân, nó nguy hiểm gấp bội lần, thưa quý vị thính giả. Và cái mối nguy hiểm đó là có thật, là vì tình báo đã cho thấy Iran đang sở hữu một cái lượng uranium đã được tinh luyện lên 60%, lên đến 400 kg, đủ để chế ra hơn 10 đầu đạn hạt nhân, thưa quý vị khán giả. Mà nếu như Iran không tạo những cái quả bom lớn, mà Iran lại chọn cái con đường là chế tạo những cái đầu đạn hạt nhân chiến thuật để mà bắn ở những cái khẩu súng nhỏ, thì cái sự nguy hiểm nó rất là khủng khiếp. Và họ sẽ trang bị những cái đạn hạt nhân đó cho những cái tổ chức khủng bố. Đó là cái mối nguy hiểm mà không ai không nhìn ra. Nhưng mà có nhiều con người vì cái lòng thù hận đối với Tổng thống Donald Trump, một cái người đã hết mình để làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, cho nên họ bất cần. Họ còn có cả người là một người nổi tiếng trên mạng xã hội còn cổ vũ cái chuyện là Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Chắc quý vị biết vị tướng muốn nói đến ai, đó là Hassan Piker, thưa quý vị thính giả. Trong một cái buổi phỏng vấn ở trên truyền hình đó, Hassan Piker đã từng nói rằng là anh ta thấy cái chuyện mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là một chuyện bình thường. Có một cái điều đáng nói hơn ở đây đó, thưa quý vị thính giả, là cái câu chuyện mà những cái người những cái chính trị gia cánh tả mà đổ vấy cho Tổng thống Trump, nó bị phản ứng ngược, thưa quý vị, khi mà ngay cả CNN, là một cái hãng tin vốn không hề thân thiện với Tổng thống Trump, cũng phải lên tiếng thừa nhận cái cách hiểu Tổng thống Trump kêu gọi tấn công California là không đúng với bối cảnh. Một cái cơ quan truyền thông đang bị Tổng thống Trump đá ra ngoài lề mà cũng phải lên tiếng thanh minh nhận định là cái câu nói, những cái lời mà áp đặt cho cái việc là Tổng thống Trump kêu gọi Iran

tấn công vào California là không hề đúng với bối cảnh. Thì truyền thông thiên tạ vẫn tiếp tục đẩy cái câu chuyện theo hướng giật gân, gây hỗn loạn, hoảng loạn, kích động cảm xúc và phục vụ một cái mục tiêu, đó là chính trị. Họ không quan tâm đến sự thật, họ chỉ quan tâm đến khung diễn giải. Đó là gì? Trump là một mối nguy hiểm, Tổng thống Trump là điên rồ, Tổng thống Trump đe dọa đến an nguy của nước Mỹ, và để duy trì khung đó, họ sẵn sàng cắt xén câu nói, bỏ đoàn, xóa bối cảnh và bẻ cong ngoài bút, dựng lên một cái phiên bản hoàn toàn khác với thực tế. Đó không phải là lần đầu, thưa quý vị thính giả, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Từ cái việc Tổng thống Trump cảnh báo Iran về vũ khí hạt nhân, đến cái việc Tổng thống Trump nói về giá xăng, đến việc Tổng thống Trump nói về an ninh quốc gia, truyền thông thiên tạ luôn tìm cách để biến tất cả những cái lời nói của Tổng thống Trump thành những cái bằng chứng để mà buộc tội Tổng thống. Họ không đưa tin, họ chỉ sản xuất ra câu chuyện, họ không phân tích, họ định hướng cảm xúc của người Nga, họ không bảo vệ sự thật, mà họ chỉ bảo vệ lợi ích phe phái và chính trị đảng phái. Cái vụ việc Los Angeles và San Diego chỉ là một cái ví dụ nữa cho chúng ta thấy lý do tại sao một bộ phận lớn người dân Hoa Kỳ không còn tin vào truyền thông dòng chánh. Khi mà một câu nói cảnh báo về một mối đe dọa hạt nhân ngay lập tức bị biến thành một lời mời gọi tấn công Hoa Kỳ, khi mà sự thật bị thay thế bằng cách một cách diễn giải đầy ác ý, khi mà bối cảnh bị xóa bỏ để mà phục vụ cho mục tiêu chính trị, thì đó không còn là báo chí, mà đó là công cụ chiến tranh thông tin đảng phái. Và chính vì vậy, thưa quý vị thính giả, mỗi khi mà truyền thông thiên tạ lên án Tổng thống Trump bằng tất cả những câu cắt gắt, thì người dân Hoa Kỳ lại nhìn thấy một cách rõ ràng hơn tất cả một cái điều, đó là họ không chống lại lời nói của Tổng thống Donald J. Trump. Họ chống lại sự tồn tại của con người Donald Trump.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên website TNT Media Live. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang coi chương trình YouTube hay là Facebook hay là TV vân vân. Xin kính chào tất cả mọi người và xin kính chào Nam Phong.
0: Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa thầy Mai Tiên, trong tuần này thì Bắc California đã bắt đầu mát mẻ trở lại. Chúng ta bước vào mùa thu, dạ vâng, vào trời mùa thu. Cuối tuần thì có thể nóng lên một tí, nhưng mà nếu mà nói nóng thì Cali dĩ nhiên sẽ không thể nào mà bằng được Houston. Thì không biết là mùa thu đã đến rồi thì Houston có còn nóng hay không thưa thầy?
1: Houston thì là vùng xứ nóng, tình nồng, cho nên là 89 độ ngày hôm nay. Cao điểm và tối vẫn là 76 độ trời hôm nay thì nhưng mà đối với Houston là mỗi khi mình chúng ta bước ra khỏi nhà đó thì chúng ta thấy thì khí hậu nó nóng bức. Tuần vừa rồi tôi có tham dự một cái đám cưới mà sau buổi sáng mình đi thường ở đây một buổi sáng mình đứng ở ngoài chờ bên cô dâu cho phép bên chú rể, tôi đại diện bên chú rể đứng ngoài cũng khá nửa tiếng, mà cũng may là ngày hôm đó trời nó mát mẻ, cho nên trời của Texas đã đi vào thu và không khí nó đã mát trở lại rồi thưa quý vị. Thưa anh Nam Phong, mà ở đây mà không khí mát là rất là thích, tại vì mình được đi ra ngồi ở đây. Nếu bây giờ ở Houston nhiều quán xá lắm anh Nam Phong, mà bây giờ nếu mà nóng quá thì đâu có ngồi được. Cali thì mình có thể ngồi ở ngồi hang around nói chuyện rồi ha. Còn ở đây là chỉ cái chung vô trong bên trong thôi, cho nên nhà hàng của Texas là có cái phần ở ngoài, nhưng mà chắc là chỉ dành cho những người Úc quốc. Còn ở bên trong thì vẫn có chỗ để mà bà con tránh nóng đó thưa anh.
0: Dạ vâng, nhưng mà khi mà đã đến mùa thu rồi, có lẽ trong một vài tuần nữa thì chắc có lẽ là phía bên ngoài cũng sẽ có người ngồi, bởi vì nó sẽ không còn nóng như là
1: bắt đầu vào mùa thu rồi. Thì tôi thấy dạo này buổi sáng tôi đi làm đó thì tôi chạy ngang trên đường trên nhà thuốc Hoa Đà thì nằm trên đường Bel Air, và Bel Air là cũng giống như là San Jose vậy đó, là nằm trên đường Julie hay là Orange County là Bosa vậy đó thưa quý vị. Thì thấy bà con đã ngồi ở ngoài uống cà phê và hút thuốc rồi thưa anh, cho nên là chứng tỏ rằng cái không khí ở ngoài nó thoải mái và nó mát mẻ. Mùa thu đã thật sự đến với Houston rồi.
0: Dạ vâng, Houston dạo sau này thì kính thưa tất cả quý vị ở khắp mọi nơi, nếu mà quý vị có dịp về Houston đó, thì thấy cơ sở thương mại của người Việt nó phát triển rất là nhiều. Chúng tôi có dịp đi show bên Houston thì được các anh chị trong ban tổ chức dẫn đi những cái địa điểm rất là vui. Ví dụ chẳng hạn như một cái tiệm bánh mì là tiệm bánh mì Sài Gòn, người ta đến nó cũng rất là đông, hay là một cái quán chuyên môn bán những cái món đặc biệt là cái quán hẻm vân vân. Có nhiều cái món rất là đặc biệt mà chúng tôi cũng được các anh chị ở địa phương giới thiệu để mà thử xem những cái món nó như thế nào. Và quả thật đó thì sự phát triển về vấn đề thương mại, các nơi buôn bán ở tại Houston phát triển rất là nhanh. Theo nhận xét của chúng tôi thì bây giờ phát triển còn nhanh và mạnh rộn rệt hơn cả ở Bắc California, ở San Jose nữa. Cho nên nếu quý vị nào mà có dịp về Houston trong cái mùa này, nó sẽ là một cái mùa lý tưởng, nó không có còn nóng nữa, bắt đầu nó mát lên rồi. Quý vị sẽ có cái dịp tham quan nhiều nơi ở Houston rất là đẹp, mà vào buổi tối rồi buổi chiều cũng có những cái quán mà quý vị có thể đến để mà thử, rồi buổi sáng có những cái quán ăn điểm tâm cũng rất là ngon. Thưa với quý vị, chúng tôi thực hiện tiết mục này như thường lệ xin được nhắc lại là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Quý vị nhớ là giờ California nhé, cho nên những quý vị nào ở vùng Trung Mỹ hoặc là ở phía bên vùng các tiểu bang miền Đông thì xin nhớ đổi ra thành cái giờ của mình, 3 giờ đến 4 giờ giờ California. Và chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin liên quan đến lĩnh vực đông y, những cái thắc mắc, những cái câu hỏi và những cái giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo để giúp giữ gìn sức khỏe, tránh đi bệnh tật, cũng như giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa. Vâng, thưa quý vị, mọi chi tiết, ý kiến đóng góp thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tiên hoặc là nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới. Xin được nhắc lại là 281-495-0268. Vâng, tất cả những ý kiến đóng góp hay là những thắc mắc về các loại dược thảo, phương thức sử dụng, tác dụng của nó như thế nào, nếu quý vị muốn nói chuyện với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị cũng có thể liên lạc với thầy qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Và nếu mà lúc đó đồng y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh cho bệnh nhân hoặc làm thuốc, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trong một số những vấn đề mà quý vị đang gặp phải liên quan đến vấn đề dược thảo cũng như những cái chứng bệnh của quý vị. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại 281-495-0268. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại để giới thiệu cũng như nói về một cái căn bệnh. Cái này thật sự ra nếu mà nói bệnh thì cũng không hẳn là bệnh, nhưng mà nếu mà nó không phải là bệnh thì thật sự nó là bệnh. Bởi vì có nhiều người lớn tuổi rồi đó thì gặp bạn bè hỏi sao lúc này sao thấy ông yếu quá vậy, thì ông kia nói ôi thôi bệnh tuổi già đó mà, nói làm gì đâu có bệnh hoạn gì đâu, nhưng mà già cả rồi nó như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, tuổi già nó vẫn có những cái bệnh của tuổi già, mà nhiều khi nó là những cái bệnh không tên, chúng ta không có giải thích được. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh của tuổi già. Cái bệnh này đó, nó có thể đến với tất cả mọi người khi mà lớn tuổi. Tuổi già thì như thế nào? Tuổi già thì có thể buồn bởi vì con cháu nó không có nhà. Tuổi già có thể cảm thấy bị cô đơn bởi vì không còn lái xe được nữa, mà con cháu nó đi làm, tối ngày ở nhà cứ đi tới đi lui nhìn bốn bức tường. Tuổi già cũng có thể gặp cái trở ngại về vấn đề trí nhớ. Trí nhớ lúc đó nó sẽ không còn minh mẫn nữa. Nhưng mà cái trí nhớ của tuổi già nó có cái điều mà chúng tôi mở ngoặc ở đây nha quý vị nhé. Những cái chuyện mà nó mới vừa xảy ra nó mau quên lắm. Nó mới nói trước hay là quên sao, mà thậm chí là mới có mấy phút về trước là đã quên rồi. Nhưng mà những cái chuyện mà hồi mấy chục năm về trước là nhớ vênh vách, kể ra là từ đầu tới cuối không sai chuyện nào hết. Thì cái điều đó nó là cái điều đặc biệt của tuổi già. Và ngoài ra đó, cái chuyện mà nếu mà cứ cô đơn hoài đó, thì cái chuyện mà nó có thể sinh ra cái vấn đề trầm cảm hoặc là những cái bệnh này bệnh kia, thậm chí đưa ra vấn đề cái đầu óc không có được sử dụng mỗi ngày đó. Nó đưa ra vấn đề nó sẽ làm cho cái đầu óc của mình nó bị không còn nhớ được nhiều nữa. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về những cái triệu chứng của tuổi già. Bây giờ thì xin được mời đồng y sĩ Mai Tiên bắt đầu giới thiệu cái căn bệnh mà không phải là bệnh này của tuổi già. Dạ, xin mời thầy.
1: Vâng, thực sự là khi mà chúng ta có một cái gì đó nó không được bình thường á, là đó là bệnh thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta cứ hay mặc định rằng ô cái đó là già là nó vậy, cái đó là già là nó vậy. Thì hôm nay mình nói cái bài thuốc này cũng làm cho chúng ta giật mình lại. À, thì ra nó cũng có những cái phương pháp để mà chữa trị cho những người lớn tuổi chứ. Tại sao lại mình lại mặc nhận rằng bố mình quên trước quên sau là người già, phải không? Và nếu mình không chữa trị thì dĩ nhiên càng ngày nó lại càng trở nên trầm trọng hơn, phải không thưa quý vị? Cho nên hôm nay muốn nói đến một cái bài đây là dưỡng tâm than. Dưỡng tâm than là nó dưỡng tim, nó kiện tỳ. Cái chính yếu của nó là hệ thống tiêu hóa, nó dưỡng cái tim của mình, nó làm mạnh cái tỳ, nó làm an cái thần, có nghĩa là nó không có làm cho mình bạo động, và nó giúp cho cái trí nhớ, ích trí chủ trị cho những cái chứng bệnh như là lãng trí nè, rồi lẫn lộn người này với người kia nè, rồi buồn rầu, rồi hay khóc. Quý vị để ý những người lớn tuổi mà khi mà mình nói họ một vài câu mà xúc động cái họ khóc liền đó. Rồi mình cứ cho nó là già thì cũng hơi tội nghiệp. Ngày hôm nay quý vị nghe cái bài thuốc này thì quý vị cũng nên, nếu mà mình có bệnh đó mình nên đi hốt, hay là bố mẹ mình có cái bệnh đó thì mình nên đi hốt một số thang thuốc để cho ông bà cụ dùng xem sao. Thì vì nó đã có từ ngày xưa rồi chứ không phải mới đây. Đâu phải lãng trí chỉ có người ngày hôm nay mới lãng trí đâu, thưa quý vị. Ngày xưa họ cũng lãng trí vậy. Trầm cảm đâu phải ngày hôm nay mới trầm cảm đâu, ngày xưa họ cũng trầm cảm vậy. Trầm tư hay khóc, trầm tư nói thì coi như là nhiều khi nói nó không có rõ ràng, nó không có nên lời, đi đứng thì nó chậm chạp. Trẻ thì thường thường mình đi đứng nó nhanh nhẹn, cái lời nói của mình nó cũng nhanh nhẹn. Tinh thần thì nó mệt mỏi bãi hoại và họ hay hồi hộp, họ hay sợ hãi. Cũng như là ngày hôm nay tôi có mấy bữa trước tôi có một cái người bệnh nhân đó, nó thầy ơi, có cái bài thuốc nào giúp tôi không chứ sao mà tôi cứ hay sợ hãi, hay hồi hộp, hay lo sợ. Hỏi sao bác sao vậy? Nói rõ ràng là tôi đóng cái cửa rồi, mà tôi biết là tôi mới vừa đóng rồi đó, nhưng mà trong lòng nó không an, phải bắt tôi phải đi ra coi cái mình đã lock cái chốt chưa, đóng cửa chưa, mà làm như vậy một đêm như vậy tôi làm cũng 6-7 lần vậy. Cho nên tôi thấy là nó có vấn đề. Bác này tự thấy mình có vấn đề và hốt cái thầy làm cho tôi một cái thang thuốc để giúp cho tôi cái tình trạng này. Cho tôi thấy nó lúc nào làm mình cũng lo lắng hết đó. Thì tinh thần nó mệt mỏi, hồi hộp, sợ hãi, hơi thở nó ngắn, rồi biến ăn. Thường thường lớn tuổi là biến ăn, tại vì khí lực của mình nó không có đủ mạnh, thưa quý vị. Cho nên trong cái bài này mình sẽ thấy có nhiều cái xuất hiện nhiều cái vị thuốc, mà mình thấy nhân sâm. Nhân sâm là một cái vị thuốc mà trong đông y của chúng ta dùng để mà bổ khí rất là hay, giúp cho hỗ trợ trong cái vấn đề mà gọi là tăng thêm cái phần mà khí lực rất là tốt. Nhân sâm trong cái đông y là giúp cho mình ăn được ngon nè, tự vì nhân sâm là nó mạnh về tỳ mà, phải không thưa quý vị? Có nghĩa là nó giúp cho cái hệ thống tỳ vị của mình nó mạnh mẽ lên. Đó, hơi thở của mình nó mình già rồi, nó yếu ớt, mình nói mình nó hơi thều thào, nghe không có rõ được đó. Nhân sâm sẽ tăng cái phần khí lực, giúp cho cái phổi mình nó mạnh lên, thưa quý vị. Nó là một cái vị thuốc mà đã nhiều đời rồi, nó giúp cho tăng cái trí nhớ của cái chúng ta, mà chúng ta cái hay là quên, không có sử dụng nó. Và mình thấy hầu như trong tất cả những bài thuốc của đông y mà về mà gọi là giúp cho ngủ, khó ngủ hay là hay quên được đường, lúc nào cũng thấy cái sự xuất hiện của nhân sâm. Và nó giúp cho cái trí nhớ mình nó tăng lên, thưa quý vị, và nó chống lại những cái chứng bệnh mà hư nhược, hụt hơi rồi đó. Trong người cảm thấy nó mệt mỏi, không muốn ăn rồi đó. Người nó không khỏe là sao ăn được, thưa quý vị. Đó cũng là một cái lý do mà chúng ta thấy trong cái bài thuốc này mình cũng thấy xuất hiện của toan táo nhân. Toan táo nhân là một cái vị thuốc mà trong đông y mình sử dụng để mà chữa trị cho những cái chứng bệnh hồi hộp nè, lo lắng nè, mất ngủ nè, thiếu máu nè, hay là trong người của mình đó là ngủ mà nó không an đồ đó, thì toan táo nhân hỗ trợ cho cái phần đó cũng rất là hay. Mình thấy cái sự xuất hiện thêm của một những cái vị thuốc mà bá tử nhân. Bá tử nhân là những cái người nào mà hồi hộp rồi hay bị hốt hoảng rồi đó, cứ hơn chút cái là giật nảy người lên đó, trong ngực lúc nào cũng đánh rầm rầm rầm rầm rầm, lo lắng rồi đó, thì bá tử nhân cũng rất là hay. Và mình thấy tôi cũng rất thích một cái vị nữa, đó là phục thần. Phục thần là một cái vị thuốc trong cái đông y của chúng ta, là nó giúp cho những cái người nào mà dưỡng tâm an thần, trị các cái chứng mất ngủ, ngủ nó không có sâu, dễ tỉnh lắm, thưa quý vị. Hả, mà có cái gì, cái ai mà đi qua một cái bóng đường, đi qua một cái gì mà nó kêu cái rột nhẹ thôi là cũng thức dậy ngay. Cho nên là phục thần là một cái vị thuốc mà giải quyết trong những cái trường hợp đó cũng rất là tốt. Trong cái bài mà gọi là dưỡng tâm thang của đông y của chúng ta thì nó dưỡng tim á, thì cái tim mình nó không hồi hộp, và khi cái tim mình nó ổn định á, thì dĩ nhiên là khi nào mà nó ổn định, lúc đó máu huyết nó đầy đủ thì đưa về tim, thì tim nó mới ổn định được, thưa quý vị, để nó chuyển chức năng của tim là chuyển cái máu huyết đi khắp mọi nơi. Cho nên hở mà tâm an á, thì chắc chắn rằng khí huyết sẽ được chuyển đến nơi đến chỗ rất là rõ ràng. Bên cạnh đó thì trong cái bài này nó cũng giúp cho những cái người lớn tuổi thì hay bị cái chứng bệnh là biếng ăn. Không phải lớn tuổi, những người trẻ trẻ tôi cũng thấy cũng biếng ăn nữa. Trong trong cái tuần lễ vừa rồi đó, tôi cũng có những cái người bệnh nhân trẻ lắm, thưa quý vị. Cô này cũng đang làm trong cái hãng, rồi má cô dẫn cho tới là bây giờ là cổ trở nên cái như là nói nguyên thiên, nói bất tận, thưa quý vị. Và lúc mình chưa mở miệng ra là cổ đã nói rồi, mình chưa mở miệng cổ đã nói rồi, mà cổ không có ngủ được, thưa quý vị. Cho nên là an thần là một cái điều rất là hỗ trợ rất là tốt trong những cái trường hợp như vậy. Cổ là cái người mà người Spanish, người Mỹ Tây cơ, và tôi có hỏi là có uống được thuốc nấu hay không, thì cái bà mẹ nói là thuốc gì cũng được, miễn là nó uống là tôi nấu. Thì hỏi cổ đó thì cổ nói dữ lắm, cái gì cổ cũng biết cái đó, thưa quý vị. Cái đây người ta thường là những người bệnh trầm cảm rồi ít nói phải không, còn cô này cổ nói quá trời quá đất, thì nó cũng nói lên là cái tim của họ nó không có được ổn định, thưa quý vị. Tự nhiên cái như là mình, cái tim mình mà mình lo sợ của người mà mình nói nhiều mà nói nguyên thiên á, là mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái tim rất là trầm trọng. Thì trong cái bài này nó cũng tích trí nữa, có rất là nhiều vị để mà hỗ trợ cho họ mà ngủ được thì trí nhớ nó sẽ tốt, thưa quý vị. Tự nhiên cái đầu mình nó có cái thời gian để nó nghỉ ngơi, máu huyết về để nó nuôi nó. Còn nếu mà mình ngủ không được thì nó sẽ rất là khó khăn. Cho nên trong bài này nó cũng giúp cho cái trí nhớ mình tốt, như nhân sâm hay là mạch môn đông, hay là rất là nhiều cái đoan tấu nhân phục thần đồ đó, nó hỗ trợ rất là hay. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là một cái chứng bệnh mà nhiều người gặp phải, dù mình không có già đi chăng nữa nhưng mà trẻ vẫn quên như thường, là lý do gì? Mình mất ngủ triền miên. Nếu mà mình bị cái chứng bệnh mất ngủ triền miên đó cũng làm cho mình ảnh hưởng rất là nhiều trong những cái trường hợp như vậy, thưa quý vị. Cho nên là chúng ta hãy lưu ý cái bài mà gọi là dưỡng tâm thang này, không chỉ riêng cho một cái cho những người lớn tuổi. Và cái lầm lẫn ngày hôm nay là khi mà chúng ta gặp cha mẹ của chúng ta, lâu lâu chúng ta về thăm, chúng ta thấy cha mẹ của chúng ta hay quên hay có những cái này kia, thì mình cứ nói rằng ô đó là bệnh già. Ok, nếu là bệnh ung thư hay là bệnh gì đó thì mình đưa bố mình ngay đi chữa ngay, nhưng mà cái bệnh già cái là thôi, mình cứ đưa nó qua một cái nhóm gọi là nhóm bệnh già đó, thì hầu như là không cần thiết phải chữa. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không bình thường là chúng ta có bệnh, mà chúng ta có bệnh thì chúng ta nên chữa trị cho cái người bệnh đó. Có thể đôi khi khoa học ngày hôm nay họ nói họ không có cái bệnh, không có cái thuốc gì để chữa hết, nhưng mà đông y thì có. Nhưng ngày hôm nay tôi có nói đến cái bài nó gọi là dưỡng tâm thang để cho cống hiến cho quý vị. Thì nếu mà trong gia đình của mình có những người như vậy thì giúp cho họ bằng cách là mình mua những cái dược thảo này về để cho bố mẹ hay là những người trong nhà mình dùng. Mà nghe tôi thấy ngay cả những người trẻ tuổi cũng bị nó, thưa quý vị. Ngày hôm nay cái áp lực công việc làm hay học hành hay sau đó mà lo lắng rồi, hay là phone viết rồi nhiều quá hay sau đó, mà tôi thấy giới trẻ cũng bị cái chứng tâm thần rất là nhiều. Và cái bài dưỡng tâm thang này trong những gần đây, ngày tháng gần đây được sử dụng rất là nhiều và mang lại một cái kết quả rất là khả quan. Và con rất là thích thú khi mà họ không ngờ đâu, khi mà sử dụng cái bài thuốc này thì họ thấy con cái của họ nó tỉnh táo hơn, bố mẹ của họ ăn uống được hơn, và cái nghĩa là có khỏe mạnh yêu đời hơn, thay vì ngồi ủ rũ một chỗ hay là đi đứng chậm chạp. Bây giờ ổng có thể đi tới đi lui, ổng có thể đi ra ngoài, ổng có nhiều cuộc cũng đòi muốn lái xe nữa, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái đàn cụ còn yếu quá thì nên khuyên cụ đừng có lái xe. Tại vì ngày hôm nay tôi không biết Cali thì sao hay là San Jose thì sao, riêng cá nhân tôi mà ở Houston á, trên đường Bel Air ngày xưa đó là nó trống vắng lắm, thưa quý vị. Mà ngày hôm nay là hầu như là xe nó kẹt từ trên ra, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, cho nên là dân cư bắt đầu đổ về Houston nhiều, cho nên bắt đầu nó đông lên. Thì nếu mà trường hợp nó xảy ra mà những cái người mà lớn tuổi mà lái xe đó thì nó rất là khó khăn. Thì nếu mà có những cái cha mẹ đi về thì chúng ta nên lái, hay là khuyên cha mẹ, hướng dẫn cho cha mẹ chúng ta là cái như là apply những cái app để mà gọi Uber đi được rồi. Ví dụ cái người cụ họ cũng ra nhà thuốc bằng Uber thôi quý vị. Con gái gọi Uber đưa bố mẹ đi, tại vì mình không có, mình không chở được thì đâu có sao đâu, mình cứ gọi Uber đưa bố mẹ ra nhà thuốc, họ đà hút thuốc dưỡng tâm thang rất là hay. Thì ngày hôm nay tôi muốn nói về cái bài thuốc này để cho giới thiệu đến một cái số người mà trong cái bài thuốc này thì chúng ta thấy toàn tâm nhân. Toàn tâm nhân là một cái vị thuốc mà nó chuyên đi vào tim, vào gan, vào cái hệ thống tỳ và bàng quang, và cái tánh của nó hơi ngọt ngọt, chua chua, và tánh nó bình, cho nên là nó không nóng và nó cũng không có lạnh lắm thưa quý vị. Toàn tâm nhân chủ trị cho những cái chứng bệnh hồi hộp, lo lắng, mất ngủ rất là hay là thiếu máu rồi đó, nó cũng bổ máu cho nó, cho cái tim mình cũng rất là tốt. Dùng chung với ngũ vị tử, hoàng kỳ mà, hay là mẫu lệ thì chữa trị cho những cái người mà hay đổ mồ hôi tay, đổ mồ hôi chân, đổ mồ hôi nách rồi cũng rất là hay thưa quý vị. Có nhiều người bị những cái chứng bệnh đổ mồ hôi mà họ không có biết lý do tại sao. Đổ mồ hôi cũng là một cái dịch của tim. Nếu mà tim của chúng ta nó không có một cái vấn đề mà nó không được khỏe đó, thì nó thể hiện, cái sự thể hiện của nó là mình thấy nó có thoát mồ hôi chân, thoát mồ hôi tay. Và tôi cũng có gặp một vài người họ hay dùng cái phương pháp tây y là họ cắt những cái hạch ở cái phần nách đó. Thì tôi biết rằng đó là một cái sự lỗi lầm lớn, mà bên tây y thì cái gì cũng cắt, cái gì cũng nói được, miễn là không chết là không sao, giải quyết được vấn đề thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó có cần phải giải quyết như vậy hay không, thì tôi thấy có rất là nhiều người mình họ khi mà cắt cái hạch ở cái nách cho cái tay mình nó không có bị hôi đó, một cái vấn đề khác lại xảy ra thưa quý vị, là cái mồ hôi nó lại thoát ra cái chân. Trời ơi, cô đó, cô nói tôi là cô muốn khóc luôn, như là bây giờ chân nó nổi, nó giống như là lúc nào cũng có nước như đó, thì nó rất là đau khổ phải không thưa quý vị. Ngày xưa thì nó cứ tiết ra tay nghếch, nó tiết ra chân nghếch, mà bây giờ mình chặn đi rồi thì dĩ nhiên là nó thoát ra chân. Cho nên cái vấn đề mà mổ xẻ thì tôi không có khuyên lắm. Khi mà chúng ta đi đến cái trường hợp đó thì cũng chẳng đặng đừng, và chúng ta cũng nên tham khảo nhiều cái vị bác sĩ khác nhau mà có uy tín đó thưa quý vị, và có lương tâm thì họ sẽ nói lên sự thật, và từ đó mình sẽ an tâm hơn để mà mình quyết định là mình làm hay không. Thì tôn tố nhân mà dùng chung với hoàng kỳ, ngũ vị tử, mũ lệ đồ đó thì trị cho những cái chứng bệnh mà đổ mồ hôi tay, mồ hôi chân rất là hay. Từ nguyên do mà đổ mồ hôi tay, hôi chân của đông y đó thì thường thường đó là cái mồ hôi đó là cái dịch của cái tim, nó cũng là một phần để mà nói lên cái tim của chúng ta nó không được khỏe lắm, mình cần phải chữa trị nó trước khi mà cái tim nó cho mình những cái vấn đề khác. Cho nên là không phải là mồ hôi rồi đổ mồ hôi tay không sao, hay là mất ngủ sao thưa quý vị, mất ngủ hay là đổ mồ hôi tay cũng là một cái vấn đề, hay là hay quên cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì một cái vị thuốc thứ hai mà mình thấy trong cái bài thuốc này, thì bài dưỡng tâm thang này đó, thì nó có khoảng chừng 9 vị. Thì mình thấy cái vị thứ hai là cái bá tử nhân. Bá tử nhân cũng là một cái vị bình, có nghĩa là nó không có mặn, nó không có nóng lắm, mà nó cũng không có hàn lắm. Nó chuyên môn là dưỡng tim an thần, và nó giúp cho mình cầm được cái chỉ hãng là cái mồ hôi đó thưa quý vị. Và nó giúp cho mình cái vấn đề dụng trường cũng rất là tốt. Những người nào mà bị bón rồi đó, bón lâu năm rồi đó ha, thì dùng bá tử nhân với hạnh nhân với úc lý nhân, đầu nhân, rồi trong cái bài mà gọi là ngũ nhân hoàng đó, thì sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những cái vấn đề mà bị bón mà do nhiệt rồi đó, thì dùng bá tử nhân cũng rất là hay. Tiếp theo là mình thấy có một cái vị nữa mà tôi rất là thích sử dụng, nhất là cho những cái người mà họ hay bị giật mình rồi đó, hay mà sợ dễ cái như là đụng tới hay là ngủ mà có ai mà cái như là nói nhỏ một chút tiếng chút xíu thôi là họ thức dậy liền, đó là phục thần. cục thần là một cái vị thuốc mà nó gọi là an thần, và nó cũng giúp cho lợi tiểu nữa. Cho nên người nào mà bị cái chứng phù chân phù tây rồi đó thì nên dùng phục thần nhiều hơn chút xíu, vì nó ngọt và tánh nó bình, nó cũng đi vào tim, vào phổi, vào thận, tùy vị thưa quý vị. Tất cả những cái vị thuốc như trên mình thấy sự xuất hiện của nó trong cái bài thuốc dưỡng tâm than, để mà chúng ta cho những cái người mà mình cứ nghĩ rằng ồ cái người già họ mới bị như vậy, hay là mình hay vội vã xếp đặt cho rằng cách mà gọi là tôi có thể nói thẳng ra gọi là tránh né trách nhiệm đó. Ông hay quên, nghĩa là tại vì cái tuổi già nó vậy, và không phải đâu vậy, hay là già rồi sẽ lười biếng ăn quá. Sao trẻ không lười biếng ăn, phải không? Mà bây giờ già từ giờ trẻ mình khỏe, như vậy là già mình không khỏe, mà không khỏe thì cần phải có điều dưỡng là cho họ chứ, nghĩ ra một cái phương pháp nào đó chứ, thay vì mình cứ gọi là mặc định nó là như vậy thì nó cũng là một cái bất công cho những cái cụ lớn tuổi mà bắt đầu không có khả năng để mà nói chuyện với con cái của mình cho nó hiểu. Thì trong những cái bệnh mà gọi là bài dưỡng tâm than này, tôi cũng hay khuyên những cái người lớn tuổi, mà cái lớp mà dưỡng sinh của tôi bây giờ nó cũng lớn dần mà thưa quý vị, bây giờ nó cũng lên khoảng chừng 40-50 người rồi thưa quý vị. Có nghĩa là mình tập dưỡng sinh là một cái điều mà nhiều người họ cứ nghĩ là dưỡng sinh nó chẳng giúp ích gì cho tôi được á. Trí nhớ rất là hay, tại vì mình tập dưỡng sinh thì mỗi ngày mình tập bài A, bài B, bài C, mà muốn tập bài A, bài B, C thì mình phải vận dụng trí não, phải không thưa quý vị? À, nhờ cái chút đó mà cái não của mình nó không có bị lãng quên. Cái não của mình nó cũng giống như là cái muscle vậy thưa quý vị. Quý vị muốn mà có vai ô trình bắp thì quý vị phải pump cái như là iron, Mỹ nó kêu là iron, đó là đưa lên đưa xuống cho nhiều lên thì tự nhiên cái bắp cơ bắp nó sẽ tăng lên thôi. Não mình cũng vậy, nếu mà mình không có chịu nhớ, mình không có chịu vận động, mình không chịu đọc sách, mình không có chịu làm những cái bài toán cộng trừ nhân chia, làm những công việc mà thường ngày, thấy không, thì mình sẽ bị quên mà nó không có dùng nữa thì nó sẽ teo đi, mà nó sẽ teo đi thì cái memory mình nó sẽ mất đi thưa quý vị. Cho nên những cái người mà tại sao già họ trí nhớ vẫn tốt, và từ cái đầu của họ lúc nào cũng làm việc. Với một cái khủng khiếp nữa mà liên quan tới cái bệnh già đó mà chúng ta hay mặc định đó, mà nếu chúng ta làm vậy là chúng ta vô tình giết cái người mà gọi là người phụ huynh bố mẹ của mình đó thưa quý vị. Là khi mà mình cho là nó như vậy rồi và ông bà không còn làm cái gì hết, nên là họ cảm thấy họ dư thừa thưa quý vị, họ cảm thấy họ bất lực thưa quý vị, họ cảm thấy họ cũng không còn có cái giá trị để sống nữa. Thì những cái người đó theo thống kê họ chết nhanh hơn là những cái người mà bệnh đau cứ lên ỉ mà hay than vãn chuyện này, hay than vãn chuyện kia, muốn già rồi mà vẫn muốn đi đây đi đó, muốn làm này này kia, bất cụ đó lại sống bệnh, sống lâu hơn. Theo cái thống kê mà vừa rồi tôi có đọc thì ở một cái quyển sách đó mà họ nói làm tôi gật gù đúng, khi mà người ta mà nó thống kê về những cái người dưỡng lão ở trong cái bệnh viện đó thưa quý vị. Và những cái người đó thường thường họ ra đi mà ra đi thì cái ông mà manager ở đó ông cũng có lòng lắm, ông nhưng mà ông để ý, ông để ý rất là nhiều. Có một ngày nào đó thì ông để ý rồi, ông thường thường ông để ý cái ông đó rất là nhiều, tự dụng đó ông nói là rất là tỉnh đạt, chỉnh chạc và làm rất là nhiều cái chuyện mà gọi là rất là tốt ở đó. Nhưng mà ông cứ thà ông đầu nhất, ông cái thang ông là ông đầu đầu, ổng có thang ổng đầu gối, ổng có thang ổng tiêu tiền, ổng có thang ổng dư tiền, ổng gọi là ngày nào đối với ổng ngày nào cũng như ngày đó, phải không? Và ổng cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên khi mà ổng thấy ổng đó chết thì bắt đầu ổng mới dỡ sổ lại ra những cái người nào mà đã chết như vậy trong 20 năm qua. Thì ổng thấy có một cái đặc điểm chung là những cái người đó họ không có còn cái gì để mà nghĩ tới ngày mai nữa thưa quý vị. Cái đời của họ tới đó là xong rồi, họ nghĩ là giờ họ vô cái gì dưỡng lão và xong rồi nằm ở chờ chết, cho nên họ không có quan tâm được. Nhưng mà sức khỏe rất là tốt, đi khám bác sĩ rồi sức khỏe rất là tốt. Cho nên lúc nào cái đầu của mình nó cũng phải làm việc đó thưa quý vị, ở mà cái nào cái đầu nó control, nó là nó điều hành toàn thân mà, nếu mà cái hệ thống não bộ của mình đã có vấn đề thì chắc chắn là tuổi thọ mình đã suy giảm đi rất là nhanh. Thì ngày hôm nay mình nói tới đây để mà cho bà con lưu ý rằng nó không phải là cái chuyện mặc nhiên mà chúng ta thấy mẹ của chúng ta chậm đi, thấy bà cụ có nghĩa là hay quên, thấy bà cụ coi như là hay lười ăn biếng ăn, thì mình hãy tức tốc dùng cái bài dưỡng tâm than này ngay thì quý vị sẽ thấy cái kết quả rất là tốt. Tự nhiên nhân sâm đã làm cái gì? Nhân sâm đã tăng cái phần khí lực, mà nhân sâm thì đi vào tỳ vào phổi, giúp cho cái cụ bà thở nó sâu hơn, phải không? Về cái hệ thống mà tỳ vị ấy, nó làm cho cụ bà phải cảm thấy đói muốn ăn, thấy không? Nghĩa là lên tinh thần. Đây là mình thấy mạch môn đông là cái vị mà nó bổ lại, nó tăng lại cái phần máu huyết. Máu huyết rất là quan trọng, khí huyết rất là quan trọng trong cơ thể. Nếu mà chúng ta thiếu cái phần khí huyết ấy, trong cái đông y mình chỉ có khí và huyết, như là tôi nói với quý vị đó, cái bài tứ quân tử thang và cái bài tứ bậc thang, bài tứ bậc thang là một cái bài bổ máu để mà nó nói nôm na tóm lại là vậy đó, để tăng cái phần mà máu để mà không

0: người mình nuôi dưỡng bằng máu mà, thưa quý vị. Nếu mà cái máu mình không đủ là mình có vấn đề. À, ví dụ những người không đủ máu, đủ tim hồi hộp, tự vì máu đưa về tim không đủ, tim đi cung cấp cho những cái nơi khác trong cơ thể cần không đủ, phải không? Và những cái nơi đó nó không đủ thì nó sẽ báo về tim trở lại. Hey, trời ơi, tôi đưa ông tôi kêu tôi order năm phần coi như là cơm tấm, mà sao ông đưa cái hai phần rồi ông? À, anh này anh sẽ complain, tự nhiên thấy anh tim đưa tới cái hai cái phần cơm tấm mà tôi như vậy, trong khi anh order tới năm phần. Cái hệ thống đó nó cần tới năm phần rồi. Thì chính vì vậy cho nên cái đứa ô vậy hả, thì tao quên tao đưa xuống nữa nha. Chính vì vậy mà khi cái tim nó làm việc nhiều quá thì mình thấy cái tim hồi hộp. Cái đó tại sao tim trong cái cơ thể của mình đó, tâm thì tàn, thần là nó lo về cái phần trí não. Thì quý vị, nếu mà cái não mình nó cứ làm việc như vậy thì làm sao nó ngủ được. Đó là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. À, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy người lớn tuổi thì lười ăn nè, rồi cái tinh thần nó không có an. Mình cứ nghĩ rằng ô già rồi thì mình cứ bình thường đi, cái gì đâu hồi lúc nào cũng phải lo lắng. Vâng, lo lắng là nói đến hiện tượng của cái tinh thần của nó không có an, sức khỏe nó không có được cân bằng. Thì chúng ta dùng cái bài thuốc này thay vì chúng ta phải cứ trách là cụ tại sao phải lo phải lắng, phải không? Lo lắng là có một vấn đề, thưa quý vị, cái tì của mình đó, là nó chuyên về lo lắng. Mà nếu hệ thống tì của mình nó yếu cho nên nó mới không ăn, mà nó đã không ăn thì dĩ nhiên là nó sẽ lo lắng, thưa quý vị. Trong cái đồng ý của chân ta, chúng ta tì thể hiện ở cái phần lo lắng. Có nhiều người á, họ cứ ngồi mà họ không có làm gì hết, mà mình cũng biết là họ không cần phải làm gì hết, họ vẫn sống tốt, sống khỏe và sống thoải mái, vậy như là tài chính đầy đủ, mọi chuyện để có con cái nó lo, người này người kia lo hết rồi, hay là ông chồng chết không để lại cả triệu bạc cũng lo hết rồi, mà sao phải cứ lúc nào mà cũng lo. Mà lo là gì? Thì cái tì của mình nó ăn không được, mà cái triệu chứng của tì là lo lắng, thưa quý vị. Cho nên đó, trong cái bài này mình thấy nó kiện tì và nó an thần, cho nên là nó giúp cho cái tinh thần của mình nó ổn định, nó không có buồn rầu, nó không có sợ hãi. Tích trí là nó giúp cho tăng cái phần trí nhớ, cho nên đây là một cái bài thuốc mà một lần nữa tôi muốn nhắc nhở đến cho những cái người lớn tuổi. Nếu mình nghe cái bài này thì mình nói hổng rầy, cái người nó mệt mỏi quá thì ra là mình thiếu cái bài dưỡng tâm than này. Chứ không phải là tại vì mình con người nó già rồi nó vậy, không. Chính cái người bệnh họ cũng mặc định là như vậy, rồi những người chung quanh họ cũng mặc định là như vậy, nhưng mà với con mắt của những ông thầy đông y của chúng tôi đó thì nó không có bình thường là bệnh, nó đơn giản chỉ có thế, chứ không phải là ung thư mới là bệnh, chứ không phải là ok cái như là đau đầu gối đi nhức nhối vậy mình mới là bệnh, không? Đó là những cái bệnh thể hiện ở cái phần thân xác nó khác, còn có những cái bệnh thể hiện ở cái phần tinh thần nó khác, và nó cũng như nhau. Tôi nghe là bệnh thì mình cũng phải điều trị. Và những tâm than này thì quý vị hãy chuẩn bị giấy bút để mà mình ghi cái bài này trước khi mà có những cái phần đàm luận với anh Nam Phong. Thì quý vị, Nam Phong chuẩn bị chưa?
1: Dạ vâng. Thưa với thầy Mai Tương thì sau khi mà thầy trình bày thì chúng ta thấy quả thật cái tuổi già nó là cái tuổi chúng ta cứ tạm gọi là cái tuổi vàng đi. Đây là cái lúc mà chúng ta phải có một cái đời sống nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng mà nếu mà nó gặp quá trở ngại trong cái cuộc sống thì lúc đó chúng ta không còn thanh thản nữa. Chúng tôi biết một số những quý vị lớn tuổi bị khá nhiều những cái căn bệnh, ví dụ cao máu, cao mỡ, rồi vân vân, nhiều cái bệnh, rồi bệnh thận, bệnh này bệnh kia. Nhưng mà có những quý vị lại bị cái bệnh gọi là bệnh mất ngủ. Mà mất ngủ đó, khi mà đi gặp bác sĩ Tây Y thì phần lớn họ cho những cái thuốc không thuốc ngủ. Rồi thậm chí đó, có những người mà cảm thấy lúc nào cũng bất an đó, thì lại được cung cấp thuốc an thần. Và cái thuốc an thần này nó trong đó nó cũng có thuốc ngủ. Vâng, thưa thầy, như vậy đó thì thuốc an thần của Tây Y đó nó nhằm cái mục đích nó làm cho người ta ngủ, cũng như làm cho đầu óc nó giãn ra để cho nó không còn căng thẳng nữa. Thì nếu mà như vậy chúng ta có thể thay thuốc thuốc an thần bằng cái phương thuốc mà thầy vừa trình bày hay không?
0: Dạ đúng. Đó là cũng mục đích lý do mà tôi mời ngày hôm nay tôi muốn nói cái câu chuyện này. Tại sao mình không dùng cái bài thuốc này mà mình lại dùng cái an thần? Và cái khó khăn nhất của bên đông y đó là chúng ta khi mà chúng ta chữa trị á, thì chúng ta phải cho cái cơ thể chúng ta nó có một thời gian để nó tạo lại cái máu mới từ còn tự vì cái máu mới nó đủ á, thì dĩ nhiên gọi là gan tàn huyết á, nếu mà cái máu ở gan mà nó đầy đủ đó thì nó sẽ không có làm cho mình bực bội, và cái máu ở gan nó sẽ cung cấp, nó đưa về tim và tim sẽ phân phối đi tất cả mọi nơi, thì nó đầy đủ thì khi đó nó mới là quan trọng. Còn bên đông y mình thường thường là có người thì họ thiếu ít đó, thì họ dùng cái bài dưỡng tâm than khoảng chừng tuần lễ hai tuần lễ là họ thấy hay quá, hay như thần, ông tự mọi chuyện có hay thiệt. Còn những người mà thiếu máu trầm trọng đó thưa quý vị thì họ cần phải có cái thời gian để mà họ bồi bổ lại thưa quý vị. Trong cái bài thuốc này mình phải hiểu rằng để tạo ra cái máu mới không? Thì trong cái bài thuốc này mình thấy có đương quy nè, mình thấy có mạch môn đông nè, mình thấy có sinh địa nè, mình thấy có rất là nhiều cái vị thuốc mà nhân sâm này để mà nó tạo ra cái cơ thể, nó tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, để mà khi mà cái máu nó đầy đủ rồi thì nó sẽ dưỡng cái tim. Dưỡng cái tim mà cái tim nó đã đầy đủ rồi thì cái thần này mới an được, thì tâm là tàn thần mà, thì nó mới giúp cho mình đi vào giấc ngủ và bắt đầu từ đó mình phục hồi được cái phần mà gọi là huyết dịch, và mình phục hồi được cái phần tim, và từ đó cái cơ thể chúng ta nó sẽ vực dậy thưa quý vị, và nó từ từ nó ổn định. Chẳng hạn như từ nãy tôi nói nhân sâm đó, nhân sâm mục đích của nó là giúp cho mình khỏe lên mà, để mình phấn chấn, mình yêu đời lên, phải không? Mà không có sầu thảm. Đó, thì mình sẽ cảm thấy người nó khỏe là nó muốn ăn, và khi ăn được á, thì nó sẽ hỗ trợ thêm cái phần tạo thêm cái máu mới. Cái người Á Đông mình á, thì hay bị cái vấn nạn á, là già rồi thôi ăn chay cho nó lành nó hiền. Ăn chay là thực sự là mình chỉ sợ cholesterol, mình sợ này sợ kia thôi, mình chuyển cái quan chay. Chứ còn ăn uống đúng nó không có nhất thiết như vậy. Thưa quý vị, ăn uống đúng chúng ta cần phải có cơm, chúng ta cần phải có tí thịt cá, chúng ta cần phải có rau củ, chúng ta cần phải có tí trái cây. Không có thể nào mà gọi là mình ăn chay được. Ăn chay nó không có tạo cho cái máu mới được. Mà nếu không có máu mới được thì tôi khuyên là quý vị hãy dùng cái bài gọi là tứ vật than, cho nghĩa là địa thượng quy khung, để mình nó giúp cho bổ máu. Mình không thôi là khi nó thiếu máu trầm trọng mình lại dẫn đến cái chứng mất ngủ, mà mất ngủ thì dĩ nhiên là nó đi kèm với cái gì thưa quý vị? Cái não mình nó cứ làm việc hoài thì cái trí nhớ mình nó từ từ nó sẽ không có được cái cơ hội nghỉ ngơi, cái não mình không có cơ hội nghỉ mơ thì cái trí nhớ mình nó phục hồi mà hay quên. Cho nên là lời khuyên của tôi thì quý vị nên thay vì mình uống những cái viên thuốc mà ngày hôm nay thì quý vị nghe tôi nói rồi đó. Cái bài này nó dưỡng tâm, nó an thần, nó kiện tỳ, nó giúp trí nhớ. Cái viên thuốc nào của bên Tây y mà nó là giúp cho mình mà có trí nhớ đâu. Vô là đắp cái cụp lại để cho mình cảm thấy mình nằm yên vậy, là mình không có nhúc nhích gì hết. Mình không có, mình được coi như mình ngủ. Nhưng mà thật sự cái ngủ đó nó có thật sự ngủ hay không? Nếu mà ngủ mà là nó ngủ sâu á, như cái bài này ha, khi mà người ta ngủ được rồi đó thưa anh Nam Phong, là người ta ngủ rất là sâu. Nó không có mộng mị. Tại vì phục thần là giải quyết ngay cái chuyện mà hở chút thức giấc rồi. Đó. Rồi toàn táo nhân với gọi là bá tự nhân là hai cái vị thuốc mà nó giúp cho người đó không có bị hồi hộp, không bị đánh trong ngực, rồi nó sẽ giúp cho cái tim của họ từ từ nó an định trở lại khi mà cái máu huyết nó đầy đủ. Thì ngày hôm nay không phải chỉ có người lớn mới bị thưa quý vị. Ngày hôm nay bệnh mà gọi là tâm thần đó, người trẻ bị cũng rất là nhiều, cho nên đó cũng là một cái mà tiếng chuông, cũng như là đó là một cái ý đồ lớn của Mai Tiên ngày hôm nay mình mang lên mình nói cái bài này, mình cống hiến cho bà con chúng tôi ở chút cái uống thuốc an thần, uống thuốc an thần. từ đôi, từ bệnh nhân của tôi hả, mà uống thuốc là đứa nào vô nó ngồi trước mặt mình mà nghe má nó nói là nó bị tâm thần mà nó ngồi yên chỗ là tôi biết là đứa này nó mới uống thuốc rồi. Còn đứa nào mà nó không uống thuốc vô thì nó nói lung tung với nó từ quý vị. Nhưng mà it's okay để mà mình biết cái vấn đề đó ra làm sao, để người thầy có thể tùy theo mỗi cái chứng bệnh, tùy theo mỗi cái cơ thể, tùy theo mỗi con người mà người thầy phải hoạch định một cái plan, nên một cái bài thuốc nào đó mà sẽ thích hợp với cái người đó mới là quan trọng để giúp họ ổn định lại. Thì ngày hôm nay hầu như là cái bệnh, những cái chứng bệnh mà dịch tâm thần á, nó là một cái chứng bệnh mà khó chữa nhất. Thì bên Tây Y thì họ chỉ ngồi cái vấn đề là họ dùng cái thuốc ra để họ giúp cho cái người đó không có vận động, không có cơ mất máu mấy vậy đó, không uống thuốc ra vô. Thì tôi thấy người nào cái đó cũng ngồi ở chỗ, ngủ gà ngủ gật hay là ngồi ở chỗ, thưa quý vị, im liềm lắm. Như vậy nó tội nghiệp đó thưa quý vị. Hãy dùng cái bài dưỡng tâm than xem sao. Dù cho mình bị có điên có khùng cái gì đó chăng nữa thì mình hãy dùng cái bài này. Tại vì trong cái đông y của chúng ta đó, nếu mà cái lục phủ ngũ tạng mà nó khỏe đó thì cái người đó nó họ sẽ quân bình, mà khi mà quân bình đó, lục phủ ngũ tạng được đó, thì nó sẽ quân bình tư tưởng được. Cho nên cái thân nó ảnh hưởng tới cái thần, thưa quý vị. Cái thân nó ảnh hưởng đến cái tinh thần, cho nên mình không có thể bệnh tâm thần là họ hết thuốc chữa, hay là bệnh tâm thần thì mình phải đưa vô nhà thương điên, hay là bệnh tâm thần thì mình phải đi gặp những người mà bác sĩ tâm thần. Thì dĩ nhiên là họ chuyên về cái khoa đó, họ hiểu được cái bệnh trạng đó, nhưng mà theo sự hiểu biết của tôi thì chưa có một cái thuốc nào mà cho nó rốt ráo hay là nó an toàn bằng cái thuốc đông y của chúng ta, thưa quý vị. Trở lại năm không.
1: Dạ vâng, thưa thầy, khi mà nhắc đến cái vấn đề đầu óc thì nó là một cái gì đó nó mênh mông ở phía trong, bởi vì trong cái não của con người ta nó có rất là nhiều những cái thứ trong đó mà khoa học cũng bó tay không thể nào tìm hiểu hết được. Cái bằng chứng đó là có những người lớn tuổi, ví dụ đến tuổi 80 đi, có người thì đầu óc vẫn còn minh mẫn, nhưng mà có người chưa tới 80 là đã bắt đầu quên trước quên sau. Trong cái bài thuốc này đó, thì thầy có cho biết rằng nó sẽ có cái tác dụng là bổ não, giúp cho trí nhớ. Nhưng mà ngoài cái bài thuốc này đó, thưa thầy, không biết rằng nó còn có một cái bài thuốc nào mà chuyên về vấn đề bổ não để giúp cho cái vấn đề trí óc nó không có bị mau quên của cái tuổi già hay không, thưa thầy?
0: Dạ vâng, có. Nhà thuốc Hồ Đà chúng ta có một cái lò thuốc là nó gọi là bổ não hoàng á. Là những cái vị thuốc đó chuyên môn để mà giúp cho, từ ngàn xưa tới giờ chuyên môn là giúp cho bệnh nhân đó. Giúp cho mọi người coi như là tăng cường cái trí nhớ và bổ não hoàng này. Tôi thấy là đám học sinh sinh viên tới mùa thi á, tới mua rất là nhiều để mà hỗ trợ cho vấn đề mà gọi là trí nhớ của học sinh đó. Thì học sinh là hỗ trợ tốt thì dĩ nhiên là nó học cũng sẽ hỗ trợ tốt cho những cái người lớn tuổi. Cho nên tôi khuyên là nếu mà chúng ta có dịp mà uống dược thảo trong y thì mình cần ưu tiên về cái gì mình cứ nói với những ông thầy ông sẽ hỗ trợ cho mình bằng những loại thuốc, những cái dược thảo mà nó có sẵn rồi mà quý vị dùng nó cũng tiện lắm. Cho nên không sao, trong đông y nhà thuốc của đại chúng ta có cái dược thảo bổ não hoàng hỗ trợ rất là tốt trong những cái trường hợp mà trí nhớ hay quên đó, thưa anh.
1: Thưa thầy, như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc ngày hôm nay song song với việc sử dụng bổ não hoàng có được hay không, hay là nó trở thành dư thừa, thưa thầy?
0: Song song được, hay là mình cầm bài vô cũng được, tự nhiên bài thuốc này là bài thuốc kháng mà. Cho nên là mình tổng hợp vô cũng được, đâu sao. Nhưng mà thường thường cái bài này không là nó đã giúp cho trí nhớ rồi, chức năng của nó là giúp ít trí, là tăng cường cái hệ thống và trí nhớ của mình cũng rất là hay. Cho nên là yên chí, cái bài này là nó đã tự làm cái chức năng đó rồi. Còn bổ não hoàng thì nó chuyên môn hơn, mình có thể dùng tiêm cũng được, rất là tốt.
1: Dạ vâng. Thưa với tất cả quý vị, từ nãy giờ đó thì chúng tôi cùng với đông y sĩ Mai Tiên đã trình bày một số những cái vấn đề nó liên quan đến cái bộ não ở phía bên trong và những cái chứng bệnh mà người già hay mắc phải. Nhưng mà trước khi mà chúng tôi chia sẻ cái bài thuốc này, nó còn một cái chứng bệnh nữa. Chứng bệnh này đó lại là cái chứng bệnh về physical, tức là bên ngoài. À, hồi nãy giờ chúng tôi nói trong cái đầu, bây giờ nói bên ngoài. À, thưa thầy, thông thường thì những người mà lớn tuổi, ví dụ 70, 80 trở lên, thì hay bị cái tình trạng mà người ta nói là cái mùi hôi của người già. Nha, cái này đó là một cái sự thật mà có nhiều cái chứng minh rõ ràng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cho dù cụ đó tắm rửa xong, sạch sẽ từ trên xuống dưới, nhưng mà ra ngoài, ở trên người, khi mặc đồ vào, nó vẫn có một cái mùi rất là lạ của người già, mà người ta cho đó là cái mùi hôi của người già. Thì theo như thầy đó, thì có cái thuốc nào, hoặc là có bài thuốc nào, hoặc là có cái loại thuốc nào có thể giúp để mà bớt đi cái mà chúng ta gọi nôm na là cái mùi hôi của người già, mùi hôi của người lớn tuổi hay không, thưa thầy?
0: Cái mùi hôi của người già, người lớn tuổi là bắt đầu khi mình lớn tuổi rồi, mình cũng ít hoạt động đi, và mình hay cũng không như hồi trẻ, mình hay mặc tới mặc lui một cái đồ đó. Và cái người lớn tuổi rồi cũng ít giặt giũ quần áo, cho nên nó có cái mùi hôi. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi để ý trong những cái lớp dưỡng sinh của tôi mà có rất là nhiều người lớn tuổi, hơn 70, 80, có 90 cũng có nữa, thưa quý vị. Cái số đó 90 thì hơi ít đi, tại vì đã lớn tuổi rồi, nhưng mà 70, 80, 60 rồi cũng có. Nhưng mà ngày nào mình cũng phải chịu khó tập luyện, thưa quý vị. Nếu mà nói về thuốc thì chúng ta có cái nhà thuốc Bồ Đà, chúng ta có cái hương vị tố đó, thưa quý vị. Hương vị tố làm gì? Nó giúp cho cái cơ thể chúng ta thải những cái độc ra ngoài đó, vậy thôi. Thì muốn làm cái chuyện đó thì chúng ta vận động, tập thể dục thể thao thường xuyên thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những cái người lớn tuổi. Và cái người lớn tuổi thường thường hay có cái mùi là tự do ở trong cái phòng riêng rẽ vậy, rồi họ cũng lười dọn dẹp này kia, rồi đó họ cái phòng họ cũng để không có thoáng quần áo, họ cũng ít khi mà giặt giũ con cái, họ cũng không có chịu để ý. Chứ còn nếu mà có nhiều cụ, tôi thấy ổng mấy cụ nhiều tôi biết, họ đi ra đi tới đi lui, rồi tập luyện, rồi lịch sự, người cũng mảnh bao quần áo cũng thơm tho chứ đâu có gì đâu. Chỉ có tại gì, còn nếu mà hỏi là có cái bài thuốc nào hay không thì dĩ nhiên là có. Nhà thuốc Bồ Đà có hương vị tố, cũng như là hỏi có cái bài thuốc nào để mà giúp cho trí nhớ hay không thì dĩ nhiên là có rồi. Đó là cái bài bổ não hoàng của nhà thuốc Bồ Đà chúng ta. Thì nó nói về physical chút xíu, ví dụ như mình nói về cái như là nhãn nhục, thì nhãn nhục nó cũng là một cái vị mà mình ăn uống hàng ngày, nhưng mà nó cũng rất là hay trong vấn đề bộ não. Bạch quả nữa, cái gì nhớ không, mình có cái bạch quả, cái hộp mình nó mềm, nó hơi nhẫn đó. Tôi rất thích ăn cái đó, là tự nhiên tôi biết đó là bộ não, là một mình cần lúc nào mình bộ não ai lúc nào cũng cần cả, thưa quý vị. Thì nhất là với ông thầy đam mê của chúng tôi có hàng trăm cái vị thuốc, mà bây giờ lỡ quên vị thì cũng kẹt lắm, cho nên là lúc nào cũng cần. Thì bạch quả cũng là một cái vị thuốc mà rất là lợi hại của đông y chúng ta nhiều đời rồi. Thu liễm cố sáp, nó cũng chức năng nó đi vào tim, vào phổi cũng rất là hay, và nó giúp cho chúng ta coi như là chống lão hóa tuyệt vời luôn, tăng cái hệ tuần hoàn của não bộ nữa. Thì mình không dùng bạch quả thì mình dùng cái gì bây giờ, thưa quý vị? Cho nên là trong cái đông y của chúng ta, cái bài thuốc này ngày hôm nay thì nó cũng có trên dưới 10 vị, mà quý vị thấy xuất hiện cái bạch quả trong đó rồi, chắc chắn rồi đó, không có thể nào không có. Cho nên quý vị phải sử dụng cái bài này nha. Còn nếu mà có mùi hôi mình thêm phát hương vô, mình sợ người già có mùi hôi thì mình thêm phát hương, là một cái vị thuốc mà thải những cái độc tố trong người ra rất là hay, nhất là những cái người hôi miệng, rồi người bị hôi nách rồi đó. Hãy sử dụng nhiều lên, thường xuyên lên, chứ cái tiếng sử dụng 10 thang xong nó không hết thì thôi ngưng không sử dụng nữa thì cũng như không. Đó, thuốc quý vị phải để cho nó làm được cái chức năng của nó, và khi nó làm muốn làm được, để nó làm được chức năng nó cần phải có thời gian. Vâng, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe đông y sĩ Mai Tiên nói về công dụng của một số những cái loại dược thảo, mà nó cũng có trái cây trong đó nữa. Cái điển hình là nếu mà quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị mua một cái gói để về nấu cái món sâm bổ lượng đó, tức là cái chè sâm bổ lượng để uống cho mát đó, quý vị sẽ thấy trong đó nó có cái gì. Trong đó nó có bạch quả, trong đó nó có nhãn nhục, trong đó nó có táo tạo, trong đó nó có kỹ

0: gì nào mà thường thường mình thấy không nhất thiết là phải già lắm đâu. Tôi thấy có nhiều người 50 bắt đầu đi chậm chạp rồi thưa quý vị. Là cái anh 50 đó, đừng có nói mình trẻ nha, 50 cần phải dùng cái bài dưỡng tâm tan rồi đó. Hay quên rồi, hay khóc rồi, hay là nói buồn buồn hay hở chút là dễ xúc động rồi đó. Cái bài dưỡng tâm than chuyên trị cho dưỡng cho cái tim mạnh, cho cái hệ thống tiêu hóa để mình ăn uống nó ngon hơn, an cái thần để mình ngủ giấc nó sâu hơn, ích trí coi như là giúp cho mình cái trí nhớ nó bền bỉ dẻo dai hơn. Nó mở đầu bằng cái vị thuốc gọi là hoa kỳ sâm, chúng ta phải dùng hoa kỳ sâm 12 gram.
1: Đơn vị đầu tiên là hoa kỳ sâm 12 gram.
0: Vị thứ hai là mạch môn đông, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch môn đông 12 gram.
0: Mạch đó, mạch là mạch lạc á.
1: Xin lỗi quý vị, chúng tôi xin lặp lại. Mạch môn đông 12 gram.
0: Toàn táo nhân chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là toan táo nhân 12 gram.
0: Đường quy chúng ta dùng 9 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy 9 gram.
0: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 9 gram.
1: Kế đến là phục thần 9 gram.
0: Bá tử nhân 9 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân 9 gram.
0: Ngũ vị tử 8 gram.
1: Kế đến là ngũ vị tử 8 gram.
0: Bạch quả 12 gram.
1: Vị kế tiếp là bạch quả 12 gram.
0: Tích cam thảo 6 gram.
1: Kế đến là tích cam thảo 6 gram.
0: Đúng rồi. Và đây tóm lại là khoảng chừng 10 vị thưa quý vị. Dù là chúng ta có bệnh hay không có bệnh, uống cái thang thuốc này cũng tuyệt vời. Tại vì đương quy sinh địa mạch môn đông là những cái vị thuốc mà nó tăng cái lượng máu lạ lên cho cái cơ thể của mình thưa quý vị. Vừa khi mình già rồi thì cái thận của mình nó cũng yếu đi, người mà làm để ra tạo ra cái máu mới cho cái thận của mình, cho cơ thể mình là cái thận. Thì mình mấy cái vị thuốc mà chúng ta thấy như nhân sâm, mạch môn đông, đương quy sinh địa đồ đó là ngũ vị tử đồ đó, là nó vừa dưỡng thận mà nó vừa giúp tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể. Cho nên không phải chỉ là cái người già, chỉ là cái người hay quên, chỉ là cái người mất ngủ. Nếu mà những cái người đó thì dĩ nhiên cái bài này nó sẽ hay như như thần rồi, nhưng mà nếu mà mình không phải là những người đó mà mình muốn cho lâu lâu tôi hay khuyên mọi người đó là khoảng chừng 3 tháng, cái gọi là quarterly đó, là 3 tháng mình cứ uống khoảng chừng từ 7 đến 10 thang, là ở cho ở cái nhất là những người mà ở cái tuổi già đó, mà mặc dù mà trí nhớ vẫn còn tốt thì cũng nên bồi bổ cái thang này, hay là những người mà trẻ mà mình thấy nó đã hơi sớm sớm hay quên rồi thì cũng nên uống cái thang này rất là tốt. Thì bây giờ tới đâu rồi thưa anh, bạch quả rồi hết thang hết hết rồi phải không?
1: Vừa rồi thầy đã nói là khoảng 10 thang thì coi như đã xong rồi. Nó có một cái điều đó là mấy ngày hôm trước chúng tôi có nhận được một cái test của một vị thính giả, nhưng mà không biết là cái cách, cái phương thức mà chúng tôi chia sẻ đó, nó có được giải quyết hay không. Nếu mà vị thính giả này có nghe chương trình này thì nếu mà làm được đó, thì nhớ tắt lại cho chúng tôi biết. Vị thính giả này nói ở một cái tiểu bang xa, cái nơi đó không có cộng đồng người Việt, và mỗi lần mà nghe những cái bài thuốc này ghi lại đó thì đem ra tiệm thuốc Tàu đó, người ta không đọc được chữ Việt. Thì Nam Phong mới nói là thôi bây giờ đó chú cứ lấy cái tên này đó, chú bỏ vô trong cái Google Translate thử coi, một bên đó là tiếng Việt, bên kia đó chú chọn tiếng Trung Hoa thử xem nó dịch ra, rồi đem ra cho những cái người thầy ở ngoài cái tiệm Trung Hoa đó xem họ có biết hay không. Hy vọng là sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì bây giờ thì
0: thôi thì

tôi khuyên cũng như Nam Phong là khuyên họ nên gọi về nhà thuốc kho đà, chúng tôi sẽ translate qua tiếng Tàu hay là translate qua tiếng Anh cho họ để họ có thể tốt ở cái dùng của họ. Nhưng nếu mà rắc rối làm gì, nếu mà đã là cái thuốc của chúng tôi thì quý vị gọi về nhà thuốc thì nhà thuốc sẽ gửi để phốt mấy cái thuốc đó rồi gửi về cho quý vị ngay. Tại vì cái thuốc nhà thuốc Hoa Đà đó, tại sao mà tôi khuyên là nên mua những cái loại thuốc nấu của nhà thuốc Hoa Đà, lý do là chúng tôi là một cái nơi mà sản xuất ra thành capsule, thành viên, tán thành bột, cho nên cái thuốc nhà thuốc Hoa Đà luôn luôn thưa quý vị, một cái nơi mà mình luôn luôn cái loại lượng thuốc của mình luôn luôn như vậy á, thì cái thuốc còn bao giờ nó cũng mới và nó fresh, cho nên là nó sẽ có nhiều cái lợi thế hơn là cái thuốc mà mình ra cái tiệm thuốc mà họ không làm gì hết, họ cứ để đó mà nó năm này qua tháng nọ, thì nếu mà nó đóng bóc thì họ phải quăng đi, nhưng mà cái nhiều người tiếc họ quăng đi thì nó mệt mình lắm thưa quý vị.

0: Vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình sóng nhạc của ngày thứ hai hôm nay. Hôm nay Hùng Anh thay cho chị Kim Hồng để đến cùng quý thính giả của đài. Và Hùng Anh xin gửi lời đến anh Tiến Dũng.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay là ngày 12 Tây. Coi như Tiến Dũng và lại anh Hùng Anh cũng lại có cơ hội để ngồi đây để cùng tiếp tất cả quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong những bài ca tiếng hát thật là vui, sức khỏe thật là được dồi dào để chúng ta sẽ trao nhau những bài hát thật là hay. Không biết là mở đầu chương trình thì không biết là ai sẽ là người mở đầu, thì không biết là Hùng Anh có thấy
0: thì
1: không?
0: Ra là người này. Hùng Anh xin chào thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Dạ, vậy kia mới chào anh Hùng Anh và Tiến Dũng.
0: Hôm quá nay rồi, là rồi. Thôi lát nữa ra đi mua vé số mới được.
1: Rồi đó, đúng rồi.
2: Đi coi mở hàng ha.
0: Mở hàng.
2: Ở sao nó bị hú anh?
1: Không phải hú, đó là trời mừng đó.
2: Tiến Dũng.
0: Trời ơi, cái máy mày nó cũng biết ha.
1: Biết ý hết trơn là máy nó cũng hiểu ý hết trơn.
2: Anh Hùng Anh với Tiến Dũng phá vừa Kim hát không được nha. Rồi, vừa Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Rồi, Hùng Anh xin chào anh chị.
2: Nhạc phẩm, một sáng tác của Hoàng Phương Nguyên, nhạc phẩm được mang tên Thương Hoài Một Mùa Thu.
1: Rồi.
2: Anh Hùng Anh, anh Tiến Dũng khỏe không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh thì khỏe rồi, cảm ơn chị. Không, anh Tiến Dũng thì sao anh?
3: Xin chào chú Tiến Dũng.
1: Dạ, hình như chú chào anh. Dạ, chào anh chị. Dạ.
3: Nhờ chú Tiến Dũng theo giọng này nha.
1: Dạ.

0: đăng kiện.
1: Rồi, anh muốn giống như vậy không?
0: Rồi.
2: Rồi.
1: Anh muốn giống mày, sức khỏe cũng giống mày luôn đúng không?
0: À.
1: Rồi, ok.
2: Rồi, xin mời anh chị chuẩn bị bắt đầu nha.

0: à, hay là mùa thu này nó nhiều kỷ niệm quá mới thương về mùa thu chứ. Chứ nếu mà không có cái vụ mà quen nhau hồi lúc mùa thu thì đâu chắc đâu có nhớ mấy phải không chị Kim?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, cái gì đâu có cái
1: gốc. Rồi, chị Kim cảm ơn anh Hùng Anh và Tiến Dũng nhiều. Chúc sức khỏe và luôn bình an. Diệu Kim xin chào.
2: Dạ vâng, anh chị cũng được như vậy. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha.
1: Dạ anh, hôm nay gặp anh là hên lắm. Diệu Kim cũng đi mua tờ giấy số mới được. tiếng của anh là Diệu Kim cũng vui lắm rồi đó.
2: Vâng, vâng. Cảm
1: Dũng
2: ơn chị.
1: Gặp hàng tuần.
2: Dạ vâng.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, Diệu Kim xin chào.
2: Rồi, xin chào anh chị.
1: Dạ.
2: Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Hãy tiếp tục gọi và tham gia chương trình Sóng Nhạc ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.
0: Tại mình nói cái vụ mà mua sổ số á, Hùng Anh.
2: Rồi.
0: Mình sợ mình thính giả đang đi mua sổ số á.
2: Yeah. Vâng, đúng rồi đó quý vị. Nghe nói cái rồi ai cũng chạy đi mua hết rồi. Vâng, bây giờ thì đường dây đang trống. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào nha để tham gia chương trình Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị nào đã sẵn sàng rồi, chuẩn bị rồi, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chào chú Hùng Anh, dì Năm Tuấn Nga đây.
2: Dạ, rồi, chào dì Năm.
3: Chào chú Tiến Dũng.
0: Dạ, dì Năm khỏe dì Năm ha.
3: Dì Năm cũng bình thường. Bữa nay cho dì Năm xin rất vui. Bản lá thư miền Trung
0: rồi.
3: Của Lam Phương.
0: Dạ, được. Mời dì Năm viết thư, bắt đầu viết thư luôn nha.
3: Dạ.
0: Rồi, dì Năm
3: hát luôn ha.
0: Hát luôn, hát luôn, cho chị Năm hát trước luôn. Dạ.
3: Mẹ

0: trúng
1: dạ
0: rồi.
1: Hết rồi dạ.
0: Cảm ơn chị Nam.
1: Bản nhạc này kính tặng quý tín giả nghe đài, tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng và chúc hai chú luôn luôn vui khỏe.
0: Dạ.
2: Dạ vâng. Rồi Hùng Anh cũng cảm ơn dì Nam và chúc dì Nam luôn luôn sức khỏe được dồi dào nha dì Nam.
1: Dạ cảm ơn chú Hùng Anh.
2: Rồi Hùng Anh cảm ơn và xin chào. Dạ vâng. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
0: Hello.
3: Hello.
0: Rồi.
3: Rồi, thính giả đây.
0: Rồi, thính giả đây rồi.
3: Dũng.
0: Khỏe chị Lai ha.
3: Này khỏe, cảm ơn Tiến Dũng cũng khỏe, Hùng Anh cũng khỏe phải không?
0: Dạ.
2: Dạ, Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay chị góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
3: Hôm nay trời mùa thu mát mẻ đẹp đẽ quá, thành ra chúng ta phải xin mời Tiến Dũng, Hùng Anh cùng quý khán giả mình đi thăm bốn vùng chiến thực nha.
0: Là vùng cao nguyên đất đỏ đó hả không gì?
3: Không.
0: Hay sao?
3: Trên bốn vùng chiến thực một sáng tác của Trúc Phương.
0: Rồi chị hát.
3: Tôi thường đi đâu đây?
0: Rồi có liền, rồi chị chuẩn bị nha.

0: rồi, đi tham hết bốn vùng rồi.
1: Bốn vùng mà chị biết là khi tham hết bốn vùng chị thích nhất là cái câu gì chị biết không?
0: Cái bài cái câu mà.
1: Câu nào?
0: Bắn bóng hồng. Đi tao bắn... yêu ai?
1: À, cái đó Tín Dũng cũng không thích bằng cái câu mà xưng tao gọi mày đó. Ồ, nghe thấy nó.
0: Tại sao gọi mày?
2: Nó thần, nó thần dễ sợ.
0: Tại sao gọi mày? Thằng Tín Dũng tao quan tặng hết tính giả đang nghe đài nha. Quan chúc quý vị ngày được tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào luôn luôn.
3: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, xin kính chào. Hùng anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng anh xin mời.
1: Chú Nguyên đang ở ngoài đường hay là ở trong xe hay ở trong nhà? Có ba nơi đó.
4: Đang đang ngồi đang đừng đi mà đang ngồi nha.
3: À, rồi ngồi nhà. Được rồi nha.
1: Nếu ngồi nhà thì để cái microphone gần gần cái miệng chút xíu dùm hả chú Nguyên ha.
4: Bây giờ thà đừng quen nhau
1: rồi. Rồi được.
4: Hà câu nghe lại, Hà câu nghe lại.
1: Chẳng
4: ta đừng quen nhau, đừng lưu luyến ban đầu.
1: Rồi có rồi. Đừng có rồi. Chuẩn bị không?

0: 8.
1: Cảm ơn chú Nguyên ha.
0: Nghe sao đừng đăng. Đó.
1: Cảm ơn chú Nguyên ha.
0: Rồi, nghe từng đăng rất là hay á. Hay theo cái nhạc quá.
1: Dạ.
2: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều.
0: Rồi, hôm nay nghe con ba đi con lạ không?
2: Dạ lạ. Hay nữa. Cảm ơn chú Nguyên.
0: Rồi, tôi cảm ơn. Ông anh Tiến Dung gửi lời chúc gửi lời chúc khi nào sức khỏe vui vẻ và một đêm nay còn những bài nhạc thật hay nha.
1: Rồi chẳng thà đừng quen nhau thì bây giờ mình trả lời cái câu là lỡ yêu rồi hết chung nguyên ha chịu thôi.
2: Rồi cảm ơn, kính chào chú Hùng Anh, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
1: Dạ, khỏe anh Hoàng Sang.
3: Khỏe, cảm ơn.
1: Dạ.
3: Nghe trình bày bản Ai Về Sông Cơn của Tâm Đạt.
1: Dạ, có liền. Anh chuẩn bị ha.
3: La trưởng.
1: Dạ.

0: những người tôi, những người tôi thương là có chị kế bên rồi ha anh Sang ha. Rồi, cảm ơn anh chị ha.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Tặng cho tất cả chị giả nghe đài.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn Hoàng Sang rất nhiều nha. Kính chúc anh chị sức khỏe luôn luôn.
2: Gặp lại từ giờ. Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh. Vâng, trước khi ông anh mời vị thính giả kế tiếp thì cũng xin nhắc lại có đường dây đang trống. Thành ra xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Xin được mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh.
0: Ồ, anh Sơn hả?
1: Chào anh Sơn.
0: Đang ở biển hay là ở núi? Hay
2: là xuống núi rồi.
0: Xuống núi rồi hả?
1: Rồi, hôm nay nhạc phẩm gì đây thưa anh?
2: Bữa nay cho anh hát bản Nước Mắt Mẹ Tôi của anh Bằng nha.
0: Rồi.
2: Boston Xuân Thứ, Đức Tiến Dũng nhớ không?
0: Đâu, phải hát rồi mới nhớ được. Anh nói một hai câu coi Tiến Dũng nhớ nhớ là cái giọng một xíu không?
2: Vào ấy quê hương biết đâu.
0: Ok, rồi, ok.
2: Nhặt tràn về.
0: Rồi, có liền.

0: bài này là anh hát cách đây 20 năm rồi đó anh Sơn.
1: Đúng rồi, hát 20 năm rồi đó.
0: Dỗ tổ Ngô Đình Diệm đó, dỗ Ngô Đình Diệm đó nhớ không?
1: Nhớ rồi, lâu lắm rồi.
0: Đó, lâu lắm rồi, nhớ mà.
1: Yeah. Wow. Rồi, cảm ơn Tiến Dũng tên Hùng Anh nha.
2: Rồi, hôm anh cảm ơn anh.
1: Rồi, chào.
2: Rồi, chúc anh chị luôn luôn vui khỏe và bình an nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
2: Rồi, cảm ơn, kính chào anh.
1: Rồi, xin chào.
2: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
0: Hello.
3: Hello, hello. Hello. Hello.
2: Yeah, yeah, rồi, chào Việt Nam.
3: Việt Nam chào Tiến Dũng, Việt Nam chào Hùng Anh.
0: Nay Việt Nam hello nghe lớn quá, chắc vui gì tụi mình cười lớn.
3: Việt Nam nghe kêu Việt Nam giật mình. Việt Nam cũng chưa có tới mình cho nên Việt Nam hạnh
0: thở. Oh, yeah.
3: Okay.
0: Okay.
3: Hôm nay là Tiến Dũng cho Việt Nam hát nhạc phẩm Hận Đa La của Sơn Thảo nha.
0: Rồi, hát Việt Nam hát thử một hai câu để Dũng nhớ cái giọng lại xíu không?
3: Okay. Đời ta là đây sống đào tiêu.
0: Có rồi.
3: Ok rồi, ok.
0: Hồi xưa là hình như là Việt Nam ở trong xóm đạo đó phải không? Chuẩn bị không?

0: bài này hát xong đâu có cười được không chị Nam? Tại buồn lây lất quá đâu có cười được phải không? Ồ vậy vẫn cứ cười phải không?
1: Buồn lây lất rồi không nổi.
0: Vậy mà vẫn cứ cười như thường.
1: Ok, chị Nam cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Nhạc phẩm này chị Nam tặng Tiến Dũng, Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay.
0: Rồi.
1: Chúc một người có một tuần lễ thật là bình an, hạnh phúc nha.
0: Đó, cứ khỏe mạnh, vui vẻ, gọi vô hát vậy là mình biết là sức khỏe mình trời cho đó chị Nam.
1: Đúng rồi, trời cho đi. Trời cho được nhiều rồi nha.
0: Được nhiều hưởng nhiều không? Nhiều dạ.
1: Ok, cảm ơn Tiến Dũng nhiều nha. Dạ, dạ. Chào. Em chào Hùng Anh luôn. Ok.
2: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Nam. Xin chào chị Nam.
1: Ok, chị Nam chào.
2: Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào Hùng Anh.
2: Chào chị Hồng Ngọc.
0: Dạ. Rồi.
2: Khỏe không chị?
3: Nay chị cũng không được, thời tiết làm cũng được khỏe mấy
0: nha. Ủa không thấy khỏe mấy, thấy chị cũng tươi mà cũng cười quá chừng đâu.
3: Cười thì phải cười.
2: Thời tiết dám đụng vô chị ha.
3: Nhờ gọi vô hát cho nó vui, cho nó hết bệnh luôn.
0: Dạ, yeah, rồi đó, cái đó là bài thuốc không tên đó.
3: Hôm nay chị xin gửi đến ngày vui năm mấy nhà ngoại nghe Tiến Dũng.
0: Đâu, chị hát một hai câu để em nghe cái giọng thử ha.
3: Rồi. Màn đêm xuống dần, một mình đơn côi.
0: Ok, rồi. Rồi, rồi, chị chuẩn bị ha.
3: Rồi.
0: Ok.